0: laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė diskutuojame apie mediciną, sveiką gyvensiną ir mikrobiotą. Tai kada atsirado domėjimasis būtent mikrobiotą?
2: Čia Lina. Iš tikrųjų apie mikrobiotos klausimus pradėjau kelti pati sau, kaip pradėjau studijuoti gyvensinos mediciną ir atėjome iki mitybos modulio.
1: Čia kartu su gyvensinos
2: medicina. Taip, visiškai su gyvensinos medicina studijų metu, gilinantis į mitybos klausimus, na, kaip atskiras mitybos dalykas, tiesiog man pačiai kilo daug klausimų, labai daug klausimų uždaviau dėstytojams apie tai, kaip čia yra apie tą mikrobiotą ir kiek mes vat, studijų rėmose galėtume apie tai kalbėti. Ar ne? Tai dabar kuo toliau, tuo labiau mikrobiota yra. Tokia tikslinis taikinys gyvensenos intervencijų, ypač mitybos intervencijų, ir šiuolaikinis mokslas kalba, kad visas mitybos vis tikslas, ar ne, mūsų, dėl ko mes apskritai maitinamės ir kaip maitinamės, turėtume būti nukreipti, kaip tai veikia mūsų mikrobiota.
1: Žinia, mes nesimaitinam ne mūsų organizmą, bet mūsų mikroorganizmus. Tai yra mikrobiota gyvenančia, taip?
2: Ir iš tikrųjų, jeigu...
1: Tai gal jau paaiškinkim, kas ta mikrobiota.
2: Taip. Mikrobiota tai yra tam tikra mikroorganizmo visuma gyvenanti organizme. Didžioji dalis apie 95%.
1: Tai
2: Visiškai. 95% jų yra mūsų žarnyne. Iš esmės, mes dėl to labiausiai galvojame apie žarnyno mikrobiotą, bet tai gali būti burnos mikrobiota, odos ir šiek tiek na, mikroorganizmų sudėtis skirsis. Bet tai yra visuma bakterijos, grybeliai yra, rachėjai ir virusai, ten yra toks kompleksas mikroorganizmų, bet žmogus evoliuciškai visada vystėsi su jais kartu ir mes neišgyventume be šitos mikrobiotos funkcionavimo. Tiesiog neišgyventume. Tai parodo, kokia yra didžiulė svarba ir netgi ta mikrobiota žarnyne skaičiuojama, kad jie na, gali sverti apie 1,5 kilogramo suaugusiam tai? Žmogui.
1: Aš kažkur skaičiuoju, iki 5 kilogramų?
2: Pagal gal skirtingi šaltiniai gali nurodyti, bet iš esmės priklauso, aišku, nuo žmogaus, nuo sudėties ir visa kita, bet maždaug vidutiniškai apie 70 kilogramų sveriančiam suaugusiam žmogui, 1,5–2 kilogramai. Ir kas yra įdomu...
1: Tai reiškia, moteris gali iškart 2 kilogramus numėti. Sako, o, 2 kilogramus numėčiau.
2: Tai labai būtų blogai, jeigu tai yra mikrobiotos sąskaita.
1: Bet tai jie esmės... gyventojai, tai prasme, tai jie sveria, ne aš sveriu.
2: Jo, galima ir taip pasakyti. Bet toks man labai iš tikrųjų gana sukrečiantis faktas būna dažniausiai, nu, kai ištransliuoju šitą žinutę, tarkim, kalbėdama su pacientais, su, nežinau, mokiniais, ar su augusiais ir studentais. Ir dažnai visi nustemba, kai pasakau, kad žmogus turi 2 genų rinkinius. Mes visi iki šiol kalbam apie žmogaus genų rinkinį, 23 tūkstančiai genų, bet yra bakterijų genų rinkinys, kur yra 3,3 milijono genų.
1: Nes jų yra žymiai daugiau.
2: Jų yra žymiai daugiau. Ląstelių, jeigu lyginant mikrobiotos, mikroorganizmų kiekį ir žmogaus ląstelių yra panašus santykis, bet genų yra ženkliai daugiau, ar ne? Tai, va, tai vėl neša žinia, kokią didžiulę įtaką galėtų turėti, ar ne? Jeigu neįtariam dar, tai mokslas labai daug atsakymų jau yra pateikęs. Ir žinoma, tai yra besivystanti sritis mokslo, tai dar daug atsakymų ateis ateityje, ypač kas susijęs su ligų valdymu per mikrobiotos moduliaciją. Bet, na, šiandien, ką kalba gyvensenos medicina, ne tik mityba ir kitos gyvensenos sritis veikia mikrobiotą. Ir mikrobiota veikia atbulinių ryšių taip pat. Tai čia, žodžiu, tie ryšiai yra daugia krypčiai, bet mes labai aiškiai žinom, ko reikia mūsų mikrobiotai ir žinodami tai galim labai labai stiprų pokytį padaryti.
1: Negi studijose, va tose medicinos studijose nebuvo apie mikrobiotą visai kalbama.
3: Turbūt ne. Dabar va taip galvoju, turbūt, kad ne.
2: Ne.
3: Nes dar tuo metu ir tos informacijos turbūt buvo mažai. Čia yra paskutiniais metais jos vis tikrai labai stipriai daugėja.
1: Pas tave irgi atėjo mikrobiotos žinios tik iš gyvensinos medicinos?
3: Iš esmės, taip. Nu, aišku, turbūt žinom, kas tai yra, ar ne, bet daugiau gilintis. Nu, čia neišvengiamai. Kalbant apie gyvensinos mediciną, visas gyvensinos veiksnius, mitybą, jeigu mes norim suprasti mechanizmus, kodėl ir kas vyksta tam kūne, tai neišvengiamai mikrobiota ir mes viską galim per ją paaiškinti iš esmės. Nu, daug ką, tikrai.
1: Yra du pavadinimai, apskaitai spaudoje galime rasti ir populiariuose straipsniuose ir dažnai netgi tie du pavadinimai, man atrodo, jie yra sumaišomi, tai yra mikrobiomas ir mikrobiota.
2: Tai čia galima labai aiškiai atskirti. Ne? Mikrobiota tai yra mikroorganizmų visuma. Ne? Kai mes galime įvardinti, kokie mikroorganizmai, kokie jų pavadinimai jie ar ne, yra.
1: Kaip sako žmonės, ne, ten gyvena žmonės, taip? Ar galima sulyginti, kad mikrobiota, kaip sako žmonės?
2: Vienetai ar ne, taip? Kažkokie ten, pavyzdžiui, bifidobakterijos, laktobakterijos ar taip toliau, ar ne, kažkas tokio gyventojai.
1: Kauniečiai, vilniečiai, klaipėdiečiai, taip.
2: Na taip pat, žarnyno mikrobiota, burnos mikrobiota. O mikrobiomas tai yra visuma bakterijų ir kitų mikroorganizmų ir jų veiklos produktų. Nes jie ne tik gyvena, jie esmė dėl ko mums yra naudingi, nes jie kažką veikia. Jie sintetina metabolitus, kurie pasklisdami per visą kraujotaką pasiekia visus organus, tame tarpe ir smegenis. Ir va ta visuma tiek genų, ar ne, mikrobiotos, genų ir jų veiklos produktų visuma yra mikrobiomas. Tai va tas yra iš tikrųjų tikslinis objektas ir tyrinėjimo sritis, ar ne, nes mums nėra iki galo svarbu, kas gyvena, bet svarbu, ką veikia tie gyventojai, kurie gyvena. Kiek jie sintetina sveikatai palankių metabolitų ir kiek galbūt veikia priešingai, ar ne? Nes jeigu yra disbiozė, disbalansas, tai mes turėsime irgi poveikį ir neigiamą pusę, ar ne, sveikatai nepalankius metabolitus. Tai vat visas šitas procesas, ar ne, visas tas tyrinėjimų laukas, kuris apima tiek pačius mikroorganizmus, tiek jų genetiniai atsinešta, ar ne? Foną tiek jų visus metabolitus, tai yra tas mikrobiomas.
1: Bet ir seniau, ta prasme, aš įmau 10-20 metų atgal laikotarpyje, net pas vaikus tokia diagnozė, disbakteriozė būdavo taip, dėl ko vaikai viduriuodavo ir tada, kai nežinau, ką rašyti, rašydavo disbakteriozė.
3: Taip.
1: Tai reiškia, to žinios buvo, gal tik taip nebuvo pavadinta mikrobiotų, bet kad bakterijos gyvena mūsų žarnyne, tai...
3: Taip, tai mes tai žinojom, bet gal mes vėlgi dažnai sėdavom galbūt tais ne visai gerais dalykais, ar ne, va, kaip sakot, kažkiais viduriavimais, infekcijom ir panašiai. Nežinau, gal kažkas ir žinojo, aš tikrai daug apie tai nežinojau, seniau, ir, na... Dabar mes tas bakterijas sulaikom savo draugais, va, kaip Lina labai turbūt gražiai pasakė.
1: Nes netgi jau turbūt, kiek jau šitie reklamai, 10-15 metų, Aktimelkį pradėjo reklamuoti tai. Gerosios bakterijos, kaip jos ten gyvena gražiai šypsosi. Taip. Tai mūsų jau, to žinios jau buvo.
2: Bet labiausiai buvo apsiribuojama apie žarnyną.
1: Taip.
2: Ne?

0: sprendimus, gali tai daryti poveikį mūsų mikrobiota per metabolitus, kuriuos jinai sintetina ir kurie pasiekia smegenis ir jungiasi prie tam tikrų smegenų centrų.
1: Taip, palaukite, štai vietoje žmogus, kuris, sakė, mėgsta saldumynus, dabar ramiai atsipučia ir sako, va, kodėl aš mėgstu šokoladą. Yra nes tiesa. Ne aš čia mėgstu, menų mikroorganizmai mėgsta. Ir tai kaip dabar su tuo mikroorganizmai susitarti?
2: Tai turbūt tikslas.
1: Vaikai irgi gali sakyti, čia ne aš, čia mikroorganizmai, mano nori mama.
2: Taip, bet mes iš tai apie tai su jais irgi šnekam ir tas bakterijas taip pat paprastai vaikiškai tai ir vadinam gerom ir blogom, ar ne? Ir tada dar kalbam apie tai, kokį maistą mėgsta tos geros bakterijos ir kokį maistą mėgsta tos blogos bakterijos ir kokias bakterijas mes auginam savo žarnyne. Tai natūralu, jeigu mes, tarkim, vartosim daug to perdirbto maisto, daug saldumynų, tai tokias bakterijas, na, tas blogasias savo žarnyne ir įveisim jos ten pradės karaliauti, ar ne, jų bus daugiausiai.
1: Bet jeigu jos siunčia signalą, va, kaip gėdės.
2: Tai dėl to, tai tada jos ir siunčia signalą, kad mums reikia, va, to, bet mes tada žinom, ką tos bakterijos daro, ar ne, virškinamas, apdorodamas tą maistą, kurį jos mėgsta ir mes jom duodam. Ir jeigu tai yra blogasios bakterijos, tai jos taip pat išskiria tuos metabolitus, ar ne, savo medžiagas aktyves, kurios veikia ne tik žarnyne, bet ir visam organizme. Ir veikia, jeigu tai paprastai ir trumpai, tiesiog skatinančiai uždegimą, tą tokį lėtinį uždegimą organizme, ar ne, tai mums su sveikata niekaip nėra susiję, ar ne, mes gali atsirasti įvairių simptomų, tarkim, jeigu tai yra paaugliai, ten kokie odos akne ryški, ar ne, ten galvos skausmai, pilvas skausmai pasikartojantis bloga nuotaika, arba, nu, iki lėtinių ligų visokių atsiradimo, ar ne, tada mes turim kažką daryti su tuo, ar ne, ir tada galbūt mes turim kaip tik sąmoningai kažką keisti savo mitybai tam, kad daugiau mėgstamą maistą duotume savo gerom bakterijom, ar ne?
1: Bet kaip žinoti, kaip dabar jų paklausti, Lina, kaip dabar tu, vat,
0: žinokit, labai paprasti trys dalykai, labai paprasti. Pasakysiu tris dalykus, ko reikia mūsų gerosiom bakterijom. Pirmas yra, tai yra fermentuojamos skaidulos, polifenoliai, o tai yra tik augalinio maisto.
1: Skaidulos, tai jau
0: skaidulos ir polifenoliai.
1: Klausytojų, o polifenoliai?
0: Polifenoliai tai yra fitocheminės augaluose esančios medžiagos, kurios suteikia spalvą augalams, ar ne? Tai visas spalvų spektras, ką mes matom, ar ne, nuo iki, tai yra polifenolių suteiktos spalvos. Spalvos ne dėl grožio, o realiai tai yra atspindys, kas yra tose produktuose. Bet tai yra tik augalų, ar ne, sudėtinė dalis. Reiškia, dvi dedamosios. Pagrindinės, ką mikrobiota tiesiogiai naudoja kaip substratą ir sintetina sveikatai palankius metabolitus, tai yra fermentuojamos skaidulos ir polifenoliai.
1: Fermentuojamos skaidulos irgi gal dar pagal
0: fermentuojamos skaidulos yra skaidulos, kurios bakterijos naudoja. Jos naudoja iš esmės tirpesias skaidulas, ar ne? Skaidulos gali būti tirpes, netirpes, jų visokių mums reikia, bet jos naudoja ne visai visas skaidulas, bet naudoja tam tikras jai tinkančias skaidulos. Bet vis tiek mes grįžtam prie to, kad tos skaidulos yra augalinės pagrindo mityboje. Tai yra daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai grūdai. Aš studentam prašau mintinai išmokti šitą sąrašą vien dėl to, kad mes nepamirštume nei vienos iš šitos sudedamųjų dalių, nes tai įvairovė yra svarbiausia. Yra įrodyta, kad reikia apie 30 skirtingų augalų per savaitę suvartoti, kad mikrobiota būtų maksimaliai pamaitinta skirtingom skaidulom, nes skirtingos bakterijų rūšys mėgsta šiek tiek skirtingas skaidulos, sintetindami metabolitai yra iš skirtingų šiek tiek substratų, dėl to įvairovė būtina. Tai skaidulos ir polifenoliai ateina iš mano šitų minėtų.
1: Augalai turbūt taip, čia turi mintyje, vaisiai, daržovės.
0: Daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai, grūdai. Ir aštunta kategorija atskirai priskirčiau prieskonius ir prieskonines žoleles, nes tai yra labai reikšmingas ingredientas, ne tik dėl skonio, bet netgi iki genų raiškos keitimo. Ne, apie genetiniam poveikiu prieskoniai turi labai stiprų reikšmę. Ir ta trečia, kur aš sakiau, žadėjau, kad tris ar ne, tai dvi jau ateina iš augalinio maisto. Trečia kategorija yra pats fermentuotas probiotinis maistas. Ne visas raugintas maistas yra probiotinis, ten gali nebebūti jau pačių gerųjų bakterijų, bet jeigu tai yra gyvas ar ne fermentuotas maistas, tai jisai atneša į organizmą iš karto pačių bakterijų. Bet to neužtenka, mes turim tiekti maistą joms, ar ne, nepaisant to, kad jau įvedam į organizmą gerųjų bakterijų.
1: Tai jos valgyti nori.
0: Joms reikia maisto niekaip kitaip, tai vėl tas visa gausa augalinio maisto. Ir ta lėkštėje turi vyrauti spalvingas augalinis pilnos struktūros maistas, nešlifuotas, nerafinuotas, ne kažkoksai apdorotas, pilnos struktūros, ar ne? Tai vat, tai yra tiesioginis maistas bakterijom. Ir jeigu mes nuosekliai didinam šito augalinio maisto, keičiasi bakterijų įvairovė, ar ne, žarnyne, natūraliai

0: daugėja tų sveikatai palankių bakterijų, jos ima sintetinti sveikatai palankius metabolitus ir mes natūraliai imame šito maisto labiau ir norėti. Mm. Ar ne, tas bakterijos užsisako maistą, kaip aš irgi taip populiariai pasakoju. Mm-hmm. Ir tikrai girdžiu iš pacientų, kartai sako, bet yra taip, kaip jūs ir sakėt. Mm-hmm. Aš anksčiau taip labai atbulais dantim valgiau ten tas kažkokias daržovės ar tos grūdus, ar ne, mm-hmm. o dabar tiesiog man prasta diena, jeigu per mažai suvalgiau daržovių tą dieną tiesiog, ar ne, tai keičiasi.
1: Tai mūsų dalykai. Tie tradiciniai lietuviški, kaip jūs sakėt, ir dar pakalbėsim apie tą mūsų ne visai gal ten tikam pabūsę mytybą, kopūstai mūsų rauginti, mm-hmm. agurkėliai rauginti.
0: Taip, tai yra fermentuotas maistas. Galima rauginti robolius, mm-hmm. burokėlius, ar ne, mm-hmm. bet ką augalinį maistą galima fermentuoti, mm-hmm. nemarinuoti. Čia yra skirtingi apdorojimo mm-hmm. būdai, ar ne, bet mes kalbame apie natūralią fermentaciją. Mm-hmm. Tai va, yra ta trečioji dedamoji, kai mes į organizmą įnešam šitų mm-hmm. fermentuotų produktų. Ir yra tyrimai, kurie daryti, kaip atsistato mikrobiota po antibiotikų vartojimo. Ne? Net jeigu maždaug
1: antibiotikų vartojimas, tas iš tikrųjų, tai yra labai didelis taip. Blogis. Taip?
0: Reikia, kai reikia, vienareikšmiškai gelbsti gyvybę antibiotikai, nu, ar ne? Bet perteklinis ir be indikacijų, žinoma, perteklinis ir be indikacijų vartojimas antibiotikas mikrobiota pakeičia 2 metams. Mes galim nejausti žarninių simptomų, ar ne, mums pilvo nebūs, nebeduriuosim, bet mes jau čia kalbame apie sisteminį poveikį mikrobiotos ir tai maždaug gali užtrukti iki 2 metų. Ir jeigu na, mikrobiotos atstatymui skirsim dėmesio po antibiotikų vartojimo, tai tada turėtume sąmoningai galvoti apie skaidulinio maisto daugiau valgymą, ar ne, ir fermentuotų produktų kasdienį vartojimą, 1-2 porcijas.
1: Atstatyti miestą reikia, kuris buvo išnaikintas.
0: Vienareikšmiškai ir gyventojus įnešti ir maisto jiems tiekti, kad na, tą mikrobiotą galėtų atsigauti.
1: Tikėtina, kai antibiotikai buvo kuriami, turbūt net nežinojo, dar tiek ir tyrimų nebuvo daryta apie antibiotikų poveikį mikrobiotą, ar daug yra publikacijų šiai dienai randama.
0: Labiausiai tai visada tie antibiotikai ir buvo išrasti kaip tom patogeninėm bakterijom suvaldyti, ar ne? Ir iki šiol labiausiai, aš net su šeštokiais mokiniais nesiniai kalbėjau ir jie kalba apie bakterijas, bet jie kalba apie tas patogeninės bakterijas, ar ne? Bakterinės infekcijas visas, o visa šita kita va, dalis, ar ne? Tai čia iš tikrųjų šių laikų mokslo toksai sritis, kryptis, ar ne? Ir na, tikrai labai perspektyvi ir labai daug tyrimų, kurie rodo, kad tarkime netgi tam tikrų vaistų, ar ne, imunomoduliatorių vairių, netgi antidepresantų poveikis priklauso nuo mikrobiotos sudėties. Mm-hmm. Nereikia tinkamų bakterijų turėti savo mikrobiotą.
1: Tai turbūt suvalgyti tą vaistą ir
0: kad jos padėtų vaistų metabolizuotis tinkamai. Mm-hmm. Tai dar čia daug sprendimų ateity laukia, manau, iš toj srity ir medicinos kontekste, bet gyvensena čia vienareikšmiškai ir nesvarbi.
1: Ir noriu labai dėkoti Jums. Ačiū labai už tikrai labai įdomų pasakojimą. Klausimų liko labai daug. Mes, manau, pratęsime kitose laidose. Ir noriu priminti, kad studijoje buvo 2 gydytojos, Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė. O primenu, kad visus laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu ir linkiu draugiškai gyventi su visais mikroorganizmais. Likite sveiki.
2: Sveikatos laikas.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki, pirmadienis už lango nuostabus pavasaris, na, o jūsų eterija, kaip visuomet tokiu laiku, jūsų laukiamiausia ir klausomiausia savaitės laida Labas, Milda. Ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnia Eglė Vaitkevičienė. Jeigu norit paskambinti Eglę į studiją 052-431-431, mūsų kolegos laukia jau jūsų skambučių, na, o nenorintiems paskambinti, kaip visuomet, jūsų komentarai, jūsų žinutės, jų laukiame mobiliojoje programėlėje. Eglė, labas.
3: Labas, Milda.
2: Pažiūrėjus iš šono, Eglė Vaitkevičienė ramybės įsikūnijimas. Ji ne tik šaulė, 20 vaikų mama, bet ir visuomet besišypsanti elegantiška moteris. Kaip jai taip pavyksta, panašu, kad ne vienam kyla toks klausimas, stebint Eglės gyvenimą. Apie tai, iš kur šaulė ima viskam laiko, elegancija, vaikus ir autoritetą jau ateinančią valandą per žinių radiją. Žinai, aš, Eglė, ėjau į laidą su vienu vieninteliu pasiruoštu sakiniu. Nu, tai pasako. Nes nežinau, nuo kur. Žinai, ruošdamas į laidą, bandžiau tave kategorizuoti, susidėti.
3: Susisteminti.
2: Susisteminti, jo. Eglė šaulė, Eglė mama, Eglė žmona, Eglė moteris, Eglė profesionalė, Eglė politikė. Žodžiu, bet paskui, kuo toliau, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių, žiūriu, kad ir dar ta veikla, ir dar ta veikla, tai nusprendžiau, kad tu pasakok apie save kaip. Nes klausimas, kaip?
3: Pradedam nuo to, kad vaikai yra 22 jau.
2: 22, taip, aš mačiau, taip, 21.
3: Labai greitai tas skaičius keičiasi. Mes skaičiuojam vaikus, kurie vadinamus tėvais. Nu, čia yra ir biologiniai, ir globojami vaikai. Tai kažkada tai dalyvau vienoje laidoje, tai sakė, aš nemoku kalbėti apie save, tai priėmiau tą pastabą. Tai dabar galiu pasakyti, kad taip, mano gyvenime labai daug visko ir man to reikia, kad aš jaučiausi tokia išsipildžiusi, realizuojanti save ir tiesiog laiminga. Todėl man netinka tas gyvenimo modelis, kur yra, nu, tarkim, kaip spinta, atidarai ir, nu, šeima, nes pagrindinis tas wow būna dažniausiai vaikų skaičius ir nes 16 vaikų jau užaugusių ir tas toksai didžiausias gal akcentas, bet aš, gink dieve, nesu tik mama, labiau mano gyvenimas toksai komoda su daug stalčiukų.
2: Supratau, tu tą spintos vaizdinį tu turiu omeny, kad tu nesi kaip ta spinta vien.
3: Ne, ta prasme, kai sakyčiau, daugiau tas vizualas būtų komodo su daug stalčiukų, kurie yra vienodo svorio. Man lygiai taip pat svarbu laikas sau, laikas šeima, šaulystė, savanorystė, bendruomenės reikalai ir begalė daug dalykų, sportas ir draugai ir kelionės. Ir tada, kai tie pasiskirstimai viso to, kas man yra svarbu, tokie yra daug mašto lygus, aš tada nejaučiu stygiaus, jeigu kažkur tai, nu, kažką prarandu tam tikro laiku. Tarkim, neturiu progos išvažiuoti dviese su vyru kelionę, nieko tokio, nes turiu begalę dar kitų dalykų, kurie užpildo ir nesijaučia tos tuštumos. Tai čia viskas vėlgi taip egoistiškai apie mane, aš gyvenime stengiuosi daryti tai, kad jaučiuosi gerai jame ir dėl savęs. Visi sako, tu čia maždaug darai dalykus, kokią tu šaunuolę atiduodi, bet reikia pripažinti, kad mes viską gyvenime darome
2: būtent,
3: tam, kad
2: būtent
3: mums būtų patiem gerai ir tik tada gali kažkaip tai, nežinau, dalintis tada, kai esi pilnas.
2: Būtent, ir labai teisingai, turbūt dar pas mus ypač labai neįprasta pasakyti, kad vat kažką darau dėl savęs, nes vat kaip tu sakai, iš karto egoistiško, o kas tame egoistiško? Nes
3: sveikas
2: tu
3: egoizmas yra svarbiausias dalykas žmogui.
2: Taip.
3: Šiaip, jeigu tu esi tas, nu, iš karto aukos pozicija, jeigu aš kažką duodu, aš privalau, aš turiu, taip reikia, tai kur tada aš ir kur tada laimės pojūtis ir davimas su džiaugsmu, todėl, kad yra perviršis ir davimas, todėl, kad aš privalau kažką duoti, yra, nu, beproto skiriasi svoriu viso tuo ir Nu ir rezultatas visiškai kitoks.
2: Tu žinai, kažkaip man iš karto vaizdinys akise apie tas užkalnio aprašomas, žinai, na, tokias nusivariusias šeimininkės, kurios, žinai, ten, čia aš gaminau viską, stengiausi dėl jūsų, o jūs, žinai, maždaug nedėkingieji. Tai va tu labai, labai teisingai tą balansą parodėjai, kad iš tikrųjų, na, sveikas balansas yra turbūt viso ko variklis, o ne...
3: Išmokau.
2: Išmokai, o ne duoti ir reikalauti dėkingumo, čia vat aš kaip pasiaukojau dėl jūsų ir dabar, ir vat kažkaip tu pasakoji ir man sakau, vat lenda tos užkalnio, žinai, piktos tetos, kurios, žinai, nesulaukia to dėkingumo, o to dėkingumo vis tiek nesulauks niekad iki galo tiek, kiek jos įsivaizduoja esančios vertos ir
3: Ir tiesiog tas, aš irgi augau juk tokiame pasaulyje, kur moteris privalo ir jinai vertinama, mano buvo supratimas, vertinama pagal tai, kiek švarūs langai, kaip švariai nuprausti vaikai, kaip gražiai jie šneka ir netgi kaip aprengtas vyras, nes jeigu vyras apsirengęs kažkaip ne taip, tai irgi moters atsakomybė. Tai šitą turėjau sulaužyti savyje ir tai man padėjo padaryti tas didelis rūtas, viskas, kas buvo aplink mane. Aš tiesiog fiziškai negalėjau prieš kalėdas iššveisti taip namų, kaip darydavau, kai augau ir prieš kalėdas ten visus pakampius sutvarkai, nes tai yra labai svarbu prieš šventes viską labai sustvarkyti. Mano namuose vis laik buvo daug vaikų. Dabar beje mažiausiai, kiek dabar 5-6, tai čia yra mažiausiai, kiek yra, vis laik buvo daug daugiau ir tiesiog, nepersiplėši. Tai tam, kad nesudegti, teko susidėlioti prioritetus ir tai labai padėjo man pačiai.
2: Tu pati iš Zarasų.
3: Taip.
2: Ir šiandien atvykai iš Zarasų. Ten gimėjai, augai ir ten likai gyventa.
3: Na, šiek tiek buvau užliekusi Vilnių pasimatuoti ir grįžu atgal.
2: Ir sakyk, tu esi jau daug kur pasakojus, bet man atrodo, mūsų klausytojai dar nėra girdėję tos istorijos, kaip taip nutiko, kad, na, tu tapai dabar, kaip jau pati sakai, 22 vaikų mama, na, iš... Taip turbūt staiga nenutinka. Nors lyg tai tavo atveju, kiek esu skaičius, tai ir nutiko staiga.
3: Nu kaip, 20 metų reikalas. Tai taip relatyvu, ar greitai, ar negreitai, bet augau su mintimi, kad vaikai neturėtų augti internatuose tuometinėse. Tiesiog sportavau su vaikais iš internatų, mačiau iš, pažinojau tuos vaikus ir man atrodė neteisinga, kad yra namai, yra šeima ir kažkas tai dėl kažkokių priežasčių negali turėti namų ir turi augti didelės įsaikos. Tuo metu tai buvo labai dideli namai, ten po 200 vaikų ar ten 150, tikrai dideli, toksai didelis bendrabutis. Tai ir kažkaip turbūt, nežinau, tą mintis, kad tai neteisinga, man jie taip augo ir netgi, kai susipažinau su vyru, pasakiau, kad man svarbu. Vieną mažą mergaitę iš vaikų namų, tai tiesiog vis laik jau ką nesukontroliavom situacijos.
2: Bet gerai, prasme.
3: Pirmas, taip, pirmas berniukas buvo 8-metis, jisai turėjo brolį sesę, tai praktiškai mes taip vienu šūviu, 3 biologiniai, 3 ne, ir nebuvo sunku. Negaliu nesakyti, kad nebuvo sunku. Pavyko susitvarkyti su visais iššūkiais, gal taip labiau. Ir tada kažkaip labai natūraliai, kai pavyksta vieną kartą ir atsiranda vėl kažkoks tai prašymas, gal galėtų šitas vaikas apsigyventi
2: iš institucijų.
3: Taip. Tiesiog toksai visiškai natūraliai vieni užauga, kažkaip tai yra laisvos vietos, namuose ir širdyje ir taip visiškai natūraliai gaudom. Iš esmės ieškojom 2 vaikų, o visi kiti atėjo tai tiesiog prašymais, pasiūlymais, skambučiais iš kitų miestų, turim vaiką, ieškom namų, nerandam, gal galit priimti, šitaip visiškai taip neplanuotai, tikrai nebuvo taip, kad sėdėm ir planavom, kad va čia taip ir taip bus. Prieš man 20 metų būtų pasakę, kad aš šiaip 3 vaiko, kai laukiausi, buvo didelis toksai ir spaudimas šioks toks iš visuomenės, kad jūs čia kaip čia maždaug, kiek jūs čia gimdysit, nes jau 3 per daug. Vienas, kai buvo, kad antras, o jau kai antras yra, jau 3, jau čia jau taip per daug.
2: Visuomenės požiūris, kad 3.
3: Šiek tiek taip, jau tipo, kiek jūs čia jūs turėsit. Ir paskui tiesiog
2: O, labai liūdna klausyti, nes kai dabar...
3: Aš nežinau, galimai tai pasikeitė, nes mano akiratėje daug daugiau vaikių šeimų, daug ir po vieną, bet esu gavusi nemažai replikų. Lygiai taip pat panikavau pati, nes turiu du vaikus, juos labai myliu, ir dabar gims trečias, ir kaip čia pavyks tai padalinti.
2: Ta meilė padalinti.
3: Taip, ir tai turbūt kiekvienai mamai kyla klausimas, jei kaip pastoji turint vaiką, ar pavyks mylėti taip pat, nes myliu, taip atrodo, kad neįmanoma daugiau kažko taip mylėti. Ir tada kažkaip tai visiškai natūraliai ta mūsų gentis užaugo iki daug. Taip, paskutinė mergaitė, sakyčiau, mėnesis. 16 diena buvo mėno po teismo jau pas mus 16 metai ir... Prieš tai vaikinas gruodžio mėnesį atėjo mūsų šeimą, tai mes dėl to taip, tas skaičius, jisai nuolatos kinta.
2: Eglė, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšime į tavo gentį. Man labai patinka tas gentis.
1: Labas, Milda.

0: Labas, Milda.
1: Eglė Vaitkevičienė ir jos gentis šiandien vieši mano studijoje. Eglė, per pertrauką trupučiuką mes pasišnekėjom su tavimi ir aš net perklausiau tavęs, ar galiu paklausti į eterį tokio klausimo. Tu kalbėjai, du vaikai, tuoj gims trečias, baimė, ar pavyks tą meilę padalinti visiems po lygiai, ar pavyks visus taip stipriai mylėti?
2: Tai tiesiog turiu atsakymą, kad meilė pasirodo, nudauginasi. Ir tai nėra tai, kad kažkoks rezervas. Šiaip, visi santykiai su vaikais, biologiniais ir ne, nes aš tikrai širdėjų neskiriu. Ir tiesiog yra laiko tarpas, kol tas vaikas, kurio nepažįsti, tampa tavo širdies dalimi, tai viskas yra apie santykį. Šiaip mes ir su suaugusiais, viskas mūsų gyvenimuose yra pagrindas, yra santykiai. Tai kalbėti apie tą kažkokią kraujo ryšį, tai būtų naivu, nes mūsų artimiausi žmonės dažniausiai neturime su jais kraujo ryšio. Tarkim, vyrai, draugai geriausi, tie tokie bendražygiai gyvenime, su kuriais atrodo kalnus nuversi. Tai jeigu mes matuotumėm viską tik tai tuo, kad čia tu man giminė, ne giminė, tikras, netikras, tai mes labai daug dalykų gyvenime nepadarytumėm, nes tiesiog aplink save neturėtumėm tų žmonių, kurie mus įkvėpė ir kurie mus augina.
1: Tu esi sakius, kad neskirs, tai visi jie tau yra vaikai, sūnus, dukra ir tikrai nekategorizuoji kažkaip. O atvirkštinis ryšys, kaip yra iš jų pusės?
2: Niekada ryšys negimsta taip fa, kad sprakti ir atsirado. Jisai yra kūriamas ir su kiekvienu žmogumi skirtingai. Jeigu mes su suaugusiais žmonėmis, su kuriais turime būti kartu dėl kažkokių priežasčių, kolegos, nežinau, kaimynai, galime rinktis, kiek giliai nerti tą ryšį su vaikais, sakyčiau, pasirinkimo neturėtų būti, tai turėtų būti tiek stipru, kaip įmanoma. Tai mes tiesiog neskubėdami kūrime tą ryšį ir mano tikslas yra vienas, kad visi vaikai jaustų, kad jie turi šeimą ir jie turi namus visada. Užaugę, nesvarbu, ar jiems 5 metai, ar jiems 16 metų, ar 30 metų. Ar jie mėnesį čia yra, akcentuoju, kad čia tavo namai ir visada bus tavo namai, ar jie jau užaugę, išvažiavę, bet jie vis laik žino, kur grįžti.
1: Ir visą laiką grįžta?
2: Grįžta, nepametėm nei vieno.
1: Puiku. Ryšys, sakai, jisai nesusikuria va taip, tai yra turbūt galima pavadinti darbu, tai yra sudėtingas darbas. Ir ką tu esi sakius, ir va dabar kaip tik laidoje paminėjai, kad va vienas atėjo pas jūs 8 metų, na, pas jūsų šeimą ateina jau šiek tiek paaugę, ar net smarkiai paaugę vaikai?
2: Paskutiniai vaikai, šiaip vieną turėjom 2-metę, vieną mūsų mažiausia, visi kiti nuo 8 virš ir dabar, paskutiniu metu tik vyresnio amžiaus vaikai.
1: Toks jūsų pasirinkimas?
2: Toks mūsų pasirinkimas. Visų pirma, todėl, kad man labai skauda girdėti, kad Lietuvoje vaikas virš 10 metų per seną šeimai. Ir tai kinta, bet nekinta tie, kad vyresnio amžiaus vaikui būtų lengva rasti namus. Ir jeigu 3-metis, kuriam reikia šeimos ten rankų miškas, kad mes norėtumėm jį auginti, tai 16-mečiui rankų miško dėja nėra.
1: Nėra.
2: Ir gąsdina žmonės paauglystė. Šiaip paauglystė toksai laikas, kai...
1: Tai vat aš norėjau ir klausti apie tą ryšį ir vat paauglystę, juk ir su savo vaiku, na, ne visada, juk girdi visokiausių ir liūdnų ir sunkių, sudėtingų istorijų, ne visada pavyksta sukurti. O čia, bet tai tu tą vaiką matai nuo pat gimimo, o čia vis dėlto trūksta kokių 8 ar 16 metų, tu nebūtinai viską žinai, tu turbūt žinai tik tai mažą gabaliuką iš to, ką papasakoja jisai, pasipasakoja, kiek jisai atsiveria, kiek jisai saugus atsivert.
2: Iš esmės, tai taip, paauglystė yra tikrai ypatingas amžius ir suaugęs, kuris pasako taip paauglio globai, yra atsakingas už neprognozuojamą, elgesį. Nu, iš esmės, nes tu jo nejauti, tu jo nepažįsti, nežinai, kaip reaguos tam tikrose situacijose, reikia laiko. Antras dalykas, vaikai elgiasi taip, kaip jaučiasi. Tai iš esmės, jeigu akcentas yra ne įkeisti elgesį, bet keisti jo savijautą, rezultatas visada būna. Bent jau mano atveju, aš labai skaudžią, neseniai girdėjau skaudžią repliką iš mokyklos socialinės pedagogės, kuri pasakė, kad ne visi pasikeičia. Tai man toksai vos ne asmeninu, nes turiu tokį perliuką, kur dažnai reikia eiti mokyklą, tai man toks asmeninis netgi toksai net ne iššūkis, gal šiek tiek ir liūdna ir pikta, kad jeigu tu netiki, tai koks tikslas man keistis, jeigu tu netiki manimi, tai visų pirma mes turim jais tikėti, tai čia svarbiausia dalis. Ir turėti kantrybės išlaukti to pokyčio, nes pokytis jisai toksai. Paprasčiausias dalykas, nuspręskime, ką nors pakeisti savyje, bet ką, atsisakyti cukraus, nebesikeikti, rytais daryti mankštą ir pažiūrėsim, kaip tai lengva.
1: Tik tai, yra ta mistinė 21 diena.
2: Iliuzija, dėja. Tai viskas, kas vyksta su žmogumi, kurį mes tikimės jame pokyti, tai yra, nu, yra tokia iliuzija. Nu, be proto, ir 21 diena, ir 21 mėno kartais būna per trumpai ir per mažai laiko, nes keičiamės tik tada, kai norim keistis. Ir tikrai ne tada, kai kažkas reikalauja daryti kitaip. Tik tai tada, kai viduje gimsta tas toksai impulsas, kad aš noriu kitaip, tik tada atsiranda, tai lygiai taip pat suaugusiam žmogui, lygiai taip pat vaikui. Ir tą impulsą uždegti yra reikalų, reikia ir ne visiems vienodi. Vienam tinka kalbos, kitam tinka ribos, trečiam tinka tas toksai pojūtis, kai tu jauti, kad tu esi kažkam reikalingas ir kažkas už tave mūrus tos, nors tu darai nesąmonės, bet tu turi užnugarį, tai kiekvienam tą kibirkštį įžiebė skirtingi dalykai. Nu, tai tiesiog ieškau.
1: Atvykę į jūsų šeimą, vaikai, ko gero, keičia mokyklas?
2: Dažnai.
1: Kaip juos priima aplinka, mokyklinė aplinka, jie eina tuomet į vieną mokyklą, į tą pačią mokyklą?
2: Pagal amžių skirtingas pas mus yra pradinė, progimnazija, gimnazija ir profesinė mokykla Zarasuose. Sakyčiau, priema pagal jų elgesį. Jeigu vaikas nekelia problemų, tai aš tikrai nejaučiu to, kad jisai būtų kažkaip nurašomas.
1: Iš bendra amžių.
2: Taip, nu, kad jisai būtų kažkaip atskirmas. Kai yra problemos, tai, nu, tai be abejo, tada yra tas vidurinis atspindys tom problemom. Tai, nu, jeigu užnisa, tai lygiai taip pat ir bendramžius, ir mokykla, tai tiesiog, aš nusistatymo nejaučiu, kad vaikas būtent globojamas, nors galimai, kai ateina vaikas nelengvas į mokyklą, tai normalu mokyklai galvot, kokio čia velnio tu jį atsitempi iš kažkokio miesto, nes neturėjom problemos. Tai,
1: teisingai, iš skirtingų miestų.
2: Taip, tai tiesiog tada, na, tik tai tiek, kad jėkis, tai mano santykis su mokykla yra, sakyčiau, neblogas, mes bendradarbiaujam, nes turim daug bendrų reikalų, tai bet aš tikiu, kad tai daug smagiau, kai ateina tas, kuris dalyvauja olimpiadoje, negu tas, kuriam reikia nuolat vaikų gerovės posėdį kviesti.
1: Trumpa pertrauka.
0: Labas, Milda. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas, Milda. Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Eglė Vaitkevičienė ir jos gentis mūsų studijoje. Eglė, kokiu būdu tavo para turi 48 valandas? Taip pavadinau šiandienos mūsų laidą. Tai pasakyk, iš kur tu to laiko imi? Tu sakėjai, prioritizuoji viską?
4: Manau, pagrindinis už to, kad noriu. Nes aš moteris, jeigu noriu, aš turiu gauti tai, ko noriu. Tai taip, viskas yra prioritetų klausimas. Daug dalykų, į kuriuos užsimerkiu, yra tiesiog, tarkim, ta pati buitis pas mane tikrai nėra tobula, nėra ten trijų patiekalų per pietus, visą laik švarus langai, kiekvieną dieną išplautos grindis ir visa kita. Tiesiog, nes man tai atrodo daug mažiau svarbu, negu išeiti su vaikais ten palakstyti ar ten, aš nežinau, paspardyti dviratį, arba pačiai pabėgti tuo metu iš namų kažkaip išsikrauti ar sudaryti. Mes turėjom labai fainą istoriją tokią vasarą. Turim tokį seną pastatą kultūrnami Zarasuose. Senas pastatas, kuriame jau daug metų nieko nevyksta, kažkada buvo kultūros namai. Ir mes, aš kadangi esu bendruomenės pirmininkė, sugalvojame padaryti prisiminimų vakarą tame pastate ir sukvietėme žmonės, kurie kadaise ten dirbo. Ten buvo ir metrikacijos skyrius, ir kultūros namai, ir pirmoji sąjūdžio būsenė, vienu žodžiu, begalė veiklų vyko tame pastate. Tai prieš tai reikėjo iškopti ir mes taip, naiviai tikėjomės, kad, darom, visi zarasiškiai ateis daryti, tai nepavyko. Tai darėm toksai mažas brandoliukas, kuriam tai atrodė svarbu. Ir gau pastabą iš savo, tuomet gal, 16-metės, kad jūsų niekada nėra namuose. Aha. Ta prasme, ir aš pati ateinu namuose, ten stoviu kažkokių obolių, vazoje oboliai, kurie jau pradėjo gesti ir ten musytės ir atrodo, aš nebeturiu net energijos kažką tai namuose ten patvarkyti ir mes visą galvą tame projekte. Ir kitą rytą, jau po renginio, labai buvo gražus renginys, kitą rytą, jau ruošiasi tą mergaitę į mokyklą, o aš žiūriu naktį sutvarkytas vyro nuotraukas. Jisai fotografas, jisai per naktį sutvarkė to renginio nuotraukas ir permetė man į messengerį, kad aš jau turėčiau viešinimo. Ir yra nuotrauka, kur viena močiutė veda kitą. Joms, sakyčiau, arti 90 metų, abi dvi be proto gražiai pasipuošusios, pasidažiusios lūpas, šukuosinos. Ir viena iš jų sėdėjo su mikrofonu scenoje, pasakojo apie savo gyvenimą ir paskui išeinant sakė, aš negalvau, kad aš dar esu kažkam įdomi ir reikalinga. Tai sakau, tai aš išlimėti pasižiūrėk į šitą nuotrauką, papasakau jo žodžius ir sakau, va todėl. Nes yra begalė gyvenime svarbesnių dalykų negu tos musytės aplinkobolius, kad ir kaip jie baisiai atrodytų.
3: Gerai,
4: o mano vaikus labiau augina tai, kad jie mato, kad aš gyvenime nesu ta mama, kuri kiekvieną dieną tikrina tamo, žiūri, ar sutvarkyta jūsų spinta, ar jūs išsivalė dantukus ir visa kita. Jie mato tai, kad aš, kaip aš jaučiu pasaulį ir kaip aš paskirstu savo laisvą laiką, kokiems dalykams. Ar sėdėdama teleką žiūrėdama, ar nežinau, kažkokį darydama projektą, ar sportuodama, rūpindamasi savimi, ar kažkaip tai.
3: Sakai, viskas yra skiepijama vaikams savo pavyzdžiui.
4: Be abejo. Jokio, jo auklimo, iš vis sako, kaip auklėt vaikus, mes jų neauklėjom. Mes kalbam apie dalykus, apie vertybės, tarkim, paskutinis mano vaikinas grįžo pusvalandžiu vėliau už lauko ir aš tiesiog priminiau, kad tu turi būti, tu vėluoji pusvalandį, rytoj norėčiau, kad grįžtum pusvalandžiu anksčiau, nes yra tai mūsų susitarimas. Jokio konflikto, jokio. Kitą dieną jis vėl grįžta pusvalandžiu vėliau, to pačiu laiku. Ir tiesiog trečią dieną paprašiau, kad grįžtų iš kiemo, grįžo su ta mintimi, kadangi vaikas naujas, mes dar viens kito taip labai gerai nejaučiam ir nepažįstam. Nu, grįžo su tuo, kad dabar gausiu Vilnių, nesgi supranta, kad pažeidė kažkokį susitarimą. Tai sakau, žiūrėk, tikrai nesiruošiu su tavim pyktis, bet čia yra garbės reikalas. Jeigu mes susitarėme, susitarimo laikytis yra garbės reikalas.
3: Garbės reikalas.
4: Aš palauksiu, kol tu tiesiog nuspręsi, kad tau tai yra svarbu mūsų santykis ir mūsų susitarimai. Nes tai yra svarbu. Man tai yra svarbu, ar ne? Jeigu aš kažką pasakau, kažką pažadu, aš norėčiau ištiesėti šitą pažadą. Aš norėčiau, kad ir tu taip jaustumės. Grįžo vieną minutę vėluodamas, bet tą valandos skolą gavau. Tai čia yra tokie paprasti dalykai, kurie visiškai be konfliktų, kai sako, neįmanoma su vaikais, jie neklauso. Aš manau, kad jeigu vaikas jaučia pagarbą, jisai, nu, anksčiau ar vėliau, ir ne tai, kad pagarba šiandien ir viskas rytoj vėl suklydė, ašgi tau sakiau. Kumščių per stalą. Ne.
3: Kumščių netrankai per stalą,
4: jeigu,
3: kaip suprantum.
4: Tiesiog, aš galiu palaukti ir mėnesių, kol tu sutiksi, kad mes susitarėm ir reikia laikyti susitarimą. Aš turiu laiko, aš gyventi rušiuosi iki 100. Tai tiesiog paprasti dalykai, be konfliktų labai daug dalykų sprendžiam per pagarbą.
3: Ne taip seniai rašiai, kad autoritetas pats neužauks, jį reikia augintis. Kaip auginiesi tu tą autoritetą vaikų akise?
4: Būtent darydama dalykus, kurie man yra svarbus ir rodydama jiems, ką tie svarbus dalykai man duoda. Nu, tai čia begalė
3: garbės
4: dalykų.
3: Garbės reikalas, blemba, kaip fainai.
4: Toksai, begalė dalykų, tarkim, ta pati šaulystė, aš ten labai daug išmokstu. Ir atėjusi namo dalinuosiu su tokia aistra, kad, tarkim, tie dalykai, kurie privaloma kiekvienam žmogui, tarkim, pirmosios pagalbos, ar ne, kažkokie, tai, kur, kad galėčiau padėti savo ir padėti kitam kasdienybę, nereikia laukti kažkokių tai įvykių Lietuvoje, kasdienybė reikia mokėti uždėti turniketą ir žinoti, kaip stabdyti kraujavimą, ar ne. Tai ir kai tu pasakoji su aistra apie tai, ką tu darai, tai suteikia tam dalykui labai daug reikšmės, iš esmės. Tai reikšminga.
3: Egle, labai svarbus ponios Kazimieros klausimas, jinai rašo, aš norėčiau įsivaikinti vaikelį, bet iš pažįstamų girdžiu, kad tai yra itin sudėtinga padaryti. Ar tai tiesa?
4: Turbūt čia ir yra, ką mes apie ką anksčiau kalbėjom, vaikelis yra mažas vaikas, kurio nori labai daug žmonių. Ir jeigu ponia Kazimierė sutiktų į namus pasikviesti vyresnio amžiaus paauglį, tai būtų daug trumpesnis kelias.
3: Mhm. Apskritai, ar Lietuva yra, mes visuomet deklaruodavom save kaip, labai vaikus mylinčią šalį ir panašius dalykus. Ar Lietuva kaip šalis auginti vaikus yra patogi ir saugi, gera šalis, gera aplinka?
4: Aš manau, kad taip. Iš esmės, taip kaip mes suprantame šalies saugumą ir pačią aplinką priklauso nuo to, kaip mes, kaip mes pačius jaučiamės tame, tai jeigu nelaimingam žmogui kliūva viskas ir tikrai jisai bet kokioje situacijoje yra dalykų, kurie, čia požiūrio klausimas, matai juoda arba balta, nes niekada nėra vien balta ir tikrai nėra vien juoda. Tai tas toksai, turbūt kaip jautiesi, viskas apie jausmą, kaip jautiesi, taip ir yra, nes mes toj pačioje, tarkim, studijoje galim jaustis labai skirtingai, ne labai skirtinga diena, vienai labai gera, kitai, visiškai šiandien prasta diena labai. Tai čia yra tik apie tai, kaip žmogus jaučiasi.
3: Tu, vat, kaip tik ką tik tai kalbėdama apie vieną iš savo vaikų, kuris vėluodavo, sakė, aš galiu palaukti. Ir tu esi kažkada sakius, kad svarbiau už veikiančią skalbyklę yra tavo kantrybė.
4: Tikrai svarbiau, nes jinai naudojama, nors skalbyklė, aš skaičiu kokius 3 kartus per dieną tikrai, bet kantrybę jungti reikia daug dažniau.
3: Atsakomybė. Šiais laikais atsakomybė nėra labai madi,

0: kad vaikai yra paaugliai, paaugliai nekelia daug triukšmo ir nedaro daug judesių. Nu, jie, ta prasme, palyginus su būreliu, tarkim, įsivaizduoju, jeigu būtų kokie 5-3 mečiai namuose, tai būtų nuolatinis bėgimas ir tai keliautų iš kampo į kampą. Pareigų tokių, vėlgi, čia yra nuolatos kinantis dalykas. Paprašau pagalbos, ją gaunu. Tiesą pasakius, dažnai net neprašau, nes tarkim, skusti bulves, tai yra ta veikla, kuri išvalo teritoriją ir aš galiu pabūti viena. Nes, na, jeigu taip atsargiai atsitraukia, nieks nepaprašys pagalbos.
1: Supratau.
0: Kadangi visko yra daug, pabūti vienai, tai man visai smagu. Ir šiaip, man labai patinka plauti indus, kas yra daugumai yra. Aš turiu indaplovę, bet tikrai, aš kažkaip gerai jaučiuosi, tiesiog stoju prie tos kriauklės su savo mintimis, su savo veiksmais ir labai puikiai ten tos kalnus indų išplaunu. Tai aš vis laik žinau, kad paprašęs pagalbos gausiu, ar ją dažnai prašau? Dažniausiai susitvarkau kažkaip tai daugumą dalykų pati. Vaikų reikalas yra jų kambariai, yra kažkokie susitarimai, kurių privalo laikytis mokykla ir tiesiog kažkokia tokia, nežinau, bendra ramybė. Man be proto svarbu. Namuose aš būnu 24 valandas per parą. Nu, šiaip, mano tam tikra prasme darbas yra mano namai. Tai ten svarbiausia, kad nebūtų jokių įtampų ir nieks ten nešaudytų. Tai
1: bausmės. Turi tokius dalykus namuose?
0: Sakyčiau, turiu pasekmes.
1: Pasekmes.
0: Taip, bausmės man nepatinka, nes bausmė yra, labiau man bausmė kvepia mano kažkokio sukeltos emocijos iškrova į vaiką. Nu, tarkim, aš labai supikau
1: taip.
0: Ir išsikraunu, nuleisdama iš viršaus bausmę kažkokią. Tai pas mus yra susitarimai kažkokie ir yra pasekmės dėl tų susitarimų nesilaikymo. Ir tada, kai einu šituo keliu, tame nebūna kažkokių didelių konfliktų. Jeigu aš su mažaja buvau susitarusi, kad tu gali naudotis telefonu, bet kambarį turi būti tvarkinga ir jei jos kambarį pamatau ten antisanitarinę sąlygą nukariotiškį savartyną, man tiesiog užtenka išties ranką ir sakau telefoną ir jis šypsnai deda į mane į delną ir labai greit susitvarko. Nes tada nebūna taip, kad telefonu negausi savaitę. Taip bus pas mane, kol tu susitvarkysi, nes nu, tau trukdo dabar jisai tiesiog padaryti tavo kažkokius susitarimus. Tai man labiau patinka pasekmės nei bausmės, ir taip jos yra. Be abejo, tai jo, ir jos privalomos, nes jos nubrėžia ribas, nes vaiko auginime turi būti labai aiškis, nu, tada meilės ir to struktūros tokia, nu, nežinau, pusiausvyra turėtų būti, nes tu negali vien mylėti ir viską leisti ir jisai tada nebežino, kurią pusę bėgti ir nu, nes ribos yra, nu, suteikia saugumą. Suteikia saugumą man, nes aš žinau, 9 valandą jie grįš namo ir suteikia saugumą jiems, nes moka paskirstyti savo dieną taip, kad tam tikrų metu jau būčiau ten, kur turiu būti.
1: Turbūt vaikai atėjo iš labai skirtingų šeimų, iš visokiausių turbūt ir jų tas, na, praeitis, jie turbūt matė visko, patyrė daug baimės, daug nesaugumo. Kuomet vaikai pradeda su tavim kalbėti apie savo baimės, apie nesaugumus, ar galbūt iš vis nepradeda kalbėti? Tiesiog tu jau iš patirties, žinai, gali nuspėti, kad va ten kažkur buvo, žinau vaiko istoriją, tai galbūt aš žinau, su kokiam baimėm jisai gyvena, kaip čia būna.
0: Mes kalbame atvirai, tai visomis temomis, tai man kartais kainuoja daug nervų lastelių, nes tikrai daug geriau, daug, nu, čia kalbant ne tik apie jų praeitį, bet šiaip apie dabartį, kad kartais ramiau miegi, kai nežinai dalykų, bet aš renkuosi žinoti juos. Tiesiog, bet nemoralizuoju ir tiesiog taip įvardinu, kad man nesaugu, kad tu taip elgiesi, man neramu, kad tu renkiesi tokius pasirinkimus, bet niekada nesakau, kad, nu, tokio kažkokio, tiesiog neužkirtų kelio atvirumui. Nes mes atviri tiek, kiek žmonės priema mūsų atvirumą, ar ne? Jeigu aš kažką tai taip savo skaudulį papasakau ir kažkas pradeda komentuoti per savo patirtį, kad, nu, žiūrėk, o man tai dar blogiau buvo, tu žinai,
1: ką tu čia,
0: maždaug nesureikšmink, užmiršk ir tai mus uždaro, nes aš turiu žmonės, su kuriais galiu labai atvirai

0: kalbėtis, bet yra begalio žmonių, kurie man artimi, bet aš niekada nepasakysiu, kas man širdyje. Tiesiog nenoriu girdėti kažkokių patarimų, kurių neprašai, nes dažniausiai mes kalbame tam, kad mums palengvėtų išsikalbėti ir mums patarimą reikia prašyti. Ir bendraudam su vaikais, aš lygiai taip pat patarimo klausiu, ar tu norėtum patarimo. Nu, tikrai nepuolu, nors matau kitaip situaciją, matau ABC išeitis, bet taip, kad nu, aš geriau žinau, ar aš to pasakysiu, ką tu dabar turėtum daryti, ne.
1: Priima tavo patarimus?
0: Manau, kad taip, nes jie yra, nu, išklauso. Ir, bet tikrai nesitikiu, kad elgiasi taip, kaip man atrodo. Aš dažniausiai kalbu apie tai, ką aš manau daryčiau toje situacijoje. Aš juk joje nesu, ar ne, bet aš manau, kad jei būčiau tokioje situacijoje, elgčiausi taip. Tai tik tai mano pasidalinimas, kaip aš elgčiausi. Tai čia ir tikrai neturiu lūkesčio, kad žmogus kitas, jisai kitaip jaučia, kitaip mato, jo kitos patirtis, kad jisai tiesiog kalbamės.
1: Tu labai gerai, pirmai, kalbant mum apie bausmes, labai gerai pasakėjai vieną dalyką, kad, na, bausmė tai lyg tai emocinis išsikrovimas ant to vaiko ar ant žmogaus. Ir vis tik, na, tavo diena, aš įsivaizduoju, kad jinai yra, nors sakei, kad namuose tau svarbiausia ne įtampų nebuvimas ir ramybė, bet vis tiek, na, būna taip, kad reikia kažkur išsikraut, kažkas po ranka papuola, ne tas, ne tą dieną, ne tuo laiku. Kur tu išsikrauni? Yra tikrai nebūna taip, kad vis...
0: Apie konfliktus kalbant, tai 100% visi konfliktai kyla todėl, kad mums negerai toje situacijoje ir mes norim tą negerai kažkur padėti. Ir jeigu nemokit to negerai susitvarkyti, iškrauni kitam ant galvos. Tai čia nesvarbu, ar vaikai, ar vyras, ar kaimynai, nu, gatvėje irgi žmonės savo vidinį negerai iškrauna kitiem ant galvų. Tai tiesiog labai jaučiu, kada man jau kyla ir vačiau viskas gerklėje ir ieško būdų. Ir aš jos turiu, man tai yra sportas, man tai yra muzika garsiai ausinukose. Jeigu aš negaliu išeiti iš namų, tarkim, pabėgioti, aš užsidedu ausinukus, susileidžiu muziką. Ir aš esu fiziškai, darau tuos dalykus, kuriuos turiu dalyti, bet manęs nėra, aš išplaukiu. Tai man reikia per petį patuksenti, nes mama, aš jau nebegirdžiu. Tai tiesiog atrasti mano būdai tam, kad aš galėčiau, nu, blaiviai funkcionuoti. Nes visos įtampos mūsų kūne virsta negražiais žodžiais, negerais sprendimais ir negražiais veiksmais. Tai tikslas yra ne nu, tiesiog, nu, sumažinti įtampą savyje. Čia yra užkirtimas kelio, ne su pasikme tvarkaisi, kad ten apreikia ir paskui galvoja. Nu, negaliu sakyti, kad nebūna, kad nepašaukiu, kad nepakeltų balsu, ne
1: įtampos savyje. Ačiū Dievui, normaliai gyvena, norėjau sakyti.
0: Bet dažniausiai tai kaip čia pasakyti, švelniau, nebegazdina galbūt, nes, nu, aš aiškiai pasakiau, aš šiandien žiauriai pikta, nelyskite į akis ir mano namuose tai yra visiškai normalu pasakyti. Nekalbėk su manim, nes aš dabar alkana ir valgau, nes aš kai alkana, aš būnu pikta ir nelys, nu, tiesiog, ir mes apie tai kalbamės. Tai čia apie poreikį tenkinimą, nes, tarkim, mano mažoji, jinai, kai pradeda elgtis nedvikačiai, tiesiog turiu paklausti, kada paskutinį kartą valgiai. Tai sakau, tu turi jausti savo poreikis, ne todėl, kad tave visi absoliučiai nervina, užnesa ir erzina, tu tiesiog, nu, pagal kokio poreikio tu dabar nepatenkinai. Tai tas toksai, aš stengiuosi atpažinti, tikrai 100% visada nebūna, bet tikrai stengiuosi atpažinti savo poreikius, miego, maisto, vienatvės, tylos ir bendravimo. Ir moko to taip padaryti vaikus, vėlgi savo pavyzdžių. Tai tiesiog garsiai sakydama, aš dabar su nieko nenoriu kalbėti. Aš tiesiog tokios, nu, aš dabar nenoriu su nieko kalbėti, viskas. Pakalbėsim vėliau, nes nėra dvimečių, kur dabar čia ir dabar turi pulti jam valyti ten praskeltą nosį. Visi paaugliški reikalai gali būti labai gražiai sutvarkomi rytoj. Mane labai nepatinka šitą situaciją, pakalbėsim apie tai rytoj. Ir dažniausiai taip darau, nes kad nebūtų ant karšto, nes ant karšto mes priskaldom daug ten dalykų. Tai.
1: Tu vat, klausau dabar tavęs ir tu kalbi daug apie emocijas, apie jų išreiškimą. Apie poreikių, kalbėjimą apie savo poreikius. Na, turbūt tie vaikai atėję iš tokios aplinkos, kur apie tai nėra niekada greičiausiai nebuvo kalbama. Ir jiems tenka to išmokti, apskritai išmokti, ne tai, kad iš naujo, bet išmokti. Ar sunkiai jie tą priima, ar sunkiai išmoksta?
0: Svarbiausias dalykas, manau, užauginti emocinį intelektą ir tam tikrai skiriu daugiau dėmesio negu, tarkim, akademiniam rezultatam, nu, tam kitam intelektui, kuris pasako, kiek ten užmatė, ką gausi. Tai emocinis intelektas, manau, kad daug svarbiau, nes jeigu jautiesi gerai, kyla daug noro gyvenime nuversti kalnus. Tai čia visiems ir vaikų ir saugusia. Jeigu jautiesi blogai, netgi elementarus išsišluoti grindis, pakalbėti su vaiku ar tiesiog patikrinti tamo, tampa nepakeliamai sunkus dalykas. Tai, nu, tai svarbiausia, nu, tai pori, nu, tas toks emocinis intelektas pajusti save, tai aš manau pats svarbiausias dalykas žmogui. Jeigu mes visi žinotumėm, kodėl mums kyla ir zulys, mes tiesiog, nu, priežasį šalintumėm, o jo neiškrautumėm jo gatvėje, neištaškytumėm kažkur komentaruose, gatvėje ar ant savų artimiausia. Nu, artimiausia patogiausia gal, nes visai po ranka.
1: Visą, taip. Ačiū, Eglė, šiandien, kad atvažiavai pas mus net iš Zarasų ir labai norėčiau tau padėkoti visų pirma už tai, ką tu darai. Sėkmės, sveikatos ir, na, tikrai daug džiaugsmo tau ir su tavo gentimi ir tavo gentyje. Šiandien jums kalbėjo Eglė Vaitkevičienė, 22 vaikų mama, ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki.
0: Iki.
2: Labas, Milda. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. Ir šiandien laidos svečias yra vatsų terapeutė, sertifikuota integruotos kūno ir judesio terapijos IBMT praktikė Viktorija Janauskienė. Labas, Viktorija.
3: Labas, Eglė.
2: Norim jūsų pažindinti su tokia rečiau girdima. Nors kiek skaičiau, tai Lietuvoje jau daugiau negu 20 metų taikoma vandens terapijos forma vatsų. Ji gali būti naudinga įvairiems žmonėms, įskaitant besilaukiančias moteris, kūdikius, negalę turinčius asmenis, nuolatinę įtampą patiriančius asmenis. Ir kadangi Viktorija dirba ne tik vandenyje, tai mes pasikalbėsime ir bendrai apie judesio terapiją šiek tiek daugiau. Tai gal gali, Viktorija, apibrėžti paprastai, kas yra vatsų ir kaip jisai yra atliekamas žmonėms, kurie nėra girdėję, nes tikrai tokių bus.
3: Smagu, kad bus žmonių, kurie dar nėra girdėję apie vatsų. Nors, kaip tu minėjai, mes jau esame ilgokai. Paprastai apibrėžti tai, kas yra nepaprasta. Tai paprastuoju būdu vatsų yra dermė masažo, tempimo elementų, šokio ir meditacijos. Kitaip galima ją pavadinti pasyvia kineziterapija. Nes žmogus procedūros sesijos metu, gal pavadinkim šitaip, jisai nieko nedaro. Jisai tiesiog yra. Kvėpavimas vyksta netgi pats ar ne, o praktikas yra tas, kuris rūpinasi santykyje kliento su vandeniu ar ne judesiu arba tyla. Kai jisai yra paguldomas ant vandens. Tai kai žmogus ateina, mes jį pasitinkam, šiek tiek aptariam jo kūno būseną, galbūt jo emocinę būseną, tai ką jisai norėtų ar nepasakyti mums, kad mes žinotumėm. Ir mes uždedam ant kojų plūdurus, tam, kad žmogus galėtų gulėti plūdžiai ant vandens, jo ausis panyra, mes išvelniai paguldome vandenį. Ir tada jau žmogui daryti nieko nebereikia, o mes tuo tarpu klausydami jo ir vandens supuojam, liuliuojam ir rūpinamės žmogumi tuo metu vandenį.
2: Aš esu girdėjęs, kad žmonės dažnai verkia per šitą užsiėmimą. Kaip tai paveikia? Ir čia gal tiesiog suintriguosiu klausytojus, kad ir vyrai ten verkia, tikrai esu girdėjusi iš pirmų lūpų nekartą. Tai kaip paveikia žmogų tas netikėtumas turbūt, kad jis tai paleidžia visiškai kontrolę ir ateina į sesiją atsiduoti tiesiog terapeutui, taip nu, visiškai, ne? Jamgi nereikia nieko daryti.
3: Taip, iš tiesų, taip, ašarų būna, lygiai taip pat, kaip būna ir juoko. Nes tai yra viena iš įtampos paleidimo formų. Galbūt tiesiog mums ašaros labiau asocijuojasi su to, kad mes paleidžiam, ar ne? Tiesą sakant, ašaros jos būna įvairios tikriausiai, kai kurios yra iš susitikimo su savim. Kai kurios yra iš to, kad pagaliau aš galiu atsiduoti ir nieko nedaryti, nes mes neturim gyvendami šitą socialinį gyvenimą, neturim netgi kur tai būti iš tikrųjų, kur nereikia net jausti žemės traukos ir esi globojamas, esi priimamas ir matomas. Dalis ašarų būna, sakyčiau, džiaugsmo ašarų. Kad štai šiltas vanduo ir man yra gera, man yra džiugu, aš prisimenu, kai buvau kažkur atostogose, ar ne, ir vėl tai galiu patirti. Dalis ašarų yra greičiausiai kartais iš prisiminimo arba suvokimo, kokioj stiprioj įtampoj gyvenu ir kaip ilgai aš savęs nemačiau. Tai priežasčių yra daug.
2: Ir kaip tada žmogus jaučiasi, ar gal kaip pavyksta atsipalaiduoti ir tą kontrolę paleisti, ar nebūna sesijos metu, kurie aš trumpai irgi, kadangi esu buvusi, tai pasakysiu, kad tiesiog visą sesiją tave plukdo ir tu kvepuoji, vietom gali ir nekvepuoti, jeigu sutinki nirti po vandeniu ir absoliučiai nieko nedarai. Tai ar nėra kažkokio pasipriešinimo iš žmogaus, kad va čia gal klausti, kas čia vyksta, ar čia viskas gerai, ar čia, nežinau, atsimerkti, noriu viską matyti, girdėti ir taip toliau.
3: Čia labai gražiai tai vardinai iš tikrųjų, kad gali žmogus būti visaip, kaip jam reikia. Mes jį kviečiame užsimerkti dėl to, kad galbūt tai yra mum įprasta, kai mes galim pagrindinę savo kanalą informacijos prieimimo akis ar neužmerkti, mes greičiau susitinkam su savimi. Galbūt tai netgi gali asocijuoti su miegu, su meditacija, ar ne kūnui, tai yra ženklas, kad man nebereikia galvoti, kad yra kažkas išorėje. Mes kviečiame žmogų pasitikėti. Tai yra tikriausiai vienas iš mūsų prašymų, kad jie leistų savo atsiduoti ir išnaudotų tą valandą savo. Ir bandau prisiminti dabar, ką tu įvardinai dar. Aha, kaip paleidžia kontrolę, ar ne, ir atsipalaiduoja. Greičiausiai pirmiausia stebi, kurį laiką, tai yra labai normalu, nes nervų sistemai tai yra nauja patirtis. Žmogui, jeigu jis ateina pirmą kartą, mes esame naujas žmogus, kuris yra labai arti. Mums reikia adaptacijos, kuri vyksta apie kokias 10-15 minučių. Ir kartais žmonės dalinasi, kad jie bandė stebėti, kur yra ranka, kur mane pasuko, tai kurioje pusėje čia baseino aš dabar atsiradau ir paskui staiga jie pameta visą tai. Nes vanduo jisai sulieja ir nebesupranti, kai mano keletas žmonių yra sakę, aš nesuprantu, kiek tu turi galūnį ir iš kurios pusės tu esi. Taip, taip ir yra. Dėl to, kad tiesiog sąmonė jinai išsipleidžia, žmogus pasileidžia į gilesnę būseną, ar ne, nervų sistema nurimsta ir jisai tokiu būdu atsipalaiduoja. Ar taip yra lengva paleisti kontrolę? Manyčiau, kad tai yra žmogaus sprendimas dažnai. Taip, tai gali atsitikti savaime, bet jeigu mes esame įpratę kažką laikyti, arba šiuo metu turime situacijas, kurias turime sukontroliuoti, ar ne, tuomet tai yra žmogaus vidinis sprendimas. Ir būna, kad žmonės dalinasi, kad pastebėjo vandenyje būdami, kad įtampa, sako, tikrai, aš tai tokį įtampą patyriau, aš negalvojau būdamas, ar ne, žemėje, aš taip patinu žemė ir vandeniu, kad tokį įtampą mano kūnė yra tiesiog vandens globoj, tai pasijunta labiau.
2: Ir dėl ko dažniausiai ateina pas tave žmonės? Ar ateina turėdami kažkokių nusiskundimų? Ar, vat, kadangi, kaip suprantu, vacu yra naudojamas ir žmonėm turintiem fizinių negalių, tai ar yra kažkokia grupė žmonių, kuri dažniau vat, šitą terapijos metodą bando ir taiko, ar ateina tiesiog labai įvairūs žmonės?
3: Labai įvairūs žmonės. Tam, kad dirbtumėm su negalia turinčiai žmonė, mes turime atitinkamai turėti neišsilavinimą pasiruošimą. Ir ateina žmonės ir su kineziterapiniam ar ne kažkokiam tai problemu, ar tai yra nugaros skausmai, ar tai yra įtampos, kurios kūne vėlgi išbalansuoja bendrą struktūrą, ar ne, tai... Ir ateina žmonės tam, kad galėtų sutikti save, pailsėti, paleisti įtampą. Nežinau, ar aš iš tikrųjų mėgstu šitą išsireiškimą. Gal greičiau vis tik tai pamatyti save, nusimetus visą išorinį triukšmą. Ar ne? Ir mintis ir kūno simptomas yra viena šalia kito, jie yra įtakojami. Mintis įtakoja ar ne kūno skausmą, kūno skausmas atitinkamai atkuria tam tikras situacijas, ar ne, kuriuose mes patyrėm tą skausmą. Tai taip, klientų poreikiai yra labai įvairūs, jų tarp yra ir smalsumas. Mhm. Tiesiog. Man draugai sakė, kad žiūri faina, tai aš noriu ateiti, ar ne? Ir Eglė, dar noriu tiesiog šitoje vietoje paminėti, kadangi įvardinai nyri po vandeniu, ar ne? O mes kalbame apie vacu, tai man norisi pasakyti, kad vacu tai yra praktika, kuri vyksta virš vandens. ar ne? Po vandeniu jau mes turim kitus modalumus, ne, jie turi tiesiog kitą pavadinimą. Ir žmonės, kurie ateina, pabūna pirmiausia patiria vatsų, paskui mes keliauti galime ir į kitus modalumus patirti, ar ne, ir povandeninį būvį.
2: Supratau, kažkaip norisi vat, viską atrodo apimti, bet taip, kad nebūtų maišaties, pasilikim ties vatsų vandens taip, terapijos forma. Ir kaip žmogus gali pajusti efektą arba koks efektas dažniausiai ateina po kelių, nu, po vieno, penkių, dešimties, ar nežinau, kiek reikia užsiėmimų?
3: Mm-hmm. Dažniausiai žmonės dalinasi, kad patiria daugiau vidinės ramybės, gilesnį miegą, atviresnį širdį, norą dalintis, susitikimą su savimi, galbūt aiškesnį tikslą, žinojimą, kur keliauti, jeigu šiuo metu yra pasimetę ar ne. Ir manyčiau, kad viena dar iš labai svarbių vatsų savybių, tai kad žmogus yra nuolatinėme ryšyje ir prisilietime. Iš tikrųjų, mes stokojam labai artumo. Ir tiek ašaros, tiek tas išgyvenamas vėliau begalinis dėkingumas dažnai būna iš artumo patyrimo. Iš artumo savo, iš artumo su kitu, iš besąlyginio priėmimo. Ne, nes mes atrodo, kad visą laiką turim veikti, turim rūpintis, turim daryti. O štai čia yra kažkas, kas tave iš tikrųjų tai myli. Tiesiog priima tave, koks tu esi tuo metu. Tai efektų manau, kad yra daug. Ir galbūt pagal kiekvieno žmogaus poreikį. Bet tikrai noris paminėti, kad yra, jeigu fiziniai plotmėjai žiūrint, ar ne, tai žmonės dalinasi, kad ir virškinimo sistema geriau veikia, ar ne, yra noras judėti, veikti, arba atitinkamai, jeigu buvo nemiga, tai tada geba pailsėti, yra kas miega po keletą parų, jeigu yra labai stipriai išsekę. Nerimo sutrikimai. Ar ne, tai kad mes galim vis tik tai paleisti vandenių dalykus, ar ne, ir ne, nebesekti paskui įtampą. Džiaugsmas, noras būti gamtoj. Iš tikrųjų, aš galbūt dar liudiju ir vidinės energijos pokytį žmoguje. Ar ne, atrodo, kad jisai gali atsiverti tam, ko jam trūksta. Ir atitinkamai tada žmogus atsiranda arčiau gamtos.
2: Gamta mus papildo.
3: Taip, taip, mes šiek tiek atitolom iš tikrųjų, tai labai smagu, kad galim priartėti ir prisiminti, kad esam gamtos dalis, ar ne? Taip.
2: Aš klausytojams priminsiu, kad kalbame su vatsų terapeutė, sertifikuota integruotos kūno ir judesio terapijos IBMT praktikė Viktorija Janauskene. Ir man įdomu, kaip, Viktorija, tavo pačios kelias atėjo į vatsų, gal tu turi savo kažkokį net asmeninį patyrimą, asmeninį pokytį gyvenimo, kuris tave atvedė arba vedė per šitos terapijos išmanimą.
3: Nudvelkė mano prisiminimas prieš 15 metų, kurį aš iš tikrųjų tai vadinu vidinė misterija. Aš nebuvau patyrusi vatsų prieš ateidama jo mokytis. Tiesiog šitas žodis man labai skambėjo. Aš buvau pažįstama su savo mokytoja, ilgametė, Jurgita Švedienė. Ir kai jinai darė patį pirmą kursą, aš tiesiog parašiau, kad noriu. Ir vėliau po tikrai daug žmonių ant rankų, aš supratau, kad vatsų buvo labai didelis mano gyvenimo mokytojas, kuris perkeitė gyvenimo kokybę, požiūrį į žmogų. Ir tai yra apie suvokimą, kad jis yra kiekvienas yra unikalus kūrinys. Nesvarbu, kad mes turim bendrų galiojančių dėsnių, ar ne, arba tą pačią fizinę struktūrą. Bet kiekvienas žmogus, kuris buvo rankose, jis tai yra absoliučiai unikalus. Ir tame yra begalinis grožis. perėjau aš tikriausiai ir nežinojimo, ir žinojimo, ir puikybės, ir pasimetimo įvairiausių pamokų. Bet dabar, ką aš nešuosi šitam širdies kely, tai yra nuolankumas ir dėkingumas kiekvienam, kuris ateina. Ir apskritai kiekvienai patirčiai, kuri ateina į gyvenimą.
2: Labai gražu tavęs, Viktorija, klausytis gali turbūt žmogaus stovinčio kamštyje dabar kur nors šiek tiek taip besinervinančio ateiti tokia, toks skepticizmas, kaip čia taip atsipalaidavusiai kalba žmogus apie gyvenimo kokybę, apie priėmimą, bet iš esmės būnant ten vandeny ir atsiduodant į tas tokias tikrai besirūpinančias rankas, ateina tas palaimos jausmas, toksai atsipalaidavimas. Ir kadangi tu esi ne tik vacu, bet ir judesio kūno terapijos praktikė, kaip vienas papildo kitą, ar tai apsijungia sesijų metu, ar tai visiškai kažkokie atskiri pasauliai?
3: Ne, tai yra labai, labai neatskiri pasauliai. Ir vienas kitą papildantis. Ir aš iš tikrųjų patiriu, kad tiek vienoj, tiek kitoj praktikoje esmė yra ryšys ir buvimas. Ryšyje mes gyjam, o buvime mes leidžiam būti tam, kas yra. Tiesiog iškilti. Tai čia yra tokie pagrindiniai dėsniai jungiantis mano darbą abiejose sferose. Skirtingumas yra be abejo aplinkoje, kurioje dirbam, ar ne, ir atitinkamai tada pritaikoma ir pritaikomi būdai. Ir skirtingumas ir papildymas, iš tikrųjų, žinai, būdama vandenį, aš išmokau su žmogu kalbinti be kalbos. Tiksliau, mes komunikuojame per vandenį ir kūną neverbaliai. Ir tai man padėjo dirbant kūno terapijoje šitas įgūdis klausyti žmogaus ne tik žodžių, bet ir kas yra už to. Tuo tarpu į vandenį iš kūno terapijos aš atsinešiau stiprų įkūnitumą. Ir patiriminė anatomija, tai yra ne tik anatomija, kad žinau struktūrą, ar ne, bet tai yra patyrimas sistemos. Limfos, kraujo, organų proto, ar ne. Tai šitokiu būdu aš jaučiuosi labiau visuminė abiejose praktikose. Ir vatsu, kadangi tai yra water shiatsu, vandens shiatsu, tai yra meridianinės tėkmės mūsų kūne, ar ne, ir mūsų mokytojai mus moko ir penkių elementų, tai yra rytų tradicija. Tai šitie suvokimai man irgi papildo energetinių suvokimas, energetinių gijų suvokimas, jisai papildo man kūno terapijoje fizinio suvokimo darbą.
2: Man norisi šiek tiek dar pridėti ir gal atliepti tą vietą, kad buvimas ryšyje gydo ir mes gyjam būdami tam tokiame santykėje tarp kūniškumo ir tokio artumo su kitu žmogum, nes nervų sistema iš tikrųjų to ir siekia, jinai siekia saugumo. Saugumą mes žmonės patiriam ryšyje būdami, tai aš įsivaizduoju, kaip veikia, bet kadangi žodžių įvairiausių yra daug ir nedirbant kūno terapijos kūniškose profesijose gali būti kai kas šiek tiek sudėtinga, tai mes po pertraukėlės dar grįšime ir pabandysime dar šiek tiek daugiau praktinių momentų įvesti į šitą temą, o dabar padarykim trumpą pertrauką.
1: Gyventi kūne. Reklama.
4: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasarą.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Gyventi kūne.
3: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie vatsų vandens terapiją su šio metodo terapeute, sertifikuota integruotos kūno ir judesio terapijos IBMT praktikė Viktorija Janauskienė. Ir kaip ir sakiau, iki pertraukos norisi dar šiek tiek tokių apčiuopiamų praktinių momentų įvesti. Tai per vatsų vandens terapiją mes šiek tiek apkalbėjome, kaip viskas vyksta, vyksta toks atsidavimas, pasidavimas, kaip žmogui apčiuopti savo kūne, kad jisai yra jau persismelkęs įtampą, kad įtampa ima viršų ir greičiausiai jau ir jo mintis yra paveiktos kūniškos įtampos, kaip kokius signalus galbūt siunčia kūnas, kuriuos mes jau turėtume neignoruoti.
4: Pirmiausia, tai sutrumpėjęs kvėpavimas, pavadinkime šitaip. Jeigu mes nekvėpuojam, vadinasi, jau mes esame streso paveikti. Stresas labai bendrinis žodis, ar ne? Tai yra vadinasi, kad mes esame nuolatinėje simpatinės nervų sistemos aktyvacijoje. Jeigu mes negalime pailsėti, ar ne, mes norim nuolatos veikti, tai jau signalas, kad mes esame nuolatos veikimo būsenoj. Mes turėtumėm būti reguliuotai. Šiek tiek paveikiam, šiek tiek pailsim, šiek tiek simpatinės nervų sistemos ir šiek tiek parasimpatinės. Parasimpatinė yra apie poilsį, virškinimą, meditaciją, buvimą, ar ne? Kai aš prarandu džiaugsmo ir grožėjimosi ir noro patirti malonumą būseną, tai greičiausiai jau aš esu šiek tiek labiau įtampoj negu atsipalaidavime ir atsidavime, ar ne? Tai čia yra ta minimali galbūt riba, kur jau galėčiau žiūrėti, galbūt kažko šiek tiek man trūksta, žinia, aš per daug esu aktyviai nuolatos. Raumeninė įtampa, galvos skausmai, sausos akys, sausa burna, ar ne, tai yra irgi jau įtampos ženklai ir jų yra begalė. Bet pirmiausia, kaip žmogus galėtų save pratestuoti, tai yra tiesiog pastebėjęs savo kvėpavimą, nieko nekenčiat. Ir jeigu jisai yra labai paviršyje, va čia kažkur tik tai krūtinėje, ar ne, arba netgi tik gerkliai, tai jau yra tai. Tai jau yra tai, kad stresas ima viršų.
3: O pažinus va, tam tikras savo kūno reakcijas į stresą, kaip pirmiausia, kaip kūno judesio terapeutė, tu žmogui padedi po truputį atsipalaiduoti. Mhm.
4: Būdų yra iš tikrųjų labai įvairių. Ir pirmiausia, tai aš klausausiu žmogaus. Vieniems yra prieinamas kelias į nusiraminimą per gilesnį kvėpavimą, per savo kvėpavimo stebėjimą ir leidimą tiesiog praskanuoti kūną. Ir jau išgirsti, kad štai atsiranda toks iškvėpio, ar ne? Vadinasi, mes galim keliauti gilinį nusiraminimą, ar ne? Galbūt kitiems žmonėms aš pasiūlau save paliesti. Ne, kas yra tai? Galbūt kažkam norisi koncentruotis į garsą. Tai yra mūsų 5 pojūčiai ir koncentracija kažkurį vieną gali padėti. Kažkam galbūt reikės tiesiog gerokai pašokinėti, nes įtampa jau yra tokio dydžio, kad atsipalaidavimas, jisai tiesiog nėra prieinamas. Tai jam reikės gerokai fiziškai padirbėti, paprakaituoti ir tada tiesiog nueiti, miegoti ar ilsėtis ar tuo tarpu atsigulti pas mane ant čiužinio, ar ne, jau pavargus. Tai būdų yra įvairių ir mes turime ieškoti, kas mums veikia.
3: Kadangi jau šiek tiek vat, tų tokių fizinių ir praktinių dalykų palietė, mane dar labai labai intriguoja viena tema apie tai, kad kūnas tarsi prisimena viską, ką mes patiriam. Ir yra, apie tai kalba dabar mokslas ir fascijų, ir nervų sistemos, ir panašiai. Tikrai kūno judesio terapija ir tai yra akcentuojama. Tai kaip galima prieiti prie tų prisiminimų ir kaip galima juos transformuoti kūno judesio terapijos metu, jeigu mes, pavyzdžiui, turim kažkokią tiesiog traumuojančią patirtį, nežinau, kažkam galbūt tai buvo vaikystėje, kažkam saugystėje, nežinau, skaudus išsiskyrimas, avarija, trauma ir taip toliau.
4: Kūnas mena viską. Taip, su tuo aš tikrai labai sutinku. Ir per ilgą laiką dirbdamas su žmonėm, aš kviečiu klausytis, kas nori būti pamatyta pirmiausia. Pirmeni, nekrapštyti, nes man yra įdomu arba kažkas pasakė. Jeigu mums netrukdo tam tikri dalykai gyventi, leiskim jiem tenai ir būti, ar ne? Ir keliauti į kūną ir pasižiūrėti, ką jis nori parodyti. Tai pirma dalis ir pati svarbiausia, iš tikrųjų pati pradžia yra pirmiausia resursų bazė. Mes niekaip negalim keliauti jokius trauminius patyrimus, prisiminimus, kol mes neturim maisto. Mums reikia kiek įmanoma labiau reguliuotos sistemos, ryšių ir saugumo, tam, kad bet kuri patirtis galėtų saugiai atkeliauti. Aš nesu kūno traumų terapeutė ar psichoterapeutė, dėl to aš kalbėsiu labai labiau abstrakčiai, gerai, nes verta atskirti šituos dalykus ir su traumom dirba traumų terapeutė, ne, nes modalumų yra skirtingų ir juos reikia žinoti, kaip ar ne dirbti, bet esmė yra labai mažai žingsneliais keliauti ir nuolatos leisti sau svinguoti tarp nusiraminimo ir prisiminimo, tarp grįžimo į kūną, įsižeminimo, ar ne, gilaus kvėpavimo, prisiminimo, kad aš esu saugiai čia ir dabar, ir leisi sau šiek tiek prisiminti. Ir per tai galima perdirbti. Perdirbimas vyksta labai įvairiai. Jisai priklausomai nuo patyrimo stiprumo, sakyčiau, gal nuo patyrimo stiprumo, kuris yra likęs žmogaus suvokime. Taip, nes vienam autoavarija paliks vienokį pėdsaką, kitam kitokį. Tai mes dirbame su streso atsaku. Tai ir yra, ar ne trauma. Tai yra streso atsakas išaldytas kūne. Ir ko mes norim, vadinasi, mes norim tą energiją po truputėlį išskleisti, kad jinai pradėtų tekėti ir jinai vėl grįžtų ir žmogui taptų jo gyvybinė jėga. Tai būdų yra begalė vėlgi. Tai yra stebėjimas. Tai yra prisilietimas, jeigu žmogui tai yra įmanoma, nes ne viskas yra įmanoma, ar ne, mes tada keliaujam link to. Ir tai yra labai svarbu lietumas ir maži žingsneliai. Ir tada po truputėlį, tiek kiek žmogus yra pasiruošęs, saugiai ryšyje mokomas yra šokti aplink traumą, šokti aplink žaizdą, ar ne, tam, kad galėtumėm jaustis tiesiog laisvesni ir atpažinti, kai atsitinka kažkoks triggeris, kad mes vėl nepultumėm nesąmoningai į tą reakciją, kuri buvo, bet atpažintumėm, kad tai buvo taip, mano sistema reaguoja, bet žiūrėk, dabar yra viskas gerai. Ir tai yra labai svarbu savo nuolatos priminti ar neapsižiūrėti, tikrai pasitikrinti realybę. Taip. Ir tam yra reikalinga kantrybė, bet jau tai ir meilė.
3: Ne pleistrą greitai nuplėšti, o labai atsargiai prieiti prie tos žaizdos.
4: Pleistrą nuplėšti gali kainuoti antrą randą. Tai gal geriau vis tik tai yra po truputėlį švelniai glostyti, leisti kiekvienai, kaip plastelį regeneruoti, ar ne, ir iš naujo, ir iš tikrųjų tai yra suardyti senus nervų sistemoje esančius patternus, ne, ir sukonstruoti naujus, naujus sinapsis turi susikurti.
3: Šiandien mes kalbėjome su Viktorija Janauskiene apie vandens šiacu, vacu terapiją. Tam tikrą rytietišką terapiją, kuri padeda žmogui pasijausti visiškai priimtam, atsiduoti į terapeuto rankas, numesti savo kontrolę ir palsėti, tikrai giliai palsėti, daugeliu netgi gerai išsimiegoti tiesiog po to. Ir kalbėjome apie judesio ir kūno terapiją ir kaip galima po truputį savęs nespaudžiant dirbti su savo kūnu, su savo kūne esančiais prisiminimais, galbūt sudėtingais patyrimais ir kaip reikėtų savo kūno klausytis ir leisti jam tiek, kiek reikia atiduoti, tiek, kiek reikia paleisti, o kiek reikia pasilaikyti sau. Tai labai įdomu apjungti šituos dalykus ir apskritai, kadangi daugelis tikrai dar nežino, nėra bandę nei vieno iš šitų metodų ir gal net nėra girdėję, tai tikiuosi pavyko šiek tiek susipažinti, šiek tiek suprasti, suvokti, kas tai yra. Ir labai dėkoju už pokalbį, Viktorija.
4: Ačiū, Eglė, už galimybę dalintis.
3: Tai šiandien laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė. Priminsiu, kad kalbėjome su Viktorija Janauskiene, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Likite su Žinių radijumi.
2: Gyventi kūne. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
6: Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
5: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
6: Duoti,
5: neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
6: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
5: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
6: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
5: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
6: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
5: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
6: Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi. Ne, tu,
5: nu ne, liktai ne.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki tų 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
7: Skulptūra jau buvo 7 metai, grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės dešimtmetį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos, daug darbų, pavyzdžiui, toks, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Ta pačios kultūra irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, na, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykime, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliava minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
6: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ar čia pirmiausia, gal į atmintį tas pats Laisvės karys irgi skulptūroje.
7: Taip, Laisvės varpas.
6: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
7: Taip, todėl, kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na, ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje, ir tam miesto veide, taip sakykime, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo. Ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejų susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečius, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
6: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
7: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėti algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
6: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
7: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko, galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų. Tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta. Tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės. Ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50-ais metais, tik tai Dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas. Ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražus, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, na ir nežinoma kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminklė tas toks bareljefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
6: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
7: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, 2 metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoji Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškilo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na ir toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
6: Ar pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
7: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokių tai vietinių, sakykime, akcentų ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
6: Na ir šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas.
7: Taip, tikrai.
6: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Labadiena, su jumis Iliustruotoji istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė ir šiandien svečiuose vėl mano geras bičiulis, prietelis Simonas Jezavita. Labas.
2: Labas, sveiki.
1: Ir šiandieną aš noriu jį šiek tiek paprovokuoti, vis garsiau pasigirstančią idėją padiskutuoti. Tai ar reikia, turint omeny, kad kalbamės Liepos 5 dieną, karūnuoti Vytautą? Simonai. Dėtum karūną ar nedėtum?
2: Aš tikrųjų manau, kad jeigu būtų gal viskas susiklostę, istorija ne šiaip savo nutinka viskas ar ne kaip nutinka, tai jeigu visgi būtų pavykę kažkaip Vytautui užsidėti tuo laiku karūną, kas beveik jau buvo ar ne įgyvendinta, tai aišku, mes galėtume, sakyti, jį tituluoti karaliumi. Tačiau nebrendant į tą gilų kontekstą, kodėl nepavyko, ar ne, visgi, na, nepavyko to padaryti. Tai taip dabar būtų sudėtinga, ar ne, čia kaip dėl vienos ar kitos priežasties, na, ir gyvenimiškai žiūrint, ir, pavyzdžiui, gavai kažkokį labai gerą darbą pasiūlymą, ir viską jau kaip ir suderinai, ir reikėjo kraustis į kitą miestą, ir paskutinę minutę, ai, gal nesikraustysiu, na, neišėjimas sakyti, kad ten dirba, ir ne, tai čia panašiai, tai man atrodo, gal nebūtina toks iš laiko perspektyvų. Pačio Vytauto tas nekeičia. Mes galim jį laikyti vis tiek vienu iš tokių ryškiausių, svarbiausių, gal net to laikmečio Europos valdovų, vienu turbūt didingiausių mūsų istorijoje, aišku, veikėjų, čia neveltui tas vardas didysis prigijas. Bet ar dabar palaiko jau jį taip karnuoti, na, toksai tam tikras žaidimas galbūt, bet taip labai rimtai tai žiūrėti, ko gero, nežinau, ar rėta.
1: O nebus čia jam, žinai, likimo rykštė. Vienu metu jam patys husitai karūną siuntė, o Vytautas sakė, ne, nepriimsiu, tai va antrą kartą ir negavo.
2: Taip, tai čia galim ir taip pasižiūrėti. Na, buvo aplinkybės turbūt sudėtingos, ar ne, Vytautui buvo pasiūlyta ir Čekijos karūna. Tekė girdėti, kad 1921 metais, lyg ir tuometinės Čekoslovakijos kažkiek spaudoj buvo paminėta trumpai 500 metų nepavykusi Vytauto karūnacija. Vėliau tą mes 30-aisiais metais labai galingai paminėjom Lietuvoje, ar ne, buvo didžiulės iškilmės. Ir įdomu, kad buvo pasirinkta būtent ta keista data, būtent Vytauto mirties ir jo neįvykusios karūnacijos 500-osios metės.
1: O kodėl? Nebuvo daugiau lygių skaičių ar
2: taip? Taip, iš tikrųjų, čia, manau, irgi viena buvo pagrindinių priežasčių. Svarstyta lyg ir apie Žalgirio mūšį buvo, bet 520 metų taip kažkaip jau nesižiūrėjo, kažkokių dar nebuvo rasta kažkuo. Galbūt galima buvo svarstyti apie patį Lucko suvažiavimą. Iš tikrųjų, tuometinė Europa pagerbė Vytautą, tas suvažiavimas gana, na, kuriem ir buvo iškelta idėja karūnuotis. Idėja, kuri nepasisekė, na, nepavyko, ar ne, dėl gal ir labai nedaug trūko, ar ne, bet galbūt tas tai važiavimas tada geriau paminėti, bet nuspręsta paminėta buvo kitaip. Tai aš sakyčiau, kad gal kažkaip irgi dabar mums tos progos artėja 600 metų vėl kažkaip turim ir šiek tiek gerbsim, manau, šitokiu būdu, ne tik tai tą Vytauto epochą, bet ir tarpukarinę Lietuvą.
1: Čia o, tai jau tikrai, sustampo. Aš manau, kad bus ne tik, kad Vytauto 600-osios nekarūnacinės metinės, bet ir Vytauto metinių 100-osios metinės to pačiu,
2: čia,
1: ar ne?
2: Manau, dar tas yra, kadangi vis tiek tarpukaris mūsų yra gan svarbus, mūsų atminty toks dėmuo, ir mes jo niekaip neišvengiam tuose diskusijose, nesakau, kad reikia ten jau jo pradėti išvengti, tai yra mūsų tam tikri tokie pamatai, tai kartais toks bandymas pamėgdžioti tarpukarinius renginius, ar ne būtų.
1: Tai nešim Vytauto portretą per miestelius.
2: Taip, bet mes va turim suprasti, tiek, kaip jau būtų, aš pats tikrai irgi tą tarpukarį vertinu visą laiką labai teigiamai ir jį labai mėgstu, bet iš kitos tiesna mes negalim vėl taip laiko mašina 100 metų atgal nusikelti ir įsivaizduoti, kad nieks nepasikeitė, žmonės nepasikeitė ir taip viską ir daryt, kaip buvo prieš 100 metų. Na, būtų šiek tiek jokingai, iš šono gal tas atrodytų, gal kas ir norėtų pabandyti, bet tada tegul nesistebi, kad didelė dalis visuomenės galbūt nesupras, o gal net ir pasijuoks iš tokio elgesio, kas, pavyzdžiui, prieš 100 metų, na, tikrai niekam juoko bent jau nekėlė, kas labai nenorėjo, nedalyvavo, bet tai buvo gan platus, masiškai Lietuvą apėmęs reiškinys ar nesuvienijęs, tačiau, na, tai buvo tam tikros aplinkybės, ką mums istorikams svarbu paaiškinti, būtent kitaip negalėjo būti. Psichologinė tam tikra būtinybė galbūt tuo metu ir šiek tiek inspiruota iš valdžios tuo metu, kas irgi buvo naudinga tiek Antanui Smetonai, tiek jo aplinkai.
1: O gerai, Simonai, na, supratau, karūnos nedėsi, bet, na, hipotetiškai, gauna jis tą karūną, ar ne, Lenkai delegacijos neapsuka, pasiekė ją, Vytautas karūnuojasi ir kas po to, ar kažkas pakinta, juk palikuonių vyriškos lyties jisai neturi. O gal, kaip manai, gal jis kaip ir jo gaila dar gal tikėjosi susilaukti garbingam amžiui, juk jo gaila vaikų irgi susilaukė tik su ketvirtąja žmona jau būdamas labai garbingo amžiaus, 80.
2: Tai iš to teko girdėti ir Lenkijoje tų tokių sąmokslo teorijų, kurios, na, iš tikrųjų kažkokie gali vaisių turėti, ar ne, kad iš tikrųjų jo gailos vaikai galbūt ne jo buvo, o pavyzdžiui, to paties, na, pilkojų kardinolų vadinamos Zbignevo Lesnickio, kuris ten šitą karūnacijos reikalą turbūt ir sprendė bene labiausiai ir turėjo didžiausią įtaką, ar ne, kaip vyskupas, įtakingas šiaip ir politiškai žmogus, bet, na, gal dar svarbiau pasakyti, kad įdomus buvo, na, labiausiai, kuris iš savo pusės jau žiūrėdamas Lenkijos interesų ir nenorėjo Lietuvos karūnacijos pats Lesnickis, ar ne, Vytauto karūnacijos Lietuvos karalium, bet netgi tokį ėjimą žirgų padarė ir pasiūlė atvykęs čia į Vilnių Vytautui karūnuotis, bet Lenkijos karalium, na, Vytautas tada jau įsižeidė, kaip galima taip nesiskaityti su jo gaila, su dar gyvo esančiu monarchu, jo pusbroliu. Tai čia toksai gana net keista mūsų dienų klausytojams gali būti šita visa istorija, kuri rodo, kad Vytautas buvo populiarus ir Lenkijoje. Ir Žalgirio mūšio tas ėjo laikas ir jisai tam tikrai stovyklai atrodė visą laiką, kaip jo gaila buvo gudrus, diplomatiškas, taip Vytautas buvo tas toks tiesmukas karo vadas, kuris reikalui esant gali jam patikėti kariuomenę ir jisai nepabijos kažkokią avantiūrą, kartais nepasiseka kaip prie Vorslos, bet kartais labai pasiseka kaip Žalgirio metu ir gal tai Vytauto tokia korta irgi dėjo. Tai aš sakyčiau, šitas buvo įdomus sprendimas, bet kaip sutarė tada? Na, Vytautas šito irgi nesutiko. Aišku, Lenkai norėjo jį karūnuoti, bet Lenkijos karalium, ne Lietuvos. Na, tada ir atsiranda idėjos kompromisinės vėlgi. Ir ta viena iš kompromisinių idėjų, kad Vytautas yra karūnuojamas karaliumi, bet su sąlyga, kad po jo mirties karūna vis tiek pereina Lenkijos dinastija jau šiuo atveju, ne, jo gailos vaikams ir būsima jo gailaičių dinastija.
1: Bet lygiai taip pat buvo susitarimas, kad jeigu jo gaila miršta, ar ne, pataisyk, jeigu aš klystu ir neturi palikuonių teisėtų vyriškos lyties, tai tada karūna atitenka Vytauto pusėje, ar
2: taip,
1: aš kažką maišau?
2: Čia, kuris anksčiau mirs, iš tikrųjų gavosi ir jo gaila gyveno keliariais metais ilgiau už Vytauto.
1: Tai ir
2: čia
1: keturių sunų susilaukė.
2: Taip, ir tas pagrindinis dalykas, na, ir lėmė dinastijos tasą, nes buvo ir toks susitarimas, taip pat jeigu, pavyzdžiui, jo gaila būtų pirmas miręs, sakykime, ar ne, tai tikrai būtų ko gero Vytautas karūnuotas, bet Lenkai būtų pasirūpinę, kad Lenkijos karalium, nes tai buvo vienas jų tikslų. Dabar, kad suprantama, dėl ko, na, tas. Kas yra didžioji kunigaikštystė? Tai čia nėra kažkoks blogas dalykas. Žmonės kartais sako, na, įvairių valstybių buvo labai galingų istorijų, kurios nesivadina karalystėms. Tai mes gi žinom. Ir kažko tai mūsų valstybės niekaip nenuskriaudžia. Gal daugiau va šituose politinėse peripetijose tai truputėlį nuskleidžia, kad kodėl Lesnickis norėjo, kad Lenkija liktų karalystė, Lietuva didžiai kunigaikštystė ir į ateitį renkant bendrus valdovus, na, tai tas rangas truputėlį aukštesnis karaliaus. Ir tada, šitaip žiūrint, daugiau šansų, kad karalius reziduos, na, tuo metu dar Krokuvai, ar ne, sostiniai, labiau norės karūnos, labiau norės ją išlaikyti, tai labiau žiūrės į vietos duomenės interesus. Na, tai ir taip po truputį, gal taip ir ilgoj perspektyvoj pajungiant tą kitą valstybę kaip tokia daugiau vasalinė. Šitaip ne vienoj viduramžių Europos valstybė yra nutikę ir, manau, čia užtat buvo toks interesas. Dabar, jeigu valdai dvi karalystės, tai kartais irgi taip yra nutikę, ne vieną mes turėjom atvejį, turėjom ir Jogailaičių, ar ne, toj pačioj dinastijoj, kada, pavyzdžiui, Vengrijos ir Čekijos karaliai. Ir tai būtų tarsi lygiavertės valstybės. Bet valdo, vis tiek reziduoja tai ten, tai šiandien, kažkur labiau truputį, gal kažkur atsiranda labiau asmeninė ryšys, gal kažkur labiau ir ta diduomenė pritraukia. Bet šitoj vietoj, va, gal ir būtų geras šansas tos karūnos, kad tos valstybės išlaiko tokį didesnį lygiateisiškumą. Bet, aišku, jeigu tektų aiškintis karo laukia, tai vis tiek lemtų ne tavo statusas, o reali apčiuopiama jėga, kurią tu gali išstatyti.
1: Ir aš vėl tada grįžtu atgal. Gerai. Vytautas su savo antraja žmona, ar ne, susilaukia sūnaus, gauna karūną, savo sūnelį, tarkim, pavadina imperatoriaus Zigmanto garbei, ir karūna yra paveldima, ir štai Zigmantas sėdi soste. Kaip tada turėtų klostytis Lietuvos istorija? Kaip tu, Simonai, manai? Ar galėtų susiformuoti koks nors toks dalykas, kaip, nežinau, lietuvių kalba vedama raštinė? Nu, nors mes jau turėjom ar nesenai rusėnų suformuotą. Ar būtų toksai lenkų kultūros skverbimasis į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę? Ar vis tik užtektų tos atsvaros šalia esančiai lenkiškai kultūrai?
2: Na, mes irgi visą laiką matom, kad į tą pačią Lenkiją tuo metu irgi terminai atėjo, tradicijos tam tikros irgi atėjo iš kitų šalių.
1: Iš Čekijos dažniau, kažkur karūnų,
2: iš Čekijos atėjo, iš vokiškų žemių kai kas, ar ne, na tokias, tam tikra ta įtaka, na, vis tiek tai buvo toks testinis procesas, taip pat kaip ir pati Čekija, va, gal daugiau perėmė iš vokiškų žemių savo laiku, tai mes matom tose šalyse irgi. Tai ir Lietuvoje kažkiek tas kaiminysės šis, jau kurį vektorių pasirinkai, jeigu šiuo atveju pasirinktas tas katalikiškos Europos vektorius, vakarų krikščionybė, tai tu ją į tą pusę orientuojasi ir per artimiausią kaiminę šalį daugiausia ir ateina. Tai aš sakyčiau, vis tiek ta geografija, jinai tokia labai galinga ir čia įvairiuose kontekstuose mes nei viduramžių, nei 20 amžiaus istorijoje mes negalime jos nei vertinti ir pamiršti. Kitas reikalas, aišku, dėl, pavyzdžiui, sklaidos. Na, čia įdomus procesas. Kur galėjo anksčiau, pavyzdžiui, tai yra ten, kur atsiranda šalis kažkiek tiek izoliuota. Vat tas pats Čekijos pavyzdys, husitų Čekijos, kodėl jinai jau tam galime žvelgti tam tikros net savarankiškumo, tam tikro tautinio tapatumo labai anksti. Ne, ir čekai kartais ir didžiuojasi tuo, nes na, husitų tas procesas tokį parodė atskirumą. Aišku, tai buvo šiek tiek per anksti, todėl na, tai neįsiplėtojo į to, ką vėliau žinom kitam amžiui reformacijai vyksta. Ir reformacija jau labai stiprius tokius impulsus pasiunčia vietinių kraštų, ar ne, kaip puikiai žinom, šalyse, kuriuose reformacija įsigali, tai labai greitai atsiranda tų šalių tautinė raštija ir visa kita. Na ir net ir Lietuvoje reformacija čia neįsigalėjo, bet tas laikas, kada čia jinai turėjo stiprias jėgas, na, prie tų pačių Radvilų juodojo ir rudojo, kai tokie galingi didikai pereina, ar ne, į tą pusę raštija atsiranda, Mažvydo katekizmas.
1: Simonai, atsakai mano klausimą. Tai būtų buvę, jeigu Vytautas būtų husitų karūną priėmęs.
2: Jeigu husitų būtų priėmęs ir sukėlęs kažkokį išpolį iš visos didžiosios Europos, bet jau dabar valdo Čekijos
1: karalystę. Taip, bet tai būtų neįmanomas išsišokimas.
2: Čia būtų sunku, būtų sunku, nes ta pati Lenkija neišu kaip eltųsi, jinai yra, mums neišeina su Čekija taip labai gražiai tenais susijungti, visai nėra tokios, vėl ta geografija maišytų. Jeigu atsirastų kažkoks dar tarpinis per žemės, kažkaip kaip tas valstybės sujungti, o čia va įdomiau būtų.
1: O gerai, tada keliamės keliais šimtais metų anksčiau, Mindaugas. Na gerai, nepavyktų Tautvilui su Daumantu sąmokslas ar ne, Mindaugas būtų likęs gyvas ir jo du sūnus būtų Rūplys ir Rūpeikis gyvi, ar ne? Nors man tai iš viso yra tokia, ar ne, mistika truputėlį, juk Mindaugo vyriausias sūnus Vaišelga, jis yra krikščionis ir sąmokslo nužudytas, ar ne, ir jis netgi sėda į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą trimetą, mano legendos. Gerai. Kaip tuomet klostytųsi ta valstybė mūsų? Ar tada formuotųsi mūsų rašto kultūra, kaip manai? Ar mes anksčiau įsilietume į europietišką kultūrą ir turėtume galimybę įsilieti su savaja daug ryškiau, ir mažiau perimti iš savo kaimynų.
2: O čia įdomus, iš tikrųjų, momentas, nes taip, tuo metu Lietuva yra mažesnė, vėlgi, ar ne? Galim net sakyti, kad turbūt Mindaugo epochai net ir ta pati rusėniška kultūra dar taip nėra stipriai perimta kaip Vytauto laikais, kada valstybė yra labai įsiplėtus į slaviškas žemes ir vėl tam tikros tradicijos, nu ten, ar ne, žiūrim, miestai, kurie turi pats Kijevas, ką jau kalbėt, nu bet net netokie, kad ir Gardinas 11 amžiaus jau matom kažkokias ištakas ir turi tradiciją rimtą, ten vienuoliai tie patys gyvena, visa kita ir kultūriškai žinom, kas yra nutinka. Tu gali užkariauti kažkokią žemę. Romėnai labai nesunkiai užkariavo Graikiją, bet kai, kuo tai baigės kultūrinė prasme, graikai kultūriškai buvo pajėgesni ir Romai nemažai irgi padarė savo įtakos. Tai čia irgi pavyzdys galbūt ir mūsų kraštams tinkamas. Perėmė tas tradicijas. Dabar, kas būtų nutikę, jeigu 13 amžiaus vidurys, iš tikrųjų, na, pažiūrim, ta pati Lenkija, jinai dar netokia stipri, kaip 14 amžiaus pabaigoj, ar ne, 15 amžiaus pradžioj, nes tai yra daug nemažai reformų daryta. Su ten labai sustiprėjus diduomenė, ten sustiprėjusios tam tikros tos tradicijos. Va tokie išugdyti žmonės, na, kaip aš juos vadinčiau irgi valstybininkais, kaip tas pats Zbignevas Olesnickis, kurie jau taip stipriai irgi žiūri, išmano tą Europos politinę virtuvę ir jau ir su popiežium čia bendrauja visa kita, kaip čia tą karūnos klausimą apžaisti. Tai tokių žmonių gal mažiau ta įtaka
1: Lenkija susiskaldžiusi.
2: Ir tuo metu tokios įtakos gal būtų ir nedariusi. Gal būtume mes, aš galėčiau spėti, kad Mindaugo karalystė, jeigu jis būtų ir jo palikuonių, jeigu būtų, na, pagalvokim, tai gal būtų ėmusi didesnės įtakos, pavyzdžiui, iš to pačio Livonijos ordino. Kažkoks ryšys, ypač jeigu jie išlaikytų draugišką daugmaž bendravimą, išvengta būtų kažkokių ar šių konfliktų.
1: O na, čia būtų diplomatė, taip.
2: Va, čia galima būtų, šitas būtų, tai ką tai reikštų, vadinasi, mes būtume daugiau germaniškos perėmę kultūros, artimesni ryšiai su vokiškais kraštais, gal ir su pačiu kryžiuočių ordinu, pasižiūrėkime ir vėlesnei mūsų valstybei. Na, pavyzdžiui, Kauno atveju labai svarbu vaidmenį visada vaidino prekyba su Hanzos miestas, nuo to pačiu Dancigu jau toks galingas miestas. Viduramžių, bet kuris yra daugiau tos vokiškos kultūros, vis tiek dar galim sakyti atstovas ilgą laiką.
1: Tai gal būtume ir protestantiška šalis?
2: Čia galėjo būti, bet aišku, čia labai toli žiūrim į priekį, kaip tada viskas būtų pakrypę, nes iš esmės įdomu, kaip būtų klostęsi santykiai su ordinu.
1: Ir su kokia Haličiu?
2: Taip,
1: čia man visą laiką labai įdomu, kas darėsi Mindaugo rytuose. Mes labai dažnai kalbam apie Mindaugą ir jo epochą izoliuodami Haličio kunigaikštystę, kur taip pat gauna karūną, ar ne? Ir
2: trumpam
1: gauna, ar ne? Ir Mindaugo gidukra, mūsų princesė. Ar ne ištekinama ten?
2: Tai va, šitas faktorius dažnai yra pražymėtas. Nu, tai yra, tai tuo metu vėl totorių grėsmė didėja. Gal vėl kažkaip mes pagoniai kartais turėjom tą mažesnį santykį, bet jeigu pavyzdžiui, vėl gal kažkoks būtų ryškesnis tos bendroji, nežinau, krikščioniškos Europos gynyboj dalyvauti, įsitraukti kažkokias koalicijas su kitais vatais dar netokiais stipriais, bet tada koalicijos labiau ir reikia, ar tas pačiais Lenkais, ar kitais valdovais. Sakau, įdomu pasakyti, kaip su ordino riteriais būtų. Na, Lenkija katalikiška buvo, bet iki Žalgirio mūšio buvo prieita ir dar po to kelis kart kariauta, kai Lietuva, su kryžiuočiais daugiau nebekariavo. O Lenkai kariavo dar kelis kartus. Tai irgi įdomus faktorius, kuris irgi rodo, kad tikėjimo prieimas dar ne viską įsprendžia, bet aš manau, kad taip, tas vektorius, ta erdvė gal būtų labiau nuėjęs į tą link, gal labiau link Baltijos jūros tada. Mūsų tradiciniai santykiai, ką mes matėm net ir Gedimino epochui paskui, ar ne, su Rygos miestu yra blogi išlaikomi visą tą laiką. Gal tas būtų labiau sustiprėjęs. Nu, čia galima paspekuliuoti, bet aš netmeščiau.
1: Simonai, ir tada paskutinis, o jeigu Lietuva nebūtų priėmusi krikšto, jeigu mes būtume nusprendę likti pagonišką valstybę, ar turėtume šansą?
2: O, įdomus toksai tikrai spėjimas. Na, matom, kad Vytautas ir Jogaila kaip ir jau suprato, kad vienokio ar kitokio krikšto jiems reikės. Ir tarsi rinkosi iš vienos pusės ar na, vakarietišką ar rytietišką krikščionybės formą. Ir ką iš to laimės? Na ir jie tas vis tiek vienas pagrindinių, pragmatinių, tarsi atrodo, kad manimas, kad vakarietiškos formos pasirinkimas, būtent katalikybės, apsaugos nuo ordino grėsmės, nes ordinas praras tą nesibaigiantį potencialą savo, vis popiežius nebegalės, užgins šiek tiek, neleis vis atsinaujantį kryžininkų iš visos Europos. Dabar, kaip matom, tai karo neužbaigė, bet ordino jėgas iš tikrųjų šiek tiek susilpino. Vat, šitoj vietoj nebegalėjo atnaujinti išteklių. Tai ar būtų, jeigu, ar būtų puolęs stačiatikišką valstybę? Gal ir būtų, ar ne? Juk žinom, kad tai buvo panaudojama kaip ir kryžiaus karų metu, kada Konstantinopolis 1204 metais žiauriai buvo nusiauptas. Nesvarbu, kad tai buvo krikščioniškas galingas miestas su tokiam tradicijom. Na, vat, norėjo ir nusiaubė. Arba vėlesnis mano minėtas ordino ir Lenkijos nesutarimai. Nesvarbu, kad dvi katalikiškos valstybės. Tai šitas išmušė jiems tą ir ko gero, gal to sprendimo nebuvo įmanoma išvengti. Jeigu būtų priimtas stačiatikiškas, galbūt būtų galima didesnės pretenzijas reikšti į Maskvą ir kažkaip bandyti ten įsivyrauti. Nu ir tas vektorius, va ką beveik ir Norkaus garsioji nepasiskelbus imperija knyga, ar ne, toks, kad nukeltų lyg mus į rytų pusę. Klausimas, ar tada kalbėtume lietuviškai ir kur būtų centras? Gal Vilnius būtų didžiulės, ar ne, kažkokios Rusios valstybės centras? Ar būtume galėję išlikti visiškai pagonius? O čia geras klausimas, turbūt būtų buvę labai sunku. Aš nesiemu spręst, gal ir buvo įmanoma, bet tada mes būtume save dar pasmerkę labai ilgų kažkokių kovų dar besitęsiančių keliasdešimt, gal šimtą metų, bet kažkada jos turėjo baigtis. Ir ko gero, Kęstutis, Algirdas dar manė, kad įmanoma ištverti, bet jų vat, vaikai manė, kad jau tik laiko klausimas, tai kam vieną, antrą, trečią kartą dar turbūt tą nuolatinį karą pasmerkti, jeigu reikia bandyti kažkaip išspręsti, turbūt.
1: Na, aš čia būčiau skeptiškesnė ir iš karto sakyčiau, ne. Nebūtų galima.
2: Ne šimtą metų, ar ne, nebūtų išlaikyta.
1: Aš manau, kad ne, nes šiuo atveju žmonės, kurie nebuvo na, kaip čia pasakyti, sistemos dalis, vėlgi anachronistiškai išsireikščiu, buvo daužomi tiek vakarų, tiek rytų krikščionių. Tai šiuo atveju bent vieną priešą pavyko kuriam laikui eliminuoti.
2: Taip, iš esmės, na ir dar vienas toks pražiūrimas faktorius, tikrų dabar ir prisiminiau, kad atrodė, kad vat, Algirdo Kastučio laikais mes plėtėmės ir šiaip labai stiprūs buvom, tikrai, kaip sakyti, šaunus valdovai, bet jie jautė tą nuolat smūgį ir vat, tas Vinricho von Kniprodės valdymo mitordinas buvo labai galingas ir tas labai daug mum jėgų kainavo. Tai todėl galim suprasti tą sprendimą krikštytas. Nu, vat, dabar atrodo žemėlapį. Žiūrim ir kartais mes taip pagal tą žemėlapį, Lietuva didelė, tai atrodo viskas gerai buvo, bet buvo labai labai daug sumokėta kaina.
1: Lietuva didelė, bet turbūt 80% teritorijos buvo krikščioniškos.
2: Na, taip. Taip.
1: Tai va. Ačiū, Simonai. Klausytojam linkiu geros rytoj šventės ir nepamirškite, kad reikia giedoti himną. Iki.
2: Okay.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: Šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: Aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Kas po mūsų?
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Vienas retas paukštis gyvenantis ir Lietuvoje turi tai, ko neturi daugelis kitų. Jam sukurtas atskiras interneto puslapis, jo išsaugojimui skiriamos milijoninės investicijos ir tarptautinė apsauga. Tai meldinė nendrinukė, vienas rečiausių žemyninės Europos paukščių. Per pastarąjį šimtmetį jos populiacija sumažėjo net 95%, o šiuo metu pasaulyje yra belikę apie 8000 giedančių patinų. Kuo šis mažas paukštis toks unikalus ir kodėl jam išsaugoti skiriamas milžiniškas dėmesys? Ar meldinė nendrinukė įmanoma išsaugoti ateities kartoms? Apie tai kalbuosiu su Baltijos aplinkos forumo vadovu Žymantu Morkvėnu. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Pradėkime nuo naujausios naujienos geros žinios, kurią jūs paskelbėt prieš keletą dienų, kad šiemet Lietuvoje fiksuotas yra rekordinis meldinių nendrinukų skaičius, ar ne? Koks jis yra ir kaip jūs jį skaičiuojate?
9: Tai iš tiesų tai yra ne viena gera žinia, o šitoje žinioje yra 3 geros žinios. Aš galiu jas labai trumpai pasakyti gal, kad šiemet mes suskaičiavom 376 giedančius patinus, yra skaičiuojama giedančius patinais, nes patelės yra labai sunku pamatyti ir jos beveik neleidžia garso, nebent yra trikdomos. Bet šitame skaičiuje slypi trys svarbus dalykai. Tai pirmas, aišku, akivaizdu, jog mes galime džiaugtis, jog lietuviška populiacija padidėjo ir tikrai yra Lietuvos istorijoje dar šio paukščio apskaitose tokių skaičių mes nematėm. Tai yra tikrai rekordas. Tai džiaugsmas savaime. Kita žinia yra tai, kad labai tikėtina, jog šitas skaičius padidėjo todėl, kad buvo labai šiemet prastos sąlygos, kas yra. Liūdna žinia, bet yra labai prastos sąlygos kitose perimvietėse meldinių nendrinukių. Tai artimiausia yra Bebros nacionalinis parkas, kuris kentėjo nuo labai dėlių sausrų ir taip pat gaisrų. Tai tikėtina, jog mes turėjom šiek tiek imigrantų iš Lenkijos. Ir tai yra labai gera žinia tame, jog tai įrodo, jog matomai yra ekologinis ryšys tarp populiacijų. Tas yra labai svarbu, norint ilgalaikį perspektyvą užtikrinti populiacijos gyvybingumą, nes jie yra prastos sąlygos, perskrendi kitą, kur yra šiek tiek geresnės sąlygos ir apsikeiti genetinę medžiagą ir taip toliau. Ir tikrai labai tame yra daug naudų. Tai yra vienas iš esminių faktorių, ekologinis susietumas, kad populiacijos liktų gyvybingos. Ir trečia gera žinia yra tai, kad šitie, jeigu tai ir buvo imigrantai laikini, tai jie paliks savo vaikus, kurie atsimins Nemuno deltą kaip savo tėvynę ir kitais metais čia atskris perėti vaikų. Ir mes iš tikrųjų toje dinamikoje matome, tas populiacijų šuoliai, jie būna tokie susijęti su kataklizmais kitose teritorijose ir po jų ta populiacija šiek tiek krenta, bet jinai yra didesnė negu prieš tai. Tai manau, kad iš tiesų yra labai šaunu, o melinė nendrinukė apskaita vyksta, gali sakyti, labai romantiškai, bet kartu ir labai sudėtingai, sunkiai. Tai yra daug vaikščiojimo, daug kilometrų vaikščiojimo transektomis, mokslininkai susigrupuoja tokias transektas, kuriomis populiariai kalbant šukuoja pelkės, vaikšto.
8: Tiesa, kad jie labai slepiasi šitie paukščiai.
9: Dėl to ir gėdančiais patinais yra skaičiuojama, kad gėdantys patinai tai nesislepia ir jie labai ryškis ir ypatingai tai yra vakarinis paukštis, tai maždaug mes pradėjome 8 valandą vakaro, grubiai šnekant iki kokios 11 valandos, kai kiti paukščiai nutyla, gimelinės nendrinukės tada išsijuosusios čiulba ir tos patinus yra nesunku labai identifikuoti. Patyrusiam žmogui nesunku identifikuoti. Iš tikrųjų, mažą patyrimą turintiems žmonėms yra labai lengva sumaišyti su žirinio nendrinukė ir priskaičiuoti tą paukščių labai daug, bet mūsų patyrę specialistai jau gerai tą atskiria ir tas toks skaičiavimas, jisai, iš tikrųjų, reikia išvaikščioti viską. Labai,
8: kiek
9: labai
8: kilometrų nainat?
9: O, žinokit, kilometrų sunku dabar pamatuoti, bet yra keli tūkstančiai hektarų reiškia tinkamų arba potencialiai tinkamų buveinių, kur mes darome apskaitas, tai tų žmonių ir tų kilometrų gaunasi pakankamai daug.
8: Na, smagu žinoti, kad bent kažkurie imigrantai mus džiugina, ar ne? Tai. Suvokimui, dabar yra virš 300 priskaičiuota meldinių nendrinukių. Iki kokio žemiausio skaičiaus Lietuvoje jis buvo nukritęs?
9: 2013 metai 50 gėdančių patinų. Populiacija, reiškia, 60 gėdančių patinų berods buvo 2012, 50, 2013, na ir paskiau populiacija po truputį pradėjo augti. Iš tiesų, turbūt galim būtų pasigirti, jog čia mes irgi šiek tiek prisidėjome prie to, atkurdami buveinės ir balansuodami tinkamą vandens lygį, bet tais metais buvo labai aiškus įrodymas, jog aukštas vandens lygis, kuomet žrūksta pievos, ir tai yra blogai ūkininkams, tai akivaizdu yra blogai ir paukščiams. Mes turėjom ten tokių situacijų, kad, reiškia, būdavo tikrai geros melinės nendrinukės buveinės, bet dėl to metu užlaikyto per daug ilgai vandens, kuomet jisai sušilo ir ūkiškai šnekant užrūgo, ten nei žolės neužaugo, nei melinės nendrinukės visos pasitraukė.
8: Gerai, laida pradėjau nuo to, kad šitam paukščiui išties skiriamos milžiniškos investicijos. Kuo šis paukštis yra toks ypatingas? Kodėl būtent užsimojo mokslininkai visą jūsų komandą išsaugoti šitą rūšį?
9: Turbūt reiktų pasakyti kelis dalykus. Tai šiek tiek galbūt pataisyti, kad tai nėra vienas iš rečiausių, tai yra rečiausias Europos giesmininkas paukštis kontinentinėje Europoje ir tam paukščiui gresia reali grėsmė visiškai išnykti iš planetos paviršiaus. Tai yra apie 200 kartų retesnis negu Afrikos dramblys, kurį mes matome per gamtos dokumentiką ir visi sakom, kad saugokim, kažkur toli Afrikoje, tai čia pas mus pašonėje, Lietuvoje, gyvena gerokai retesnis paukštis, kuris gresia jam tiesiog išnykti iš mūsų žemės planetos paviršiaus. Ir tai yra, pagal savo perėjimo realą, tai yra europinis paukštis, tai yra grinai Europos paukštis. Ir jeigu mes Europoje didžiuojamės, jog turbūt pasaulyje esame viena lyderiaujančių aplinkosaugos kontinentų ir ta ambicija yra svarbi, tai turbūt matyt nelabai galim sau leisti, kad šitas paukštis, europinis paukštis, išnyktų. Tai turbūt visus paukščius, aišku, reikia saugoti, bet šiuo metu melinė nendrinukė yra viena iš tų, kur tos pagalbos gamtosaugos yra reikia labiausiai. Ir dar labai svarbus dalykas pasakyti, kad čia gali atrodyti, kad mes tą vieną žvirblelį čia saugojam ir čia tam vienam tiek daug skiriam labai dėmesio, bet iš tiesų saugodami

0: Nukė yra, yra ir daug kitų rūšių. Ir mes mėgstam sakyti, vienas iš tokių mūsų šūkių yra, kuris yra teisingas ne vien tik apie melinę nėrinukę, bet ir turbūt bendrai, kad rūšis nyksta ne po vieną. Ir vienai rūšiai išnykus, iš paskos keliauja ir kitas. Mes taip pat esame viena iš rūšių šitoje planetoje.
1: Skamba grėsmingai. Kiekvienas gyvūnas, kiekvienas paukštis turi savo misiją visoje toje ekosistemoje. Na, pavyzdžiui, čiurliai gaudo vabzdžius, ar ne, ir mes dėl to turim mažiau musių uodų. Melinė nendrinukė, ką jinai, kuo visoje šitoje ekosistemoje yra ypatinga?
0: Žinot, apie gamtą mes žinome tikrai labai tik tai nedaug. Ir tą funkciją norisi priskirti, paskirti labai, mes taip pasakyti, instrumentą. Mentalistai norim labai priskirti kiekvienai rūšiai.
1: Sudėlioti lentynas.
0: Sudėlioti lentynas, bet dėja, bet mes to lentynų architektūros nelabai žinome ir tam sąryšį. Bet žinoma, taip, melinė nendrinukė gaudo ir vabzdžius, kaip ir tie patys čiurliai, ir užima tam tikrą ekologinę nišą. Aš galėčiau pasakyti maždaug taip, kad na, motina gamta laiką matuoja gerokai platesname kontekste ir šimtmečiai, tūkstantmečiai, milijonai metų ir evoliucijos eigoje įvyksta įvairūs kataklizmai ir vienos buveinės nyksta, kitos buveinės atsiranda ir jeigu mes prarandame kažkokią tai rūšį ir jeigu tai yra ta rūšis kažkokios buveinės specialistė ir evoliucijos eigoje nu, ta buveinė pradeda klestėti, o rūšies jau nebeturim. Tai tos nišos nebeišeina, reiškia, kaip užimti. Čia, žinot, panašiai, kaip mes galim įsivaizduoti, skrendame lėktuvu ir skrendant lėktuvu išskrenta viena kniedė. Nu ir viskas tvarko, ir tas lėktuvas toliau skrenda, antra kniedė, reiškia, išlėkia, trečia kniedė išlėkia ir mes toliau skrendame ir nematome didelio vargo, ne, reiškia, gal šiek tiek nerimaujame. Bet kažkuri tik kniedė yra lemtinga, po kurios paira visas lėktuvas ir mes skrendame žemyn. Tai kuri ta kniedė, aš nežinau. Ir turbūt niekas nežino, bet tikrai mes, na, turime užsimti, kad tos paskutinės kniedės nebūtų.
1: Tai. Puikus, labai vaizdingas palyginimas. Papasakokit šiek tiek apie tą rečiausią Europos paukštį, ar ne, melinę nendrinukę. Pasakėt įdomų dalyką, kad skaičiuojate tik tai patinus, kad patelės labai slepiasi. Kaip atpažinti, kaip pas atrodo, jis labai mažytis tas paukštis, ar ne, kas dar jam būdinga, kokios savybės, kuo jis išskirtinis. Ir ta giesmė, aš vakar susiradau internete, ta giesmė, na, sunkiai pavadinčiau ją giesmę, greičiau tokio, nežinau, surudijusių durų girgždėjimo. Specifinis garsas, ar ne?
0: Kukli giesmė, iš tiesų, aš jau kaip sakau, kai daug metų dirbus šito paukščio, tai aš ją girdžiu pirmoji skrandžio, nes viduje yra pilve pasijauti tokį jauduliuką ir paskui tik tai ausimis išgirsti, nes jau iš to tam tikro tokio fragmento iš karto
1: fiksuoja,
0: tai yra melinė. Jie labai lengvai galima tą giesmę sumaišyti nepatyrusiam žmogui su žirinės nendrinukės, kurių yra daug ir žirinė nendrinukė turi gerokai įvairesnę giesmę ir jinai tuo ir išsiduoda, kada jinai pradeda duoti savo visokius viražus giesmių, ko nedaro melinė nendrinukė. Bet šiaip paukštis yra pilkas, paprastas,
1: mažytis.
0: Bet mažytis, bet velniškai įdomus. Jis sveria 10-12 gramų, nuskrenda į tolimąją Afriką per 5000 km, maždaug įsivaizduokite, du arbatiniai šaukšteliai, tai yra 10 gramų. Ir žiemojantis, tai yra tolimasis migrantas, jisai žiemoja už Sacharėje, tai yra Malis, Senegalo upės delta, Mauritanija, šitos šalis. Tai yra karo zonų paukštis dėja. Du trešdaliai melinių nendrinukių pasaulinės populiacijos peri Ukrainoje ir Baltarusijoje, tai yra karo paveiktos šalis. Mažo to, žiemojimo vietose, kaip Malija, taip pat yra pilietiniai karai ir taip pat yra na, sudėtinga, dėl to gamtosaugininkams tam įkelia tokius specifinius iššūkius šito paukščio išsaugomas. Paukštis, kuris peria tik tai 4 pasaulio valstybėse, Lietuva, Lenkija, Baltarusija ir Ukraina. Ir mes galim didžiuotis, reiškia, kad turime šitą paukštį. Daug labai, tai paukštis, kuris ornitologinio turizmo, žmonės atvažiuoja specialiai pamatyti melinę nendrinukę Nemuno deltą, išleidžia ten daug eurų atskristi ir vietoje būti ir rasti ten tą paukštį, iš tikrųjų. Paukštis, kuris toks išgyvenimo, jo tos strategija tokia irgi yra įdomi, paukštis, kuris neformuoja porų, jisai patelė dauginasi su daug patinų ir patinai dauginasi su daug patelių, tai yra toks...
1: Čia negulbė, neištikimuoji.
0: Oi, ne, tikrai ne, ir lizduose dažnai yra sutinkami skirtingų tėvų vaikai, bet tai yra toksai prisitaikymas prie prie išgyvenimo izoliuotose sąlygose ir tokiose laikinose arba dažnai

0: kataklizmus patiriančiose buveinėse, nes įsivaizduokit, lizdus krauna ant žemės. Ir tos teritorijos, Nemuno deltos, nežinau, Tyrų pelkė, pavyzdžiui, papūtus geriems vakarų vėjams, per pusę dienos 500 hektarų gerai užpila Kuršių marių vanduo ir visos dėtis gali žūti. Tai tokie dalykai tokiose buveinėse atsitinka ir tas dauginimas, jis, na, ir toks pikantiškas momentas yra, kad kuris parodo, jog dauginimosi strategija yra labai svarbi šito paukščio išlikimui, tai yra tai, jog, na, jeigu pasverti patino sėklides, tai jos yra 2/3 kūno svorio. Tai rodo, jog tas dauginimosi biologija yra labai svarbi išgyvenimui.
1: Jūs dedat iš tikrųjų daug pastangų, kad šitas rečiausias Europos paukštis išliktų, ar ne, ir populiacijos plėstosi Lietuvoje. Kokie konkretūs jūsų žingsniai? Skaičiau, kad pavasarį jūs gelbėjot, ar ne, iš pievų laukų ir vežėt į žuvintą, ar ne, papasakojot, ką jūs konkrečiai darote?
0: Tai jeigu mes kalbam apie meninės nartinukės išsaugojimo, nu, tokias kryptis, tai pirmoji lietė yra buveinių atkūrimas. Pirmoji reanimacija ir rūpestis yra atkurti buveinės. Daug yra prarastų labai buveinių, tai yra žemapelkinės buveinės, kurios prieš maždaug 70 metų buvo didelė dalis jų nusausinta ir žemė pavirsta žemės ūkio naudmenomis. Tai tas likusias buveinės yra labai svarbu atkurti, dalis jų yra tiesiog apleistos ir turi šalinti sumedėjusią augalį. Neandrės, reiškia, atkurti, atgražinti ūkininkavimo veiklą arba kai kuriuose vietose ekstensyvinti ūkininkavimą. Kitas svarbus elementas yra hidrologijos, tai yra vandens lygio arba atkūrimas ir natūralios tokios žemapelkinės dinamikos palaikymas, jis yra labai svarbus meliniai nendrinukiai, nes būtent jisai garantuoja labai didelį vabžių kiekį teritoriją, tai yra vabžėlesys paukštis. Ir kadangi patelė viena augina vaikus, jai reikia daug maisto, jinai nuskrenda nuo lizdo tik apie 30 iki 60 metrų, toliau nei nuskris nelabai gali, tam nes vaikai yra alkani. Tai vandens lygio atkūrimas, mes labai daug dirbam su ūkininkais, sukurdami sistemas, nes norėdami, kad melinės nendrinukės apsaugos būklė būtų gera, mes turime užtikrinti, jog ir ūkininkų apsaugos būklė turėtų būti gera, kad tai yra svarbus labai veiksnys palaikantis ekosistemą.
1: Ar tiesa, kad ūkininkai gali net gauti išmokas, ar ne?
0: Taip, yra viena iš tokių priemonių, kad iš tiesų ūkininkai gauna išmokas. Dar 15 metais mes esame tą tokią priemonę parengę ir pasiūlę Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministerija sėkmingai tą įgyvendina.
1: Jeigu tu išgelbėjai, ar ne?
0: Taip, čia tikrai vienareikšmiškai turbūt viena efektyviausių ir veiksmingiausių išmokų sistemų, jeigu pasižiūrėt, reiškia, kiek tos išmokos generuoja rezultato arba poveikio, tai poveikio požiūrį tai turbūt yra viena iš efektyviausių priemonių, aš taip sakyčiau, iš viso to paketo. Ir kitas elementas, apie kurį jūs užsimėte ir šią vasarą, tai yra melinė drinukių translokacija arba perkelimas, kaip mes sakome, tai yra tuomet, kada yra populiacija nykdama traukiasi arba darosi populiacijos atskiros izoliuotos. Ir tai yra, na, tokiu būdu, reiškia, tos vietinės populiacijos yra arba labai silpnos tampa, genetiškai izoliuotos, arba mes galime atkurti buveinį ir jeigu labai didelių atstumų aplinko nėra melinių nendrinukės, tiesiog jų neranda ir nesusiranda. Ir mes dėl to turime, na, pati perkelimo logika yra tokia, jog tu perkeli mažiukus paukščiukus. Ir, na, galiu pasakyti, reiškia, kaip gal šiemet mes Nemuno deltai darėme, tai žuvinti tiksliau darėme, bet ėmėme paukščių lizdus iš Nemuno deltos. Mes pirmoje eilėje žiūrėjome plotus, kuriuos ūkininkai planuoja šienauti anksti, kadangi jiems taip pat reikia šieno jų gyvuliams ir jie turi pasirūpinti ir pašarų. Ir tie lizdai yra pasmerkti būti nušienauti ir žūti. Tai toje vietoje mes labai daug jėgų atidavėm ieškodami lizdų iš tokių vietų. Ir jeigu ūkininkas, na, niekaip jis negali pavėlinti šienavimą, mes tuos lizdus išimame ir maždaug 9 dienų amžiaus jaunikliai lizdai yra, su visu lizdu keliauja toliau į žuvintą. Patelė vietoje, reiškia, Nemuno deltoje, neužilgo susuka naują lizdą, reiškia, yra, na, tie paukščiai yra įpratę prie praradimo. Ar tai yra mano minėtas potvinis, ar tai yra koks nors skirstukas.
1: O tai kas prižiūri tos mažiukus 9 mėnesių?
0: 9 dienų.
1: 9 dienų, atsiprašau.
0: Amžiaus tai prižiūri mes tampam mamytės ir teveliai, tai ir šiemet mes turėjom 53 tokius vaikus savo ir jie taip sukeliavo 11 lizdų ir mes juos maitinam, jie pradžio augo tokioje dėžutėje, vėliau, kai jau išeina, jau išlipa iš lizdo, reiškia, jau pasiruošė palikti lizdą, tada mes perkeliam į narvelį, kuriuose jie taip pat mokosi jau patys lesti po truputį ir vėliau iš narvelio, kai jau jie sulaukėja, savarankiškai pilnai lesa, mes perkeliame į lauko aviariumus didelius narvus, kiekvienam lizdui atskiras narvas. Mes taip pat į pelkę kartu su jais persikeliam ir ten kartu gyvenam, kurie mokosi medžioti tos vabzdžius ir galiausiai mes juos paleidžiam, tai vadinamu minkštuoju būdu, atidarom langus, bet tuo aviariumą ir leidžiam jiems išskristi, bet taip pat ir sugrįžti ir mes ten taip pat ir paliekame šiek tiek dar maisto, kad jie, na, tas pereinamasis laikotarpis jiems būtų netoks drastiškas. Darbotvarkė maždaug yra tokia, jog mes keliamės 4:30 ryte ir pradedam maitinti. Maitinimas vyksta maždaug kas 15 minučių iki 10 vakaro be sustojimo. Susitvarkai duomenis, susitvarkai visą virtuvę ir 12 valandai nemiegoti, sekantį rytą vėl 4:30 keliesi.
1: Čia turi būti nežmoniškas atsidavimas tokiam darbui, kas 15 minučių maitinti. Labai trumpai, skeptikai pasakytų, kam reikia to kišimosi į natūralią gamtą. Gamta pati susitvarkys, ar ne? Šiuo atveju jūs pasiemat mažus paukščiukus 9 dienų, iš mamos paimat, perkeliat į žuvintą, rūpinatės. Ką atsakytumėt trumpai skeptikams?
0: Kai kuriais atvejais gamta nesusitvarkys, jeigu mes norime išsaugoti šitą rūšį, bet filosofiškai, be jokios abejonės, gamta puikiausiai susitvarkys ir jos iš viso saugoti nereikia. Labiausiai saugoti gamtą reikia yra, nu, dėl mūsų, mums, nes kartais gamta gali taip susitvarkyti, jog mes irgi galim neberasti savo vietos.
1: Ar tie paukščiukai, kuriuos jūs paėmat nuo mamų ir perkeliat į žuvintą, jie prigyja, jie išskrenda žiemoti ir ar jie sugrįžta atgal į tą patį žuvintą?
0: Taip, jie tą teritoriją traktuoja kaip savo namus ir išpigravę į tolimąją Afriką, kitais metais grįžta būtent į žuvintą. Tai tą mes esame išbandę iš eksperimento metu 18-19 metais. Buvom pirmieji pasaulyje, kurie tą darė su tolimuoju migrantu. Pakankamai unikalus tas darbas buvo ir tas įrodė, kad ir grįžimo sėkmingumas yra pakankamai geras.
1: Na ką, linkiu jums ir toliau tęsti šį prasmingą darbą ir išsaugoti šį rečiausią Europos paukštį ateities kartoms.
0: Ačiū jums labai.
1: Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie meldinę nendrinukę ir kodėl jos išsaugojimui dedamos tokios milžiniškos pastangos. O laidoje dalyvavo Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Markvienas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Kas po mūsų?

0: Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Liepos 6 minėsime Mindaugo karūnavimą. Šis istorinis įvykis mums svarbus, tai vadiname valstybės diena. Istorija primena mums didingą praeitį, kai buvome didelę galingą valstybę. Mums taip svarbu turėti karalių, kad reikalaujame karaliumi paskelbti ir Vytautą Didįjį. O koks iš tikrųjų mūsų santykis su valdovais? Kiek valdovai mums buvo svarbus? Mes išsiskiriame iš kitų, kad garbinti valdovus dar ir dabar mums svarbu. Mūsų prezidentai skirtingai nei kitų Baltijos valstybių vadovo apsupti apsaugos, neprieinami pilni didybės. Būdami vienais iš paskutinių baudžiauninkų Europoje, mylėjome savo ponus, vertiname juos ir džiaugiamės tuo, kad jie duoda darbo. Ką tai sako apie mus? Koks mūsų santykis su valdžia? Šiandien apie tai ir pašnekėsime istorinėse paralelėse. Ir šiandien nuotoliu su mumis Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sveiki, Robertai.
3: Sveiki.
2: Ir daktaras Tomas Baranauskas, istorikas, istorijos instituto mokslininkas. Sveiki, Tomai.
4: Sveiki.
2: Tai, Tomai, gal pradėkime nuo jūsų. Jūs esate medievistas, iš esmės viduramžių tyrinėtojas, ir vis tiek mums be Mindaugo kol kas šitoj laidoje apsieiti nepavyks, nes vis tiek Mindaugo karūnavimo diena artė. Istorija mūsų klausytojas radijos stoties, jisai daugiau mažiau Mindaugo karūnavimo istoriją žino, bet... Iš tikrųjų, reikia turbūt pabrėžti, kad demokratinių rinkimų, kaip čia visi įsivaizduoja, nebuvo Mindaugo laikais. Ir tauta tuose rinkimuose nedalyvavo. Tai koks tada santykis su valdovu buvo visuomenės? Ir kaip procesas paties Mindaugo tapimo valdovo, aš jau čia ne apie karūnaciją kalbu, bet apie tapimo valdovo, koks tas procesas buvo iš principo? Kaip jį ten rinko, ar kokiu būdu, kas ten vyko?
4: Čia labai sudėtingas klausimas dėl šaltinio trūkumo. Mes galim maždaug įsivaizduoti, galbūt remdamės kažkokiam analogijom, bet konkrečiai pasakyti, kaip Mindaugas tapo valdovu, aš tai manyčiau, kad greičiausiai tiesiog paveldėjo vienai per kitai, bet tas paveldėjimo procesas irgi buvo netoks vienareikšmiškas. Tam seniorado tokia sistema, kur sakykime, paveldė vyresnis sūnus ar brolis ar kažkas iš tos giminės. Tai, bet kas konkrečiai, tai dažnai nulėmė jėga, kariaunos dydis, dar kažkokios aplinkybės, žodžiu, nes nu, lėmė kokia...
2: O kokios savybės, vis dėlto, jeigu mes žiūrėtume, sakote, Tomai, tų šaltinių nėra, bet vat, paveldėjimą lėmė kariaunos dydis, jėga, nu, vis tiek, jėga yra, kiek jinai, kokia čia ta jėga, nu, kiek tu gali laikyti kardą rankoje tuo metu, tokia jėga, kokie dar dalykai, vis tiek tu turi būti. Na, kažkiek tai turi pasitikėti draugų ratas, kažkoks turi būti didesnis, kuris paskui su tavim kartu eis kitiems galvas kapoti. Tai va, ta, irgi turi būti kažkuo labiau įtikinantis saviškius negu visi kiti ten genčių vadai ir taip toliau.
4: Na, tai taip, be abejo, tai čia tą jėgą ir sudaro, kiek tu turi įtakingų draugų ir kiek tu esi paveikęs, na čia ta jėga yra toks paskutinis jau momentas, kai reikia pašalinti kažką, kas tikrai priešinasi dar. O kad galėtum tą padaryti, turi turėti jau daug šalininkų.
2: O kaip tuos šalininkus įgyti? Turbūt nu, šiais laikais tai gali, nu, kaip sakyt, nueiti ten pas Freudą, kaip Trockis, pasimokyti oratoristės meno ir gal kažkas bus nupirktas tavo gražbiliavimu ir gražiomis kalbomis nuo Bronevyko, bet tada tai matyt reikėjo kitaip įtaką daryti, ant bačkos nestovėjo Mindaugas ir ten draugų nerinko, ką jisai, kaip jisai tuos draugus?
4: Nu, vienokio ir kitokio gražbiliavimo turbūt visada reikia. atlikėja, tai ar tai, sakykime, surengi kokią puotą ir jos metu rėžė kalbas ar dar kas kaip. Tai čia nu, mes galim fantazuoti, mes neturim tų aprašymų nei puotų, nei rinkimų kokių, jeigu jie ten buvo. Galėjo kažkokie tai kažkokioj tai grupėje būti ir tokie dalykai. Nu,
2: čia... Reikėdavo organizuoti elito vakarėlius, kaip dabar, ar neorganizuoja, taip paprastai tariant.
4: Valdovo tokio, sakykime, pajėgumą rodo be kita ko ir galimybę surinkt daug įtakingų žmonių į puotą ir juos gerai priimti.
2: Ir tada žinodavo, reikia draugauti su Mindaugu, nes jo puotos geros, ar ne? Kaip čia maždaug
4: nu,
2: taip?
4: Nu, sakykime, tai galų gale tai visą tai atspindi pačio valdovo karinę galią, kad jis tikrai ir galingas, ir moka vadovauti. Tai.
2: O santykis, Tomai, su tauta, na, sakykime, vat mes visą laiką kalbam Mindaugo iškilimas, vienai par kitaip, tai aišku yra tarpusavio ten genčių reikalai, įvairūs karo vadų, vis tiek paveldimumo klausimai kažkokie, bet o ką tauta Tomas mes tu masto, apskritai apie kažkokią tautą mes galim kalbėti tuo metu, ar kas tai yra?
4: Gero galim, tai nes yra visgi tas etnonimas lietuvių labai dažnai minimas. Tai kokia ta, aišku, tautoje didžiausia vaidmenį vaidina tas elitas, visokie kilmingi, sakykime, valsčių vadai, dar kokie nors vadai, būrių kažkokie. Tai bet nu, nebuvo ten, aišku, tokių labai griežtų ribų, kurių negalima peržengti tarp, sakykime, ir paprastų žmonių, nes gali iškilti kažkokius tai vadus ten ir kas nors, kas turi tokio, sakykime, gabumą. Aišku, kad karys turėjo tais laikais, kad būtų geru kariu apsiginkluoti, tai brangu, tai tu turėjo turėti kažkiek turto.
2: Bet tai čia vis tiek tas į tautą, mes jeigu apie tautą kalbam, tai atsiremiam, nes kodėl prie ko aš linkiu, prie Robertai vat ir jums turbūt prie to, kad kažkaip, kai nėra visuotinių rinkimų kokių nors, kur neateini ir ten neįmeti į urną biletenio, tai vis tiek kažkoks santykis valdovas, jisai ten reikalingas kam? Nu, taip, jisai reikalingas iš principo tais laikais organizuoti valstybės kažkam valdymui, gynimui valstybės, dar kažką, bet iš principo toks jausmas, kad tiems, kas sudaro tautos dalį didžiąją valstiečiai, jiems yra tas pats, koks ten karalius. Toks ar anoks, ten Mindaugas, ar būtų ne Mindaugas, ar kitas genties vadas iškilęs koks nors. Ai, kaip sakytų, prie bet kokio čia karaliaus mes galim gyventi, svarbu, kad mokesčių daug nebūtų didelių, ar ne? Kokia situacija?
3: Iš esmės, jis kaip ir neblogai apibrėžė, Raigardai, tą dalyką. Vis tiek ta visuomenė, kada formavosi valstybė, jinai buvo perdėm hierarchiška, buvo iš tikrųjų tos bendruomenės ganėtinai izoliuotos viena nuo kitos ir paprastų žmonių, tų laukininkų, valstiečių, žemdirbių sąmonėje pagrindinis viršininkas buvo kažkoks vietinis bajoras, vietinis kunigaikštis ir ko gero daugiau nelabai ir siekė jų tą politinį svastymus. Vėlgi, yra du tokie labai įdomus faktai. Tai pirmas dalykas, nu, mes atkreipkim dėmesį, kada į lietuvių leksikoną atėjo žodis valstybė ir kad tai yra skolinys iš latvių kalbos, kaip nekeista. Vadinasi, paprastų žmonių sąmonėje to galbūt valstybingumo kažkokio gilaus nebuvo, jeigu nebuvo to ir žodžio, kuriuo tą situaciją būtų galima įvardinti apibrėžti. O vėlgi, jeigu mes pasižiūrėtumėm į lietuvių...
2: Tai Mindaugo laikais supranta visuomenė, kas yra valstybė?
3: Ko gero, ne. Ko gero dar ir yra...
2: Jiems užtenka, va, čia mano žemė dirbama, ar ne, čia mano ponas, feodalas, koks nors ir tiek žinių reiškia.
4: Matot, viduramžiais, tai ta valstybė visose šalyse ten nebuvo tokios savokos, bet buvo konkrečios valstybės, ten kunigaikštystė, karalystė, ten kokia nors panašiai pagal valdovą įvardama, valdovo valdomas kraštas tam tikras. Tai
2: Bet vis tiek kažkaip, vat aš galvoju, kalbant, nu, vat mes, aš bandau suprasti iš šių dienų, ir tai turbūt ir labai sunku, mes piliečiai valstybės, nes tada tie valstiečiai turbūt, net apie piliečio statusą turbūt nebuvo įmanoma kažkokį kalbėti, ar ne? Mes suvokiam, kad nu, mes patriotai, mums yra svarbu, kas buvo su valstybė, kas su savo kaimynu. Tokio supratimo visuomenį, apie ką mes čia dabar kalbam, nėra, ar ne, ar kaip?
3: Tai turi būti pakankamai savarankiška, visų pirma, ekonomiškai visuomenės dalis, kuris savo gali pakankamai daug materialiai leisti, kad susiformuotų tas pilietojšios institutas. Tai apie pilietybę mes galim kalbėti tik tais senojoje Lietuvos valstybėje, tik bajorijos lygyje. Nu, po to, kai atsiranda magdeburginiai miestai, tai dar miesto bendruomenė ir tai ten, žiūrėkit, ne visi, visi miesto gyventojai buvo to miesto piliečiai. Vėlgi ten buvo daugybė sąlygų, jie turėjo turėti kažkokias nuosavybės, posesijas, tam, kad jisai galėtų gauti to miesto, nu, kaip beje, romėniškas tas terminas dažnai viduramžių teisėje naudojamas, miesto patricijaus žodžius. Tai miestas kažkokia prasme irgi buvo toksai savotiškai kaip ir valstybės nedidelis modeliukas. Nu tai va, miestas kolektyvinis pilietis valstybės mastu, bajorija piliečiai, kurie turi pareigas, turi privilegijas, teises ir va tada šiame vat sluoksnėje mes galim kalbėti apie kažkokį santykį su valdovu, vėlgi tarkime prie to pačio Vytauto grįžtant, jis pavyzdžiui vien dėl to gali tapti Lietuvoje valdovu, kad bajorija jį palaiko. Tai va čia jau yra tas toksai, ne šiaip vien tais tokios valdovo autokratijos, bet ir valdovo santykio su pilietinė visuomenė, kokia jinai tuo metu bebūtų, pasireiškimas. Tai, o paprasti žmonės, jie nelabai suvokė, kur jie gyveno ir kas tas valdovas. Buvo kažkoks valdovas, karalius, kunigaikštis, ten kokiai nors Rusijos imperijos laikais ciesorius, kuris kažkur aukštai sėdi ir nelabai to dalyko suvokia. Ir turiu kitko, labai gerai lietuvių tą istorinę atmintį ir supratimą parodo, pavyzdžiui, dainos, tos karinės patriotinės dainos, tai juose nelabai yra asmenybių. Viena iš tokių yra išganėtinai vėlesnių laikų, pavyzdžiui, Livonijos karas, Chodkevičiaus pergalė prie Kirchholmo ir lietuviai dainuoja, mūsų Katkus buvo labai drūts, tikras buvo karaliuks. Viskas, kiek mes galim dar vieną kitą nuotrupėlę rasti apie tai, kur yra įvardyjamas konkretus valdovas. Nu, mitai šiek tiek, Gedimino sapnas, ten Kestučio ir Birutės meilės istorija ir taip toliau, bet nelabai mes daug to turime. Galbūt niekas nesidomėjo, nebuvo užrašyta, bet ir per žodinę tradiciją kartai iš kartos tas nelabai buvo perdavimas. Netgi mūsų tos daugumoj karinės dainos, jos visos yra labiau lyrika negu epas. Ir va taip pasirodo santykiai su valstybe.
2: Dėkui, Robertai, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
1: Istorinės paralelės.

Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: Istorinės paralelės.
1: Tęsim istorinės paralelės. Mindaugo karūnavimo diena, savaitgalį, valstybės diena. Ar mums patinka turėti valdovą? Apie tai šiandien šnekamės. Koks buvo santykis valdovo su visuomenė, su, taip sakykime, tauta, kurios, kuri tuo metu dabar dar sunkiai turbūt apibrėžama šiai dienai, bet vis tiek mes bandome kalbėti. Ir jeigu, taip, mūsų pašnekovai Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas, ir daktaras Tomas Baranauskas, istorikas, istorijos instituto mokslininkas. Tomai, vis tiek tęsiant, jeigu, sakykime, tauta, nu, valstiečiai, turiu minį, dalis tautos negalėjo dalyvauti kažkaip renkant savo vadovą, valdovą, tai jiems ir turbūt ir buvo, kaip sakė Robertas ir jūs, nu, yra, nėra tas didysis kunigaikštis ten. Svarbiausia, tas tiesioginis viršininkas, kažkoks feodalas, ponas ten ar dar kas nors. Bet jeigu vis dėlto yra valdovas, jisai, koks jo santykis, ar jam rūpėjo, ką galvoja tuo metu žemiausi sluoksniai esantis, nu vis tiek, jisai ten joja su arkliais kažkaip pro šalį, per šalį. Ir ką jisai tik bukai mokesčių susirenka, o kas už tai visuomeniai, ar jam reikėjo palankumo kažkokio visuomenės tuo metu valstiečių, ar nieko, tu susirenki, taigi tu augini iš principo priešų kartas, nes jie nesupranta, už ką mes dirbam ten savo žemę, atėjo kažkas susirinko, nei tau kelių, nei tau vaikų darželių, nei tau ligoninių jokių, vat apiplėšė ir išėjo, tai koks čia džiaugsmas iš valdovo tada? Ar siekia palankumo?
2: Valdovas visų pirma, nu, viena iš pagrindinių funkcijų viduramžiais yra karo vadas. Tai jis vadovauja kariuomenėje, kariuomenė sudaro, na, čia yra diskusinis dalykas, kiek žmonių, bet Mindaugo laikais yra minima bent porą kartų 30 tūkstančių kariuomenė. Ne visi jie tiki to skaičium, bet, nu, sakykime, kokie keli tūkstančiai iki 10 tai tikrai yra labai, labai realus skaičius ir, aišku, ne kiekvieną žygį tie patys susiruošia. Tai tas sluoksnis, iš kurio ateina kariai, yra dar platesnis. Tai va. O gyventojų, sakykime, Mindaugo laikais, nu, irgi čia labai apytiksliai, kartais manoma 200 tūkstančių čia lietuvių, arba, nu, sakyčiau, galbūt gali būti daugiau, kokių 400 tūkstančių, čia mano nuomonė, bet irgi ne milijonais skaičiuojami. Tai va.
1: O kas tam valstiečių iš kariuomenės? Kokia nauda vat jam iš tos kariuomenės? Ateina priešas, sudegina viską, apiplėšė ir ką tu jį pasakysi? Tai kur ta kariuomenė buvo?
2: Tai kariuomenė tai yra visų pirma, ne, nu, ir gintis, aišku, bet labiausiai tai pulti. Ir atsinešti grobį kažkokį, tai pasidalinti.
1: Tai čia valdovo reikalai. Jam reikia pulti, tegul pulti.
2: Palauk, ne, tai visi ten gauna tokią grobio dalį savo. Tai valdovas gal daugiau, aišku, bet nepaliekame jau ir tie eiliniai be kažkokios dalies.
1: O tik ką išdalindavo karo grobį ir
2: nu, tai, dalyvavimas kariuomenė, tai ir yra iš esmės dalyvavimas valstybės reikaluose. Ta kariuomenė gali nuspręsti va, tuo momentu, kai ieškama naujo valdovo, kas bus to valdovo. Tai, nu, čia, jeigu žiūrėsim pagal tą vadinamą karinės demokratijos modelį, mes čia turim tam tikrus modelius, nes, kaip sakiau, tokių konkrečių žinių, kaip kas rinko, ar ten paveldėjo ar panašiai, tai mes neturim. Tai čia va, tokie grinai teoriniai sampratavimai, bet yra toks modelis karinės demokratijos, kuri lemia valdovo išrinkimą būtent kariuomenę.
1: Nu tai, bet kaip jūs sakėte, valdovas, kariuomenė 30 tūkstančių žmonių, čia ir yra tas, vat, sakykime, paprastai tariant, valstybės elitas, pavadinkime, kuris yra užsiminėję visais reikalais.
2: Tai žiūrėkit, jeigu sakykime, gyventojų yra 300 tūkstančių, nu čia taip sakykime, saliginai, kariuomenė 30 tūkstančių, čia bus 10%, tai žiūrėkit, o taigi čia dar tas 10%, tai čia nuo visų gyventojų, atmeskim moteris, atmeskim vaikus ir panašiai. Tai, nu, gal per daug biškis čia tai 10% neatsakau, nes skaičių mes neturim, bet tai vis tiek, tai yra toks juntamas procentas, bet kuriuo atveju.
1: Procentas juntamas, bet jis tiek jis nėra absoliutus. Tai, o dabar, nu, iš tikrųjų, vat, jeigu taip, sakykime, tie gyventojai lykia, jie jaučia naudą iš tos kariuomenės, ar ne? Jinai, nu, kaip mes sakytume, atėjo priešas, kodėl jūs mūsų neapginėt, kodėl mūsų laukus ten, nežinau, kaimus sudegino, dar kažką padarė, ir turi kam priekai išstatyti sąskaitą už tai, ar ne? Mes mokėjom, vat, kaip dabar.
2: Čia jau priešu, tai čia kokio sąskaitą išstatysiu, čia nebent keršto žygį surengti. Ir tada bus ta sąskaita.
1: Nu, bet tai o dėl ko reikia? Nu, gerai, keršto žygis vėlgi toks ambicijų klausimas yra dabar, vat, nu, toks, nu, gerai, mes gavom, o tie karai, sakykim, likusiems piliečiams, jiems iš to kas yra. Ir vat įdomu, kokia, ką tada masto visuomenė tokia atveju. Robertai, norite reaguoti?
3: Taip, noriu reaguoti, ne, labai yra aišku, ką masto visuomenė. Kada, pavyzdžiui, iki centralizuotos monarchijos stadijoje, iš esmės, valdžia dažnai buvo įgyvendinama tuo, kad iš vietovės į vietovę keliauja valdovas su savo kariauna, renka duoklę, rekrutuoja naujus karius, tai tu atiduodi kažkokį procentą savo turto, bet tavo laukai nelieka ištripti, tavo moterys neišprievartautos, tu pats nepakartas. Ir tai yra akivaizdi nauda savo kariuomenė ar svetima kariuomenė. Nu, pasižiūrėkim, tarkime, kiek, pavyzdžiui, vėlgi toje pačioje tautos atmintyje yra aprašyta nelaimų, tarkim, iš to pačio tvano laikų. Ir tada visiškai aišku ir paprastam žmogeliui, kad visgi karalius kažkoks tai su savo kariuomenė yra geriau negu svetima kariuomenė, kuri išdarinėja, ką nori. Ir čia yra jau tas užsimesga kažkoks santykis tarp tautos, liaudės, jos tos žemesniojo sluoksnio ir valstybės. Atsiranda tas suinteresuotumas. Vis tiek niekas nenori, net tas baudžiavinis ponas nenori savo baudžiauninko nugalabyt. Priešas ateina galabyt. Ir vat, tada atsiranda poreikis, kad taip ir egzistuotų. Kitas dalykas, koks požiūris iš viršaus yra to valdovo į liaudį. Tai ko gero, aiškiausias toks pasikeitimas, kad ta liaudis kažką ima reikšti, tai yra ko gero gegužės 3 dienos konstitucija, kurioje išleidžiama ir lietuvių kalba, kada yra iš tikrųjų liaudį. O
1: bet tai čia labai negreitai.
3: Bet čia labai negreitai. Tarkime, Algirdas net kunigaikščių šunimis vadina. Tai arogancija yra labai didelė. Tai jau ką kalbėti apie paprastą tą ūkininką.
1: Arogancija labai didelė. Gerai, mesgi čia ir bandome suprasti lietuvių genetinį kodą per istorinės paralelės, tai vat ir pasižiūrėsime, kada čia, kokie čia elementai užsikodavo į mūsų tą genetiką, nes arogancijos dar dabar labai nemažai pastebima valdžiuose. Padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Istorinės paralelės.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo esą pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje, tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuot, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei vieną ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokiai ten. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
3: Nu, ne. Liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Istorinės paralelės.
2: Tęsime istorinės paralelės. Mindaugo karūnavimo diena. Ar mums patinka turėti valdovą? Akivaizdu, kad patinka, nes net jam sukūrėme išeiginę dieną ir valstybės dieną sugalvojame. Tai gerai, valdovas visą laiką yra gerai, ypač jeigu matome prasmę jo darbuose. Apie tai šiandien šnekame Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas, ir daktaras Tomas Baranauskas, istorikas, istorijos instituto mokslininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Robertai, jeigu tęsiant, vis dėlto iškart noris truputėlį šokti į dabartinius laikus, nu, gal dabartinius ar šiek tiek ankstesnius, bet visą laiką toks apklausos netrodo, kad mums patinka ta tvirtos rankos politika, mums patinka tam tikra pompastika, mūsų bažnyčios išpuoštos auksų, altoriais ir taip toliau. Daug visokių tokių renginių. Mūsų prezidentas važinėja apsuptas apsaugos, skirtingai, sakykime, nuo Latvijos ar Estijos ar kokios nors Šveicarijos prezidentų, kurie gal tramvajum važiuoja per miestą. Nu ir mums ta didybė tokia, vat, nu, karalius turi būti karališkas, iš esmės. Ir kai bando kažkas atsisakyti mūsų ten valdžios atstovai apsaugos, mes sakom, ne, tegul būna ir taip toliau. Tai čia tas ir dabar noras, aišku, Vytautą didį dar karūnuoti, nes mums Mindaugo per mažai, o jeigu taip, tai gal ir visus galima didžiosius kunigaikščius būtų. Mes rodom tą tokį ir dar, kad vadinami paskutinis baudžiavnės, iš tikrųjų mes gimilėjom savo ponus, jie mums duoda darbą, visą kitą, ir todėl iš tos baudžiavos šiaip ištrūkti nebuvo labai ten reikalo didelio, kada jo panaikino tada. Tai va šitoj vietoj mums tas noras turėti valdovą, sprendėją, užtarėją kažkokį, ar nežinau, ar tiesiog mitą, kuris vat išspręs mūsų problemas kažkokias. Čia yra amžių tapatybės reikalas. Kas tai?
0: Tai, ką jūs pasakote, galima ir sutikti, ir nesutikti tuo pačiu metu. Na, jeigu mes pasižiūrėtumėm tiesiog plačiau už Lietuvos ribų, tai turim kokį nors prancūzų, Liudviką Šventąjį, turim Karolį Didįjį, ne tik Vytautas Didysis, Friedrichą Antrąjį Didįjį ir taip toliau. Tai karalius, valdovas, jis visada, reiškia, įkūnijo tą valstybę ir nebūtinai reikėtų Liudvikui XIV prikišinėti tą pasakymą, kad valstybė esu aš, kaip jo, tarkime, tos absoliučios valdžios simbolį, bet iš tikrųjų valdovas buvo tos valstybės įsikūnijimas. Ir be bejonės valdovo tas statusas, jisai veikė kaip tam tikra propaganda visą visuomenę. Vėlgi, pasižiūrėkim, o iš kur mes atėjome? Mes ateiname, moderni Lietuvos valstybė, respublika, ateina iš romantizmo, jo pagimdyto nacionalizmo, kada yra iš naujo žiūrimas tas Lietuvos praeitis, kada yra per, čia cituojant Kudirką, iš praeities stiprybę tą semiame. Ir,
2: a kokią stiprybę? A kokią stiprybę?
0: O stiprybė labai paprasta. Nu, bet Lietuva valdo rusų žemės. Viduramžiais. Dabar atvirkščiai, rusai valdo Lietuvą. Tai jeigu kažkada galėjom valdyti rusus, tai bent jau galime turėti stiprybės išsivaduoti. Naratyvas yra labai paprastas, labai aiškus ir labai stiprus. Ir dėl to reikalingi visi Mindaugai, Gediminai, Vytautai tam, kad parodyt, jog mes esame tauta.
2: O tai kaip taip nutinka? Mes valdom rusų žemės, mes esam didžiausia šalis, didžiausia valstybė Europoje, valstybė, ir staiga vat, šiai dienai praradė teritorijas ir iškešaipusi ten rusai visokie, kad maždaug ką čia nykštuką aiškina, kaip čia mūsų muš ir užpulsa ir taip toliau, reiškia, vat, o šitoje vietoje kas lėmė? Kodėl? Vat mes ir kalbėjom nuo to, kad mes turim karalių, kuris suvienio Lietuvos žemės ir taip toliau, ir į dar kuris keli šimtus metų tas vienimas žemio ir didėjimas jisai vyksta, o paskui staiga, kur čia skylė mąstyme?
0: Skylė visų pirma mūsų mažume. Nu, vat Tomas minėjo ten maksimum 400 tūkstančių. Taip, nu, tai kada mes pasiekėm tą milijoną?
2: Tai reiškia, buvo rūpinimasi savimi, nebuvo strategijos, nebuvo užduoties gimstamumo didinimo, nebuvo valstybinio mąstymo valdovose. Vat apie ką
0: Nu, negali valdovas sumąstyti už visus, kad jūs dabar imkite ir dauginkite sparčiai. Vyko taip, kaip vyko. Kitas dalykas, juk mes iš esmės užvaldydami rusų žemės, mes nesugebėjom jiems primesti savo valstybinės kalbos. Ta prasme, tai buvo galbūt teritorinis.
2: Nes nebuvo valstybinio mąstymo.
0: Nu, ko gero, taip. Tokio valstybinio mąstymo, kokį mes dabar suvokiam ir su kokiu mes bandom modeliuoti alternatyvę LDK istoriją, tai tuo metu tikrai neturėjo. Ir kita vertus, o vėlgi, kas buvo lietuvių kalba? Jinai nebuvo tokia, kad būtų galima ją primesti imperijai. Ir dėl to naudojamės svetimomis kalbomis. Rusėnų, lotynų, vėliau perėnam į tą lenkų kalbą. Vien tam, kad būtų galima išsakyti tai, ko lietuvių kalba neįmanoma išsakyti. Ir dėl to, tarkime, atsiranda tas nuosmukis atsitraukimas.
2: Gerai, tai Tomai, vat mes truputėlį aišku

0: mūsų, sakykime, ir prancūzų. Prancūzų jie patys užbėgė, nukapojo paskutiniams karaliams galvas ir nu, ten ilgai kovojo už tą respubliką. Ir, sakykime, karaliaus toks romantiškas įvaizdis Prancūzijoje menkesnis negu Lietuvoje dėl to. Lietuvoje mūsų karalių paskutinį ir didįjį kunigaikštį pašalino svetimos jėgos. Ir valstybingumo tradicija nutrūko. Tai mums karalius yra to prarasto valstybingumo simbolis. Tai, ir ypač tie ankstyvieji valdovai, nuo Mindaugo iki Vytauto, kurie buvo dar galingi ir savarankiški, nepriklausomi nuo Lenkijos, tai ypač buvo toks, sakykime, simbolis, kuris aktualus buvo būtent 20 amžiuje. Tai štai toks skirtumas. Na, kitos tautos vėl turi savo santykį su karaliais, pavyzdžiui, britai iki šiol turi karalių ir laiko savo valstybingumo simbolį. Tai vėlgi čia, kas nukirto jiems galvas, kas iki šiol išlaikė, kas ilgisi prarasto ir nutrūkusio valstybingumo ir panašiai. Tai čia kiekviena tauta turi savo santykį su tais karaliais. Mes to turim tokį romantišką, kažkada buvusios didybės ir prarastos didybės simbolis.
1: Tai ką jis mums reikštų? Nu, gerai, mes, sakykim, kažkaip karas Ukrainoje apskritai jisai suaktyvino mąstymą mūsų pačių galios ir galybės ir galėjimo, sakykime, išlikti Europoje iš to karo akivaizdoje į labai svarbus momentai yra. Ir tada nu, mes pradam jau dabar mąstyti gal kaip sakykime, Izraelis koksai apie tai, kad jau nu, patiems reikia viską daryti ir patiems kliautis tik savimi, ne viskas čia, ne visą laiką Europą padės. Ir šitoje vietoje vat tas turėjo Mindaugą, Mindaugas tvarkojasi tos didybės, sakykim, simbolis yra, bet mums iš tų simbolių jie mums padeda gyventi, ar ne? Vat dabar, nu, norim Vytautą karūnuoti, dar kažką, sakykim, ar tapatybės stiprinimui iš principo, vat ką sakė Robertas iš praeities, tie stiprybės semia, kaip den himną gėdant, mes, jeigu turėsime daugiau karalių istorijoje, mums tai bus lengviau daryti apsisprendimus kažkokių. Kokius ar ne, Tomai, kaip jums atrodo?
0: Nu, nereikia čia taip supaprastinti, kad daugiau, mažiau karalių, kiek mes turim, tiek užtenka, bet mes kartais neįvertinam, ką mes turim, nes, pavyzdžiui, aš tai imkim, kad tuos pačius baltarusių litvinistus, kurie labai norėtų perimti mūsų istoriją ir pasiskelbusius tuos valdovus savais. Na taip, tai gilios istorinės praeities turėjimas stiprina tapatybę, leidžia pasijusti, kaip sakant, nu, ne, kad mes ne šiandien va, tik tai gyvenam, bet ir turim gilesnės šaknis, nes jau ta Lietuvos idėja tūkstantį metų perdodama ir, kaip sakant, stiprina mūsų atsakomybę už tai, kad mes ir toliau ją perdodame ir ateities kartom. Aišku, kad tos tautos, kurios neturi tos gilios istorinės praeities, kaip Latvija, Estija, gal ten taip jau siubingai nesiskiria nuo mūsų ten, bet...
1: Bet jie ir neliūdi turbūt dėl to, kad nu, mes...
0: Bet turbūt gal liūdi, turbūt irgi norėtų turėti ten vieną kitą, ten ieško, ten buvo, ten pavyzdžiui, ten Livonijos karo metu Estijoje ten toks trumpalaikis karalius ten Ivano Rūsčioje paskelbtas, tai domisi juo, nu, kažką tai bando apie
1: to. Tai karalius karalium, bet jie neturėjo tokio didžio valstybės, kaip mes turėjom, kurią kažkokiais būdais sugebėjome išvaistyti ir tiek žinių. Tai va čia tas yra turbūt pamąstymo vertas momentas kažkaip, ar ne? Robertai, norėt sakyti kažką?
2: Aš norėčiau vėlgi... Kalbant apie tą valstybingumą ir karalius, pradėti nuo nepriklausomybės karų 18-20 metais. Juk mes pradžiai patiriam labai skaudų dalyką – Vilniaus praradimas. Tai, kas praktiškai buvo viena iš tokių viso 20 amžiaus pirmos pusės Lietuvos istorijos stigmų. Kodėl prarandam? Lietuvos idėja nėra jau tokia didelė. Žmonės sugalvoja eiti kariauti už Lietuvą dėl to, kad yra pažadėta žemė, nemokama. Valstiečio auksinė svajonė. Ir vat, grįžta jie, tie

0: žmonės iš nepriklausomybės kovų jau kaip kovoja už Lietuvą. Ir jų vaikai ir vaikaičiai, tai yra partizanai, disidentai, sąjūdis. Jau tai yra Lietuvos idėja. Ir be abejonės visame tame yra ir neišvengiamas ir valdovų kultas, kuris sukuria to valstybingumo testinumą. Ir čia pat paminėta Latvijai, Estai, kurie neturi to, jie kartais galbūt būna nuosaikesni kai kuriuose savo sprendimuose, galbūt kartais nėra tos drąsos. Ir vėlgi pasižiūrėkim, ta pati ir Latvija, ir Estija, ir Ukraina, Baltarusija truputėlį šiuo metu dėl savo politinės konjunktūros iškrinta, tai yra LDK erdvė. Juk kažkada buvo valdomos to žemės Lietuvos. Ir va čia yra ta ir laisvės, laisvos valstybės idėja. Ir čia netgi ne esmė tame, kiek laisvi buvo žmonės su ta baudžiava, bet pačios laisvos valstybės idėja. Ir vėlgi, mes dažnai prikišim savo tą bajoriją valdovams, kad jie prarado valstybę. O gal ne tiek prarado, kiek ta valstybė buvo naikinama, nes jinai buvo absoliutus priešingumas toms autarkijoms, Rusijos imperijai, Prūsijai, Austrijai. Juk viena iš problemų, kodėl Lietuva ir Lenkija buvo naikinama, dėl to, kad iš Rusijos imperijos baudžiauninkai bėgo čia, kur buvo didesnė laisvė. Vadinasi, ta laisvės idėja, jinai neišvengiamai susijusi su pačiu valstybingumu, kaip tokiu. Ir galbūt tas suverenitetas senojoje Lietuvos valstybėje neapėmė visos tautos, bet pats tas suvereniteto idėja ir gyvenimas pagal save, nes suverenitetas visų pirma yra gyvenimas pagal save, kaip tu nori. Tai buvo ta didžioji idėja, kuri iš esmės įsipina į valdovų, valstybės, didžiųjų valdovų, populiariausių valdovų naratyvą. Ir vėlgi, nu, mes turėkime omenyje, kad mes labai taip tamsiai žiūrime į abiejų tautų respublikos laikotarpį, bet tai irgi yra tam tikras galbūt net kažkiek sąmoningai trintas ir romantizmo, lietuviško romantizmo naratyvo ir nemaža dalim Rusijos imperijos, vėliau Sovietinės imperijos siekis ištrinti tą laikotarpį ir ta prasme sumenkinti mūsų valstybingumą ir tuos mūsų valdovus parodyti kaip nevykėlius.
1: Dėkui, Robertai, tai vat čia pabaigai, nežinau, Tomai, kiek čia galima svarstyti, bet vat irgi įdomus, mes palietėm Lenkiją, abiejų tautų respubliką ir visą kitą, vat Lenkams, jeigu žiūrėtume į dabartinį žemėlapį valstybių politinį, tai matytume, kad nu, Lenkai vis tiek nėra tokia, taip sakykim, smarkiai nukentėję gal kaip lietuviai, nes nu, vis tiek didelė valstybė turi įtakingą, jų pasiryžimas ginti šalį, investuoti yra didesnis. Nes vis tiek jie yra, kodėl, nors mes, nu, mes gal ten keli šimtais metų tik tai krikščionybę priėmėm, tai va čia lemiamas veiksnys, nelemiamas, dėl ko mes, sakykime, būdami abiejų tautų respublikoje atrodome šiandien mažesni, smulkesni, mažiau įtakingi, sakykime, šiai dienai, nu, objektyviai žiūrint, vis tiek mažiau su mumis šnekasi, netgi tie patys Trumpai visokie, negu kad ten su Lenkais ir taip toliau. Ir Lenkai dabar dalyvauja jau ketvertukė, sakykime, tų šalių, kurios sprendžia toliau ateitį Europos. Kas čia nutiko? Kuo mes nuo Lenkų skiriamės, būdami abiejų tautų respublikų?
2: Na, visų pirma, tai turbūt visgi skaičius daug ką lemia. Lenkų visada buvo daugiau ir viduramžiais tame tarpe. Tai, sakykime, valstybė, na, jį turėjo tokią gilesnę, bent jau krikščionišką tradiciją ir jį dominavo. Toj unijoje, kuri nuo Jogailos laikų pradėjo kurtis, tai vėlgi, tai lėmė, kad ta raida iki 18 amžiaus, kai Lenkų kalba įsivyravo apskritai ten, sakykime, viešajame gyvenime, tame tarp ir Lietuvoje, tai čia tas nepadėjo mums ne tik kad padidinti savo tautos, nors turėjom valstybę, bet ir išlaikyti tą teritoriją, kuri buvo etniškai lietuviška. Mes žinom, buvo šiek tiek bent jau didesnė. Tai čia tokie faktai, bet šiaip kartais sakome, kad va štai raštyje, pavyzdžiui, buvo pasilenkus dėl to, kad jie ten anksčiau priėmė krikščionybę. Nieko panašaus. 16 amžiuje tiek lietuviška raštyje, tiek ir lenkiška atsiranda. Iki tol Lenkija buvo latiniškai rašoma. Tai tikrai tiek, kad lenkų kalba iš karto įgavo tokią platesnę valstybinę naudojimo sferą. Tai lietuvių kalbos naudojimas valstybės gyvenime dėja kažkaip tai nesusiklostė. 16 amžiuje tik religinė raštyje formuojasi.
1: Lenkai didesni
0: nacionalistai. Vienas iš švietėjų pasakė apie abiejų tautų respublikos ir reiškia galimybės išlikti, reformuotis, kad labai sunku ką nors padaryti dorot valstybėje, kurioje visi luomai kalba skirtingom kalbom. Ir galbūt tai Lenkijai mažiau būdinga, bet Lietuvoje tas yra labai stiprus dalykas. Tai vat tas kalbinis momentas yra labai stiprus, kaip konsoliduojantį, vienijantį jėgą. Ir tam tikrą prasme nesusikalbėjimas tarp luomų, tuomet to reiškia, lėmė ir valstybės tokį silpnėjimą nemažai.
2: Bet tas luomas, mūsų valdantis luomas, kaip tik ir pasirinko tą lenkų kalbą kaip tokią bendrą valstybinę. Ir tai buvo mūsų tam tikra tragedija, nes paskui reikėjo formuoti naują, iš esmės, elitą. Kažkiek, aišku, tų bajorų įsijungė, ypač žemesnio rango, tokių, sakykime, smulkesnių bajorų.
1: Tai vat, apie tai, ką mes kalbame, teritorija, kalba, vis valstybinis požiūris į pagrindinius dalykus, net ir į gimstamumą, yra labai matyt svarbus, kai kalvoja apie tai, kokią tu ruošiesi turėti valstybę. Į klausimas, ar šiandien į tos dalykus atkreipiamas dėmesys, nes vis tai vienai tai kalbos klausimais, ai, numuosim, tai dar kokiais klausimais numuosim, čia dabar ne tas svarbu. Matyti iš istorijos yra ką pasimokyti. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Tomas Baranauskas ir Robertas Romanauskas, istorikai, šiandien buvo mūsų laidoje. Kaip visą laiką mes kalbamės apie istorinius dalykus, lyginam su nūdiena. Priminsiu, savaitgalį valstybės diena, Mindaugo karūnavimas. Karalius Mindaugas, grynas mūsų valdovas. Nepamirškime šitos dienos. Na, šitos dienos turbūt ir neįmanoma pamiršti. Visiems gero šventimo savaitgalį ir iki kitų kartų.
3: Istorinės paralelės. Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Klausotės Žinių radijo.
4: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
5: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Liepos 6-ąją įprastai dėmesys sutelkiamas į tai, kad tai yra Mindaugo karūnavimo diena ir neretai tarsi paraštėse lieka faktas, kad karūnuota buvo ir pirmoji Lietuvos karalienė Morta. O kokia ji buvo, ką apie ją iš vis žinome, kokia buvo jos įtaka, o kaip su kitomis kunigaikštienėmis. Mes tai ir bandysime išsiaiškinti laidoje, kalbame su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju, docentu daktaru Mariumi Šavinsku. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas yra sakęs, kad yra dvi priežastys, kodėl apskritai apie moteris, na, mažiau galime surasti informacijos iš tokių laikų kaip 13 amžius. Ir viena priežastis yra, kad tai yra šaltinių stoka, o kita priežastis yra tai, kad tas dėmesys, na, tiesiog būdavo sutelkiamas labiau į vyrus. Jūs tikriausiai tam pritartumėt.
6: Ko gero, kad taip, nes apskritai, ko gero, iki 19 amžiaus pačios pabaigos, kai prasidėjo taip vadinamoji ta moterų emancipacija ten, ne, ir judėjimas už moterų laisvę, nu, ir laisvės, ta prasme, irgi, jeigu į Ameriką pasižiūrėsime, ne, bet ir galimybė balsuoti ir taip toliau, ko gero, vis tiek mes turime šnekėti apie patriarchatą, ne, jeigu pasižiūrėsime dar šiek tiek į ankstesnius laikus, ne, yra, tarkime, mūsų Šviesaus atminimo Marija Gimbutienė, ne, jinai kalbėjo, kad kažkada labai labai seniai, prieš vos ne 5-4 tūkstančius prieš Kristų, ne, buvo lyg ir matriarchatas, ne. Tai tada, jeigu būtų metraštininku, ne, kronikininku, tada anot jau Marijos Gimbutienės turėtų labai daug informacijos būtent apie moteris, ne. Bet dabar dėja viduramžiai yra, ir ne tik viduramžiai, kaip minėjau, iki 19 amžiaus, iš esmės tai yra patriarchatas, ne. Ir jeigu mes pažiūrėsim, absoliuti dauguma, 90% valdovų, kunigaišių yra būtent vyrai, ne moteris. Ne? Yra tik tai atskirus labai retos išimtis. Viduramžių jau pabaigoje, sakysime, Neapolis, Sicilijos karalienė buvo tokia Izabelė. Nu, o po to mes jau žinome iš Anglijos istorijos ir iš vėlesnių laikotarpių, 17-18 amžius, tarkime, kaimininės Rusijos imperijos, ane laikų buvo daug tų imperatorių, ten imperatorienių ten ir taip toliau. Tai va, tai taip, aš turėčiau tą pripažinti ir sutikti. O dėl šaltinių iš tikrųjų, kadangi buvo patriarchatas, visur paveldėjimas, ne sosto, tarkime, Prancūzijoje buvo tik pagal vyrišką liniją, daugelių karalysčių, taip pat tik hercogysčių, kunigaikštysčių, grafysčių, taip pat tik tai pagal vyrišką liniją ir natūralu, kad tada kronikininkai, analistai, metraštininkai rašo būtent apie vyrus valdovus, o ne apie jų žmonas. Labai labai retais iš tikrųjų atvejais, kai apie žmonos ir aš neką.
5: Bet galbūt irgi tuose tyrinėjimuose, tyrant tą laikotarpį, tuo pačiu daugiau dėmesio ir sutelkiama tarsi į valdovus. Gal reikia iš naujo visas kronikas perskaityti ir ten būtų galima atrasti kažko dar daugiau, kad ir apie tą pačią Mortą, kaip galvojat. Ar tai yra daroma?
6: Istoriografija, ypač prancūziškoje, tai vadinamoje analų mokyklos, tai iš tikrųjų ten tų kronikų yra labai daug, kanalų, taip pat yra ir įvairių kitų ego dokumentų, ten ir visokių kitokių laiškų, ten tarkime, tikrai yra labai labai daug. Ir ten apie moteris, sakysim, Akvitanijos kunigaikštienė Eleonora, kuri po to tampa Prancūzijos karaliaus žmona, po to įsiskiria, po to tampa Anglijos būsimo karaliaus žmona Henriko ten ir taip toliau. Apie juos iš tikrųjų informacijos yra gana labai nemažai ir iš tikrųjų daug yra pasirodžiusių per pastaruosius gal kokią 40 metų tų studijų apie viduramžių moteris, ten netgi lietuvių kalbą apie Pere Naud yra tokia autorė prancūzų ir Gimė Deivisė, irgi netgi yra išvesta į lietuvių kalbą, tenai Moteris katedrų laikais, tokia knygelė. Tokia visai nebloga, aš sakyčiau. O kas liečia Mortą, bijau, kad apskritai, matote, apie patį Mindaugą jau nėra labai daug tos informacijos. Tai dabar tikėtis, kad atsiras staiga tos papildomos informacijos apie Mortą, nu, bijau, kad nelabai. Nes, žinote, 19 amžiui labai daug istorikų šaltinotyros dirbo dirbose, ten leido šaltinių rinkinius, ten daugybė įvairiausių. Ir dabar tebe vyksta taip pat to šaltinių tyrimų. Ir nagrinėjimai, ir per tuos pastaruosius 200 metų nu, kažkokių labai ypatingai naujų duomenų taip ir dėja neatsirado. Tai šiuo atžvilgiu aš nenoriu suteikti labai daug vilčių, kad atsirastų. Nu, gal nebent ten Vatikano archyve, gal ten kažkur kažkas ten, bet ir tai, man atrodo, daugiau gal yra tikimybė surasti šiek tiek kažkokios dar papildomos informacijos apie tai, kaip Mindaugą ir jo žmoną Mortą prisiminė vėlyvesnis kartos, tarkim 16, 18, 19 amžiaus. Tai apie tai mes dar galime rasti, bet bijau apie 13 amžių, kai apskritai apie Mindaugą ir jo epochą iš esmės yra Eiliuoto į Livonijos kronika, jo paties laiškai, popiežiaus atsakymai jam, bulės, nu ir po to Hališo Voluinės, tas vadinamasis metraštis, daugiau kažkokių ypatingų kitų šaltinių net ir nėra.
5: Bet yra spėliojama, pavyzdžiui, apie Mortos ir tą pačią kilmę, kažkas galvoja, kad gal nuo švedų, kažkas ten gal labiau nuo Latvijos pusės. Kas yra žinoma apie jos kilmę ir galbūt net jau neriant taip giliau, apskritai, kaip jinai tapo tą Mindaugo žmoną?
6: Na, kaip tapo žmona, tai greičiausiai tapo per vedybas, kitaip ir negalėjo tapti.
5: Pažinti turiu omeny.
6: Taip, o matote, jeigu teisingai historiografija teigia, tai jinai kaip ir turėjo pirmoji, jos pirmasis vyras turėjo būti Vismantas. Jisai apie 1250-uosius, gal 51 metų pirmoji pusėj miršta arba žūsta, nu, arba kažkas jam atsitinka ir jinai kaip ir tam panašle. Greičiausiai, aišku, Mindaugas ją jau pažinojo iki jai tampant našle. Bet mes turėkim omeny, kad greičiausiai pas ir Mindaugas buvo jau bent jau vieną kartą vedęs, tai tikrai, nes jisai turi suaugusį sūnų Vaišvilką arba Vaišelgą, kitaip tariant, ne, kuris yra tikrai ne Mortos sūnus. Reiškia, jisai jau jiems susituokus, jisai tampa juo posūnų, taip sakysime. Ne. Taip va, tai reiškia, iš pirmosios santuokos Mindaugas bent jau turi Vaišvilką ir greičiausiai jo seserį, kurią po to ištekina už Haličo Voluinės kunigaikščio. Ne. Tai va, tai jie yra jau suaugę ir o, reiškia, vėlyvesni šiek tiek aktai, va, 1253, dar šiek tiek vėlyvesni, ten, kurie, reiškia, užrašymai Žemaitijos žemių kai kurių, ten ir taip toliau įvairius dovanojimas, ten yra minimi, kad, reiškia, taip pat dalyvauja toje ceremonijoje mažamečiai Mindaugo sūnus, ir viena iš jų, Mindaugas, netgi prašo popiežius, specialiai kreipiasi, kad jisai būtų taip pat karūnuotas Lietuvos karaliumi, dar esant gyvam Mindaugui. Tai reiškia, akivaizdu, kad tada, reiškia, ta pirmoji jo santoka yra ta sesuo anoniminė vardo, mes dėje nežinome, ir Vaišvilkas, o po to ateina Morta, mirus arba žuvus Vismantui, ir greičiausiai, aišku, buvo nebijotinai pažįstami, ir greičiausiai Mindaugas turėjo parodyti jai kažkokį prielankumą, o jinai taip pat turėjo parodyti prielankumą. Nes jų santoka, jeigu tikėsime, ką sakė akademikas kažkada Gudavičius Edvardas, tai iš esmės jau yra krikščioniška, mes turėkime omenyje. Nes apie tuos maždaug metus, arba 1250 metų pačioj pabaigoj, bet greičiau gal 1251 metų pradžioje įvyksta Lietuvoje Mindaugo krikštas. Reiškia, tai va, bet jeigu dar Vismantas dar tuo metu yra gyvas, aišku, tada Vismantienė arba būsimoji Morta, jinai dar negalėjo pagal krikščionišką santoką, pagal kanonų teisę, reiškia, ištekėti už, reiškia, Mindaugą, pati būdama, kaip ir vedasi. Ne? Tai va, tai greičiausiai tada Vismantas miršta arba žūsta ir tada jie jau pagal krikščionišką, reiškia, kanonų teisę įvyksta tos jungtuvės.
5: Bet
6: ir po to 1253 metais karūnacija.
5: Bet nėra prašyta tikslus Vismanto likimas, dėl to, kad teko skaityti ir tokią versiją, kad jis buvo nužudytas Mindaugą.
6: Taip, yra ir tokia versija, taip, nėra žinoma, kas jam ten atsitiko, ar nužudytas, ar jisai žuvo, ar iš senatvės ten mirė, ar dėl ligų ten, turėkime omenyje, kad anais laikais ta higiena nebuvo ypatingai ten. Tai ten įvairūs variantai galimi iš tikrųjų. Bet faktas tas, kad kol jisai yra gyvas, Morta vis tiek jinai nefigūruoja prie Mindaugo.
5: O ką mes žinom apie tuomet paties Mindaugo ir Mortos santykius, nes, na, yra tas faktas nuolat minimas, kad Mindaugas tardavosi su Morta, vadinasi, tie santykiai, na, jie buvo artimi ir jis paisė jos nuomonės.
6: Nu, greičiausiai, kad taip. Nu, matote, dabar apie tai, kad Morta patarinėjo ir darė tam tikrą įtaką ir taip toliau, mes iš esmės žinome tik tai iš vieno to šaltinio Eiliuotos Ilvonijos kronikos. Ne? Dabar, aišku, apskritai mes turime turėti omeny, kad apie Mindaugą ir apie Mortą, iš esmės, tie kronikininkai, kurie rašė, ne, tai iš esmės jie yra arba priešininkai, arba užsieniečiai. Iškės, jie tai nėra lietuvių, taip sakysim. Ne. Jie kronikininkas, Eiliuotos Ilvonijos kronikininkas, jisai jau rašo kroniką praėjus maždaug 30, galbūt netgi 40 metų po Mindaugo krikšto ir karūnacijos ir visų tų įvykių. Ne? Reiškia, jisai nėra tiesioginis visiškai amžininkas, ne? Jisai galėjo komunikuoti. Ne? Tai aš lenkiu link to, kad galimas daiktas, kad Eiliuotos Livonijos kronikos kronikininkas, autorius, jisai galbūt šiek tiek bandė parodyti tą Mortą, kokia jinai buvo ištikama ir krikščionybei, ir kokia jinai gera žmona, ir kaip Mindaugas ją kliuo ir taip toliau. Ar iš tikrųjų taip buvo jau taip 100%, aš negalėčiau pasakyti, bet kronikininkas bando tą pasakyti ir perteikti savo toj kronikai, kad būtent taip ir buvo. Ne? Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į kitų šaltinius, ypatingai hagiografinius, va tada aš atkreipčiau dėmesį, ne? Ypač tos ankstyvuosius, kurie mini tose hagiografijose, tarkime, apie Lenkijos pirmąją kunigaikštytę krikštytą, reiškia, ne, kurį ištekėjo už Mieško arba Mečislovo pirmojo Dubravą, reiškia, jinai atvyksta iš Prahos, reiškia, ne? Ten, po to toj pačioj Čekijoje, reiškia, Liudmila buvo, po to jinai tampa šventąja, ne? Jeigu į Frankų Klodvigo pirmąją tą žmoną, Klotildą mes pasižiūrėsime, ne? Ten visur tos va žmonos yra būtent irgi labai taip vaizduojamas, kokios jos pirmiausia labai doros, krikščioniškos, labai dievo baimingos, ten kaip tik mes apie Mortą kaip tą patį matome, ne, Eiliuotoj Livonijos kronikoje, kokie jinai atsit labai pamaldi, visą laiką klausėsi, iškės, atsiųstų dvasininkų patarimų ir tada jinai pati patarinėdavo jau Mindų. Iškas, ne? Klotilda tą patį, daro Liudmila tą patį, Dubravo vėl tą patį. Ne? Tai galimas daiktas, kad viduramžiuose, matote, figuruoja daug įvairių topų, taip sakysim, literatūrinių tokių siužetų, kaip reikia vaizduoti dievo baimingas, geras, atsivertusių į krikščionybę valdovų žmonas. Ne? Tai galimas daiktas, kad čia vat, mes susidūrėme su tokia vat, tradicija. Aišku, aš neneigiu, kad Eiliuotos Ilvonijos kronikos kas tikrai negalėjo apklausti, tarkime, likusių dar gyvų liudininkų, nes nu, praėjo dar 30-40 metų, dar nėra tik labai didžiulis tas tarpas, ne? Galėjo būti tų žmonių, kurie atsiminė, kas vyko tuo metu karaliaus Mindaugo dvare, kokia ta Morta buvo, bet aš netmeščiau ir tos galimybės, kad Eiliuotos kronikos autorius šiek tiek na, pagražino tuos visus santykius, ypatingai ją pavaizduodami, vat, kokia jinai dievo baiminga, krikščioniška ten, ir vat Mindaugas iš meilės jai vat klauso jos, ne? Bet sakau, čia yra tas įdomus momentas, reiškias, jinai klauso, ką jai patarinėja atsiųsti iš Livonijos kunigai, dvasininkai, ir po to jinai patarinėja, reiškias, pačiam Mindaugui. Tai čia taip Taip, irgi toks, nu, įdomus.
5: Taip, ir nors jinai vaizduojama dievo baiminga, dora, bet visur plaukia jos citata pasakyta apie politinį oponentą treniotą, kai jį pavadino beždžionę. Kas čia įvyko?
6: Taip, du, matote, čia iš vis tas žodis beždžionė, aš abejoju, ar pati Morta, nu, matote, čia tas gyvūnas, kuris, nu, kažkur laksto tikrai ne Lietuvos platumose geografinėse, ne, ir net ne Lenkijos, ir net ne Vokietijos, ne. Tai greičiausiai čia vat ir yra tas va atvejis, kai Livonijos eiliuotos Livonijos kronikos autorius, ne, jisai jau apsiskaitė žmogus, ne, žino, kad šventoji žemėje ten dar kažkur, reiškia, kur vyko va kryžiaus žygiai, kaip sakant, ten ir taip toliau, ten vat mes sutiksime va tokius vat gyvūnėlius, beždžionės ten ir taip toliau, bet to beždžionė, matote, yra ir šventajam rašte su tokia labai neigiama konotacija, jinai tokia prie demonologijos yra priskiriamas gyvūnas, kaip ir rūpužė, varlė, beždžionė ten ir taip toliau. Iškis, čia iš Senojo testamento, iškis, ateinantis tas vadalykas. O Eiliuotos Livonijos kronika autorius, aš manau, jisai buvo pakankamai apsišvietęs, apsiskaitęs ir tikrai šventąjį raštą taip pat turėjo išmanyti. Tai greičiausiai čia tas pavadinimas iš beždžionės, ta beždžionės tikrai ateina būtent iš šitų vadalykų. Aš labai abejoju, ar pati Morta tai paėmė ir jį pavadinimą. Jį galbūt lietuviškai jį galėjo pavadinti rūpužę, gyvatę, ten žaltys, dar kažkokiais va, tokiais epitetais, bet ne beždžionė. Čia greičiausiai va, susijęs su krikščioniška, nes jisai taiko taip oponentui, tai treniotai, ne, kuris atstovauja pagal Eiliuotos Livonijos kroniką būtent tą pagonybę. Ne? Ir tada, jeigu beždžionė turi tą konotaciją tokią, kad atsitis čia su šetonu, velnio, kaip ir naujas, nu, naujas veidas, kitas veidas, taip sakysime, velnio, kaip ir varlė, rūpužė ten, arba tas pats gyvatė, ten, sakysim, slibinas, ne? Tai čia visiškai manoma, kad, reiškia, čia buvo ta daroma specialiai tokia takoskyra arba opozicija, reiškia, jis yra pagonis, ne? O jinai ir Mindaugas atstovauja va, tą krikščionybę. Mhm. Aš šitaip pasamprotaučiau.
5: Bet žiūrinti tą, kai jinai jau buvo karūnuota, ar iš vis mes galim kalbėti apie kažkokias, na, karalienės to metėje Lietuvoje funkcijas, ar iš vis tai yra kažkaip, na, žinoma, ar jinai turėjo kažkokių, nežinau, savo kažkokią tam tikrą rolę, kuri būtų aiški?
6: Nu, bent jau, jeigu pasižiūrėti vakarų Europos, ne, karalienės, tai jos iš tikrųjų turėjo tam tikrą funkciją. Dabar, kai Mindaugas krikštijosi ir po to jam nebejotinai, aš manau, buvo aiškinama, kas yra karalius, kokios jo yra funkcijos, ne, ir panašiai, kokia tai yra garbė, reikšmė, tarptautinis kartų pripažinimas, ten ir panašus tokie dalykai, aš net mėšiau galimybės, kad taip pat buvo aiškinama ir kokia yra rolė va, būtent karalienės. Vat, ką jinai turi veikti tame naujajame krikščioniškajame, ne, katalikiškame, tam dvasiškame. Ir jeigu mes prisilaikom tos nuomonės, kad Morta, reiškia, jos jungtuvės įvyko su Mindauga tarp 1251 metų ir iki karūnacijos, iki 1253 metų, tai visiškai manoma, kad jinai galėjo bandyti išreikšti va, būtent tas preferencijas, kurias išreikšdavo ir kitų šalių valdovų sutuoktinės, taip sakysime, ne? Tai reiškia, nu, o tos sutuoktinės dažniausiai, ką jos užsiminėdavo ne tiek tą didžiąją tai politiką, arba jeigu ir užsiminėdavo, aišku, jos būdavo kaip juodėjai tokie kardinolai, taip sakysime, bet dažniausiai, kas ryškiausiai labiausiai matoma, tai yra tam tikrų, nu, tam tikra mecenatystė, reiškia, bažnyčių fundavimas, vienuolynų, altorių, švietimas, mokyklų kokius steigimas, ten, nu, va, kažkokiais va, tokiais va, labdaros va, darbais ir taip toliau ir taip toliau. Kadangi Morta pagal Eiliuotą Livonijos kroniką supo daug tų įvairių dvasininkų, įskaitant pranciškonai, dominikonai ten ir taip toliau ir taip toliau, tai aš neatmesčiau, kad jinai galėjo su jais kažkaip tai bandyti tą mecenatystę, labdarą kažkokią užsiminėti. Ne? Tam, kad vienas dalykas, suprantate, konvertitai tie arba neofitai, jie irgi yra tokie asmenys, kurie yra linkę kažkaip tai įtikti tam naujajam dievui. Nesuprantate, senieji dievai yra jau kažkur nustumiami, ateina, išmuša valanda tam naujajam dievui, o naujasis dievas kas kelbė, reiškia, neturta, ten pagalba, tenai, ir taip toliau, ir taip toliau, vat, vargstantiems tenai, tėvams tenai, ir visiems kitiems tenai, ir taip toliau, reiškia, pažydžiamiesiems sluoksniams, tai visiškai aš net mesčiau tos galimybės, kad jinai galėjo tą bandyti organizuoti. Ar tai suveikė kaip tradicija, po to ten nu, sunku pasakyti. Nes pagal krikščionybę jie jau turėjo krikščioniškai tada, pavyzdžiui, švęsti kalėdas, ne, Velykas. Per kalėdas vėl, reiškia, jau iš viduramžių ateina ta tradicija apdovanoti ten kažkokius dvariškius, jų šeimos narius, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nu, galbūt jinai tuo irgi galėjo užsiminėti, aš to net mėščiau.
5: Yra vienas toks, na, kritinis vertinimas, kurį teko skaityti apie Mortą iš istorikės Ingos Baranauskinės, kad ji norėjo krikšto savo šeimai tam, kad norėjo apginti savo vaikų teisės į sostą, kad tas rūpestis vaikais baigėsi vaikų ir vyrų žūtimi ir kad taip gindama tas vaikų teisės į sostą jį užmiršo tarsi valstybės interesus ir tuomet ten ir po įvairių mūšių su kryžiuočiais ir visa kita, kad neturėjo būti tas valstybės interesais su jais siekti kažkokios sąjungos. Kaip jūs tokį vertinimą matot, ar irgi sakytumėt, kad jį galėjo daugiau už tai ir žiūrėti na, asmeninio intereso, ne tiek pačios valstybės?
6: Nu, matote, asmeniniai interesai, tai kartu buvo ko gero ir paties Mindaugo interesai ir jų tų susilaukusių vaikų interesai. Tai, nu, dabar, aišku, labai sunku pasakyti, nes mes tada turime atsakyti, koks buvo tada santykis Mindaugo, Vaišvilko, ane, ir tos anoniminės dukros, kuri išleidžiama po to už Haličio Galūnės kunigaikščio. Ne. Tai dabar Vaišvilkas, kur kadangi jisai iš pradžių jisaigi buvo kaip ir pagonis, ane, ir tada tėvas su pagonis, tėvas, nu, sūnus su tėvu gerai kaip ir galimai sutarė, nes jis, nu, vėl remiantis tą istoriografijos tradiciją, kaip ir tampa Naugarduko kunigaištis ir taip toliau. Bet po to Vaišvilkas krikštijasi ortodoksų arba stačiatikių apygomis, bet ne kataliko. Ne? Bet tai įvyksta iki Mindaugo paties katalikiškojo krikšto. Ne? Dabar Morta ir Mindaugas, jeigu mes juos laikome krikščioniškais katalikišką šeimą, ne? Dabar sūnus tampa stačiatikiu, po to jisai, nu, vėl labai sunku pasakyti, kada jisai maždaug tapo tuo vienuoliu. Galimas visiškai neatmestinas variantas, kad jis maždaug apie tą laiką ir galėjo tapti tuo vienuoliu. Ne, ir suprantate. Ir tada Mortai nu, nėra tuo didelio akstino, va taip labai savanaudiškai, nu, žiūrėti vien tik tai savo interesų ten ir taip toliau. Nes pagrindinis tada pretendentas į būsimą, reiškia, na, krikščioniškos jau valstybės, ne, karalystės, reiškia, sostą, tampa jau jos vaikai iš karto a priori, o ne būsio santokoje, ne, užgyventi vaikai, iš kurių dar vienas be to tampa jau ir stačiatikių vienuolis. Ne. Tai reiškia, pats Vaišvilkas tamtamas vienuolis, jis jau atsisako bet kokių teisijų, ne, pretensijų į Lietuvos sostą ten ir taip toliau, konfesija jau yra visiškai kita. Tai čia ko gero, aš sakyčiau, gal ne tai, kad Morta buvo labai savanaudiška, bet tiesiog susiklostė tokios aplinkybės, jai pakankamai palankios. Ne. Dabar tas kaltinimas, kad jinai kalta dėl Mindaugo žūties ar kažkaip, tai vėl yra visiškai netikslus, ne, nes jinai gimiršta anksčiau, negu žūsta Mindaugas, ne? Tai jeigu būtų jau galima kaltinti, ne, moteris, kaip čia įpras labai dažnai, dėl visi karai vyksta, pirmasis karas Trojos įvyksta irgi dėl moters, ne, dėl Elenos. Tai jeigu jau reiktų kaltinti, tai iš tikrųjų tada reiktų kaltinti Daumanto būsę žmoną, ne, Morto sesį, ne? Kuri ištekėjo, reiškia, už Mindaugo, ne, ir tada įvyksta ta drama,
5: Bet tos vedybos, atsiprašau, įvyko, kaip suprantu, dėl to, kad pati Morta tarsi patarė, nežinau, paprašė Mindaugo vesti jo seserį, kad vaikai būtų saugus.
6: Nu, taip, bet matote, mes vėl nežinome, ar tai iš tikrųjų buvo toksai patarimas ar panašiai. Neužmirškime, kad pagal prūsų tą Krisburgo taikos sutartį, reiškia, nu, tiksiau pasidavimo aktas ten toksai buvo sudarytas, ane? Aišku, čia apie prūsų šnekam, bet ten yra labai įdomi irgi užfiksuota, kad, reiškia, tėvas mirdamas gali perleisti savo sūnui, nu, antros kartos, nu, antros santokos žmona arba dar kažkokia, reiškia, savo sugulovė ten ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia, ane? Reiškia, nu, aišku, tada nu, perleidžia ne savo sūnui, ne savo motiną, ne, o savo papatę, taip sakysime, ane? Tai va, tai visiškai neatmestinas variantas, kad Lietuvos paprotinėje, toj pagoniškoje teisėje kažkas galėjo irgi panašaus būti. Ir iš čia galbūt va, ateina ta tradicija, kad maždaug, na, aš mirštu, mano mažamečiai vaikai ir kas geriau, jeigu ne sesuo, gali jis, nu, artimiausias, reiškia, ne, giminė, gali, nu, geriausiai jis pasirūpinti, ne, bet ar Morta jau tikrai sakė, kad tu imk ją į žmonas ten ir taip toliau, tai nu, aš nežinau, čia tokie spėliojimai.
5: O ką mes žinom apie Mortos mirtį? Kaip jinai mirė, kas jį nutiko?
6: Deja, iš esmės, faktiškai mes nieko nežinome, kad kas jie ten atsitiko, dėl ko jinai mirė. Iš tikrųjų, nėra jokių duomenų. Tiesiog po to tik tai yra, vat, tame pasažė, kaip Mindaugas suviliojo Daumantienė, va tenai tik tame pasažė, kad, reiškia, Morta miršta ir savo vaikus patiki, nu, savo seserį, tai sakysime, ne. Tik tai tiek, o dėl ko, kas jai buvo ten sunku pasakyti, ar tai buvo gimdymo metu labai dažnai būdavo traumos ir mirtinos ten ir taip toliau, ar šiaip kažkokia liga, nu, netrodo, kad jinai buvo, nu, senyvo amžiaus, nes jeigu dar gimdė ir vaikus ir visa kita, nu, tai aš nežinau, kiek jie galėjo būti, kai jie susituokė, bet tikrai nesena jinai, tai greičiausiai kažkokios komplikacijos arba lygos arba gydymo metu ar kažkas tokio. Bet čia tik tai, aišku, spekuliacijos, nesakau, jokių šaltinių nėra.
5: Bet šaltinių nėra ir apie jokias palaidojimo vietas, nei apie jos, nei apie Mindaugo, o jų nėra, ar jos galima laikyti sunaikintais, ar niekas tiesiog taip ir neaprašė jokių ten tų procesijų, gal jų ir nebuvo, žinant, kad Mindaugo irgi žutis tokia, na, turbūt ten niekas nenorėjo nieko šlovinti.
6: Tai be abejo, treniota dėjęs į valdžią, tai žinoma, jisai nebuvo suinteresuotos iškilmingomis ten laidotuvimis, ane, ir panašiai. Bet to, matote, mes tiksliai iki galo nėra atsakytas irgi labai toks svarbus klausimas, ar Mindaugas, ane, išliko krikščionių. Ne? Nes jeigu jisai išliko krikščionių, tai aišku, tada laidotuvės turėjo būti, nu, pagal krikščionišką tradiciją. Ne? Jeigu jisai tapo apostatu, kaip bando įteikti tą patį Eliuoto ir Livonijos kroniką, tai tada tos laidotuvės galėjo būti visiškai kitokios. Ane? Bet aišku, jas, jeigu ir kažkas organizavo, ar slapta, ar viešai, ar dar kažkaip čia neaišku, tai žinoma, tai turėjo jau vykti su jo paties žudiko pritarimu. Dabar ar žudikas davė viešoj, nu, pritarimą viešoms laidotuvėms, ne, ar pagal pagonišką, arba pagal krikščioniškas apeigas, ten, nu, aš negalėčiau pasakyti iš tikrųjų. Greičiausiai, kad nelabai jisai tuo galėjo būti suinteresuotas.
5: Ne. Liūdna baigtis mūsų vienintelės karališkos šeimos, bet žiūrint, ne, tuomet trumpai steptelint prie kitų kunigaikštienių, kurios buvo jau po to, ar to pati Gedimino žmonas, Algirdo, Kestučio. Apie jas jau daugiau yra žinoma negu apie Mortą, daugiau tiesiog yra šaltinių, ar irgi taip pat yra daugiau to tokio spėliojimo, nes vėlgi, ką kalbėjome pačioje pradžioje, daugiau buvo prašomi vyrai ir tiesiog šaltinių nėra.
6: Nu, šiek tiek daugiau yra, ypatingai, nu, gal ne apie, matote, į Algirdo žmoną, tai buvo bent jau antroji, ne, kur ir Jogaila po to ten gimė ten ir taip toliau, tai buvo krikščionė iš Stačiatikių, ne, iš klero. Tai aišku, apie ją šiek tiek ten daugiau yra informacijos. Ne. Po to, sakysim, apie Vytauto, vat, Oną Vytautienę, ne, mes jau irgi dar daugiau tos informacijos turime, bet vėl ta informacija tokia labai labai dozuota, taip sakysim, ne, jinai ten ir Algirdo žmonos atveju ir Vytauto žmonos atveju, jos sufigūruoja labai labai tokiose, nu, kaip ir vos ne atsitiktinai. Jos paminima, kad štai vat, jo, ir jos čia kažkur kažką darė, kažkur tenai keliavo ar kažką tenai. Arba, aišku, jo Gailos motina, reiškia Algirdo vat, antroji žmona, nu, greičiausia antroji žmona, tai ją ten toje dramoje, kai Kestutis buvo, reiškia, ne, nužudytas Krėvos pilyje, ten ir pat tos visos kovos dėl vidaus kovos dėl didžiojo kunigaikščio sosto, tame va kontekste. Reiškia, vieni ten vokiečių kronikininkai ir kiti ten ją vaizdavo kaip tokia, va, kuri vos ne pagrindinę rolę vaidina, reiškia, ir jaunąjį Jogailą ten, kaip sakant, moko, kaip čia reikia, reiškia, neklausyti dėdės ten ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia, ne. Tie ortodoksiškieji, reiškia, iš Rusios ateinantis metraštininkai, nu tai jie šiek tiek ten kitokį tą vaizdelį paišo. Bet iš esmės, nu, va, tokiuose va kovuose, arba tokiuose, nu, puotų aprašymuose, dar kažkokiuose, va, tokiuose lik ir, nu, atsitiktiniuose tokiuose reikaluose jos sušmežuoja. Daugiau, mažiau. Aišku, kuo arčiau mūsų laikmečio, va, tarkim, 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiai, jau daugiau jos sušmežuoja. Bet apie Gedimino, ten sakysime, irgi žmonas, iš esmės, nu, nieko doro, ką jos veikia, kaip ten veikia. Irgi mes negalime kažko labai tikslaus pasakyti.
5: Būtų stebuklas, jei staiga atrastų kas nors kokį šaltinį, kokią kroniką, kur tai būtų daugiau aprašyta, būtų labai įdomu sužinoti. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotojų docentu daktaru Mariumi Ščavinsku kalbėjome laidoje pasiaiškinam. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Domėkitės istorija ir nepamirškite, kad ten buvo ir moterų. Iki.
4: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
5: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: What? Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei.

0: Galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker – langų plovimo skystis automobiliams. Boker – norintiems matyti.
1: Čia žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Songailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius Center sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės, būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspino aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintienė.
5: Šita iniciatyva tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atsit, kaip ir visam pasauly būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten apatrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta, kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
4: Kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo kaip skulptoriaus, ar ne, karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jūs vat, įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
5: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laikų pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
4: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
5: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvą ir nulipdė.
4: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra, na, susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas, turbūt, kuriančią skulptūrą.
5: Nu, taip. Taip, ir čia buvo sukurta legenda būtent, kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
4: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne, nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminame įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendo šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
5: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, Toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
4: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvui skiriam visą dėmesį,

0: kaip jūs atsimenat tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
1: Taip, man atrodo, taip. Šitam, jisai, nu, jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo. O, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
0: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios, na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
1: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir, nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais... Vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai ten yra trinamas.
0: Kas jums, vat, atrodo, būnant vat, skulptorių žmoną ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pat skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė ar ne, kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
1: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip, nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoj apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė. Ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip jisai po to patraukė va tą va linkme tokio realizmo. Ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis, jis turėjo daug užsakymų ir, nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
0: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
1: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų toj galerijoje yra, nu, kaip šposas toksai.
0: Kitokia saviraiškos forma.
1: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padaręs.
0: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti? Irgi pabandėt pašposinti?
1: Tai patriniau tą pilvą. Ir originalai, ir skulptūrą.
0: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu, nekalbant apie skulptūrą.
1: Jo, taip.
0: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės akise, na tokios skulptūros, jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
1: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai miesto detalė, aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys. Tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą, ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
0: Čia taip pat svarbu primint, kad na, prie šitos skulptūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
1: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
0: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na, Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt turi įdomu pasižiūrėti, ar ne?
1: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
0: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose miestuose.
1: Kaip važinėjau po Romą, Florenciją, ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas, jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
0: Aš dėkuoju išskirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad...
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien istorikas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas su mumis. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
2: Įsikūręs, kas žiūri mūsų transliaciją video formatu, tarp daugybės knygų prieš eterį profesorius sakė, kad apie 8000 knygų pas jūs namuose ir net tapetų nereikia, nesimato jų praktiškai per lentynas. Kiek iš jų perskaitęs esat?
3: Nu, tai visas vartės esu bent jau, kad žinočiau, kas kur pasakyta. Be visos tai aišku, kad vartytos yra. Nu, ne, dabar šiais laikais apskritai tik tai turbūt meninės didžiasias knygas tu skaitai iš atsidėjęs, visas kitas vartai.
2: Aišku, istorikui klausimas, kokios knygos įdomiausios turbūt beprasmis būtų. Jums istorinės knygos labiausiai prie širdies.
3: Nu, nebūtinai. Nu, aš esu iš tos istorijos, kurios paprastai šiek tiek skeptiškai žiūriu į istorikų gilinimąsi. Tai atrodytų mokslinė prasme savaime suprantama, bet man nepatinka, kaip ir vieno piršto chirurgai, taip ir vienos temos istorikai. Tai dėl to visos tos knygos, kurias aš vadinu didžiosiomis knygomis, aš sakau, kol istorikas neperskaitė didžiųjų knygų, tam tikro kiekio, tol į archyvą nieko eit.
2: O ką vadina didžiosiomis knygomis, patikslinkit mūsų klausytojams?
3: Nu, pavyzdžiui, koks nors Gargantiua ir Pantegriuelis. Ane? Ir apie jį kokie nors Bakhtino knyga, Vilniečio, tas, kuris kažkokiu būdu sovietmetį sugebėjo sukurt karnavalinės kultūros koncepciją, yra didžioji, aš laikau didžiąją knygą. Nu, tokių daugiau yra, visokių. Nu, kad ir dabar, sakykime, Timothy Snyderio knygos, kuris ką tik, sakykime, pareiškė, kad jis su Amerika nebeturi nieko bendro, kiek suprantu, išsikėlė į Kanadą. Čia mūsų tema bus.
2: Taip.
3: Tai va.
2: Dar gal, bet be kokių knygų šio laikinis intelektualus žmogus yra neįsivaizduojamas. Aš suprantu, kad čia turbūt be galo be krašto šitas klausimas, kurį uždaviau, bet bent kokia vat, jūsų įsivaizdavimų top 3, top 5, ką privalom perskaityti, jeigu norim pretenduoti į tokį, kaip sakyti, viešą protingą žmogų?
3: Nu, vis tiek tas, kuris svarsto apie pasaulio sandarą ir tvarką. Mhm. Tai mes, pavyzdžiui, sakykime, turim tokį kursą civilizacijų istoriją. Nu, tai tame toje kokie 10 knygų taip privaloma tvarka studentams priverti. Viena iš tokių parankinių, sakykime, yra Samuelis Huntingtonas, civilizacijų susidarimas. Tai va, čia viena iš tų pavyzdinių knygų. Arba kokio nors Fernando Brodelio civilizacijų gramatika. Jos yra dabar jau prieinamos lietuviškai ir puikios knygos. Arba kultūros istorikų, sakykime, kokio nors Johano Heizingos viduramžių ruduo. Nu ir taip toliau. Kokio Legofo knygos. Jos yra jau dabar lietuviškai prieinamos ir jos yra didžiosios knygos, kurių apmąstymai tau šiek tiek pakreipia pasaulėžiūrą visą. Mm. Pavyzdžiui, dabar va, dviejų autorių neįsidėmėjau dar, ką tik Žmonijos aušra. Tai nauja prieš istorijos koncepcija. Tai jau laukiau, kad tai bus svarstymas yra, iš kur tas komunizmo nesąmonė, kad pirmykštė visuomenė yra laiminga visuomenė. Čia visi šiek tiek patikėjo to Ruso idėja, kad egzistuoja laukiniai kilmingi. Romantizmo tokia kilmės versija viena yra, bet jau šalia buvo ir Lokas, kad žmogus žmogui vilkas yra. Ir to, nuo to vilkiškėjimo, kaip žmonė nutolsta. O čia turbūt vietoje yra ir religijų vaidmuo, didžiųjų etikos knygų vaidmuo. Tai vam visą tai, kol to neįsisavini, tai tada ir sudėtinga kalbėti apie kokią nors istoriko gelmę.
2: Mhm. Aišku, jūs sakot kartais na, tos skirtingos ar ideologinės rovės, viena individualizmas, ad hopso žmogų žmogui vilkas, visų karas prieš visus. kita stovykla, sakykime, tas bendruomeniškumo kultūros, aš dabar galvoju, ką aš čia iš šviežesnių, vat paimsim tą moralę Jonathano Sakso, britų rabino, kur, na, įtikinėjama, kad pasaulis laimingas tik tada bus, kai tas bendruomeniškumas triumfuos, ne individualumas, ne vartotojiškumas. Aš asmeniškai
3: stengiuosi... Bet ir Saksas turbūt neprieštaraus, kad tas bendruomeniškumas, ne kolektyviškumas tas, kuris yra būdingas rytietiškom, azijinėm visuomenėm, ir iš kurių nuosekliai gimė Stalino sistema ir kolchozai. Tai sutiks turbūt, kad ir visi rabinai turės nepasirašyt. Nors kartais mūsų studentai ištraukė kibucų idėją Izraelį. Bet aš tai visą laiką esu linkęs galvot, kad tai ne tas pats reikalas, mylėjai. Bendruomeniškumas, kaip plačiaja prasme, kad žmonijos svarstymas, kokiu būdu mes išliksime, kaip kažkoks... stichijai susidūrė su gamtos stichijom, tai vis tiek yra pamatinis klausimas ir čia individas vargu ar gali laimėti vienas.
2: Išlieka bendruomenės.
3: Tai va būtent, tai va, bet tai visa žmonija vis dėlto nuėjo tuo keliu, kad atsisakydama maksimaliai to pirmykščio bendruomeniškumo. Civilizacija yra pirmykščio bendruomeniškumo bendriausia prasme, turbūt pirmykščio bendruomeniškumo atsisakymas.
2: Nu, ir žinot, vis tiek kažkaip užbaigiant tą tokią dichotomiją, liberalizmas ar bendruomeniškumas, va tam visam nerve, kur labai daug temų yra, ir čia, žinot, vieni įtikinėja savo tiesą, kiti savo tiesą, tai kur ta tiesa, profesoriau, jums atrodo tam tokiam, žinot, ko mums čia trūksta labiau, ar bendruomenės, ar kaip tik tokio individualumo aukštesnio?
3: Nu, tiesą sakant, aš nežinau šiuo atveju, man yra jau sutrikęs mąstymas, kas tai yra tiesa. Bet jau istorikų tiesa aiškėjo, kad yra naivi ir iliuzinė buvo, kad galvot, kad 19 amžiui surinksi visus faktus, aš tai išnaršysi visus šaltinių rinkinius, archyvus ir tada tu žinosi vienas tiesą, o visi kiti turės pasiklausyti. Nu, paaiškėjo, jau čia toks Riuzeno yra metodologija, kad visas tiesos klausimas yra sutartinis klausimas, net pati tiesa. Mūsų dialogė, jeigu mes sutarėm ir nesusimušam, kažkur apsikeitėm nuomonėmi, tai ir bus tiesos paieška. O dabar dar yra, sakykime, aš labai žaviuosi tokia belgų teoretikė Chantal Mouffe turbūt, kur agonistinė demokratija, kad yra iliuzija, klaida, kad įmanoma konsensusą pasiekti. Visi turi civilizuotai turėti savo ringę kampą, kurį civilizuotai išsakyt. Ir mes turim būti suinteresuoti, kad tavo oponentas turėtų ringę kampą. Tu turi rūpintis, kad tavo oponentas būtų maksimaliai protingas ir jam galėtum aukštą pažymį parašyti.
2: Bet, profesoriau, tada negimsta tiesa, apie kurią jūs kalbėjot, kad jeigu mes dviese nesusimušam, tai jau tiesa kažkokia gimsta.
3: Tai jau būtent. Tai ir yra tiesa. Žmonija turi gyventi polilogiją. Net ne dialogiją, o polilogiją.
2: Ne per daug to susipriešinimo Lietuvoje dabar randasi jūsų galva, vat, apmastant tą ir politinę tikrovę, tokį ir informacinį foną paumėjus ir, na, yra manančių, kad šitoj sudėtingoj situacijoj per didelę prabangą dabar čia kaip vienas kitam į atlapus ir įrodinėt savo tiesas, kai priešas už vartų.
3: Nu tai kaip mes šnekėjom, kad egzistuoja du bendruomeniškumai jau, pirmykštis ir nepirmykštis. Ar ne, taip čia taip egzistuoja ir nuomonių skirtumai. Nu, šiandien mano stikinimu Lietuvoje pešasi dvejetukininkai su trejetukininkai.
2: Kodėl taip manot?
3: Nu, taip manau. Nu, trejetukininkai yra dėl to, kad bijo paleist valdžios. Nu, šimtas atveju yra, kad parlamentai mato, kad negali sudaryti vyriausybės, pasileidžia, gera valia ir renka naują rinkimą ir išrenkam naują vyriausybę, kuri gal padės sugalvot tą parlamento kompoziciją, padės sudėlioti vyriausybę. Kodėl nieks to nedaro?
2: Ha? Nes turim vyriausybę dirbančią su 80 keliais Seimo nariais.
3: Labą dieną, nu, trejetukininkų vyriausybė. Ministrai nepaskiriami, kultūros kažkokie niekai vyko. Kažkokie ten kelias dienas tai buvo, kitas viceministras kelias valandas. Nu, tai kas tai yra? Nu, tai yra trejetukininkų klasė. Nu, aš taip sakau. O bijo pasileis, čia ir egoizmą matyti yra, o dar turbūt baimė, kuri ir pamatuota, ir aš to aišku bijau, kad ar neteis ir valdžia dvejetukininkai. kuriems galima drąsiai rašyti dvejetus ir eit liepti kartuot pamokas ar palikti antriem metam. Iš istorijos, bent jau ką žinau. Viešoje erdvėje labai, labai daug dvejetų kininkų.
2: Tai vat ta istorija turbūt ji apie ateitį mažai mums gali atsakyti, kaip jūs sakot, yra tam tikra grėsmė, kad gali būti dar blogiau nei dabar.
3: Tai tas sutinku su tokiu, kad gali būti dar blogiau, bet tada istorikai yra prasti istorikai, jeigu jie rūpinasi tik praeitim. Tai jeigu tavo istorijos studijos yra nepamatuotos, o ką tu tyri? Kam tavo tyrimas dabar čia reikalingas? Kokie tu dabarties skaudulį ar problemą paaiškini istorinių tyrimų? Jeigu tu to taip nekeli klausimų, tai kam ta istorija reikalinga apskritai?
2: Bet istorikas turi daug atsakymų, nu nežinau, va, ta fragmentacija, kuri dabar, va, mes sakom, tokia Lietuva susipriešinus, čia kaip masto istorikas žiūrėdamas į istoriją, tai yra nieko baisaus, ar tai yra kažkoks, bet, žinot, kaip ten sako, tyla prieš audrą?
3: Gali būti ir tyla prieš audrą. Kas yra blogiausia, paaiškėjau, kad dabar, kai mes matom tarptautiniam pasaulyje, kas dedais, kad nebegali prognozuoti nieko. Visos prognozės paaiškėjo, kad eina, yra beprasmės. Net tie patys didžiausi išminčiai, niekas negalėjo sugalvoti, kad taip pasaulis pasisuks, kad jis atsisakys stabilios taisyklėmis paremtos tvarkos. Nu, niekas nežinė. Kas galėjo tą numatyti? Aš nežinau tokio mąstytojų.
2: Ateina žmogus, kuris sako, kad man nusispjaut, man tik tai proto užtenka ir moralės, kokią aš turiu, tarptautinę teisę, man visiškai...
3: Kieno, koks čia požymis? Trejetukininkų. Jeigu tau tarptautinė teisė nerūpi, tai vadinasi, tau nerūpi bendrystės ir bendrybės. Tai kaip tu susišnekėsi? Jeigu tau rūpi tik tai savo tiesa.
2: Nu, vat, įdomu, kur tas pasaulis nuvažiuos į tai, ką mes va dabar turim. Čia aš tiesiai formuluosiu Donaldą Trumpą, kuris, na, kaip viesulas per tuos metus, profesorių, įsiveržė į visų mūsų čia pasaulio tvarkas, jas griaudamas. Kažkiek matyti ir blefuodamas, matom jo mėgiamus klausimus, ar tie tarifai kažkur paina, atsitraukia, numeta, kažką pagazdina, kažkur tai matyti džiaugiasi, kad apie jį visi rašo, bet jeigu, kaip sakot, jau istorikai nelabai irgi gali paaiškinti, kas vyksta, tai po galais kas gali?
3: Labai sunkus klausimas. Aš nebežinau, kas gali. Gal
2: psichiatrai, kriminologai, nežinau, ką čia pasitelkti, iš kokių mokslų lobių, iš to, kas padėtų suprasti.
3: Nu, kažkas jau čia iškėlė tos klausimus. Nu, psichologija turbūt. Nes jau viskas nuoliu paaiškėja, kad jeigu žmonija ir nėra pasiruošusi netėjimų į valdžią, tokia garbinga nacija, jeigu sugebėjo patikėti Hitleriu, kaip Vokietija prieš tarp karų pirmo ir antro, aš visada stebėdavau, nu kaip jų protingi žmonės, protingi tie vokiečiai, garbingiausia nacija, pagimdžiusi, ką tik nori, Bachą, Hendelį ar kokį Mozartą, ar kokį Šilerį ir Gėtę, nu kur jau beding daugiau, nepatikėjau. Tai kas dabar ne amerikiečiai, ne tas pats, aš vis laiką suvesdavau, nu pasaulio bamba tai jau turbūt net nebe New York'as, kaip Fernando Brodelio modelį yra, o turbūt Los Andželas. Los Andželo prie Silicio slėniai ir Holivudai, kas netiki Silicio slėnių, tai bent jau kokie nors Bradas Pitas ar Angelina Jolie, jų gyvenimas yra vos ne tiek pat žinomas, kaip vos ne Vilniaus kaimyno. Ar ne? Tai va, tai ten pasaulio bamba nusikėlė, bet ir tai didžiulė problema, kad mes taip pasakė, mes apskritai nieko negalėjau suprognozuoti, kad ateis, vat, neprognozuojamas žmogus. Tai kartais galvoji, nu gal teatrologai čia gali ką nors pasakyti? Kodėl Hitleriu patikėjo? Ar geras artistas? O gal artistizmo čia reikia? Ar Trumpas gal yra geras artistas? Pats paminėjai žodį blefuoja. Blefuoja tai paprastai su klounada susiję. Gal teatro didžioji, va kaip tik pradėjom pokalbį nuo Bakhtino, karnavalinė kultūra yra. Tai kai juokdarys keičiasi ar džokeris keičiasi vietomis su realiuoju valdovu. Ir valdovas turi nurytą. tai kažkodėl man nebėra protingų išeičių ir kažką nieko negali protingo pasakyti, kai pradedi žiūrėti, ar čia nėra karnavalas. Nu, vat ir viskas.
2: Nu, tik tai, žinot, tam karnavale čia toks, kaip sakyt, neaišku, kuo jisai pasibaigs ir neaišku, kas ypač mažom valstybėm, va tokie karnavalai ir tie didžiųjų stumdymaisi, ką gali padaryti tokiam vat paribio situacijom, kokio esame mes šiandien ir tas karas šalia mūsų. Na, vis tiek turbūt ne vienam šiandien, turbūt, o gal net kiekvienam Lietuvoje tas pats klausimas kyla, ar mes čia nebūsim tam meniu greitai kažkokiam.
3: Nu, tai atrevidėmis, ką Kanados premjeras pasakė. Jeigu nesi prie pietų stalo, tai esi prie garnyro. Ar ne? Tai, nu, taip, be abejo. Bet aš tik tai žaviuosi, kad Kanada taip sugalvoja. Kanada ir man padarė milžinišką įspūdį, man kažkodėl žymiai solidžiau atrodė viskas negu Amerikoje. Va, Kanada šalis yra neišpasakyta įdomi, garbinga. 35 milijonai berods, o gamina ten, užima galingą procentą, viską gamina nuo parfumerijos iki tankų. Visur kariavę, dėl to, kad britams, britų karalienė, jiems yra jų karalienė britų. Ir taip toliau, nu žodžiu, įdomi šalis. Ir Kanados, kai dėjo dabar, žiūrėkit, aš buvau labai nustebęs, Kanadoje yra antikomunizmui skirtas memorialas, ko Amerikoje berods nėra. Ir tada domėjausi, iš kur jis atsiradęs. Nu, didžiulė diaspora yra ukrainiečių. Ukrainiečių Holodomoras, matyti, tai yra rimta tautinė mažuma Kanadoje ir sugebėjo pranešti Kanadai. Kad Kanadai, įsivaizduokite, jeigu premjeras žino Vaclavą Havelą, sugeba Vaclavą Havelą interpretuoti. Ir kas dar gilu yra, tai pasako, kad mes šiek tiek vaidinom pagal tą antro pasaulinio karo. Man seniai buvo kilę įtarimas, o tai kaip mes gyvenam? Iš kur tarptautinės teisės kilmė, jeigu tebe egzistuoja ne tik Müncheno suokalbio palikimas, kurį išgelbėjo Čerčilis, bet egzistuoja ir pats Čerčilio kompromisas su Stalinu, Jaltoj ir Niurnberge. Kaip mes gyvena tarptautinė teisė, kad didysis banditas su Holodomoro ir visais kitais gulagais sėdi prie bendro stalo ir svarsto apie tarptautinę teisę. Šitas, ta dviprasmybė, ji nedavė man ramybės. Nu ir buvo Kanados premjeras atvirų tekstų pasakė. Mes maivėmės, kad egzistuoja visuotinė tarptautinė teisė. Nes buvo atsisėdę ir juo labiau, kad, žiūrėkit, kaip mes sakydom, iš kur atsirado prancūzai, kokie jie ten nugalėtų į antrą pasaulyje. Stalinui prireikė. Turbūt. Aš taip įsivaizduoju, kad šalia Čerčilio ir Ruzvelto, kad egzistuoja dar ir Degolis. Degolis, aišku, su visa pagarba šitai antifašistiniai, antinaciniai prancūzijai, bet vargiai galėtų sakyti, kokie lenkai turėjo daugiau nuopelnų antram pasauliniam kare. Nes jie kariavo ir prie Monte Cassino, ir lakūnai virš Lamanšo. Bet sėdo prancūzai. Nu, bala nematė. Keturi šitie sėdi, bet sėdi ir Stalinas, kuris Rudenkos lūpėms tik apie Molotovo-Ribentropo paktą nešnekama Niurnberge. Jeigu apie Molotovo-Ribentropo paktą nešnekama, tai mėlyjei, tai kas čia tada darosi? Tai yra pusinė teisė. Ar kokie čia bebūtų teisė? Tai vadinasi, mūsų šitie ir teisingas, ar teisėtas, ar teisė paremtas pasaulis, jis buvo šiek tiek kreivų veidrodžių karalystėj. Ta Kanados premjeras darbą pasakė. Ir tai labai pasiutusiai įdomu, iš kur jis toks išmintingas žmogus. O čia nebe trejtukininkai čia kalba, o penketukininkai ar net dešimtukininkai.
2: Nu, bet matot, pasakė, tikrai ta kalba nurezonavo labai plačiai, bet ar ją išgirsim ir ar ją išgirs? Nes šiandien vis tiek tos dvi srovės yra. Vieni dar kipkim į skverną Trumpui ir kažkaip tai kliaukimės, kad vis dėlto tą akimirką, jeigu būsim bėdo, jisai mus išgelbės. Kiti sako, kaip Kanados premjeras, viskas, sėdam prie atskirų stalų ir darom kažkokį savo sąjungas.
3: Nu ir vėl, ir dabar, jeigu jūs mane čia laužėt, aš irgi nežinau, kaip atsakyt. Čia yra diplomatijos virtuoziškumas. kada visada sakydavai, kada koks nors, kai Liublino unija pas mus, o 1569 metai buvo aiškus, tokia kolizija, ar eit su Lenkais į krūvą, ar neit, kai Maskva už vartų. Tai tada žiūrėkit, Radvila Rudasis su Mateika vaizduoja kalaviją ištraukti, kas tai neteisinga, prieš valdovą kalavijų traukti negalima. Ir ateina Chodkevičių diplomatija. Aš kažkada Gudavičiaus klausiau, sakau, o tai kaip Chodkevičiui pavyko? Pavyko tokį padaryti keistenybę, prieštaravimą. Egzistuoja vienas antspaudas, jų bendros valstybės, bet galioja ir lietuviškas. Nu, laba diena, nu, čia loginis marazmas. Apgavo, reiškia, Chodkevičius ir Lenkų pusė ir Žygimant Augusto. Gudavičius sako, nu dėl to, kad apeliavo į Žygimant Augusto žmogišką jautrumą, ką mes matėme iš Barboros istorijos. Tai sakau, tai kartais reikia net maivytis. Tai Gudavičius atsimena atsakė, ne tik kad maivytis, atsigult ant žemės ant nugaros ir kojom pamojuot.
2: Tai jūs tai va, nesmerkiat tų, kurie vinguriuoja šitą situaciją ir bando...
3: Aš tikiu, kad yra, jeigu žmonės sako, kad yra racijos, kad yra neišsemti resursai visi diplomatiniai, geriau būtų, kad Amerika yra mūsų pusėje, o ne priešingai.
2: Bet kuriuo... Jūs matot, jūs paminėjot Kanados premjerą, bet dar yra Markas Riutė, NATO generalinis sekretorius, tai va, kuris vat, elgėsi kitaip nei Kanados premjeras. Jis nedrasko kitų Trumpui, o bando kažkaip jį...
3: Aš bijočiau pasirinkti tarp Riutės ir Kanados premjero.
2: Tai.
3: Vadinasi, yra diplomatija yra aukštasis menas. Čia negali būti standartų, čia daugybė intuicijos, daugybė kūrybos, daugybė meninių niuansų turėtų būti. Dėl to dabar standartiškai atsakyti politologams, čia ne politologų nosiai.
2: Tai ir valstybei turėjo tas dvi linijas kažkaip ir jas išlaikyti gal net naudinga.
3: Aš manau, be abejo. Reikia nesmerkti, nepult visiškai, jeigu žmonės ieško. Pavyzdžiui, aš kiek pastebėjau, Andrius Kubilius su Gabrieliu Landsbergiu jau liktai pritartų Kanadai. O koks Žygimantas Pavilionis, beveik tvartimos politinės, jie sako, su Amerika dar vis dar neišsemtus galimybės. Ir ką dabar pasakysi, kuris teisus? Nepatsakyčiau aš taip tvirtai.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kultūros sunkia svoriai, Žinių radijo laida, kiekvieną pirmadienį.
3: Ačiū, kad esu laikomas sunkia svoriu.
2: Ačiū Jums labai.
3: Nesmūkiška prasme, toks ir esu.
1: Kultūros sunkia svoriai. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą

0: Čia žinių radijas.
1: Paveldas nesensta.
2: Laida Paveldas nesensta remia medijų rėmimo fondas.
3: Vaistai šiandien daugeliui neatsiejama gyvenimo dalis. Peršalus, patiriant skausmą ar ištikus gerokai rimtesniems susirgymams, kreipiamės į gydytojus ir vaistininkus. O kaip lietuviai gydydavosi seniau? Tarp daugybės žolelių rasime ir tai, kas yra vartojama šiandien. Apie archaiškus vaistus žinių radijo laidai Paveldas nesensta papasakojo Zenona Šimaitienė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus. Su ja kalbėjomės vykstant gyvosios archeologijos dienoms Kernavėje.
4: Čia mes prezentuojam tos archajinius gydymo metodus, kurie būdavo iki modernios medicinos ir kurie buvo praktikuojami daugiausiai galbūt kaimuose, kai žmonėms nebuvo galimybės susisiekti su gydytoju ir atsakinga už visą mediciną, už visus gydymus buvo paprasčiausia mama. Mama, kuri gaudavo jau savo žinias iš savo mamos, ta mama iš savo mamos ir Lietuvoje pradėta užrašinėti šitas pirmasis tokias žinias apie gydymus, apie iš kur gavo žinias apie gydymus, 19 amžiaus baigoje jau rinkti kartu su pasakom, su dainom, kruopelytės, liaudiškų gydymų. Tai va. O kadangi aš dirbu muziejo farmacijos medicinos istorijos, tai todėl ir renkame šitas žinias vertingas aukso kruopelytės ir bandome susisteminti jas ir sudaryti tokį vaizdą, kas buvo naudojama, kokios vaistų formos. O čia, pavyzdžiui, viena iš seniausių yra smilkalai, kaip būdavo tiesiai ant žaryjų pilama džiovintos vaistažolės. Dezinfekavimo tikslais ir gintaru dezinfekuodavo patalpą, ausų skausmą mažindavo irgi gintaro smilkalų. Labai įdomus tas yra vartojamas ir tikrai, aš noriu pasakyti, kad yra daug kas išbandyta.
5: Veikia.
4: Veikia. Veikia, tikrai veikia, o svarbiausia yra nepakenkti. Ir kiek yra tekę vartoti, ant savo vaikų pasakysiu, čia jie visi yra. Tai tikrai veikia ir greitai veikia ir labai įdomu, kad yra tokie paprasti metodai. Todėl mūsų tarsi toks tikslas žmonės supažindinti, pritraukti arčiau gamtos, kad žinotų, kaip sustabdyti kraujavimą, kas aktualiausia yra. Nes tai buvo, nekalbu apie epidemijas, kur siauti lygos, bet tai elementarūs sužeidimai, įdrėskimai, kad neužkrėstų žaidą.
3: Anksčiau, anot pašnekovės, medicina būdavo orientuota į ligų prevenciją, o ne gydymą.
4: Stengtasi ligos išvengti, ne ją gydyti. Mes dabar daugiausia gydome visą Lietuvą ir reklamos veikia tam tikslui, o senovinis požiūris buvo, kad liga neteitų į kūną, kad jos prevencija. Išvengti prevenciją, apsmilkyti, pavyzdžiui, su pelynu, išleidžiant kur nors tokią jauną merginą, uždėti apsaugą, tai būtent naudojama buvo pelyno ir kartus tas dūmas duoda apsaugą. Tai būtų čia tikėjimo galbūt daugiau, bet tas tikėjimas irgi labai svarbus. Be jo negaminama buvo ir vaistas, be meilės, be rinkimo ir be savotiškų taisyklių, nes kiekviena žolelė, kiekvienas augalas turi savo rinkimo laiką, metų laiką, dienos metą ir daug atrodo viskas labai paprasta, bet kartu yra ir tai yra buvo žinios.
5: Aš matau, už jūsų nugaras yra ir grybų.
4: O, yra grybų visokių. Čia yra kukurdvelkis, ar tas turintis daug sinonimų, vadinamas ir kukur, bezdalių, bezdukų, visokiausiai žodžiais. Bet vat, būtent mes turime dėl to, kad rasime visuose Lietuvos kampeliuose archyvinėje medžiagoje naudotas kraujavimui stabdyti ir dezinfekuoti mažom žaizdom. Šitie ir jau šiais laikais išskirtas iš jo vienas iš antibiotinių medžiagų, kas veikia išaiškinti, bet jį reikėdavo perplėšti ir su ta vidinė dalim tiesiog paliesti, patrinti, papalpuoti žaizdą. Ir štai turim didįjį kukurdvelkį, kurio užtektų visam senoviniam stacionarui, būtent kraujavimo stabdymui. Ne į vidų, ne uostyti, nes tai galima alergizuoti žmogų, bet išoriniam vartojimui. Ir rado kolegė tarp Jurbarko Raseinių miške, ir pati pirmą kartą tokį didžiulį pamačiau.
5: Tai jį reikia tiesiog dėti ant žaizdos?
4: Tiesiog žaizdą neprikimšti, jeigu kokia kirstinė didelė, nežinau, kaip taip atrodo, bet mažom žaizdom, va taip, ir labai greitai visas tas procesas vyksta. Man pačiai buvo įdomu, kaip tai veikia, nes ir šį esu išbandžius šeivoje.
5: Veikia?
4: Mhm. Veikia ir tikrai neliko po valandos, nei, nu, atrodė, kad į žeimė yra, bet jokio uždegimo, jokio paraudimo ant tos blauzdos neliko.
3: O kaip senovėje žmonės malšindavo galvos skausmą? Ką gerdavo?
4: Gerdavo?
0: Nu,
4: galvos skausmo labai nebūtinai gerdavo, sėdavo kopūstą labai gerai, kopūsto lapas labai geras vaistas, buvo dar netgi su plaktuku mediniu, pamušdavo tas gyslas, kad jos būtų minkštesnės. Aš tai yra daug, daug visokiausių receptų, pavyzdžiui, skauda galvos, sėdėk raugintų kopūstų, apsukęs kokią ant galvos ir įsikiškė ausis po spangolę iš jų dar. Čia, aišku, gal juokinga. Arba taip ir geležį dėdavo ant galvos šalydavo. Nu, visokie tokie metodai nebūtinai gerti, bet tas išornis. Ir dar vienas dalykas priežastis. Nuo ko tą galvą skauda, labai svarbu ieškodau. Ar šiaip susimušiai, ar kas sunervino, tada jau kitą pusę gydom.
3: Įdomi detalė. Vaistų veikiančių kaip afrodiziakai arba, kaip sako Zenona, meiliavaiščių, Lietuvoje yra prašę ir žmonės iš Indijos.
4: O šiaip tai tikslas buvo tonizuoti gyvenimui visas mūsų svarbiausias sistemas. Tai yra virškinimo sistema, nervų sistema žmonėms, kad nuovargį ten nuimti. Ir žinoma, ta potencinė sistema, kuri buvo aktuali visose civilizacijose, visais laikais, kad vyrai būtų stiprūs, kad ir po darbų namuose ir šeimoje, kad būtų daug vaikučių ir tokių vat, visokių tų vadinamų meiliavaiščių buvo žinoma nuo seniausių laikų.
5: Ką galėtumėt išvardinti ir parodyti?
4: Sakykime, airas atkeliavęs į Lietuvą su totoriais. Pas mus ir dėl vandens švarinimo, ir dėl saulės tokos, bet kartu ir iš jo buvo gaminami jau vėliau vaisnėse saldainiai. Galit paskanauti po saldainį, štai kaip jie atrodo, čia nesupjaustyti, tokie falus gabalėliai.
5: O čia tiem maži.
4: Ir arabai persai prašė kaip afrodiziaką konkrečiai. Tai yra, esam turėję ir mūsų istorijoje labai įdomių tokių atvejų, kad žmonės konkrečiai prašė iš Indijos, sužinoja, kad mes jų turime. Va, ir tas mažas gabalėlis atmerkė akis, pažadinė viską, kas miego organizme. Va, vienas iš to, ko šiaip meiliavė, šitai buvo ir gelsvės šaknis, ir bebros sruogliai, ir tokie sruogliai, kurie turintys aštrų kvapą, vėliau 19 amžiuje ateina į vaisnės kaip ir isteriją gydyti tokiam moterų madingam susirgimui, bet tam stiprumui, suteikimui jėgos visapusiškos, nekalbant apie importinės žalyvas, kurių be galo daug irgi buvo įvežama.
5: Nuo seno, tarkim, peršalimas, tai kokius šalavijų?
4: Taip, peršalimas tai buvo peršalimas profilaktika gal peršalimo, kad, pavyzdžiui, tu peršlapai kojas, ar ne, rudenį, žiemą, pavasarį, bet turėdavo tokią vieną žolelę užpylę. Šita žolelė tai buvo kaip kokia stebuklinga žolelė, būtent peršalimo profilaktikai, kad neįvyktų uždegiminiai ten apatinių kanalų visokius

0: Va, ir tik parodo, jinai Lietuvoje, lašelė, čia tarp brūkšnynų, sausuose miškuose, galima rasti lapį tokie pjūkliški, bet panašus bet į brūkšnynų meškaulių.
1: Kvepia kaip partusinas.
0: Bet skonis nebus partusina. Nelabai skanės, bet tai tikras vaistas ir nebuvo skanus.
2: Archaiškus gydymo ir prevencijos metodus pristatanti žmonėms Zenona, sako pastebinti, kad šiandien neretas nepažįsta augalų.
0: Tai va, ir šiaip supažindinam žmonės tiesiog nepažįsta kartais paprasčiausių augalų. Tai va, surinkė tuos elementarius, kurie augdavo, žmonės neidavo kažkur tai ieškoti ar tai pirkti, turėdavo prie namų. Dažniausiai prie namų ir vėliau atsiradus jau darželiams, kai 16 amžiui turi sklypus, tu po valakų reformos, tas žemės gabaliukus, jie turi ir augalus, kurių turi šeimai reikalų esant. Tiek lygiai tas pats su medžiais, tiek liepa, beržas dėl stiprybės, liepa moters medis, vėlgi ir berželis, visos, labai daug žaliavų yra iš to, ko net mes neįsivaizduojam. O rugiagėlė nuo kosulio buvo labai labai populiarus vaistas ir žiedeliai. Žiedai rugiagėlės. Tai va prisidžiovindavo ar gedavo. Netgi vaikams galima buvo duoti ir batyti. O čia šitą pažįstat. Čia jis yra šviežias. Va taip patrinkit ar pirštų, aš turiu ir sausų. Ir tada
1: tikrai aš pavadinimą nežinau.
0: Pelynas. O kodėl? Ir jeigu aš uždėčiau pelyno tik tai sauso, kažkur tai yra sausas ant smilkalo, visas dūmas būtų nepaprastai kartus. Bet tai yra apsauga savotiškai ir tikėjimas, kad ateis kaimynė, jeigu jos nelabai geros akys ir gali nužiūrėti vaiką, mažytį, jeigu gimsta, ateina ale sveikinti, ar ne? Tai tada su tokiu pelyno smilkalu apsmilkindavo vaiką, paties, kad išvalyti nuo galimo ligos užnešimo, nes va tas tikėjimas, kad liga gali kažkas perduoti, atnešti. Ir tas darbas, kad apsisaugoti, buvo labai labai svarbus. Na, o čia kas ant stalo, va, žmonės kartais nežino, kaip atrodo čia. Tai parodom tą juodą įberšo grybą, kuris vaistas. Irgi vaistas, taip, ir jį labai maišo su kitokiais, žinote, tarsi išgirdo, skuba pasiruošti. Su ta senovinė medicina reikia labai tikslių tų žinių ir tikrai žinoti, ką darai, nes pakenkti labai lengva ir alergizuoti labai lengva žmogų.
1: Istorijoje yra buvę turbūt nusigydymo atveju ne vienas.
0: Be abejo yra ir su paprasta ramunėlė, jeigu mes prisiseksim prie jos, vietoj prieš uždegimiško poveikio, mes gerkim kokias dvi savaitės vien ramunėlių arbatą, skrandis gaus uždegiminį gleivinės poveikį.
1: Tai žmogui, kuris norėtų tokiais archaiškesniais metodais gydytis, patartumėt gerai pasiskaityti apie kiekvieną.
0: Pasiskaityti visų pirma, požiūrį į gyvenimą, suvokti tai, kad va, tas archaiškesnis, tai yra tavo kūnas, tu jo šeimininkas ir galvoti, ką tu valgai, kaip tu elgiesi su juo, ar tu judi pakankamai. Tai šitas dalykas darbas, taip pavadinkim mes darbų senoviai, sakykim, to darbo fizinio buvo daugiau, bet sveikatos požiūrių iš senovinių tų žinių, iš tų civilizacijos ankstesniųjų aprašai buvo nekas kita, kaip mūsų prarasti reikalai. Sportas, dieta, tai čia ne šių laikų išmislas, bet Hipokrato prašyti. Na ir aišku, maistas, galvokim, ką valgom. Savo darytas, sveikas ir.
1: Jūs čia ir daugiau visko turite, kas čia pavyzdžiui.
0: Čia tas pats yra dalykas, tik tai praskiestas. Tai vat, duodam, kad profilaktiškai, kad dalyviai neperšaltų, kada reikia būti ir lietus ryte buvo, tai vat po mažą lašelį ir saldainiukai airo pradauti.
2: Medicinai naudojami buvo ne tik grybai ar augalai, bet ir moliuskai, kuriuos nelengva supainioti su akmenimis. O tai yra su akmenėjas jų kiautas.
0: O čia, vat, pavyzdžiui, matot, ir aš turiu tokį, žinot, kas čia yra. Vadinimai, variausi velnio pirštų vadina perkūno kulka, laumės papas. Lietuvoje daug labai sinonimų, bet tai fosilija, belemnitai, kurių galima rasti žvirduobėse, jie būna ilgi tokie čia. Kažkada gyvenęs moliuskėlis prieš milijonus metų, vat matot, yra minkštoji dalis sunykus, o čia jo kiautas su akmenėjas. Ir ji nešiodavosi, vat štai landa kokia matosi, nešiodavosi prie savęs mamos, ar sumušimą kokį patrinti, ar maitinant, kad guzelį nesusidarytų. Tokių rasime žinių apie šitą patį, o čia sako akmuo. Ir labai lengvai jisai ir skutasi, kur tas mano aš jums pademonstruosiu. Na taip, mato, čia yra mineralų, kalcis, fosforas ir

0: galo peilio, duodu homeopatiją, gamina kalcio tokį kalcium karbonikum vaistą. Ir rūgštingumą ten tvarkyti, ir dantukų dygimą.
1: Deja, bet iki 19 amžiaus žinios apie vaistus nebuvo užrašomos ir renkamos.
0: Nebuvo jie renkami. Iki 19 amžiaus, kada lietuvių atgimimo laikotarpis prasideda ir Basanavičiaus iniciatyva renkama tos žinios ir tiesiog ekspedicijos organizuojama buvo ir mokytojų, mokinių ir šitas darbas buvo tarpukaryje tęsiamas ir įvairiuose archyvuose sukaupta nemažai tos medžiagos. Ir, o dabar mūsų studentai, aš iš muziejaus medicinos informacijos istorijos, mėgina iš savo gyvenamų vietų palyginti senolių žinias su tom archyviniam žiniom, kurios yra sukaupta jau archyvuose. Tai va, ir žmonės, ką randa? Randa tai, kad yra senoji karta žino. Tik tai reikia mokėti prakalbinti, dar vienas dalykas. Nes, žinot, tas žinias perduodavo, bet perduodavo su tokiu saugojimo tikslu, kad mokytum. Ir ypatingai, kas jau ten susijęs su užkalbėjimais ir tokiams, kas buvo labai populiaru žiniom, kad ne kiekvienas galėdavo mokėti, tai tas nebūdavo perduodama taip plačiai aiškinama.
2: Bet jaučia tą tokį žmonių vat, ir atsigrėžimą į tokią vat, natūralesnę?
0: Žmonės galbūt, ne visų, bet galbūt yra tie, kas domisi, tie ieško, randa ir gal ne visai ir galėtume, reikia labai daug mokytis, nes tie patys augalai labai svarbu iš kur rinkti. Tu turi pats ieškoti jų ir arba pasitikėti tuo žmogum, kuris surinko, nes ir fabrikai, ir autostrados, automagistralės, visa tai veikia ir tamą su augalėlį. Todėl labai daug yra plonybių su šitais. Gali atsigręžti, kaip sakoma, buvo augalas, augalo dalis, išskirtas veiklioje medžiaga, sintetiniai, norėtume grįžti prie to šaknies ir mes pasikeitė, ir tie augalai pasikeitė. Taip, kad čia yra nusitigas reikalas.
1: Rezumuoja Zenona Šimaitinė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus.
3: Paveldas nesensta.
4: Laida Paveldas nesensta remia medijų remimo fondas.
5: Reklama. Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
7: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
2: Duoti
7: sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
7: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
7: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
7: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
7: Nu ne, liktai ne.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Vytaras Radzevičius ir su juo šiandien mes lėksime į Uzbekistaną. Sveiki, Vytarai.
3: Sveiki.
1: Aš labai dėkinga, kad jūs tik palesinot vištas ir iškart atvykot pas mane.
3: Panašiai, tik spėjau grūdus paduoti ir triušius dar daviau ir viskas.
1: Ar Uzbekistanas yra ūkiška šalis ir tauta?
3: Nepasakyčiau. Nors, aišku, tam tikrose srityse ūkiška. Jie buvo tradiciniai mūsų laikais medvilnės augintai. Tai be abejo, ta verslo šaka, ūkio šaka išplėtota.
1: Bet, jūs sakot mūsų laikais, tai čia sovietiniais laikais?
3: Moderniais laikais, tarkim. Uh-huh. Sovietiniais taip pat. Tai sovietiniais laikais tai buvo vieni svarbiausių medvilnės tiekėjai Sovietų Sąjungai, bet ten vienu metu išlindo, atsimenu, labai daug informacijos apie vergovę realiai sukurtą Uzbekistane, kur buvo magnatai, dar prie sovietų valdžios, kurie naudojosi tos medvilnės vaisiais, puto pinigus, o kiti labai vargingai gyveno. Ir kai pats pirmą kartą atsidūrėjau Uzbekistane, man tai buvo 18 metų ir aš tą savo akimis pamačiau, kad tai iš tiesų taip ir yra.
1: Ar tai buvo kariuomenės reikalai?
3: Jo, aš ten buvau išsiųstas rekrūtų ir pusantrų metų nesavo noro gyvenau Termeze, taip prie pat sienos Afganistanu.
1: Linksma vieta.
3: Tokia, jo, šilta, kalnuota, smėlėta, bet ten teko būti ir tose jų kaimuose, Kišlakose, Raulose, dabar neatsimenu, kaip tiksliau vadinasi. Tai iš tiesų atvažiavus iš Lietuvos 1986 metais, tai buvo kaip atvažiavus visiškai kitą pasaulį. Galbūt tai buvo, mano buvo net pirmasis kultūrinis šokas, kurį patyrėjau atsidūręs kitoj šaly.
1: Sakot, pirmą kartą, kai ten nuvykau, tai reiškia buvo ir kitų kartų?
3: Taip, kai Fausta pasiūlė pakalbėti apie kokią nors šalį, aš galvojau, apie ką čia kalbėti, nes dabar visi važinėja, daug keliauja, Lietuviai labai smalsus ir visos tas žinomos šalis gal netaip įdomu būtų apie jas kalbėti, o Uzbekistanas būtent arba Uzbekija, man įdomu ir dėl to, kad aš po to dar buvau porą kartų.
1: Kodėl?
3: Tai pirmą kartą, kai minėjau priverstiniu būdu, po to antrą kartą, kai mes pradėjom projektą su Martynu Starkum, tas mūsų televizinės ekspedicijas, tai antroji kelionė po Afrikos būtent ir buvo Šilko kelias projektas, tai 2007 metais buvo mėginimas nuvažiuoti tas vietas, kur aš buvau išvežtas. Ir tada
1: skamba, kad išvežtas kaip į Sibirą.
3: Nu, panašiai, tai realiai tas pas buvo. Ir tai čia reiškiasi, po 10 kokių metų nebuvimo aš atsidūriau tenais, o dabar netyčia taip su draugų kompanija ir su žmona Laisė mes buvom prieš metus nuvažiavę jau šiaip pakeliauti po Uzbekistaną, tai aš galiu apie jį kalbėti taip skirtingais dešimtmečiais, kaip kas buvo.
1: Besiruošdama laidai, beje, aš pasižiūrėjau, kaip tenais reiktų nuskristi ir buvau giliai nustebusi, kad nieko ten sudėtinga, vienas persėdimas 600 eurų šiuo sezonu, nieko tokio, ko nebūtų galima padaryti.
3: Šiaip pasiekti Uzbekistaną dabar yra išties labai paprasta. Sėdi į lėktuvą ir nuskrendi. Nu, tiesiog. Ir ten nuskridus jau, kas labai irgi įdomus dalykas, yra dabar išplėtotas greitasis traukinys toksai ir keliauti po šalį tarp pagrindinių miestų, Taškentas, ten Bucharas, Samarkandas, tai gali labai patogiai ir greitai. Tik tos, kadangi tai visais laikais buvo labai korumpuota šalis, tai dabar jau pastebimas yra dalykas, kad tos bilietus gauti į tos traukinius darosi sudėtinga, nes tie vietiniai pardavinėtojai supirkinėja ten, žodžiu, yra reikalų. Bet viską galima išspręsti ir iš tiesų dabar keliauti po Uzbekistaną yra gan patogu.
1: Ar tai yra saugu? Nu va, aš noriu su vaiku mažu, su vyru, ar aš galiu tai daryti?
3: Sakyčiau, visiškai saugu, šalis saugi, jinai sugebėjo skirtingai, tarkim, nuo kitų šalių susivaldyti situaciją su radikaliais islamistais, kuri buvo atsiradę, buvo ten ir teroro aktų vienu metu ir viską, bet buvęs diktatorius Islamas Karimovas visą tą sėkmingai išsprendė ir užkirto kelią. Ir nors ir mes kalbėjom pasinį kartą, kai buvom ten su vietiniais, ar jūs jaučiat tą grėsmę, ar negrėsmę, ar įtaką, vieni vienai vertina, kiti kitaip apie radikalų islamą, ISIS ir panašiai, tai ne, jie jaučiasi, kad vis dėlto jų šalyje tai yra pažabota ir to radikalizmo nėra. Tai čia kalbant apie saugumą teroristinių atžvilgių, o kriminogenė situacija išties yra, sakyčiau, gera. Neteko patirti nieko blogo, neteko girdėti kažką blogo, tai manau, kad tai visiškai saugi šalis keliauti. Jau lab, kad turizmas pas jos dabar sparčiai augantis, labai sparčiai augantis, nes jie turi ką parodyti ir yra ką paragauti, tai dėl to didelis dėmesys skiriamas ir turistai yra saugus.
1: Nu gerai, tai jau prie to paragauta, šiandien pusryčių dar nevalgiau. Žinau, kad plovas yra dalykas didysis, ko ten dar yra?
3: Jie sako, kad plovo net pusryčiam valgo, ta prasme. Nu, iš tiesų plovas...
1: Čia kaip kitos dienos cepelinai,
3: tai ne, kitas... Ne, patį, tiesiog kaip plovas jiems yra numeris vienas patiekalas, tai čia to nepaneiks ir neišimsi ir tu, jeigu taip apie plovą mes žinom visi patys labai daug ir Lietuvoje pakankamai labai daug plovo gamintojų. Arba mokančių įgaminti, bet kai man teko ir filmuoti tenais, o aš keturis arba aš dar vieną kartą pamiršau Uzbekistane, tai teko filmuoti pasaulio puodų laidą ir tai ten visokių plovų pavyko užfiksuoti, ten jie skiriasi, Bucharos, pavyzdžiui, plovas verdami ryžiai atskiriai visas tas... Kita dalis kitam puodė ir tik po to viskas sumaišama. Ferganos dar kitoks plovas. Nu, žodžiu, tų plovų labai daug. Bet šiaip jų virtuvė yra iš tiesų labai įdomi, nors mano žmonai greit nusibodo. Bet čia skonio reikalas, jinai ją vienas nemėgsta. Kadangi nemėgsta avienas, jinai ją visur jaučia. Nes pagrindinės mėsos yra aviena ir jautiena. Tai duona jie labai didžiuojasi savo, tą non vadinamą, panašiai kaip Indijai, nan. Ir tada toks yra net samsai pyragėliai šitie, lagmanai. Nu, labai daug yra patiekalų, iš tiesų yra karagauti.
1: Lagmanai tai yra makaronai.
3: Jo, naminiai tokie lakštiniai, visokios salotos ten, jau man užkrito pavadinimai, ačik atrodo vadinasi, pomidorų salotos ten su kalendra ir vaisiai labai nuostabus, vaisiai iš tiesų, tai ten, nes klimato sąlygos labai tinkamos ir tai žodžiu, paragauti tikrai yra ką.
1: Šurpa. Ar jie valgo ne mėsą? Aš nekalbu apie vaisius ir salotas kažkokias kaip garnyrą arba kaip užkandį kažkokį tai, bet vis tiek yra šalis turinti vandens, galėtų valgyti ir žuvį?
3: Vandens jie nedaug turi. Čia toks įdomus faktas, kad Uzbekistanas yra viena iš dviejų valstybių pasaulyje, kuri... kaip čia pasakyti, dvigubom valstybėm atskirta nuo jūros yra. Tai kaip Liuksemburgas yra ir Uzbekistanas, tai reiškia, jų sienos nesiliečia su jūra ir dar aplink yra kitos valstybės, už kurių tik tai yra jūra. Na, aišku, jie jūra gal tą aralą vadina, gali vadin, bet ten yra ekologinė katastrofa Karakalpakijoje, kur sovietmečių irigacinės sistemos visiškai nu, sunaikino tą ežerą. Ir jisai praradęs labai daug ploto ir vandens ir panašiai. Bet grįžtant prie žuvies, tai taip, jie iš upių ir turbūt augina tą žuvį, tai galima gauti žuvies. Ir tie, kas yra vegetarai, tai arba veganai, nėra visai lengva, bet yra ką valgyti. Nors laisvė, kaip sakiau, nemėgsta vienas, tai po to būtent ir tas pasirinkimas iš tiesų susiaurėjęs buvo, tai jinai skundėsi, kad nu, jau man nusibodo čia tas maistas, tas pats per tą patį. Jeigu čia drastiškai skambės po vegetarizmo temas, bet galima ten ir tokių keistų dalykų paragauti, kaip arklienos, pavyzdžiui, ar arklio dešas daro ir panašiai, tai yra jų nacionalinis patiekalas. Tai...
1: Skanu?
3: Skanu, bet
1: aš net neklausiu, ar ragavot, nes
3: italai
1: aš...
3: irgi valgo, tai ragavau, bet nu, skanu. Tai man vienintelis dalykas, kas tikrai nepatiko ir kiek kartų aš toje šalyje su buvęs ragavęs, tai nereiktų ragau šaltienos jų gamybos, nes kažkokie jinai mūsų šaltiena būna tokia su skoniu, visko ten pridėta, o jų šaltiena nu, tokia visiškai beskonė, net sakyčiau, kaip ir nesūdyta.
1: Tikiuos šeimininkės iš Uzbekistano nesiklauso.
3: Nu, gal ne.
1: Sakėt, kad atsigauna turizmas, kad jisai tenais įgauna pagreitį. Kaip žiūrima į turistus?
3: Labai teigiamai, paslaugumas didelis. Ten, kai aš buvau pirmą kartą po sovietinės armijos, tai buvo toks vis tiek sovietizmas jaučiamas dar labai stiprus. Negaliu sakyti, kad dabar to sovietizmo nėra likę, bet visas dėmesys į turizmą jaučiamas iš visų žmonių. Ir kas labai įdomu, kad jaunoji karta jau kalba angliškai, gali susikalbėti angliškai, visiškai ramiai. Turistų daug, va čia Fausto už tavo nugaros matau Samarkando vaizdus iš Redžistano aikštės, tai to aikštėj gali bilę kokių kalbų išgirsti. Ten nuo italų, prancūzų iki japonų ir panašiai. Iš tiesų, tai perlas yra Samarkandas ir labai daug žmonių pritraukia. Ten tiesiog yra ką pamatyti ir iš viso pasaulio atkeliavo žmonės. Netgi, kai mes keliavom prieš tuos metus ar dvejus, kažkaip tuo metu buvo nurodyta kai kuriuose šaltiniuose kaip viena labiausiai augančių kelionių krypčių Uzbekistanas.
1: Ar jie yra įkyrus, ar jie, kokio tipo tas pobūdis?
3: Supratau, klausim. Ne, jie tikrai neįkyrus, jie visiškai, jie labai mandagus, kultūringi, turi tą rytietišką tokį, kaip čia, saldželė živiškumą, jie moka gražbiliauti, bet jie tikrai neįkyri. Kartais jau mes norėdavom, jeigu ten buvom pasiėmę pasinį kartą, gida, kuris kažką pasakotų, tai tas jau, nu, aš negaliu pakęsti, iš tikrųjų, gal ir tu, Faustam, daug kas, kai reikia vaikščioti paskui kažką ir klausytis.
1: Nes, aš niekada aš pirmą vaikščiu.
3: Tai aš irgi, aš pats galiu daug ką sužinoti ir paprastai dar apie tą vietą iš anksto dar susižinau. Tai nu, tas buvo toks juokingas, kad čia maždaug kaip vedžioja moksleivių grupė ir čia būtinai turit kažką klausyti. Ne, tai tas va toksai šešėlis atsiminimas yra kažkoks keistas, bet šiaip ne, neįkyrus jie visiškai.
1: Ar kažką parsivežėt iš Uzbekistano, ar ten yra ką parsivežti? Nes man yra toks jausmas, kad pas mus yra viskas, o pas juos dar nelabai kas, bet gal aš labai klystu. Nu,
3: pasaulis globalėja, tai ten daug ko rasi, kur visur rasi, bet yra dalykų, kuriuos vežasi žmonės ir laisvė mes, pavyzdžiui, įprūdėjom, įsiūlėm nusipirkti halatą. Ten ta vietinė, nu, toks tiesiog nuotaika tokia buvo, bet iš tiesų tai rankų darbo, abi pusės nešiojamos, gali išsivers, pakeis spalvą ir panašiai. Tai taip, halatai jų yra tikrai įdomus dalykai, kaip ir ten daraudiniai visokie. Juolab, kad tai Uzbekistanas, kaip buvo kryžkelė realiai šilko kelyje tarp Persijos ir Kinijos, tai ten daug kas į tą atsirėmė ir išlieka. Ko nepatarčiau vežtis, arba ras geros kokybės reikia, tai daug kas vežasi uzbekiškus indus, bet dažniausiai jie būna, nu, kaip čia, ne vienkartiniai, bet trumpo naudojimo. Jie tiesiog tą glazūrą ilgai neišsilaiko.
1: Ar čia savų kailių patyrėt?
3: Jo, aš esu parsivežęs kažkada irgi pialų porą, pialos tai arbatai gert podeliai. Tiesiog, nu, man visai smagu kartais iš jos gerti, bet pastebėjau, kad jinai ilgai nelaikė, o dar supratau, kad tai trumpalaikiai dalykai, kai mano mylimiausias draugas Martynas man pasiūlė, sako, aš to galiu padovanot savo uzbekiškų indų, gal nori paimti, ir aš iškart supratau, perkandau, kame reikalas, sako, tai jau pradėjo birėt kraštai, jo, sako, aš tavo utilizatorium nedirbsiu, tai.
1: Aš manau, kad mūsų klausytojų suprato, bet aš priminsiu, kad mes kalbame su Vytaru Radzevičiumi ir kalbame apie Uzbekistaną. Man įdomi, Vytarai, geografinė ta lokacija ir kaimynai. Afganistanas yra tokia, nu, man tai labai keista kaiminystė šalia jos būti. Ką tai reiškia? Ir apskritai, kokia ta kaiminystė jiems yra?
3: Nu, tai man tai teko prieš savo valią 1,5 metų prie pat Afganistano būti. Tai aš vieną patyriau dalyką, kad Afganistanas yra labai daugiatautis ir puštūnai, tai tarki gyvenat jau anoj pusėj, bet tos visos kitos tautos, kurias išgirsit, tai jos gyvena ir šiapus buvusiai Sovietų Sąjungoj. Tai tie patys tadžikai, uzbekai ir labai daug uzbekų yra Afganistane. Tai kiek man teko bendrauti su uzbekais, tai jie labai tokį, nu, tą pabrėždavo, kad ar ten giminių turi, ar šiaip jie ryšį kažkokį jaučia ir panašiai. Tai tas gyvenimas šalia Afganistano, tai jiems taip ir buvo kaip pasienio zona, nors čia laikiniai geopolitikai, tai visgi nustebino faktas, kad tam pačiam Termeze uzbekai leido įsteigti Jungtinių Amerikos valstybių karinę bazę, aviacijos bazę, jeigu gerai žinau, kuri buvo naudojama kare prieš Talibaną. Tai tokia, nežinau, kaiminystė keista, aišku, ir kaip truputį užsiminiau, tai Uzbekistanas, tarkim, lyginant su to pačiu Tadžikistanu, kur buvo daug neramumų ir karų ir iš Afganistano ten perėjimų islamistų, tai Uzbekistanas visgi tuo sėkmingai susitvarkė ir ta kaiminystė jiem nesukėlė kažkokių didelių dalykų.
1: Paminėjot, kad yra islamistinė šalia, islamo taip, išpažįsta. Ir aš iš tikrųjų niekada nebuvau, prieš laidą ruošiantis, tai aš jau sužinojau tą dalyką, bet iki tol nebuvau pagalvojus. Jie tokie yra nuraminti musulmonai. Ir jeigu aš neklystu, ten netgi negalima dėvėti pilnai veidą dengiančių burkų. Ar tai yra jūsų manimu kažkoks tai valdžios konkuravimas su religija, kad nedaug dieve neperimtų kitą pusę?
3: Geras labai klausimas, kurį aš tikrai tiksliai gal ir neatsakysiu. Bet taip, tas radikalusis islamizmas pažabotas tikrai yra tenais. O dėl valdžios, tai na, palyginkim kaimynę Uzbekistano, Turkmenistaną, kur yra po šiai dienai stiprus labai asmenybės kultas diktatoriaus.
1: Taip švelniai.
3: Taip švelniai, jo. Bet tas buvo dalykas ir Uzbekistane. Ir Karimovas daug metų valdė šalį ir jisai truputį irgi buvo dievinamas. Ir aišku, yra daug kas jo nelabai mėgsta ir po šiai dienai, bet kai jisai mirė, jis iš Samarkando kilęs yra. Tai dabar, pavyzdžiui, turistus veža ir pažiūrėti jo mauzilėjaus. Nu, tai toksai yra sudievinamas personažas truputį, nors jis buvęs komunistas ir kas tik nori, ir priešininkas iš pradžių buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, ir prieš Uzbekistano nepriklausomybę, kaip ir pas mus tokių politikų buvo, tai žodžiu, jisai pragyvenęs tą visą kelią ir jis tikrai buvo diktatorius, jis negalima to neigti, yra padaręs ir nusikaltimų prieš savo tautą, bet vis tiek jis dabar yra mauzolėjų dievinamas, ten prie senose kapinėse, beje, tai toksai prie pranašų kažkuris, matyti, jau priskirinėjamas.
1: Tai apie mirusius arba gerai, arba nieko.
3: Tai vat apie, bet tai ten toks buvo jau fun tikrai, kai mes ten nuėjom į tą, nes aš, kai prieš pasinį kartą buvau, tai jis dar buvo gyvas, tai reiškia, aš dar to nieko nejutau, bet visi sakė, tie vietiniai uzbekai, kad vis tiek ta Karimovų šeima čia viską užgrobus ir viską valdo, ten jo dukros ir panašiai, ten po to ir teismai buvo, kai Karimovas mirė, ir visokie dalykai. Ir nu, toks paradoksas, kaip tuo metu Uzbekistane prieš kokį 10 metų, 15, visi automobiliai buvo vienodi, balti ir DAV-u, nes Karimovų šeima pasirašė sutartį su tą DAV koncernų, kad gamins pas juos tos automobilius ir jie visi buvo baltino dėl karščio, tarkim, Bet nu, buvo labai keistas jausmas, kai visa šalis važinėja vienodais automobiliais. Ir kai pamatydavai kitokios spalvos automobilį, jau atrodydavo labai keista. Bet visi sakė, kad čia Karimovai turi dalį tą šeimą, žodžiu, diktatorius ir iš to puikiai gyvena. Taip.
1: O dabar automobiliai kaip atrodo?
3: Truputį margesni, bet mes kai ten nuvažiavom Šilko kelio projekte su savo senais Mercedesais, ten 76 metų gamybos, tai mes labai aiškiai išsiskyrėm, tikrai ten Taškento pažibom tapom labai greitai, nes, nu, ta prasme, jokingai, visiškai, ir važinėja visi aplink baltais automobiliais, tokiais, mes su tais spalvingais dar lipdukais apklijuotais, tai mus labai kreipė dėmesį.
1: Vytarai, mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus grįšim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasarą.
2: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčių tavęs.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau, bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radiją ir čia laida Lekiam į. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mano svečias Vytaras Radzevičius. Mes keliaujam po Uzbekistaną.
10: Aleikum salam.
8: Vytarai, kai ruošiausi laidai, man pasirodė, kad tarsi yra du pagrindiniai miestai, kurie yra siūlomi turistams. Tai Samarkandas ir tas kitas, kurį jūs man priminsit.
10: Bukhara.
8: Taip.
10: Chiva.
8: O daugiau?
10: Tai Bukhara, Chiva, Samarkandas, pagrindiniai miestai.
8: O verta kažkur išvažiuoti ten?
10: Verta, bet aš domėjausi paskutinį kartą, ką dar galima padaryti, tai yra iš tiesų gerų pramogų, bet mūsų kompanija, kadangi pirmą kartą važiavo visi, tai ne visi norėjo tiesiog, bet tu gali jot kupranugariais, gali važinėti po dykumą su visureigiais keliauti, gali nakvoti jų kažkokiose ten jurtose, yra tokių dalykų, kaip galima kitaip keliauti.
8: Ir be abejo, laisvė nepasirašė kupranugarių.
10: Ne, nepasirašė, aš vienintelis buvo toks entuziastas. Bet iš tiesų, tai ten yra labai įdomių gamtiškų vietų, kur jeigu tu esi su savo dviem kojom keliauji, tai tikrai yra kur dinkti, pavaikščioti, kaip čia, eksplorinti, nežinau, atrasti. Tai yra labai labai gražių vietų ir kalnai tokių gali surasti begalę maršrutų. Tai yra tas komercinis populiarusis turizmas, tai aišku, čia viena pusė, tai visus veš į tą Bukhara, Chivą, Samarkandą ir Taškentą, ko beje nepatarčiau daryti. Bet čia mano nuomonė, nes bet yra ir taps keliavimas savarankiškai, gali irgi tą atrasti labai daug įdomių maršrutų.
8: O jeigu, pavyzdžiui, aš ten norėčiau įsinuomoti automobilį, nepaisant to, kad sakėte, kad yra geri traukiniai, ar būčiau išgąsdinta eismo subtilybių ir vietinių taisyklių?
10: Ne, važinėja normaliai, ne kaip Indija ar kokia Mirane. Ten tikrai pakankamai drausmingas važiavimas ir nebūt, bet aš vat galvoju, kai paklausė, ar ten galima išsinuomoti automobilį, nes aš galvoju, ar aš mačiau nors vieną kažkokį ten nuomos punktą. Nu, negaliu atsakyti šį klausimą, aš tiesiog sudvėjau dabar išgirdęs.
8: Žodžiu, jeigu gausi automobilį,
10: jeigu
8: tai važiuok.
10: Jeigu gausi automobilį, važiuok ramiai, tikrai nebus problemų.
8: Bet aš įsivaizduoju, tai gali būti ta šalis, kur aš susitarusi su kažkokiu vietiniu slaptais būdais galėčiau išsinuomoti.
10: Taip, tikrai. Yra tų tokių. Net per internetu jos gali susirasti, jie angliškai kalba, puikiai bendrauja ir tikrai gali gauti, tu gali nesuformuluoti, ko tu nori, ar tu nori to popso, ar tu nori kažko įdomio pamatyti ir tikrai aš prieš tą, prieš paskutinę kelionę iš tiesų ten naršiau nemažai ir tikrai jau yra daug, daug ką galima nuveikti.
8: Skaičiau, kad uzbekistaniečių alfabetas keitėsi ten milijoną kartų tikriausiai.
10: Dabar jis yra
8: nuėjęs
10: į lotynišką. Prieš tai jisai...
8: Čia įdomi tokia fazė, nuėjęs į lotynišką, tai reiškia, kad šiaip iš esmės jisai visoks.
10: Ne, dabar lotyniškas. Nu, jie perėmė lotyniškas raides ir prieš tai jis buvo kirilica, jeigu aš taip dabar gerai atsimenu, nes toks labai keistai jie ten stoja. Nors jų kalba yra, man regis, tiurkų grupėje priklauso ir tokia, nežinau, aš ten net keli žodžius atsimenu dar iš armijos ten uzbeko, užėjęs į Čeichaną. Čeichaną tai yra vieta, kur gerima arbata, arba gali ir plovo gauti ir pavalgyti. Ir galėdavai paklausti sup nungušt borm ir tau sako jok. Tai aš čia paklausiau sriubos mėsos duonos turit? Taip, atsakė jok. Nu tai toksai yra tų žodžių, nu, kiek smažodžių nesakysiu, bet yra, žodžiu, ta kalba iš tiesų. Jie labai situacija įdomi, mes kadangi iš Lietuvos, kai pasunį kartą atvažiavome, mes vis tiek įkyriai klausinėjom žmonių, at kaip iš čia žiūrit ir į tą Rusijos, Ukrainos dalyką, Ukrainos užpuolimą ir panašiai. Tai buvo labai įdomu kaip matyti, kaip jie išsisukinėjo, nenorėdami. Jie, neva, tai jie neutralūs yra.
8: Bet jie taip ir politikoje išsisukinėja.
10: Jo, nu, jie išsisukinėja. Ta prasme, nu, tiesiog kai kurie, aišku, pasako ten, taip kaip galvoja, bet jų mažai. Dauguma išsisukinėja, laviruoja, ten suka uodegą, niekaip tiesiai neatsakys.
8: Bet aš kažkaip galvoju, mes karo kontekste, aišku, esam labai griežti ir taip ir turėtų būti, bet jeigu gerai pažiūrėsi, nu, nėra taip jie 100% palinkę į tą Rusiją.
10: Ne. Ir dabar, kai čia buvo kažkuris rusas nuvažiavęs, Lavrovas, man atrodo, Uzbekistane kilo skandalas, nes antrajame pasauliniame kare Sovietų sąjunga ten grobė visų tautų žmonės į tą savo armiją ir ten buvo uzbekų daug. Ir yra paminklas, kur kritusiems antrajame pasauliniam kare Taškente ir ten nieko nėra rusiškai parašyti. Ir Lavrovas ten pradėjo purkšti kažką, kas čia per... Tai uzbekai... Nu, kilo diplomatinis skandalas ir prieš pusmetį gerą. Tai toksai... Ne, jie nelinkia. Nu, taip aš pajutau, kad nelinkia būti su rusais ir jie ieško kito kelio.
8: Kita vertus, sąsajos yra nenuneigiamos. Aš, kaip suprantu, ilgus metus emigruoti vaikui į Maskvą, tai buvo didžiulis pasiekimas ir labai gerai.
10: Nors tas pats Karimovas pasakęs yra, kad tai nacionalinė gėda. Nes ir kad važiuoja į Maskvą dirbti tinginiai ir veltėdžiai ir valkatos. Tai ta sukelia daug labai prieštaringų reakcijų, nes tuo pačiu metu ir tam Uzbekistane, ne piragai ten buvo gyvent, kaip ir dabar klausi jaunesnių žmonių, bet, vis tiek klausinėja, kaip jūsų pragyvenimo lygis ten tas anas. Ir tai jie žiūri į perspektyvą, bet taip lyginant su Lietuva, buitiškai kalbant, aš manau, kad ten koks minus 25 metai.
8: Bet ten yra emigrantų tauta. Net prie mano namų jau kiek gyvena, ten toks centras atrodo uzbekistaniečių.
10: Tai net Premier lygoje žaidžia vienas uzbekas, kas mane nusio lietuviai nežaidžia. Matai.
8: Aš beje paguglinau, tai 24-ais Lietuvoje buvo virš 10 000 uzbekų, nu tai dabar tikriausiai daugiau. Ir aš nežinau, ar jūs esat, Vytarai, gimstamumo specialistas, bet man pasirodė įdomu, kad gimstamumas pas juos šaly tai milžiniškas.
10: Taip.
8: Ir tenais jie kas 2 metus prisideda po Lietuvą žmonių skaičiumi. Kodėl jam taip gerai sekasi?
10: Tai
8: šalis taip prasta palyginti.
10: Tradicija, tiesiog yra didelės šeimos ir kuo daugiau vaikų turi, tai vis tiek tas yra visuomeninis modelis, kitoks nei Lietuvoje ar Europoje, nes pas mus kaip viena konditerijos firma europinė pasaulinio garso iš savo logotipo kažkada išmetė vieną paukščiuką. Nes buvo 2 paukščiukai, tėtis ir mama, ir po to vieną paukščiuką išmetė, nes tapo tradicinė šeima, vienas vaikas, 2 tėvai. Tai O ten taip nėra, ten yra, kuo daugiau vaikų turi, tuo nu, normalu, ta prasme, aš nekalbu apie kontracepcijas ir visą kitą, tai tiesiog yra, jie gimdo daug vaikų ir kaip Indija ir panašiose šalyse, tai tokias gyvenimo tradicija.
8: Tai Lietuvoje 21 metais buvo apie 1000 jų, 24 apie 10 ar 11, o dar po kokių 5 metų mes turėsim daug 10 000 jų čia.
10: Gali būt.
8: Aš taip gal nepagarbiai sakau jų, bet nu...
10: Aš esu labai, nu, kaip pasakyt, man labai įdomu buvo, kai vienam Vilniaus restoranu, aš kai kartais grįžtų į Vilnių, nuėjau į kokį nors restoraną ir buvo padavėję rytietiškų bruožų ir aš paklausiau, bet puikiai kalbėjo lietuviškai, iš kur esi, ir jinai buvo uzbekė, tai taip mane labai nustavė ir labai gerai dirbo, beje, tai ir jų daugėjo, yra.
8: Mums gerai, kad jie kaip tauta, jūsų manimu, kad jie kaip tauta, nu, tiesiog žvelgiant į jų įpročius, savybės, ką jie gali mums duoti.
10: Tai čia bet kurią imigraciją kalbant, tai turbūt čia labiau kalbėti reiktų apie integraciją tų žmonių, o ne ar jie gerai ar blogai, nes jeigu jie gyvens savo burbule, kaip lietuviai Londai kur nors ten dar...
8: Tai nepadės.
10: Tai nelabai bus. Tada tiesiog jie yra, bet jų ir nėra to pačiu, tai aš nežinau.
8: Vytarai, mes turim laidos remėją, irgi nuolat keliaujančius Venipak kurierius, ir Venipak mums visą laiką paruošia tikrai labai neblogų klausimų mūsų svečiams. Tai klausimas jums skamba taip. Kelionėse dažnai labiausiai įsimena ne vietos, o žmonės. Ar Uzbekistane sutikote žmogų, kuris paliko didelį įspūdį, ir ar kelionėse dažnai tenka sutikti įdomių, neįprastų, įkvepiančių žmonių?
10: Taip, ne visose, bet daugelė šalių yra tokių žmonių, su kuriais po to ir palaikom ryšį ir susirašinėjų ir tampam draugais. Bet dabar Uzbekistane galvoju, kad tokio žmogaus aš neturiu. Ne.
8: Teks grįžt,
10: galbūt. Bet šiaip dar... Neturiu. Nors norėjau turėti, mes ten buvom... Ieškom lietuviškų pėdsakų ir šiaip yra labai įdomi ten dalykų, ten yra, pavyzdžiui, Taškente nesugriuvusi per žemės drebėjimą bažnyčią katalikų, kurią dabar vietiniai vadina Lenkų bažnyčią, nes ten Lenkai kunigai, bet tą bažnyčią pastatė lietuvis, Bonaventūra Pranaitis, kuris šiaip išgarsėjęs buvo ten ir Beilio byloje, cariniai Rusijoje dar, nes buvo kaip Talmudo žinovas. Nu, ten tokia buvo antisemitinė byla ir jis buvo kaip ekspertas kviestas, bet ne iš geros pusės, ten išgarsėjo, bet jisai Turkmenistane buvo kaip viršininkas katalikų ir pastatė tą bažnyčią ir po šiai dienai jinai stovi tvirta. Tai tų lietuviškų pėdsakų iš tiesų yra Taškente ir mes galbūt ir buvom susipažinęs tokiu lietuvių bendruomenės žmogum, bet jisai po to išėjo į vienuolyną, tai nebe palaiko ryšį.
8: Tenai yra lietuvių bendruomenė?
10: Taip, yra nedidelė, nelabai lietuviškai kalbanti, nes 66 metais, kai Taškente įvyko žemės drebėjimas, tai buvo vežami žmonės atstatinėti miestą ir va tokiu būdu ten atsidūrė dalis lietuvių. Tai mes buvom susitikę 2007 metais. Nežinau, ar jį tebėra, turbūt jau gal ir nebe, nes nu, net lietuviškai nelabai kalbėjo, bet save laiko lietuviais.
8: O jeigu apie apskritai žmonės, nebūtinai Uzbekistane, bet kažkur, tai ar yra žmogus, kuris va taip pašauna į galvą, apie kurį noris papasakot?
10: Tai dabar Iranas visiems ant liežuvio, tai mes ir neramu mums dėl vieno mūsų draugo Huseino, kuris buvo jau garbaus amžiaus, kai mes buvom Irane, ir bandom su juos susirašyti, bet jisai neatsako, tai nežinom jo likimo tiesiog, bet tai buvo labai įdomus žmogus, jisai iki Irano ten revoliucijos buvo hipis visiškas, tai Iranas buvo laisvas miestas ir jo pagrindinis pageidavimas, kai mes jau su juo buvom susisiekėm per internetą, sudraugavom ir jis turėjo mus pasitikti, jo pagrindinis prašymas buvo atvežti viskio.

0: Ar kaip reiktų ruoštis kelionį į Uzbekistaną? Ar kažkaip skaityti, ieškoti, ar jūsų manimu geriau tiesiog nusipirkti bilietus ir aklai lėkti? Gal jūs pats kažkaip labiau mėgstat keliauti, arba labai ruoštis, arba kaip tik eksprontu?
1: Man įdomiau ruoštis iš tiesų. Ir ruoštis šaltiniai yra puikus ten internete, knygos ir panašiai ir panašiai. Ir aišku, ten gali susisiekti su kažkuo, jeigu nori tokio užtikrintai, kad viskas būtų, tai susisiekti su kažkokia agentūra vietinė ir tais pačiais traukinio bilietais, kad pasirūpinti ir panašiai.
0: Bet jūs esate tas žmogus, kuris skambintų agentūrai?
1: Nelabai. Nes tuo mes skiriamės su Laisvė, bet aš taip, man būtų įdomiau keliauti savais būdais ir ten tikrai aš būčiau... Norėčiau. Aš gal ir grįšiu iš tikrųjų, nes man įdomu būtų dar pakeliauti po tą šalį arba su savais ratais, arba tiesiog su kuprinė ir ten aplankyti įvairius regionus. Nes, pavyzdžiui, tas pas Termezas, kai aš neturėjau galimybės į niekad antrą kartą sugrįžt, nes ten buvo kaip uždara zona pasienio su Afganistanu ir ten neįleisdavo tiesiog. Bet dabar jau įleidžia, tai vat norėčiau grįžti ir nuvažiuoti tuos kraštus, nes ten istorija, ten gamta, viskas labai įdomu.
0: Bet vis tiek ruoštis. Man labai įdomu, jums atrodo, dera du tokie dalykai. Iš vienos pusės tokie atrodo, man negražiai skamba tinginystė, bet man tuo pačiu tai yra labai toks artimas ir malonus žodis. Ta prasme, toks tinginystė gal kaip atsipalaidavimas kažkoks.
1: Avantiurizmas, kitaip tai.
0: Taip. bet jūs sakot ruoštis.
1: Gal taip atrodo, kad čia avantiurizmas, bet iš tikrųjų kiekviena kelionė reikia ruoštis. Tik tai esmė ta, kad tu ruošiesi vieniems dalykams. Scenarijus A yra, bet dažniausiai jis virsta B, virsta C. Ir kas labai svarbu, aš visada visiems patarinėju, kuo daugiau bendrauti su vietiniais ir tada tau atsiveria labai daug tų B ir C variantų, nes būtent, jeigu taip, va, nusipirksi kelionę, susitarsi viską, tu gausi, aš iškart galiu pasakyti, bus ten, tarkim, savaitėj keliausi, tai bus diena Taškente, tada ten dvi Samarkandė, dvi Bucharoj, ten Chyva turbūt nebenuveš ir tu grįši į Taškentą paskutinę dieną praleisti ir išskrisi. Tai, bet tai neįdomu. Aš sakau, Taškentas iš vis yra miestas po žemės drebėjimo ir, aš nežinau, ten, aišku, jeigu nieks niekad nėra buvęs tose kraštuose, gal ten gali dieną praleisti, bet šiaip, ten nėra ką veikti. Reikia važiuoti toliau.
0: O jeigu aš nekalbu rusiškai, aš angliškai susikalbėsiu, taip, važiuodama gilynį šalį kažkur?
1: Gilyn nežinau, bet dabar jaunimas tikrai jau
0: bet gilyn gal pirštai susibadysiu.
1: Bet kažkaip susikalbėsi vis tiek. Ir...
0: labai neįkalbinėjot, bet man atrodo visai kalbėjot.
1: Tai šiaip gal... įdomu, tikrai. Maisto gastronominė kelionė puiki, istorijos labai daug tenais yra nuo makedoniečio laikų, tik tai reikia visą tą išlukštent svagūną, kaip vardu Uzbekistanas.
0: Tai, Vytarai, kad jums būtų gera, ramu ir užtektų jėgų ruoštis kitoms kelionėms, dar mūsų partneris jums turi dovanų, tai yra žalias žingsnis.lt, tai ten rasite visokiausių papildų, kaip ir jų parduotuviai. Aš esu labai svetinga, negaliu pakęsti išleisti svečių be nieko, tai žalias žingsnis mums padeda. Nieko tokio, kitą kartą tų vištų kiaušinių. Yeah. Tai ačiū, kad atvykot žiūrovams ir klausytojams, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą savaitę, o visus laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Iki.
1: Iki.
2: Lekiam į. Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams. Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Prie smetonos.
2: Sveiki, mėlyji radijo klausytojai. Šiandien mes kalbamės apie žodelį spanksti. Taip ir pavadinome mūsų laidą. Kas tai yra? Kodėl būtent toks stebuklingas, neaiškus, paslaptingas žodis? O iš tikrųjų tai mes šiandien kalbėsime apie 18 amžiuje išnykusią, mirusią prūsų tautą ar prūsų gentį. Nu, čia mums toj paaiškins specialistai. Šiandien iš baltų tautų yra mums, taip sakant, žinomos arba kalbamos, kam stambiausios yra gyvosios lietuviai ir latviai. Ir visada nepamirštame paminėti prūsų. Kodėl mes juos išskiriame iš kitų? Dėl labai paprastos priežasties. Prūsai, išnykdami, paliko rašto paminklus. Rašto paminklai likę, todėl šiandien mes ir turime galimybę apie tai kalbėti. Todėl iškelsim klausimus. Kasgi tie prūsai iš tiesų yra? Kodėl mes apie juos kalbam? Kodėl mes juos painiojame su prūsais vokiečiais, su prūsokais, kai kas net gali susieti? Kodėl profesorius akademikas Vytautas Mažiulis, kai mum pasakodavo apie prūsus, per paskaitas verkdavo? Mūsų laidoje šiandien svečiuojasi prūsistikos specialistas, baltistikos katedros dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Rinkevičius.
3: Sveiki.
2: O mums padės pasikalbėti apie prūsus ir įneš gyvumo studentė Severija Marija Banaitytė. Severija, kas tau prūsistika? Ar tu jau klausėjai prūsistikos kurso?
4: Nesiklausiau prūsistikos kurso, o aš labai labai norėčiau klausytis. Tik problema. Universitete niekaip nesusidaro grupė. Reikia 6 studentų ir dažniausiai būnu ta viena, kuri pasirenka. Trūksta dar kitų 5. Kyla klausimas apie prūsistikos perspektyvą,
2: mes kaip matome, nuo Severijos kalbų matome universitetinę problemą. Pirma, finansavimas, aišku, nes grupės nesusidaro. Antra, prūsistika vis dėlto gyva, egzistuoja ir ji šiandien yra. Taigi, baltų genčių daug, prūsistika kažkodėl išsiskiria. Kodėl, kaip ta prūsų kalba išnyksta, kas tai yra prūsų kalba, iš kur apie tai mes žinome? Apie tai kviečiu papasakoti Vytautą Rinkevičių.
3: Taip, tai baltų genčių, žinom, būta daug ir įvairių, ne visos yra išlikusios. Šiandieną kalbam apie lietuvius, latvius, prūsus, dėl to, kad tai tos trys tautos, atitinkamai trys kalbos, kurios pasiekusios mus iki šių arba palyginti nesenų laikų. Ir būtent jos trys išlikusios todėl, dėl istorinių priežasčių, kad visose baltų žemėse tam tikru metu susiformavo trys politiniai dariniai, trys valstybės. Tai Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur susiformavo lietuvių kalba, visų pirma, senosios lietuvių kalbos pagrindu ir įtraukiant kitų baltų genčių tam tikras ypatybės. Šiaurėje Livonijos valstybė, kur susiformavo latvių tauta ir latvių kalba, visų pirma, latgalių kalbos pagrindu ir įtraukiant kuršių, žemgalių, sėlių kažkiek ypatybių. Ir keliausiai vakaruose nuo 13 amžiaus susiformuoja vokiečių ordino valstybė, kuri vėliau pavirsta Prūsijos kunigaikštyste ir joje susiformuoja prūsų tauta ir prūsų kalba. Tik ji nuo kitų dviejų minėtų kalbų skiriasi tuo, kad mūsų dienų nebepasiekusi, ji pasitraukusi iš vartosenos tam tikrų laikų.
4: Bet jeigu lietuvių ir latvių tautos ir kalbos išsilaikė, kodėl, ar čia tiesiog nelaimingas istorinis posūkis, kodėl prūsų tauta ir kalba ir valstybė išnyko?
3: Prūsų kalba išnyko natūraliai dėl to, kad pačioje Prūsijoje, vokiečių ordino valstybėje, tai buvo žemesnių socialinių sluoksnių kalba, jinai neturėjo socialinio prestižo. Toje valstybėje dominuojanti buvo vokiečių kalba ir neišvengiamai laikui bėgant prūsų kalba pasitraukusi iš vartosenos.
2: Nu, bet jeigu kalbam apie socialinį prestižą, tai ar ne tas pats ir su lietuvių kalba, jeigu šiaip sakoma, kad lietuvių kalba išsaugota valstiečio gryčioje, kur ten tas prestižas socialinis, jeigu į dvarą tau reikia eiti išnekėtis lenkiškai.
4: Latvijoje irgi buvo baltvokiečiai, Latvijai, dažnai Latvijoje irgi buvo mažiau prestižiška kalba.
3: Su Latvijai skirtumas tas, kad Livonijoje pačių vokiečių būta mažiau, jie daugiausia gyvenė tik miestuose ir tikrai sudarė tik aukštesnį sluoksnį, o kas dėjosi provincijoje, ten ta vokiečių kalba beveik neskambėjo. Nuo tarpu į Prūsiją per tos kelias šimtmečius reguliariai traukdavo, atvykdavo vis naujų vokiečių ir taip pat ir valstiečių, kurie dirbdavo žemę ir po įvairių istorinių negandų, maro epidemijų tiesiog jau pačių prūsų liko mažiau ir dauguma jų na, galų galia asimiliavosi, jie perėjo prie kas prie vokiečių kalbos, kas rytiniuose kraštuose, galbūt ir prie lietuvių kalbos.
2: Tai gal galima paraleliai išvesti su aukštųjų šimonių likimu, su Simonaitytės tekstais?
3: Tai turbūt galima, tik tai na, lietuvių likimas yra jau šiek tiek vėlesnis.
2: Vėlesnis, bet būtent tam krašte ir būtent vokietinimo klausimas.
3: Taip.
2: Taip, prūsų liko tekstai, o todėl mes apie jų kalbas galime, apie jų kalbą galime išnekėti, bendrauti, domėtis. Kas per tekstai? Iš kur tie tekstai?
3: Taip, iš visų išnykusių baltų kalbų prūsų kalba išsiskiria tuo, kad yra palikusi tekstų, kuriuos mes skaitydami galime bandyti tą kalbą šiais laikais atkurti. Tai tų tekstų nėra tiek daug, negali prūsų kalba pasidžiaugti kaip kai kurios kitos. Šiandien nebevartojamas gyvai kalbas, tarkim, lotynų, bet kažkiek tų tekstų turime ir galime mėginti juos skaityti. Tai visų pirma minėtini du viduramžiški žodinėliai, maždaug 14 amžiai galėjo būti parašyti originalai.
2: Tai dar ankstesni už lietuviškus tekstus?
3: Taip, rusiški tekstai pasirodo anksčiau negu, lietuviški.
4: Girdėjau, kad pirmas baltiškas tekstas irgi yra prūsiškas.
3: Taip, taip. Iš tiesų patys žodinėliai, jie buvo parašyti anksčiau ir juos reikėtų laikyti seniausiais, tik jų originalai neišlikę. O seniausias išlikęs baltiškas, prūsiškas tekstas yra iš 14 amžiaus pabaigos, tai yra vadinamasis Bazelio tekstelis. Tai jis priskiriamas tokiems smulkiesiems prūsų kalbos paminklams, iš kurių daug žinių apie prūsų kalbą, jos gramatiką mes neturim ką pasakyti, bet visi tie smulkius teksteliai, kurie susideda nuo vieno žodžio iki, tarkim, poro sakinių, jie visi labai įdomu savo istoriją, savo atsiradimo aplinkybėmis. Bet, pavyzdžiui, patys pagrindiniai prūsų tekstai, iš kurių mes daugiausiai informacijos gauname, tai yra 16 amžiui išleisti katekizmai, knygos ir išlūs tekstai. Jeigu būtų išlikę tik, tarkim, žodinėliai, tai daug mums negelbėtų šiandien, nes tai būtų tik sąrašai daiktavardžių, iš kurių mes negalėtume ne vieno sakinio sukurti. Kad galėtume ką nors pasakyti, mums reikia ir veiksmažodžių, ir jungtukų, ir galų gale tie daiktavardžių turi visais linksniais pasitaikyti. Tai tam tikslui mums pasitarnauja tie 16 amžiaus trys katekizmai.
2: Trys katekizmai ir jų apimtys, jie dideli, nedideli?
3: Du iš jų yra trumpesni. 1545 metais pasirodė, maždaug po 5,5 prūsiško teksto turi jie, o trečiasis yra gerokai ilgesnis, jis jau 55 puslapius turi, tai yra Martino Liuterio mažio katekizmo vertimas, ir jis toks ilgas, todėl kad kiekvienas katekizmo teiginys dar yra papildomai pakomentuojamas. Ir iš ten semiamės daugiausiai informacijos apie prūsų kalbą, galima rasti žinių apie tokius subtilius niuansus, kaip prūsų kalbos skirtis ir priegaidė netgi.
2: A, ir kiek prisimenu, jūsų disertacija su tuo susijusi yra.
3: Taip, nemažai esu tyrinėjęs būtent kirti priegaidę ir disertaciją ir po to dar ne vieną straipsnį teko rašyti.
2: Aha, taip, su tais senaisiais tekstais, mėly žiūrovai, nu, šitie klausytojai, o paskui ir žiūrovai, žinoma, noriu priminti, kad Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie smetonos kalba šiandien apie prūsus ir taip pat galite užduoti klausimus Žinių radijo programėlėje. Programėlė valdo Severija. Aš susidūriau su senaisiais tekstais svetimuose bibliotekuose, maždaug taip, buvau Lvove vieną kartą, Čertoriskių, ten archyvas yra, ir tos vietinės moterėlės knygelės dėlioja į vieną, į kitą pusę, ir man nes, kaip atvykėlio klausė, kas čia jos pas jas užrašyta, nežinoma kalba, nežinomas tekstas, aš žiūriu, mūsų tai latviškas, tai lietuviškas tekstas yra parašytas, o jų užrašyta nežinoma kalba. Kaip surasti visą tai, jeigu bazėlį kažkur užrašyta, kažkokiais kringeliais, neaišku, kokia kalba, ne vienas ten esantis jos nemoka ir mes šiandien ne vienas tos prūsų nemokam. Kaip sugeba surasti, kaip sugeba atpažinti?
4: Dar taip pat kalbant apie Bazelio tekstelių, net programėliai yra prašymas, pakalbėkite, prašau, prūsiškai, kaip skamba tas tekstelis?
3: Taip, tai... Gerai, pradėkime nuo Antano klausimą. Kaip atrandami tie prūsiški tekstai? Iš tiesų, kaip rūsų kalba išnyko 18 amžiui, tai visi tie tekstai buvo pamiršti, nes niekam nebuvo aktualūs ir tik nuo 19 amžiaus pamažu vis atrandama. Daugumą 19 amžiui ir buvo atrasta, bet vis naujų tekstų atrandama ir šiais laikais. Tai minėtasis Bazelio tekstelis, jisai atrastas prieš gerus, kiek čia, gal 50 metų ir visiškai atsitiktinai Šveicarijoje amerikiečių filosofijos studentas, tyrinėdamas įvairius to meto filosofinius religinius tekstus 14 amžiaus, tiesiog atrado porą eilučių užrašytų nesuprantamą kalbą. Tada jis kreipėsi į pažįstamus lingvistus, kol galiausiai tas tekstas pateko baltistams į rankas ir tada buvo atpažinta suprasta, kad čia atrastas seniausias išlikęs baltiškas tekstas.
2: Vienas... Žodžiu, atsitiktinumas vis dėlto.
3: Atsitiktinai. Ir vienas iš tokių naujausių atradimų visiškai neseniai, prieš kiek čia 8 metų, jau 2013 metais atrastas dar vienas panašus tekstelis, irgi atsitiktinai istoriko, kuris nesuprato, kas čia ir prašė kalbininkų pagalbos, tai vadinamasis Kretos tekstelis, labai egzotiška vieta rasti prūsiškam tekstui. O dėl paties to tekstelio, jeigu klausytojai prašo paskaityti, tai galim
2: paskaitykit, pacituokit, taip. Mes šiaip, mėly klausytojai, esame paruošę net keletą tekstelių pademonstruoti prūsų kalbą, tai mes ir padarysime, bet dabar prieikime prie Bazelio tekstelio.
3: Taip, tai tas tekstelis originaliai skamba taip. Kailė rekyse, to ne aula, bonakė tevelyse. Ekoiti poti, nikoiti penegadoti. Ir ilgą laiką prūsistai galvojo, kaip čia būtų galima suprasti, kaip čia perskaityti, nes tas tekstas jis nėra išverstas. Ir ilgą laiką manyta, kad tai yra humoristinis eilėraštis. Daugmaž žinota, kad to teksto atsiradimas turėtų būti susijęs su Prahos miestu ir manyta, kad Prahos kažkoks universiteto studentas religinio teksto paraštėj galėjo leisti savo tokį šmaikštų eilėraštuką apie girtuoklį smuklėje. Taip, profesorius Vytautas Mažiulis šitą tekstą vertė taip. Sveikas ponė, tu jau nebesi geras dedelis, jei nori gerti, bet nenori pinigo duoti. Maždaug nori dar gerti, bet neturi kuo susimokėti. Bet kokius 40 metų maždaug tarp skirtingų prūsistų panaši interpretacija ir vyravo, kol visai neseniai pastarąjį dešimtmetį imama kiek kitaip šitą tekstą interpretuoti. Čia pirmasis Prahos Karolio universiteto profesorius Ilja Lemeškinas iškėlė mintį, kad tai gali būti visai ne kažkoks šelmiškas studentiškas kalambūras, bet liaudės dainos fragmentas. Vienas seniausių baltiško folkloro tada užrašymo pavyzdžių tai būtų ir pasak jo, tai galėtų būti žiemos persirengėlių kalėdotojų dainos teksto fragmentas, kurio tie persirengėliai, kai lanko įvairius gyvenvietės namus ir pasveikina kiekvieną šeimininką, prašosi būti pavalgydinami ar pagirdomi, o jeigu tai neįmanoma, tai bent jau atsilyginama pinigais.
2: Aha, viskas aišku. Vadinasi, tekstas jūs pripažįstat, kad yra prūsiškas, bet interpretavimas, vertimas vis tiek kelia truputį ir sumaišties, ir abejonių, ir bet. Yra kita medalio pusė, kur jokių abejonių dėl vertimo ir panašių dalykų būti negali. Tai yra, kaip jūs žinote, pirmieji mūsų tekstai atsiranda su Dievo žodžio sklaida. Tai yra katekizmai, evangelijos ir panašus dalykai. Net gramatikėlės pirmosios parašytos tam, kad žmonės išmoktų skaityti šventąjį ir suprasti šventąjį raštą. O jame, kiekviename katekizme, rasite ar lietuviškas, ar prūsiškas, ar vokiškas. Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir visose kalbose skamba vienodai. Šitą tėve mūsų randame ir prūsiškai. Prašom mūsų mielųjų prelegentų paskaityti. Severija skaitys lietuviškai po eilutę, o Vytautas prūsiškai. Prašom.
4: Gerai. Tėve mūsų, kuris esi danguje.
3: Tave nauson, kas tu esi ant dangon.
4: Tesie šventas tavo vardas.
3: Svintis virsiai tvais emens.
4: Te ateinie tavo karalystė.
3: Pareisei numans tvoja ryki.
4: Tesie tavo valia.
3: Tvais kvaits audaseisin.
4: Kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Nazemen kai ant dangon.
4: Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.
3: Nauson deinenin geitin, dais numans šiandienin.
4: Ir atleisk mums mūsų kaltes.
3: Be atverpeis numans, nauson aušautins.
4: Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
3: Kai mes atverpimai, nauson aušautenikamans.
4: Ir neleisk mūsų gundyti.
3: Be nevedeis mans en per bandasnan.
4: Bet gelbėk mus nuo pikto.
3: Sklaid izrankiais mans ezavargan.
4: Amen.
2: Nu va, aš tikiuosi mūsų klausytojai suprato, kas tai yra prūsų kalba. Aš aišku matau, tėve mūsų, kuris esi danguje, esse endengon, ant dangaus, taip aš suprantu.
3: Ne, čia reištų danguje ir ta pirmoji žodžio dalis en, tai būtų prielinksnis, kuris senas indoeuropietiškas, tas pats kaip, tarkim, anglų in ar vokiečių in. Jo prūsų kalboje beje greičiausiai nebūta vietininko linksnio vietoj jo vartotos prielinksninės konstrukcijos.
2: Nu, tai prielinksninis linksnis jis ir yra šitas vietininkas linkęs prie veiksmėti, o lietuvių kalboje keturi net linksniai palikę. Gerai, taip pat išgirdote, kaip atrodo prūsų kalba, kaip skamba. Kaip jūs galite paklasifikuoti? Vis dėlto prūsų kalba, lietuvių kalba, latvių kalba, jos vienaip ar kitaip yra susijusios. Ir mes sakom, vakarų baltai, rytų baltai, kaip čia yra?
3: Visas mums žinomas baltų kalbas paprastai klasifikuojame į dvi stambias klases, dvi grupės, tai vakarų ir rytų baltų kalbas. Čia iš karto reikia pasakyti, kad šita klasifikacija neapima visų, kada nors egzistavusių baltų kalbų. Mes žinom, kad kadaise baltų kalbom šnekėta toli rytuose, ko ne iki pat Maskvos, tik apie tas kalbas mes beveik nieko nežinome. Tai tu mes neįtraukiam į šią klasifikaciją, o tas, apie kurias bent kiek domenų likę, skirstom į vakarų ir rytų. Tai rytų baltų kalbų pogrupai priklauso abi dvi gyvosios šių dienų kalbos, lietuvių ir latvių, taip pat kai kurios išnykusios, tarkim, žemgalių ar sėlių. O vakarų baltų pogrupai priklauso prūsų kalba, apie kurią šiandieną kalbam, taip pat išnykusi jotvingių kalba, nemažai kalbininkų priskirtų ir kuršių kalba. Tai jeigu taip supaprastintai šnekant, tai prūsų kalba lietuviams būtų antra pagal giminingumą, panašumą po latvių. Šiek tiek kitai grupiai priklauso.
4: O pagal kokias ypatybės mes atskiriam lietuvių ir prūsų kalbą?
3: Taip, na, prūsų kalba, aišku, baltų kalba, tai turi daug panašumų su lietuvių kalba, bet turi ir nemažai skirtumų. Ir tie skirtumai, jie matomi visose kalbos lygmenyse, tiek fonetikoje, tai yra garsuose, tiek morfologijoje, tai yra žodžių formose, galūnėse, tiek leksikoje, tai yra žodynė. Na, tarkim, iš fonetikos galima paminėti tai, kad prūsų kalboje ir apskritai vakarų baltų kalbose nebuvo atsiradęs garsas ie, koks yra lietuvių ir latvių kalbose, tarkim.
2: Dievas.
3: Taip, ten, kur lietuviai sako dievas, ten prūsai vis dar sakydavo deivas, paveldėjo dvibalsį ei iš baltų prokalbų.
2: Ir diena.
3: Vietoj diena būtų deina, vietoj briedis būtų braidis, vietoj sniegas snaiks ir taip toliau. Arba, tarkim, mišriai dvi garsiai su N, kurie lietuvių kalboje vėliau pavirto nosiniais balsiais tariamais pronosi. Šiandien jau jų pronosi nebetariam, bet vis tiek dar bent rašyboje uždedam diakritinį ženklą, kurį iš tradicijos vadinam nosinę. Taip. Prūsų kalboje dar nieko panašaus nebuvo, buvo mišriai dvi garsiai su N. Tarkim, vietoj lietuvių žasis buvo zansi su an, vietoj ažalas buvo anzanis su an ir taip toliau.
2: Tai va čia gera proga ir paaiškinti mums dabar laidos pavadinimą. Spanksti su da bjaurėja iksu kringelių velnio.
3: Taip, spanksti tai būtų prūsų kalbos žodis, paliudytas vienam iš mano minėtų žodinėlių, Elbingo žodinėlėje, ir jis reiškia kibirkštis. Taip, tai čia būtų žodyno leksikos skirtumas, jis greičiausiai siejamas su šaknimi spingėti, spingsėti.
2: Spindėti, todėl man ir panašus spanksi, apspangęs, čia turbūt irgi panašus bendrašaknis žodis.
3: Labai tolimą ryšį galima išvelgti. Ir daugiau tokių leksikos žodyno skirtumų galima rasti.
2: Ir išeinant į pertrauką, paskutinė tokia pastaba arba klausimėlis. O vis dėlto prūsų kalba išnyko, bet mes šnekam ir aš girdėjau tokią frazę, internete skaitau, naujoji prūsų kalba. Kas tai per stebuklas?
3: Šiais laikais yra žmonių, kurių netenkina vien sausos mokslinės prūsų kalbos studijos ar ten senų tų viduramžiškų tekstų skaitymai. Jiems reikia prūsų kalbos čia ir dabar. Jie nori kalbėti su draugais apie orą, apie savo laisvalaikio pomėgius ar sudėtingus filosofinius klausimus ir tam tikslui egzistuoja ta naujoji prūsų kalba atkurtoji, atgaivintoji. Prūsų kalba, kurios pagrindas yra tai, kas paliudyta senuosiuose šaltiniuose, o tai, ko juose nėra, yra papildomai atkurta, prikurta. Tai pirmieji bandymai atgaivinti prūsų kalbą jau prieš keletą dešimtmečių, jų būta dar Vokietijoje, kai įsikūrė ten tokia draugija Tolkemita, kuriai priklausė žmonės save laikantis prūsais arba prijaučiantis jiems. Dauguma jų, ar jų tėvai, ar seneliai būdavo kilę iš Prūsijos, bet nereiškia, kad jie patys tikrai prūsai. Jie įvairią kultūrinę veiklą užsiima, leidžia knygas ir taip pat bando atgaivinti kalbą. Tik tarp jų nebūta profesionalaus jokio lingvisto, kiek kokybiškai kitoks. Žingsnis prūsų kalbos atgaivinimo kelyje.
2: Žaidimas.
3: Žaidimas... Bet naujas žingsnis prasideda maždaug, tikslios datos gal nepasakysiu, 1989, berods jau Lietuvoje naujas projektas prasideda, kai išleidžiama naujosios prūsų kalbos gramatikėlė ir žodynas, kuriuos jau parengęs yra profesionalus lingvistas, baltistas, savo darbus tos pasirašinėjantis Mikelio Klusio slapyvardžiu. Tai tas projektas jau, galim sakyti, yra įsigalėjęs ir taip pat šiandien jau galim skaičiuoti kelias dešimtis žmonių, kurie mielai tą kalbą vartoja savo elektroniniai komunikacijai, socialiniuose tinkluose, kuria eilėraščius, prozą, verčia pasaulio literatūros klasiką, dainuoja dainas ir taip toliau.
2: Taigi, mėlyjei radio klausytojai, matome, laikas bėga nenumaldomai, kalbamės apie prūsų kalbą, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie Smetonos, kuri vadinasi gudrių pavadinimus Spanksti, išeiname į pertrauką. Sugrįšime.
1: Prie Smetonos.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
3: A, šoker.
2: Ne, boker.
3: Poker?
2: Ne.
3: Broker?
2: Juk sakiau boker.
3: Ai, aš ir sakau, bokser.
2: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
8: Prie smetonos.
9: Dar kartą sveiki, mėlyjei klausytojai, prie Smetonos žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida Spanksti kibirkštis. Tai yra, kalbame apie prūsų kalbą, apie jos senienas, apie išnykusią baltų tautą, o ir apie jos gaivinimą. Svečiuose pas mus šiandien yra prūsistikos specialistas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Rinkevičius ir studentė Severija Marija Banaitytė.
10: Savo namų bibliotekoje radau knygą Mikelis Klusis naujoji prūsų kalba. Ir ten parašyta visa naujosios prūsų kalbos gramatika. Ir aš atsiverčiau ją ir suabejojau. Juk iš senųjų prūsiškų tekstų juk ne visus linksnius pavyko atstatyti, kaip ir minėjot. Arba mes mažai ką galim spręsti apie kalbos sintaksę. Tai kaip ten taip tas Mikelis Klusis ėmė ir atstatė tą kalbą?
11: Na, naujoji prūsų kalba, tai teisingai pastebėta, tai visų pirma laikytina dirbtinė kalba, tačiau jie sukurta realios, kadaise vartotos kalbos pagrindu ir remiamasi visų pirma tą informaciją, kuri paliudyta senuosiuose tekstuose, kuriuos jau šiandien irgi aptarėm. Tik tai tuose tekstuose, aišku, ne viskas yra paliudyta, ne viskas patikima. Tai tiek, kiek įmanoma iš tų tekstų informacijos ištraukti, visa ten yra įtraukta į naujosios prūsų kalbos gramatiką, o tai, ko trūksta, ne visos formos paliudytos ir žodžių be abejo negalėjo būti visi žodžiai paliudyti katekizmuose. Tai yra prikuriama. Ir tas prikūrimas yra atliekamas taikant tam tikrus griežtus principus, kurie užtikrina bent šiokį tokį patikimumą. Tarkime, jeigu koks žodis senosiuose tekstuose nepaliudytas, bet kitose baltų, lietuvių, latvių, kitose indoeuropiečių kalbose vartojamas tos pačios šaknies žodis, tai su 90% tikimybė galima tokį atstatyti ir prūsų kalboj, pritaikant tam tikrus reguliarius garsų atitikimus.
9: Čia turbūt panašiai kaip su lotynų kalba, kuri irgi, sakom, šiandien yra mirusi, bet ir joje negalėjo būti nei kokio nors kompiuterio, nei ultrasinchrofazatrono, bet viską turime šiandien lotynų kalboj, susigalvojam, ką reikia, tai turbūt ir prūsų kalbai tas pats.
11: Čia reikėtų skirti, lotynų kalboje mes senoje neturim tik tų realijų pavadinimų, kurios atsirado vėliau. O prūsų kalboje senosiuose tekstuose nėra paliudyta ir elementarių žodžių, kaip kad važiuoti, pavyzdžiui, ar panašių, ir jos irgi reikia atkurti.
9: Žodžiu, pirminis šaltinis yra gerokai skurdesnis.
11: Taip, tai viena galima remtis kitom kalbom, galima kartai suponuot skolinį, jeigu tai kokia kultūrinė realija, tarkim, iš vokiečių kalbos, tarkim, naujoje prūsų kalba, žodis menas bus skolinys iš vokiečių kalbos kunstą. Jeigu reiks sukurti kokį nors naujadarą, tarkim, traukinys, tai irgi žiūrima kaip kitose kalbose, tiek lietuvių, tiek latvių, tiek vokiečių, tai bus vedinys iš veiksmažodžio reiškiančio traukti. Lietuvių traukinys ar latvių vilciens išvilkti. Tai autentiškose tekstuose yra paliudytas veiksmažodis traukti, šaknis tens, giminišką lietuvių tęsti. Ir pridėjus tam tikrą priesagą, kuri irgi yra paliudyta, galima padaryti tensylės, kas bus traukinys. Taip ir atkuriama ta.
9: Žodžiu, labai gražu. Tam, kad mes įsivaizduotume, kad kas iš tikrųjų ta naujoji prūsų kalba, mes jums paruošėme ir tekstelį. Aišku, tekstelis ne visiškai naujas. Ilgai svarsėm, ką čia skaityti, Mažąjį princą ar Donelaitį. Vis dėlto visiems žinoma tekstą. Jau saulelė vėl atkopdama Budinos vietą. Ir žiemos šaltos triusus pargriaudama juokysi. Vėl praprašysiu Severijos ir Vytauto paskaityti.
10: Pavasario linksmybės. Jau saulelė vėl atkopdama Budinos vietą ir žiemos šaltos triusus pargriaudama juokysi.
11: Vasaras tuldysnas. Jau saulyka atkums atskyvusi svytant baudiną, be saltas zeimas pastangant skravintai glaudaisi.
10: Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, ir putodams nieks visur į nieką pavirto.
11: Stai pasalais en ladans jau pagauva en geiptvei, en nikas painavins naiks viskvei jau astvirtuns.
10: Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
11: Tyt laukant stepjai vynai ainat gaivinantai glabą, be visavydant dalykans vakei eze galin atskytvei.
10: Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametės skrandas.
11: Gūdis sen visamans medins pabudusis ast eze maigu, laukan ir garbai ir lindas aumeta jau kizins.
10: Vislab, kas rudens bjaurybei numirė verkdams, vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo.
11: Visa lab, ką en asans dergysnai aulauva raudantiai, visa lab, ką en azaro ilgi gyvantiai perzeimau.
10: Ar po savo keru per žiemą buvo miegojas, vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.
11: Adar pasvajai kirnan bei perzeiman en myguns, visa lab en pulkamans izlyzuns vasaran zmūnint.
9: Kas verčia tokius tekstus?
11: Konkrečiai šitą tekstą išvertė toks Francis Arelis.
9: Nelietuvis?
11: Jis šiek tiek vėlesnės kartos, čia jau nebe šių dienų naujosios prūsų kalbos aktyvistas, jau klasikinis toks.
9: Prūsų teritorija, kaip mes žinome, yra šiandieninėse Vokietijos ir Lenkijos žemėse, taip dabar?
11: Prūsų teritorija šiuo metu yra visų pirma Karaliaučiaus srityje, kuris priklauso Rusijos federacijai, ir taip pat šiaurės rytų Lenkijos kampas. Ten, kur anksčiau buvo Vokietijai priklausančios žemės, tai yra buvusi Prūsijos kunigaikštystė.
9: Tai todėl entuziastai šitos naujosios prūsų kalbos ir yra vokiečiai, lenkai, lietuviai. Ir karaliaučiaunys.
11: Taip pat karaliaučiaus krašto yra aktyvių, besidominčių. Vienas aktyviausių yra būtent iš karaliaučiaus krašto. Lenkijoje tikrai daug, vienas kitas lietuvis. Būtų ir Latvijoje viena kita.
9: Baltų kalbų kontaktai. Šiaip mes žinome, kad lietuvių kalboje latvizmų yra, latvių kalboje lituanizmų, su prūsų kalba yra tokių santykių.
11: Yra. Pavyzdžiui, nedaug kas turbūt žinom, kad tokie žodžiai kaip savaitė arba malūnas, tai yra prūsų kalbos skoliniai lietuvių kalboje.
9: Savaitė ir malūnas prūsų kalbo. Aš maniau, kad slavizmas malūnas koks nors mėlynica.
11: Tai va, būtent, kad senosiose lietuvių tekstuose vartojami slavizmai Melničia ir Nedėlė, išskyrus mažąją Lietuvą, kur būtas kontakto su prūsais, ten iš prūsų kalbos paimti žodžiai pasitaiko savaitė ir malūnas. Žitas malūnas lietuviškose tekstuose juos vartoja tik Jonas Bretkūnas, kuris pats buvo
9: iš to krašto.
11: Kilęs iš asimiliuotų prūsų šeimos.
9: Net iš šeimos. Taigi, turbūt paskutinis klausimas, nežiūriu į laiką. Paskutinis klausimas. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė. Kur gali klausytojas, žiūrovas pasižiūrėti pats, ką iš tikrųjų galima sužinoti apie prūsų kalbą? Viską. Reklama.
11: Taip, jeigu klausytojas nori susipažinti su pačiais senaisiais prūsų tekstais ar su žodynu, tai gali susirasti internete svetainę prusistika FLFVULT, tai Vilniaus universiteto darbuotojų specialistų parengta svetainė, kur yra paskelbti dauguma senųjų prūsiškų tekstų ir originalų faksimilis ir perrašai. Taip pat Vytauto Mažiulio prūsų kalbos etimologijos žodynas prieinamas ir daug įvairios naudingos informacijos eiliniam skaitytojui apie prūsų kalbą, kur tie prūsai gyvenę, kas ta prūsų kalba yra. Tai labai raginu visus klausytojus pasižiūrėti.
9: Taigi, mėlieji klausytojai, svečiuose buvo prūsistikos specialistas Vytautas Rinkevičius, humanitarinių mokslų daktaras, o pokalbyje dalyvavo ir moderavo Severija Marija Banaitytė, Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Atsiminkite, malūnas ir savaitė prūsų žodžiai. Ate.
8: Prie smetonos. Reklama.
0: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
14: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendenciją.

0: Konferencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kuria darbo vietas, tačiau jis paneigia teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats RAMP ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus – kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonėje gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, na, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Lietuva didelė.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandienos mano pašnekovė – meilės emigrantė. Sekdama paskui savo vyrą vokietį, Vytenė iš pradžių pasinėrė į mamos karjerą, o vaikams paaugus ryžosi naujam etapui. Ir šiandien ji dirba viename prestižiškiausių ir įtakingiausių leidinių Vokietijoje ir visoje Europoje – Der Spiegel. Apie darbus tarptautinėje žiniasklaidoje, stiprią lietuvių bendruomenę Vokietijoje bei ryšius su Lietuva, aš kalbuosiu su žurnaliste Vytenė Banzer. Labas, Vytenė.
2: Aš sakysiu moin, nes mes taip sveikinamės Hamburge. Ir kadangi visi dabar nuolatinė Hamburgo gyventoja, tai bandau pratinti save prie šitų tradicijų. Moin tai yra toksai kaip lietuviškas būtų labas, tik tai dar jisai yra pritaikomas daug plačiau, galima ir oficialiam susitikime, net jeigu jūs inamės sakyti moin. Tai va, nežinau, ar mes tu inamės, ar jūs inamės, bet moin.
1: Moin, pasisveikinsiu taip pat. Na, tapai visišką vokietę, tiksliai prisijungiai tada, kada buvom sutarę. Na gerai. Pati pradžia, ar ne? Su kokiu tikslu išvažiavai į Vokietiją, į Hamburgą? Ar tai buvo tiesiog meilės istorija? Ar tu turėjai iš pat pradžių jau kažkokių profesinių ambicijų prieš išvažiuodama?
2: Tai yra visiška meilės istorija ir jinai ne tik tai yra meilė vyrui, tai yra visų pirma meilė šiai šaliai. Ir šią meilę man jie pasėjo iš tiesų mano dar vaikystėje mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Ir aš Kaune mokiausi mokykloje, kurioje buvo sustiprinta vokiečių kalba Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mokykla, kuri deja nebėra sustiprintos vokiečių kalbos. Tai žodžiu, tas mano ryšys su Vokietija yra iš tiesų ne per vyrą, o per kitus kultūrinius ryšius, per kalbą. Aš tą šalį pažinau daug anksčiau. Ir ta pažintis tiesiog su vyru sekė po to, išsivystė santykiai ir tiesiog mes susitokėme dar nesukūrė bendro tokio šeimos ūkio, bet jau susitokėme netgi Lietuvoje. Ir paskui, kadangi taip įvykių seka buvo labai greita ir aš greitai pradėjau lauktis vaikelio, tai tiesiog teko apsispręsti. Ir tuomet, 2019 metais, balandį, aš jau tokiu su paskutiniu šaukimu Stašaitytė Banzer į lėktuvą, jeigu ne dabar, tai iš viso neįlipsi, tai žodžiu, su dideliu pilvu išskridau į Vokietiją ir nuo balandžio mėnesio 2019 metų aš esu oficiali Vokietijos gyventoja ir ten sukūrėme šeimą ir gyvenu ten ir taip ta mano istorija tokia, aš neturėjau kažkokių ambicijų anksčiau būtinai išvažiuoti, gyventi ar dirbti ten, bet aš visą laiką jaučiau tą profesinį taip pat ryšį. Aš labai išnaudojau šią šalį, kuri yra iš tiesų labai draugiška šiuo aspektu, kad pateikia labai daug stažuočių, programų, praktikų. Tai aš, man atrodo, esu iš tų lietuvių, kurie mokėdami vokiečių kalbą labai daug pliusų patyrė ir pasinaudojau vairiomis galimybėmis ir turėjau tą tokį ryšį ir profesinį jau anksčiau.
1: Supratau, susipažinai su šalim dar prieš išvažiuodama. Kas tau buvo galbūt sunkiausia persikėlus gyventi Vokietiją? Na, aišku, užsiminiai, kad jau prieš tai pažinojai tą kultūrą, bet prie ko galbūt ilgiausiai teko pratintis? Kiekviena, sako, šalis turi savo niuansų. Vat Prancūzijoje gyvenanti lietuvė pasakojo tokį neįtikėtiną dalyką, kaip pasirodo 8 valandą, lygiai 8 valandą užsidaro visos mokyklos ir jeigu tu bent minutę pavėluoji, gali važiuoti su to vaiku, kur nori. Kokie niuansai Vokietijoje tau pasirodė keiščiausia?
2: Na, aš, tas yra iš tiesų stereotipas, kad vokiečiai yra labai tvarkingi. Tai tam tikrais aspektais aš sakyčiau, kad jie yra tokie savo taisyklėse labai griežtai užstrigę. Pavyzdžiui, čia yra tokios taisyklės, prie kurių man tikrai reikėjo pratintis, kad, na, kaip ir negalima, pavyzdžiui, siurbti arba ten kalti vinies į sieną pietų pertraukos metu. Tai yra ten nuo 12 iki, man atrodo, 15 valandos, iš esmės turi būti kažkoks ramybės metas ir savaitėlis. Tai man kažkaip va taip atrodo, jeigu tau reikia susitvarkyti, išsiėmi siurblį ir tvarkaisi, tai vat man, mano šeima, į kurią atitekėjau, mano vyras, mane, taip sakant, sustatė į rėmus ir aš jau dabar prieš traukdama siurblį pasižiūriu į laikrodį. Dar yra tokių dalykų, kur tai yra, žinoma, gerovės ir pažangos valstybė ir visa kita, bet kartais aš atvykus iš Lietuvos tikrai vartau akis ir sakau, kaip taip gali būti, kad negaliu atsiskaityti kortelę. Tai yra didelės valstybės, ta prasme, kuri turi irgi tą visą biurokratinį aparatą, kai kurie dalykai tiesiog veikia ne taip greitai ir, pavyzdžiui, jų pažanga šioje srityje yra tikrai nepalyginamai labiau atsilikusi negu Lietuvoje. Tai ta prasme, aš dar labai dažnai atsiduriu situacijose, kai sustoju kur nors ir galvoju, vat nupirksiu vaikams ledų ir jau ledų vaflį kaušelį ledų sudėti, o tada paaiškėja, kad galima atsiskaityti tik grinaisiais ir tada tenka bėgti ten kokį nors bankomatą. Tai va dar prie tų dalykų aš kažkaip kartais negaliu priprasti, bet iš esmės tai ta Vokietija, jinai nėra kažkokia labai kardinaliai kitokia. Ir kita vertus, jinai yra tokia baisiai įvairi, baisiai gerąją prasme. Tai yra didžiulė valstybė ir jeigu va dabar pažiūrėtumėm Bavariją, kur prasideda Oktoberfestas, ir palygintumėm Hamburgą, tai yra, galima sakyti, irgi tam tikra prasme du skirtingi pasauliai. Nusikelsim į Kiolną, karnavalistai, jie irgi kitoks jų mentalitetas. Tai tas vokietis nėra lygus vokiečiui. Bet kita vertus, mes irgi nesam tokie baisiai skirtingi. Mes vis tiek esame europiečiai ir mes tikrai turim labai daug bendrumo. Tai man čia prisitaikyti tikrai nebuvo sunku. Bet kaip sakiau, grįžtant prie to, į manyje jau buvo įskiepytas tas ryšys su šalimi ir aš matyt, man nebuvo kažkokios šoko terapijos. Aš prie jos esu prisipratinus, pamečiu jau daug metų.
1: O kaip ten su to punktualumu ir tvarkingumu? Ar išlenda kokių nors niuansų darbe, pavyzdžiui?
2: Taip, tikrai turiu pasakyti, kad Bet institucinis punktualumas arba darbinis punktualumas, jisai, manau, tikrai egzistuoja ir mokyklose, tas irgi labai pabrėžime, ir darželiuose tikrai jaučiama ta vokiška punktualumo tvarka. Bet yra dalykų, pavyzdžiui, kur atvažiavę lietuviai arba kiti užsieniečiai irgi pašiurpsta, kokie nepunktualūs yra traukiniai. Tai čia yra, pavyzdžiui, Deutsche Bahn, tai yra čia kaip keiksmažodis šalyje, kuri kaip ir norėtų kartais tą savo pozityvų imidžą, kad mes esam tvarkos ir punktualumo šalis, tai niekaip nepateisinsi, važiuosi čia traukiniais dėl tam tikrų infrastruktūros problemų ir didelio valstybinio UABO problemų, tas įvaizdis ir yra sunaikinamas ten ant perono labai greitai. Tai, bet žinoma, tie tokie dalykai, kur tvarka ir tam tikros disciplinos, aš esu jokavus, kad nėra nei vieno Vokietijoje turbūt susirinkimo darbinio ar mokykloj ar darželio, kur nebūtų vedamas griežtas protokolas pakankamai. Arba jeigu tik tai sugalvoja kokią nors iniciatyvą, tai iš karto reikia pildyti lenteles ir darbe, oi, tai jeigu kažką sugalvoja, oi, čia reikia Google Sheet dokumentą toj padaryti. Ir aš kartais vartau akis ir galvoju, negi mes tikrai negalim paprasčiau, tie procesai gali būti greitesni ir aš, pavyzdžiui, dirbdama Lietuvos žiniasklaidai buvau pripratus prie kartais labai greitų sprendimų, tokių susišūkavimų vienas su kitu ir greitai prie mūsų sprendimo. O va dabar dirbdama Vokietijoje špygelį, tai yra tikrai gerą reputaciją turinti žiniasklaidos priemonę ir ji yra didžiulė ir tikrai ten labai yra daug tų tokių barjerų, kurios oficialiai reikia pereiti ir įveikti.
1: Tai, nepaisant tų visų niuansų, ar ne, prie ko reikėjo priprasti, su tokia meile kalbė apie Vokietiją, ar Vokietija jau tapo tavo tikraisiais namais, ar tave priėmė, įsileido, ar tu ją jau įsileidai į širdį?
2: Taip, mano namai yra čia. Vis dėlto aš supratau, kad namai yra ten, kur yra šeima. Ir dabar aš jau esu sukūrusi šeimą, čia auga mano vaikai. Aš jiems labai skiepiu lietuviškumą, mes kalbamės lietuviškai ir jie moka. Ir aš pabrėžiu, kad jie turi tas dvi tapatybės, kad jie turi netgi du pasus ir visa kita. Bet aš jau žinau, kad aš padariau tą pasirinkimą ir aš nesigailiu, jis yra, manau, teisingas. Tai aš šioje šalyje jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi čia gerai prisitaikiusi. Aš žinau, kad esu atpažįstama kaip ne ta, kaip jie patys jokauja, nebijo vokietė. Aš turiu vis tiek akcentą, kurį laiką bandžiau kaip ir atsisakyti, bet kažkada supratau, kad tai netgi suteikia matyti man tam tikro žavesio ir žmonės ieško su manim kartais ryšio, paklausinėja, aš tada labai mielai pasakoju apie mūsų šalį Lietuvą. Tai aš manau, kad šiuo atveju šitoj šaly, kur yra tikrai didelė tautinė įvairovė, tai aš įnešu dar tam tikrą akcentą ir esu tuo patenkinta.
1: Pakalbėkim šiek tiek apie tavo karjerą, ar ne? Na, kiekvienas studijuodamas mes turim kažkokią svajonę, viziją, svajonių savo darbo, ar ne? Ar tu šiuo atveju studijuodama žurnalistiką svajoji apie tarptautinę karjerą?
2: Ir taip ir ne. Aš kaip ir buvau patenkinta savo tuo karjeros laipteliais kopimu Lietuvoje. Bet, aišku, Lietuva yra maža rinka, na, ta prasme, padaryti karjerą viena vertus, galbūt kartais yra paprasčiau, bet kita vertus kažkada ir pasibaigė, ta prasme, kur keičiant darbovietę, kur tu žiūrėsi. Tai aš į tas vokiškas medijas žvalgiausi visą laiką. Ir kaip sakiau, aš dalyvavau keliose stažuotėse. Aš taip bendradarbiavau jau su Vokietijos medijom, su Leipcige įsikūrusią visuomeninio transliuotojo televiziją ir portalu. Rašydavau kaip ir jau ir rengdavau video reportažus iš Lietuvos. Tai aš tą bendradarbiavimą turėjau, bet tokio kaip ir ambicijos, kad būtinai man reikėtų išvažiuoti dirbti į Vokietiją, nebuvo. Bet tiesiog natūraliai susiklostė tie asmeniniai santykiai ir kažkada, kai jau persikėliau čia gyventi, aš tada pradėjau mąstyti, kągi aš darysiu. Ar aš galėsiu įsitvirtinti šioje šalyje. Ir aš turėjau tikrai didelių nuogastavimų, kad man tai nepavyks, nes vis dėlto aš kalbu gerai vokiškai, bet tai nėra mano gimtoji kalba ir aš kaip sakau, ne kiekvienas lietuvis, kuris gerai kalba lietuviškai, tikrai ne kiekvienas gali būti žurnalistu, bet visgi kalba yra vienas svarbiausių instrumentų šiame darbe. Tai aš tiesiog supratau, kad man konkuruoti, nors aš galbūt ir turiu daug patirties, man konkuruoti bus tikrai sunku. Ir jau nekalbant apie prestižiškiausius leidinius, bet taip susiklostė, kad ieškodama jau visai kitokių darbų, jau galvodama apie tai, kad, na, galbūt man apskritai reikia keisti savo profilį, visai persiorientuoti kažką kitą. Vis tiek aš taip kažkaip tą dariau atbulomis rankomis ir vis dėlto visą laiką pažiūrėdau tuos leidinius senamadiškai į jų skelbimus darbo skelbimus ir tiesiog va taip sutapo, kad vieną dieną pamačiau skelbimą, kuris, na, tiesiog 100% atitiko mano kompetencijas, galbūt netitiko visų tų mano lūkesčių žurnalistinių, bet aš tikrai žinau, kad šitą darbą aš galiu daryti ir aš jam tinku. Ir dar labai gerai prisimenu, kad tą dieną turėjau išskristi į Lietuvą su vaikais viena ir dar susikrauti daiktus, pamačius tą skelbimą, taip net nusigandau, oi, tai kaip aš ką čia dabar padarysiu, aš čia nieko nespėsiu. O man vyras tada sako, ramiai, aš tau sukrausiu tuos daiktus, jeigu jau kažkokias drapanas pamirši, tai gal nieko tokio, skrendi į savo antruosius ar ten pirmuosius namus, sesė paskolins drabužį, tu tik sėsk ir rašyk. Ir kai vat iš tiesų tai yra tikroji motivacija, tai aš ten 1, 2, 3 ir parašiau tą motivacinį laišką ir jau tada aš kažkaip turėjau tokią kaip ir neblogą nuojautą. O paskui pasitvirtino, kad iš tiesų, kai pakvietė į pokalbį, tai tada dar buvo geresnis jausmas ir supratau, kad galiu aš ten įsitvirtinti.
1: Ar didelis konkursas būna, norint gauti tokį darbą prestižiškam leidinį, ar ne, kaip tu dirbi šiuo atveju Vokietijoje Der Spiegel?
2: Aš tiesą sakant, nežinau, koks buvo konkursas, nežinau, kiek ten į vieną vietą mes pretendavom, bet žinau, kad aš patekau, tai manau, kad patekau su kitais, kurie yra vokiečia kalbiai, tai
1: manau, kad apšokai tos vokiškai kalbančių žmonės, aš, netgi taip.
2: Aš manau, kad apšokau dėl to, kad aš turėjau kitų kompetencijų, turėjau daugiau patirties ir, kaip sakiau, jie net šiek tiek buvo nustebę, kad aš pretenduoju šitą vietą, bet aš jiems nuoširdžiai paaiškinau, kad sakau, aš žinau, kad aš norėčiau galbūt dirbti, rašyti pagrindinius straipsnius iš Spiegelį, bet aš žinau, kad jūs manęs nepaimsit, nes jūs turite tokių puikių žurnalistų, na, kur nereikės dar jums papildomai manęs ten redaguoti, paversti tą kalbą absoliučiai nepriekaištingą. Tai aš visą šitą suprantu, ta prasme, tiesiog žiūriu realiai į situaciją ir gal aš tai pagalvojau, kad gal tas mano tiesus pokalbis juos ir įtikino.
1: Žinau, iš privataus mūsų pokalbio žinau, kad netgi buvai savo mintyse pasakius, na, jeigu gausiu šitą svajonių darbą, tai kažkokią dalį savo pirmos aukos kažkam paaukosiu. Papasakau, kokia ten buvo istorija ir tas stiprus tavo noras gauti būtent šiame leidinėje darbą.
2: Na, aš taip, kaip gavau tą, užpildžiau motivacintą laišką, viską išsiunčiau, tada pagalvojau, kad nu taip, jeigu jau man pavyks gauti šitą darbą, tai jau tą pirmą algą, pusę jos, aš paukosiu Ukrainai. Nes, apsimės, tai Ukrainai ir taip aukodau, bet tada galvojau, va, čia tai būtų man tikrai negaila pusę atriekti tos pirmos algos. Tai taip ir atsitiko. Lapkričio 2023 metų lapkričio pusę algos nukeliavo Blue Yellow paramos organizacijai.
1: Ir nebuvo visai gaila. Na gerai, kokius tu konkrečiai atlieki darbus? Suprantu, kad ten šiek tiek yra specifikos ir kitoniškumo, ar ne, lyginant su lietuviška žiniasklaida. Labai įdomu palyginti, ką tu ten darai ir kokias tavo pareigos.
2: Na, iš tiesų, tai mes net ir Vokietijoje esame tam tikri pionieriai Špygelis su įkurta vidinė nauja redakcija, kuri vadinasi debatų redakcija. Ir ten buvo būtent sukurtas visas naujas toks skirelis ir nauji žmonės įdarbinti. Ir mes esame atsakingi už tai, kad organizuotume debatus ir diskusijas savo savaitraščio naujienų portale su skaitytojais. Tai mes kasdien vat galvojame klausimus, kurie atliepia aktualijas, arba gali būti šiaip tiesiog įdomus. Tai gali būti tiek apie karą Ukrainoje, tiek apie Trumpo kokius nors sprendimus, taip pat gali būti ir apie futbolą. Tai žodžiu, mes esam tie, kurie sukūrėme erdvę savo skaitytojams, kurie gali ateiti ir išsakyti savo nuomonę, atsakyti klausimą, klausimą yra formuluojami uždari, tai kad būtų atsakymas taip arba ne, ir diskutuoja tarpusavyje skaitytojai. Tai čia idėja buvo tokia, kad ypač per prasidėjus karui Ukrainoje, visur visos žiniasklaidos priemonės pastebėjo, kad yra daug to ir melagienų, fake news, ir taip pat tiesiog daug piktesnių komentarų anoniminių atsirado, labai, nu, tiesiog tas visas debatų kultūra labai, labai nusivažiavo. Tai tada vat, Špygel sugalvojo, kad reikėtų kažkaip sukurti tokią saugią erdvę, kur mūsų tą vadinamą community, mūsų bendruomenė Špygelio susirinktų ir aptartų tam tikras aktualijas. Tai vat ta redakcija buvo įkurta, nes mes net Vokietijoje gavome tokį žiniasklaidos ten organizacijų apdovanojimą už šitą idėją, dabar nuo mūsų kiti jau pradeda kopijuoti, atsisako daug kas tų anoniminių, nešvarių erdvių internete ir bando taip truputėlį tokią tą saugesnę, švaresnę komunikacija, kur mes galim tuos komentarus ir moderuoti, galim įsikišti šiek tiek į tą diskusiją. Bet, sakau, tai yra tokia erdvė, tai vat mūsų yra tas darbas skaityti gerus mūsų autorių tekstus ir pagal juos formuluoti klausimus skaitytojams ir įtraukti tą tokį, sukurti atgalinį tam tikrį ryšį tarp leidinio ir skaitytojo.
1: Kas galbūt tik dabar įsijungėte žinių radiją, aš primenu, kad šiandien aš kalbuosi su lietuvė žurnaliste Vytene Banzer, kuri gyvena Vokietijoje ir dirba įtakingame Vokietijos ir visos Europos leidinyje Der Spiegel. Na gerai, tas naujas jūsų sugalvotas modelis, ar ne, įtraukti į diskusiją skaitytojus, ar jisai pasiteisino, galbūt iš tikrųjų, na, nuėmėt tą neigiamą krūvį, tų neigiamų piktų pasisakymų?
2: Žinoma, žmonės, tam tikra dalis jų buvo nepatenkinti, nes jie prarado tą galimybę reikštis visur, po kiekvienų straipsnių. Vat aš perskaičiau ir noriu čia pakomentuoti, puoliau pakomentavau. Dabar mes jiems tokį, įstatom juos į tam tikrus rėmus, tą reikia pripažinti. Bet vis dėlto mes darėme ir apklausas, tai yra daug ir to supratimo, ir taisyklių priėmimo mes nustatom aiškės vadinamas etiketo, vidinio etiketo taisyklės, pagal kurias leidžiame komentuoti savo skaitytojams. Ir mes pastebėjom, kad tas įsileidimas vis dėlto tam tikra prasme jau atpažįstamo mūsų community nario, kuris moka abonentinį mokestį, kuris yra registruotas. Nereikalaujame, kad būtų tikras vardas, tikra pavardė. Tai būtų gal dar vienas žingsnis į priekį, bet aišku, tai atribotų daug pakankamai didelę dalį žmonių, kurie vis dėlto nori likti anonimiški. Bet mes sukūrėme tą tokią erdvę, kurioje žmonės jau ir vieni kitus labiau atpažįsta ir aktyviai, tikrai kai kurie labai aktyviai komentuoja, ir mes pastebėjom labai didelį kokybinį šuolį. Tai žinoma, mes praradom labai daug komentarų, nes anksčiau būdavo per mėnesį skaičiuojama apie 1,5 milijono komentarų, dabar mes per mėnesį turime apie 50-60 tūkstančių komentarų, tai aišku, skaičiai yra visiškai kiti, bet mes pastebėjom, kad komentarai, kuriuos mes triname arba atmetame, nepraleidžiame, mes arba šitas dirbtinis intelektas, kuris dirba kartu su mumis, tai pastebėjom, kad tiesiog priimamumas tų komentarų yra pasiekęs virš 90%. Tai reiškia, dešimtadalis, mažiau negu dešimtadalis atmetama dėl tam tikrų, taip sakant, etiketo nesilaikymo taisyklių arba melagienų skleidimų ir panašių dalykų.
1: Aš žinau, kad Lietuvoje, gal ir kitose šalyse, yra dalis tokių žmonių, kurie praktiškai to straipsnio neskaito, kas yra parašyta, skaito tik komentarus ir persisunkia kažkokio pykčio, neapykantos ar ne. Tai gal jūsų šitas modelis iš esmės leido suvaldyti tą neigiamą, na, nuomonę, informaciją, tą tokį purvą?
2: Taip, aš manau, kad tai yra tikrai būtent tai buvo toks tikslas ir šis tikslas, aš galiu teikti, mano požiūriu yra pasiektas, nes mes tikrai skaitome daug tų komentarų ir aš kartais nustembu, kaip žmonės įsigilinę yra į temas, kad yra tikrai mažai to tokio nu, tiesiog puolimo kažkokio, arba tik, kaip sakai, tik pagal antraštę. Žmonės įsigilina, mes aišku pasistengiame, ten įvedam ir tam tikrą įvadą parašom, prikabinam straipsnius, kurie susijęs. Tai, ir aš tiesiog stebiu, kad žmonės diskutuoja jau išmanydami, turėdami pagrįstą tam tikrą savo nuomonę. Lietuva.

0: Reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radio laidoje pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Lietuva didelė.
8: Lietuvoje skaitai, ar ne, kas darosi, ir Lietuvoje dabar labai populiaru tos klikinės antraštės, ar ne, vos ne iš serijos susidūrimas su ežiuku, vos nesibaigė tragedija, sužinok, ar būtum žinojęs, kaip elgtis. Na, iš serijos tik kliking spausk, ar ne, nors sužinai, kad ten tiesiog ežiukas įkrito į kokią nors duobę ir jį reikėjo išgelbėti. Šiuo atveju vokiečiai daro tokius trikus, ar jūs jau truputį nueinat, kaip ir su komentarais išsigryninot, ar ne, to purvo tarsi atsisakėte, ar su tokiam klikiniam paspaudžiamom dažnai antraštėm žaidžiat, viliojat savo skaitytojus?
9: Bendrai žiniasklaida, jeigu žiūrėti plačiau, Vokietijos žiniasklaida, tai aišku, milžiniška šalis, visokios to žiniasklaidos yra. Yra bulvarinė žiniasklaida, yra kokybinė žiniasklaida. Tai aš galiu pasakyti, kad kokybinė va tokia žiniasklaida kaip Spiegel irgi pasitaiko tų klikbaitinių antraščių ir redakcijos posėdžiuose irgi yra tos kritikos, mes turim tam tikrą rutiną susikūrę, kur kiekvieną dieną vienas iš kolegų komentuoja, kaip jam atrodė vat, vakar dienos svetainėje pasirodžios medžiagos ir būtent būna tų kritikos punktų ir jie tikrai būna pagrįsti. Kartais, aišku, suskaičiuoja ten, kiek antraščių yra su klaustukais ir tai jau yra, mes iš žurnalistikos mokslų žinome, kad reikia tam tikrų dalykų derėtų vengti, bet kartais tai yra irgi pagyvina tam tikrą dinamiką, įveda, tai aš nematau čia kažkokio labai prastos situacijos, bet tikrai negaliu sakyti, kad jau čia pas mus tai tikrai tokių dalykų nepasitaiko. Pasitaiko.
8: Tu Lietuvoje 14 metų dirbai žurnalistė dabar, dirbi dar Spiegel, ar ne? Ir jeigu reikėtų lyginti darbo stilių, na, metodikas vokiečių ir lietuvių yra kažkokiu esminiu. Na, minėjai pradžioj, kad daug lentelių sugalvoja idėją ir negali čia ir dabar įgyvendinti, tiesiog reikia užpildyti, ar ne? Dar kažką pastebi, kas labai skiriasi iš esmės.
9: Iš esmės, tai mano didžiausias pastebėjimas, kad vis dėlto tai yra tas masštabų skirtumas. Tai vis dėlto Lietuva, maža šalis, maža žiniasklaidos rinka, politikai lengviau pasiekiami, Vokietijoje automatiškai. Tai yra didelė rinka, jeigu kažkokia tema labai yra aktuali, tai įsivaizduokit, kiek medijų nori ten gauti gynybos ministro komentarą. Tai tiesiog automatiškai yra daugiau gal tų tokių stotelių, kur reikia kreiptis per tam tikrus tarpininkus. Tai dėl to kai kurie dalykai nesidaro taip greitai, kaip galbūt pasidarydavo man Lietuvoje. Aš žinau, kad dar vat, 2010 ar 11 metais atlikinėjau praktiką kitam Vokietijos leidinyje, irgi savaitraštyje Štern. Ir atsimenu, tada rašiau tekstą apie atominės elektrinės, kažkaip, kad Lietuvoje tada buvo dar ilgesys tos atominės energetikos ir tada buvo dar kalbama, galbūt naują reikės statyti. Atsimenu, kad tada aš savo mentoriui, tuometiniam Berlyno skyriaus redaktoriui, sakau, tai čia va tuoj paskambinsiu tam Seimo nariui, net ir premjero turiu telefoną. Ir tada taip vartėkis, ką, jūs daug maž galit paskambinti premjerui ir parlamentarams, tai va paprastai, tai žodžiu, jam buvo labai keista. O dabar jau gal tas komunikacijos... Taip pat stotelės galėtų jau yra šiek tiek pakitę, gal kultūra yra šiek tiek pakitus, bet vis dėlto tai yra greičiau, paprasčiau ir mes esam vieni kitų arčiau.
0: Nieko nepakitę, visi mes turim ministrų premjerų telefonus ir galim labai greit prisiskambinti, jeigu nežinom, tai greit gauname. Na tai skirtumas didžiulis. Na, nors dirbi Vokietijoje tokiam prestižiškam leidinyje ir ne, esi sakius, kad didžiausia dvasinį peną tau teikia vis dėlto bendradarbiavimas su žiniasklaida lietuviška, ar ne? Tu čia vis kartais parašai, kažką pakomentuoji. Kodėl? Ilgesys Lietuvos?
9: Tai tiesiog aš tai galiu savai išreikšti labiausiai savo kompetencijas, vis dėlto tas žurnalistinės 100%. Tai aš bendraudama su LRT portalu ir televizijai radijum komentuoju dalykus, kurie man pačiai yra įdomus. Aš tiesiog įvertinu, kas yra įdomu Lietuvos žiūrovų.
0: O kas yra įdomu? Kas yra įdomu iš Vokietijos?
9: Tai man atrodo, kad Lietuvai dabar, kai atsikraustė Vokiečių karių brigada, tai Vokietija tapo ypatingai svarbi šalis ir visam šitam Ukrainos karo kontekste visos gynybos temos yra ypatingai svarbios ir apskritai, žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, na, Vokietija savaime suprantama, kad jinai visą laiką buvo svarbi, nes tai yra svarbiausia, didžiausia Europos Sąjungos ekonomika, tai yra skaitlingiausia šalis Europos Sąjungoje, tai jos svoris politinis, ekonominis yra tiesiog labai didelis. Žiūrint iš Vokietijos perspektyvos į Lietuvą, dar aš neprisimenu tokių metų kaip pastaraisiais, kad Lietuva būtų tiek įdomi vokiečiams. Irgi dėl tų pačių dalykų. Dėl vokiečių brigados Lietuvoje, dėl mūsų patirties santykiuose su Rusija ir būtent šitam Ukrainos karo fone mūsų balsas yra labiau girdimas arba labiau jį įsiklausoma, labiau pasirenkama paklausti mūsų, anksčiau mažiau tikrai žiūrėdavo į mus. Tai aš manau, kad tas ryšys tarp Lietuvos ir Vokietijos, atsidūrus man šioje šalyje, man tikrai susiklostė palankios sąlygos ir aš galiu, va, taip sakant, bujoti šitam lauke ir išlaikyti dabar man pačiai gerą balansą, dirbti geroje vokiškoje žiniasklaidos priemonėje, bet galbūt neišpildyti savęs tiek va, dvasiškai ir profesinė prasme ir dirbti LRT, kur galiu tikrai savai išreikšti kaip žurnalista.
0: Užsiminė apie vokiečių karius, ar ne, kurie tikrai atvažiavo ir dar atvažiuos į Lietuvą. Pasakyk kokiu nors naužuomenu. Vis tiek mums kažkokiu būdu teks susiturti su tai žmonėmis iš Vokietijos. Kaip su jais susitraugauti? Yra kokiu nors triku?
9: Aš manau, kad jie yra jau iš dalies tikrai apakę, kaip juos šiltai priema lietuviai. Ir manau, kad tai yra didžiausias dalykas, kurį gali padaryti lietuviai, tai būti, rodyti jiems pagarbą, dėkingumą ir šiltai bendrauti. Ir tai jau yra labai didelis dalykas, nes Vokietija yra visiškai kitomis sąlygomis jų Bundesveras pastaraisiais dešimtmečiais po antrojo pasaulinio karo į Bundesverą ir į karius žiūroma tikrai su labai dideliu skepsiu, ta pacifizmo banga čia yra išbujojus ir kario profesija tikrai nebuvo tokioj pagarboj. Dabar mentalitetas truputėlį keičiasi dėl būtent aktualių tarptautinių, bet vis tiek tas toksai priėmimas, kokį jie gauna Lietuvoje, jie yra labai nustebę. Tai aš manau, kad Lietuva ir lietuviai daro viską teisingai ir jeigu mes būsim su jais, rodysim jiems draugiškumą, tai ir iš jų gausim draugiškumą ir saugumą.
0: Nuostabu girdėti tokį šiltą gerą atgarsį.
8: Trumpai, laikas jau visai į pabaigą. Bendruomenė Hamburge, Vokietijoje, lietuvių bendruomenė stipri, ką apskritai, kokia nuomonė apie lietuvius yra Vokietijoje. Na, nebesam vien matomi tie juodadarbiai, kaip lietuviam apskritai sekasi įsitvirtinti Vokietijoje, pasiekti aukštas pozicijas, kokia tavo patirtis?
9: Aš manau, kad lietuviai jau iš tiesų, mes tiesiog esam europiečiai, Europos Sąjungos nariai, tai žodžiu, su tuo bilietu, taip sakant, kas atvyksta, jau nelabai ten ir rušiuoja į tas, ar čia lietuvių bendruomenė. Į lietuvių bendruomenę žmonės būrėsi, eina tam, kad palaikytų ryšį. Aš irgi einu ten, kad palaikyčiau ryšį, vedu vaikus į lietuvišką mokyklėlę, kad tai yra svarbu man, bet iš esmės tai nėra kažkoks ten saugus uostas ar dar kažką. Mes jau visi šitoj visuomeniai turim savo statusą ir integruojamės per savo darbovietės, per kitus dalykus. Tai aš manau, kad čia ta bendruomenė yra toksai, taip sakant, kultūrinio ryšio ir toksai pliusas, kur mes pasijuntame, tiesiog norim pakalbėti savo kalbą, norim prisiminti savo kažkokius papročius, kurių galbūt vokiečiai jiems nėra priimtini. Tai ta lietuvių bendruomenė Hamburge, jinai yra pakankamai aktyvi. Aš vis gaunu tuos kvietimus, tai tokius renginius, tai kitokius renginius, bet aš labiau fiksuojusi pagal tai, kas tinka mano vaikams ir būtent, kad lavinti jų kalbą. O bendrai, tai bandžiau net pasižiūrėti, kiek čia tų mūsų narių yra, tai tie skaičiai yra tokie neoficialūs. Sakoma, kad nuo 1,5 iki 2,000 gali būti, nes ne visi yra registruoti, kas moka nario mokestį. Aš, pavyzdžiui, moku nario mokestį, tai aš jau kaip ir esu registruota narė, bet yra daug lietuvių, kurie nemoka tų nario mokesčių ir kartais ateina į tuos renginius, kartais neateina, tai tas yra aktyvas ir dar tam tikrą masę žmonių, kurie oficialiai kažkur nėra prisiregistravę.
8: Iš mūsų pokalbio aš jaučiu labai didelę tavo meilę šitai šaliai, kas yra nuostabu. O kalbant apie Lietuvą, turi vilčių, minčių, kada nors su visa šeima čia grįžti? Ar visas tavo gyvenimas vis dėlto persikėlė ten, bet su tokiu pakankamai dideliu svarbiu ryšiu su Lietuva?
9: Na, aš tiesą sakant, dabar netmetu jokios galimybės, bet mano šeimoje, tai aš jaučiu, kad vis dėlto mums visiems komfortabiliau būti čia negu Lietuvoje. Ir manau, kad taip turbūt ir bus, bet, kaip sakau, dabar tie visi atstumai, jeigu išliks taika pasaulyje, tie visi atstumai yra labai supaprastėję. Man iš Hamburgo atskristi į Vilnių yra mažiau negu 2 valandų skrydis. Tai reiškia, kol aš nuvažiuoju oro uostą, atskrendu į Lietuvą ir atvažiuoju į butą Vilniuje, aš užtrunku turbūt 4 valandas. Nu maksimum 5. Tai jeigu aš čia gyvensiu Vokietijoje ir važiuosiu pas pažįstamus į Bavariją, aš užtruksiu ilgiau. Tai aš kartais paskaičiuoju, čia viskas priklauso nuo to, kaip tu nori intensyviai plėtoti ryšius. Tai aš, pavyzdžiui, su savo sese bendrauju turbūt intensyviau, negu mano vyras bendrauja su savo brolio šeima, kuri gyvena tam pačiam mieste. Tai aš stengiuosi, man tai yra svarbu, nes aš, aišku, čia išsiroviau su šaknim ir atvažiavau čia ir įsisodinau. Tai man matyt, tas yra poreikis dar palaikyti ryšį stiprų su Lietuva. Tai aš palaikau ryšį per šeimą, per draugus ir per darbą. Tai mane labai stipriai ryša. Tai aš manau, kad aš jaučiuosi, tiesą sakant, aš jaučiuosi labiausiai jau dabar tokia europietė, o ne vokietė ar lietuvė.
8: Labai linkiu išlaikyti tą tokį sveiką, nuostabų ryšį ir vaikus mokyti toliau lietuvių kalbos ir mūsų tradicijų, kurios tikrai yra nuostabios. Ačiū, Vytenė, už tau skirtą laiką. Aš primenu, kad šiandien aš kalbėjausi su lietuve, žurnaliste, kuri gyvena Vokietijoje ir dirba įtakingame Vokietijos ir visos Europos leidinyje Der Spiegel. Kalbėjau su Vytenė Banzer. Ačiū dar kartelį.
9: Viso.
8: Iki. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
7: Lietuva didelė. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Visą Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Boker.
12: Kaip sakai? Roker?
11: Boker.
12: A, šoker.
11: Ne, boker.
12: Poker?
11: Ne.
12: Broker?
11: Juk sakiau boker.
12: A, aš ir sakau. Bokser.
11: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu naujausią psichologės, psichoterapeutės Linos Vėželienės Dirmotės knygą Kaip tinkamai naudoti savo protų, kritinio mąstymo pratybos. Gyvename informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais. Vis sunkiau nusistatyti aiškius orientyrus, priimti teisingus sprendimus, išvengti manipuliacijų spastų ir išlaikyti savo mąstymą aišku ir atvira. Todėl kritinio mąstymo įgūdžiai tampa gyvybiškai svarbus visose gyvenimo srityse. Kritinis mąstymas, be kita ko, ir kasdienis įprotis remtis faktais ir patirtimi, o ne lūkesčiais ir nuomonėmis, padedantis nepaklysti prieštaringos informacijos labirintuose ir apsaugantis nuo intelektinės sumaišties. Taigi, stengdamasis mąstyti kritiškai, žmogus ugdo įprotį naudoti protą pagal jo prigimtinę paskirtį. Gera žinia ta, kad gebėjimą kritiškai mąstyti galima lavinti ir aktyviai tikslingai treniruoti. Autorė savo praktinėje, pažintinėje ir terapinėje knygoje pristato pagrindinius kritinio mąstymo elementus bei jo ugdymo įrankius ir pateikia net 80

konkrečių užduočių, kurios padės išjudinti smalsumą ir sąmoningumą, ugdys įžvalgumą ir kūrybiškumą, augins mąstymo laisvę ir empatiją, atvirumą realybei ir kitiems žmonėms. Stropus praktikuotojas, pasak psichologės, atlikęs visas pratybų užduotis, galės didžiuotis stipriais ir plastiškais kritinio mąstymo raumenimis. Keletą užduočių iš knygos noriu pacituoti. Viena jų vadinasi Pamatyk įvairias pusės. Ši užduotis moko abejoti madingomis tiesomis, atsisakyti nesąmoningų sprendimų ir susidaryti savo nuomonę. Pasirink kokią nors visiems žinomą tiesą ir ištyrinėk ją iš visų pusių. Pavyzdžiui, išsiaiškink, ar sveika gerti daug vandens. Paieškok faktų patvirtinančių, kad daug vandens gerti sveika. Kritiškai įvertink tų faktų šaltinius ir jų patikimumą. Pasidomėk, kiek vandens būtų sveika išgerti tavo amžiaus žmogui. Patirinėk vandens gėrimo fanams prieštaraujančiųjų argumentus. Panalizuok, ką apie išgeriamo vandens kiekį mano intuityviosios mitybos šalininkai. Paieškok informacijos, kaip rekomenduojamo išgerti vandens kiekis susijęs su žmogaus amžiumi, judrumu, klimato zona, kurioje jis gyvena. Galų gale atlik praktinį eksperimentą su savimi pačiu ir sužino, kiek vandens tau iš tiesų patinka išgerti, kokios temperatūros, kokiu tempu ir kada. Tapk šio klausimo ekspertu, pamėgusiu vandens gėrimo temą ir išnagrinėjusiu ją iki pašaknų. Šiai užduočiai gali rinktis bet kurią kitą madingą tiesą. Ir dar viena, mano akimis labai šviesi ir linksma užduotis – pažvelk į pasaulį vaiko akimis. Ši užduotis padeda nugalėti nuobodulį, išsinerti iš anksto visažinio kostiumo ir susigražinti prigimtinį domėjimąsi pasauliu. Užsirašyk tris klausimus, kurie iškilo per dieną apie pasaulį, žmonės, gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, kodėl dangus vakarais būna raudonas? Kas vyksta žmogaus smegenyse, kai jis bijo? Kodėl Antanas geria kavą be cukraus? Ir tą patį vakarą ar kitą dieną paieškok juos atsakymų. Rašykis tik tuos klausimus, kurie iš tiesų tau įdomus ir atsakymai, kuriuos galėtų praplėsti tavo pasaulio pažinimo lauką. Atsakymų į savo klausimus ieškok įvairiausiais būdais. Paklausk žinančio, pasitark su dirbtiniu intelektu, pasidomėk, ką apie tai rašo žiniasklaida. Štai tokios kelios užduotys lavinančios kritinį mąstymą. Jas pacitavau iš Linos Vėželienės Dirmotės knygos, kaip tinkamai naudoti savo protų kritinio mąstymo pratybos. Praktinė, pažintinė ir terapinė knyga išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Rašytojų svetainė.
6: Laidą Rašytojų svetainė remia Medijų remimo fondas.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eterija laida Rašytojų svetainė. Ir aš su didžiuliu džiaugsmu sveikinuosi su šios dienos svečiu. Ir tai yra Andrius Kleiva, Paryžiaus politikos mokslo instituto absolventas, tinklaraštininkas, LRT bendradarbis ir trijų jau šiai dienai knygų autorius. Sveiki, Andriau.
8: Sveiki.
7: Kaip bus japoniškai laba diena žinių radio klausytojai?
8: Žinių radijas no minasama. Konnichiwa.
7: Toks paskutinis konnichiwa, man tik tai girdėtas žodis. Tai aš neatsitiktinai paprašiau Andriaus pasisveikinti japoniškai, nes Andrius jau daugiau negu 7 metus jūs gyvenate, ar ne, Japonijoje?
8: Taip, iš tikrųjų, nežinau, kaip reikėtų sakyti, ar jau 7 metus, ar tik 7 metus, nes priklausomai nuo požiūrio kampo labai skiriasi ir tas ilgumo suvokimas, nes tarp kelių metų įsispraudė koronos metai ir labai smarkiai sustojęs visas gyvenimas čia labai sutrumpino tą pojūtį gyvenimo. Tai net nežinau, kaip čia vertinti, ar ilgai ar trumpai viskas vyksta čia.
7: Mhm, bet vis tiek kažkoks pirminis jausmas ateina, vat aš pasakiau, net, bet jums kažkaip norėjosi sakyt, kad dar tik?
8: Man atrodo, kad visada gyvenime jaučiau ir na, būnant 20 metų, kad aš turiu būti toks, kad 30 metų turiu būti toks ir kad pagyvenus Japonijoje ar kitoj šaly 5 metus turi būti toks, bet vis kažkaip tas bendras jausmas gal neišpildo tų lūkesčių ir tiesiog visada tikiesi iš savęs daugiau, negu iš tikrųjų turi. Tai gyvenimas Japonijoje irgi savo ilgumu turbūt neišpildė mano lūkesčių ir jaučiasi, kad aš čia esu kur kas trumpiau.
7: Aha, įdomu, bet dar prieš pat neriant į tai, kaip jūs atsidūrėte Japonijoje, ką jūs ten veikiat, aš pirmiausia noriu labai labai pasveikinti su trečiaja knyga. Aš jau ją mačiau, jin ką tik iš spaustuvės atkeliavo, varčiau, labai graži, bet matyt, jūs pats dar jos rankose nelaikėt, tik iš nuotraukų matėt.
8: Taip, mačiau, kaip ją rankose laikė kiti žmonės, jau ir keli skaitytojai, bet pats turbūt ją rasiu savo rankose tik tai kitą met ir toliau mėgausios tais vaizdais, kaip visi žmonės sklaido ją ir skaito.
7: Ir džiaugiasi. Aš klausytams nepasakiau, kad knyga yra trečioji Andriaus, kas vyksta Japonijoje. Pirmos dvi buvo, kaip veikia Japonija, ir antra, ką veikia Japonija. pirmoje knygoje jūs rašėt, kad norit parodyti tą šalį tiems, kurie dar čia nebuvę. Antroji pasakojo apie tai, ką jūs mato toj šaly. Kodėl prireikė trečios? Netilpo įspūdžiai pirmas dvi?
8: Pirmoji iš tiesų buvo noras parodyti Japoniją, kaip jie atrodo panoramiškai, stebėti ją. Antroji buvo noras išgirsti, ką apie savo šalį jaučia Japonai. O trečiojusios reikėjo dėl to, kad galėčiau sujungti mintis, kurias sudėjau į pirmąją ir į antrąją. Ir tą bendrą stebėjimą, bendrą kalbėjimą su Japonais paversti mąstymu kartu su jais. Dėl to, eidamas per skirtingus šalies sezonus, eidamas per bene 18 skirtingų Japonijos naujienų, aš žiūriu plačiau, kaip keičiasi Japonijos visuomenė ir tuo pačiu metu klausiu Japonų, kaip jiems tie pokyčiai atrodo, kaip jie apie tai galvoja ir kaip jaučiasi.
7: Mhm. Jūs pasakėt, žiūrit, kaip keičiasi Japonijos visuomenė, bet akivaizdu, kad ir jūs pats keičiatės, nes jūs pirmąją knygą rašėt, kai kiek buvot pragyvenęs, metus ar porą Japonijoje, ar ne?
8: Net nebuvau pragyvenęs metus, tai buvo toks tiesioginės transliacijos objektas, parašytas per pirmosius metus.
7: Ar dabar, rašydamas pirmą knygą, užduodamas savo tą pačią užduotį, išsikeldamas tą patį tikslą, rašytumėt taip pat, ar jau tie 7 metai pragyventi jau visai kitą žvilgsnį duoda?
8: Aš labai branginu pirmąją knygą, nors žinoma, yra daug dalykų, kuriuos galbūt rašyčiau, minėčiau kitaip, bet man atrodo, kad tai buvo labai svarbus laikas, kai aš mačiau Japoniją šviežiomis akimis ir mačiau jos veikimus iš pašalinio žmogaus perspektyvos. Dabar jau pragyvenus 7 metus, iš tikrųjų labai sunku pastebėti daug dalykų, kurie yra neįprasti, kurie skiriasi nuo Europos šalių ir parodyti tai Lietuvai. Tai smalsumas mano nedingo, bet tiesiog natūraliai gaunasi dažnai taip, kad aš jau sunkiai savomis akimis pamatau, kas gali būti įdomu ir netikėta.
7: Ir aš dabar galvoju, o kas tada geriau geba atskleisti šalį? Ar tas žmogus, kuris žiūri naujom akim, ar tas, kuris jau iš vidaus stebi?
8: Aš manau, kad abu požiūriai yra labai vertingi ir visada svarbu pradėti tą pažinti su šalim nuo šviežių akių, nuo drąsaus žingsnio prie kiekvieno nuotykio ir paskui vėliau pereiti prie tokio galbūt brandesnio, labiau apgalvoto žvilgsnio ir tik tada galima susidaryti tą pilną Japonijos arba bet kokios šalies vaizdą. Nes iš tikrųjų dažnai sakoma, kad ir aš esu pats sulaukęs tokių komentarų, kad ką tu gali žinoti apie šalį, pagyvenęs joje pirmus metus, bet tai tas rašymas ir niekada nereiškia, kad rodai save kaip žmogų ekspertą, kuris kalba užlipęs ant Olimpo kalno, o tai yra tiesiog dar vienas potencialus požiūris į šalį iš kitos pusės, kuri tam tikrą prasme irgi suteikia tą dėlionės svarbią detalę.
7: Pirmosios dvi jūsų knygos buvo neabejotinai bestselleriai, tikrai žinau. Kaip jūs galvojat pats, kodėl, kur slypi jų gale ir kodėl žmonėms taip įdomu?
8: Man atrodo, daugeliu žmonių pasklaidžius knygas pasirodė keista ir tuo pačiu nuostabu, kad ir Lietuva, ir Japonija jungia labai daug skirtingų kultūrinių ir visuomeninių linijų. Ir dėl to jie skaitydami knygas daugeliu atžvilgių atpažindavo ir save, ir savo šalį. Ir man atrodo, daug tarp mūsų lietuvių buvo ir tokių, kurie vis tik nusprendė apsilankyti Japonijoje ir iš tikrųjų pažiūrėti, kaip visa tai veikia. Iš tikrųjų, šalyje.
7: Dėl pačių pavadinimų, kaip veikia Japonija, ką veikia Japonija, kas vyksta Japonijoje, tai čia taip specialiai tokie panašūs pavadinimai, ar gali būti ir dar ir ketvirta, ir penkta knyga su panašiais klausimais?
8: Na, tai yra toks labiau galbūt mano žaidimas su skaitytoju. Ir turbūt noras parodyti, kad, kaip ir minėjau anksčiau, kiekviena iš tų knygų yra didžiulės dėlionės dalis, tam tikra prasme panaši, tačiau duodanti kitokį žvilgsnį ir leidžianti pažiūrėti Japoniją iš kitos pusės. Ir kas iš tikrųjų dar jungia tas knygas, tai yra klaustuko nebuvimas. Ir kaip veikia Japonija, ir kas, atsiprašau, ir ką veikia Japonija, ir kas vyksta Japonijoje, neturi klaustuko savyje. Ir tai yra iš tikrųjų noras parodyti, kad tai yra ne kažkoks didžiulis klausimas, į kurį knyga atsako, bet kad tai yra tiesiog noras tomis temomis pabendrauti kartu su skaitytoju, kuriam Japonija yra įdomi.
7: Tai o dar kita dalis klausimo, ar gali būti ir ketvirta, ir penkta dalis šitos serijos?
8: Sunku apie tai galvoti, kai trečioji knyga tik pasirodė, bet aš esu gavęs tokį klausimą kelis kartus ir manau, kad imantis kito nuotykio reikėtų labai smarkiai ir tvirtai pasvarstyti, ar aš savo, nesakykime, prie Japonijos pripratusio žmogaus žvilgsniu galėsiu duoti kažkokią pridėtinę vertę skaitytojui. Ir tik tada, kai sau galėsiu atsakyti šitą klausimą, kai žinosiu, kad galiu sukurti kažką stipraus, kažką, kas turi vertės, tai tik tada jo ir imsiuosi. Niekada gyvenime, ar tai būtų knyga, ar tai būtų bet koks profesinis nuotykis, jo nesijimu tik dėl to, kad papildyčiau dar vienu papildomu skaičiu lentynų, ar tai būtų ketvirtu, penktu ar šeštu.
7: Pakalbėkime apie jūsų didįjį nuotykį Japoniją. Kaip jinai atsirado jūsų gyvenime, kada jūs pradėjot japonų mokytis ir kodėl Japonija?
8: Visko pradžia buvo mano trečiųjų metų Prancūzijoje studijų metu. Iš tikrųjų, aš Prancūzijos universitetą pasirinkau dėl to, kad tas Prancūzijos universitetas man siūlė geras sąlygas ne tik mokytis Europos tarptautinių santykių, tačiau ir daug sužinoti apie Azijos šalis. Nes aš jaučiau, kad Azijos regionas yra tas, kuris labai smarkiai augs ir apie kurį aš žinodamas galėčiau taip pat prisidėti prie Lietuvos Europos gerovės. Ir tame universitete aš turėjau galimybę trečiais metais išvažiuoti į kitą šalį. Ją pasirinkau galvodamas atmetimo būdu. Ir tiesą pasakius, Japonijos interesas buvo apsiribojęs tik tuo, kad aš pradėjau truputį mokytis japonų kalbos. Daugiau aš apie ją nežinojau nieko, išskyrus tam tikrus stereotipus. Ir galiausiai nusprendžiau, kad kitos Azijos šalis nėra tokios įdomios kaip Japonija ir išvažiavau į Japoniją. Ir tai buvo mano pats pirmasis susilietimas su Japonija, kuris labai smarkiai prasitėsi.
7: Bet prasitėsi iš tokio, nežinau dabar kaip čia įvardinti tą žodį, labai artima jinai jums, labai patiko, įsimylėjot tą šalį. Kodėl likote?
8: Iš tikrųjų, atradau kaip ir minėjau anksčiau, daug sąlyčio taškų su Lietuva. Pastebėjau, kad tai yra šalis, kurioje lietuvi būti labai patogu, labai gera. Ir iš kitos pusės atsirado draugai, atsirado santykiai, atsirado darbai ir na, daug tų tokių šaknų mane pritempė prie Japonijos, kurioje jau esu dabar ilgesnį laiką negu tie pirmieji metai, kurie buvo mano bandomieji metai, žvelgiant į Japoniją ir kaip ir ką įveikė.
7: Mhm. Tai Japonija yra jūsų namai? Pirmi, antri ar tarpiniai?
8: Geras klausimas. Iš tikrųjų, ir Lietuva, ir Japonija, abi šalis vienodai yra arti mano širdies. Todėl niekaip negalėčiau įvardyti skaičiaus, kuri šalis yra pirmesnė, kuri yra paskesnė. Labai didžiuojas būdamas gražios, drąsios, mažos šalies dalim, Lietuvos dalim, tai visada įkvėpia mane stengtis daugiau, geriau, smarkiau. Iš kitos pusės, Japonija man suteikė draugus, santykius, erdvės pildyti savo svajones, priėmė ir nepaisant to, kad esu iš visiškai kitos planetos pusės. Tai iš tikrųjų, kai gyveni daugiau nei 7 metus, sunku būti neprisirišus prie šalies, prie jos žmonių ir prie savo gatvės kasdienybės įpročių. Mhm. Todėl abi šalis yra mano labai labai mylimi namai vienodai.
7: Mhm. Minėjote, kad kai atvažiavote, pajutote, kad turi Lietuva ir Japonija sąsajų tam tikrose srityse, bet aš įsivaizduoju, kad buvo ir dalykų, kurie tiesiog išmušė iš vėžių savo netikėtumais. Ar galėtumėt prisiminti, kas labiausiai nustebino pirmiausia atvykus?
8: Iš tiesų, turbūt pati sudėtingiausia vieta buvo, kai reikėjo pradėti bendrauti su japonais ir mėginti suprasti, ką jie iš tikrųjų turi omenyje. Ir aš gerai prisimenu vieną įvykį, kai važiavau į universitetą dviračiu ir klausiau savo bičiulio kelio, kaip geriau į tą universitetą iš bendrabučio nuvažiuoti ir jis man pasakė, kad galbūt tas kelias visai neblogas, bet čia to muzika šikamos vienai. Tai reiškia, tai truputį galbūt yra sudėtinga. Na ir aš galvodamas lietuviškai standartais, kad tas truputį sudėtingai yra nebūtinai neįmanoma, aš rinkausi tą trumpesnį kelią, kurį buvau iš anksto nusimatęs. Ir pastebėjau, kad tas truputį sudėtinga yra vos ne iki pas kalnas, į kurį su dviračiu užkopti yra tiesiog neįmanoma, nebent būtum labai stiprus ir gerai užsispyręs žmogus. Tai iš tiesų tas japonų kalbėjimas ir užsieniečio sugebėjimas suprasti, kas yra už japono žodžio, yra dalykas, kuris mane labai nustebino ir kuris iš tiesų stebino toliau, kurio aš mokausi toliau.
7: Tai dar ne iki galo, ta prasme, nėra 100%, kad jau viską perpratot. Netgi žinodamas tą faktą, kad nepasakys tiesiai šviesiai o per aplink, vis tiek dar susidurėt su tokiais netikėtumais.
8: Tikrai turiu erdvės tobulėjimui ir japonai sako kūki ojomu, tai reiškia skaityti orą. Tai kur bebūtum, nuolatos turi ne tik klausyti to žmogaus, kuris kažką tau sako, bet taip pat suprasti kontekstą, kuriame esi ir kuriame tas žmogus su tavimi kalba. Dėl to išmokti kažkokios konkrečios taisyklės arba palankaus metodo, kuris leistų bendrauti visą laiką sėkmingai, tiesiog nėra. Ir prie tų naujų aplinkybių visuomet reikia derintis. Priešingų atveju susirasti japoniškų draugų, su jais išlikti draugais ilgą laiką gali būti sudėtinga.
7: Bet aš dabar klausau jūsų ir galvoju, ar, pavyzdžiui, patiems japonams tai yra įaugę į kraują, ar jiems nėra jokių pastangų suprasti, ką vat kitas šalia sako. Tai yra tik tai europiečiams sunku ir sudėtinga, taip?
8: Labai geras klausimas ir iš tiesų daugeliu užsieniečių gali pasirodyti, kad tai yra jų vienintelių užsiemimas, bet iš tikrųjų japonai taip pat ypač aukštų lygių dialoguose su vyresnio amžiaus žmonėmis, su kažkokių prestižiškesnių profesijų žmonėmis kalba, jie irgi turi labai labai gerai įvertinti situaciją, apgalvoti ir tik tada sakyti arba kažkaip elgtis. Tai užsieniečiai stengiasi, bet jie tikrai nėra vieninteliai.
7: Įdomu. O sakykit, ar jūs pats jau kasdienybėje jaučiatės visiškai laisvai ir galit būti savimi, ar vis tik persijungia kažkoks mygtukas, kad aš esu lietuvis, bet Japonijoje ir dabar ten turiu elgtis taip ir taip ir taip? Ar jūs jau galit visiškai laisvai negalvoti apie tai?
8: Man atrodo, aš turėčiau būti dėkingas pirmais ir antraisiais Japonijos metais būti kvailu ir nesuprastu pasiruošusiam Andriui, kuris kalbėjo laužytomis japoniškomis frazėmis, stengiasi bendrauti su kuo daugiau žmonių. Ir būtent jo to jaunesnės kartos Andriaus dėka aš dabar galiu būti tiesiog savimi, nes mane bičiuliai priima ir puikiai supranta ir aš juos suprantu, todėl kažkaip papildomai taikytis nereikia, tiesiog žinoti, kad visuomenė yra tokia ir taip su ja bendrauti.
7: Andriau, mes labai labai trumpam steptelsim, padarysim pertrauką, bet aš klausytojų kviečiu nepabėgti, netrukus grįšim, priminsiu, kad mes kalbame su Andriumi Kleiva, kuris išleido jau trečią savo knygą apie Japoniją. Likite su mumis.
5: Rašytojų svetainė.
6: Laida Rašytojų svetainė remia Medijų remimo fondas.
9: Reklama.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. Rašytojų svetainė.
1: Laida Rašytojų svetainė remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę, eteryje laida Rašytojų svetainė ir mes toliau kalbame su Andriumi Kleiva, kuris šiuo metu jau arba dar tik 7 metus gyvena Japonijoje ir visiškai neseniai pasirodė jo 3 knyga apie Japoniją. Andriau, jūs lietuvius labai įdomiai ir gausiai supažindinot su šia šalimi. O ką jūs pasakojat japonams apie lietuvius? Ar jiems iš viso įdomi mūsų ta šalis?
3: Tai turėčiau pasakyti, kad geriausia visų diskusijų pradžia yra šakotis, nes japonai taip pat turi šakoti, jis tik nėra toks agresyvus, neturi šakų, yra supjaustytas mažomis dalimis, bet parodymas, kaip atrodo lietuviškas šakotis ir na, priminimas, kad net ir tokiais tolimais atstumais nutolusios šalis turi mažų jaukių panašumų, nuteikia gerai diskusijai, bet čia aišku toks daugiau pradinis anekdotas ar ne įžanga. Anksčiau daug pasakodavau apie lietuviškus miestus, apie turistinius taškus, tačiau dabar jau nebekartoju tos pačios klaidos ir labiau orientuojusi į bendrą šalies jausmą. Tai kalbu apie ramybę, apie ežerus, miškus, apie žmonės, šalies saugumą, taip pat mūsų bendrą charakterį, kuris yra tarpusavį panašus. Ir rodau japonams tai, kas mus jungia jausmiškai, nes dažniausiai japonai, kurie apsilanko Lietuvoje, įsimena ne tik pilis, ne tik gražius senamiesčius, bet būtent tai, kokie mes esam kaip žmonės ir tai, ką čia galima pajausti. Ir turiu pasakyti, kad dažnai Japonijoje su kuo susiduriu, tai kad ne aš kalbu apie, apie Lietuvą japonams, o japonai man pasakoja apie Lietuvą. Ir būtent Japonijoje aš pirmą kartą gyvenime išmokau gaminti cepelinus iš japoniškos šefės.
2: Negali būt.
3: Lietuva tikrai nebėra ta šalis, kuri Japonijoje yra nepažįstama ir tikrai turim daug draugų, kuriuos turėtumėm branginti tik labiau ir labiau.
2: Bet visgi, nepaisant to, kad ir japonai randa kažkokių panašumų su Lietuva, ir jūs matot panašumų, kokios jūsų manimų savybės ar tradicijos būtų visiškai nesuprantamos Japonijoje, lietuviškos turiuomenį?
3: Būčiau linkęs minėti labai buitiškus pavyzdžius. Vienas iš tų yra susitikimas su žmogumi, neplanuojant to susitikimo kelias savaitės į priekį, o tiesiog susiskambinus ir jau kitą dieną susitikus. Taip pat valgyti vaisius iki skrandžio sustojimo, nes mes savo būtent rudens sezonu turime labai daug skanių ir netaip smarkiai brangių obuolių. Tuo pačiu Japonija vaisius vertina kaip labai ekskluzyvinius, prašmatnius desertus, kurie yra brangus ir sofistikuoti savo skoniu ir nelabai gerai prieinami. Na ir galiausiai galėčiau pasakyti, kad japonus nustebintų tai, kad lietuviai tik prausėsi duše, o ne vonioje, nes japonai labai dažnai po dienos darbų mėgsta praleisti laiką tiesiog karštoje vonioje ne vieni, o kartu su savo šeima.
2: O Andriau, sakykit, kokius jūs norėtumėt ar galėtumėt paneigti stereotipus ar mitus, kuriuos lietuviai skleidžia apie Japoniją? Ar yra tokių dalykų, kur jums ima piktis, kad lietuviai taip sako, nors čia netiesa apie tą šalį ar apie tuos žmonės?
3: Man atrodo, kad aš norėčiau paneigti mitą, kurį ir aš turėjau savo galvoje, kad Japonai tai yra šalis, kurioje žmonės persirengia anime arba mangų herojais, kad jie nuolatos gyvena savo galvoje ir nelabai yra socialūs. Iš tiesų, Japonai tai yra tokie pat žmonės kaip ir visi kiti, jie taip pat savaitgaliais eina į kino teatrus, į tuos pačius prekybos centrus, taip pat vartosi lovose nieko neveikdami. Ir jie taip pat nėra žmonės, kurie yra labai nutolę. Jeigu mes sugebėsim atverti savo širdis ir priartėti prie žmonių, tai jie prie mūsų taip pat priartės. Taip sakyčiau, tas bendras suvokimas, kad Japonija yra kažkokio kito pasaulio, kitos planetos dalis, nėra teisingas, jeigu mes iš tikrųjų sugebėsim pažiūrėti į ją kitaip patys.
2: O pavyzdžiui, kalbant apie technologijų išsivystymą ar Japoniją, čia irgi kaip, ar čia mitas, ar tiesa, kad tikrai Japonija lenkia gerokai Lietuvą, Europos šalis? Ar tikrai ten pas juos vien robotai viską daro?
3: Čia irgi yra vienas iš tokių mitų. Iš tiesų, jeigu pažiūrėsime į dabartinės lyderiaujančias technologijų kompanijas, tai daugelio atžvilgių, ypač kasdienybės produktų atžvilgių, pamatysime, kad japonų kompanijų tuose top reitinguose nėra. Japonija labai daug dėmesio ilgą laiką skyrė kokybei. Ir kiekvienas produktas, kurie jį pagamindavo, būdavo pagaminamas apgalvojant menkiausią detalę. Bet tai užtrukdavo daug laiko ir tai būdavo procesas, kuris nuolatos kartodavosi, jame nebuvo jokios kūrybos. Dėl to kiekvienas produktas būdavo nuostabus, puikus, be jokių trūkumų, bet nebūtinai inovatyvus ir užtektinas pasaulio realybėje. Dėl to Japonija vis tik dabar ieško būdų, kaip atsisakyti to savo perfekcionizmo ir labiau rizikuoti ir įleisti į rinką tokių produktų, kurie išgelbėtų pasaulį ir išgelbėtų Japonijos kaip technologijų šalies vardą.
2: Aš dabar prisiminiau, kai aš skaičiau, kodėl man susidaro toks įspūdis, kad Japonija visada priekyje kitų šalių arba Lietuvos, nes kai aš skaičiau pirmąją jūsų knygą, kaip veikia Japonija, tai čia buvo 18 metai, ar ne, jinai pasirodė 18 metais, tai prieš 7 metus. Ir aš atsimenu, kad aš visiems citavau apie tai, kad Japonai rūšiuodami šiukšles išplauna plastikinius indelius, ten, nu nežinau, ar yra ten nuo jogurto, nežinau, bet man tas labai įstrigo. Ir tuo metu Lietuvoje dar nieks neplovė tų indelių, o dabar, pavyzdžiui, šiandien aš plaunu ir kuo normaliausiai plauna ir net atrodo, kaip taip galima buvo neplauti jų. Tai prasme, tai man iš to sudarė įspūdis, kad nu, Japonija nu, vis tiek sugeba numatyti kelis žingsnius į priekį toliau ir visos šalis taip iš paskos eina jos. Bet čia gal nu, šiaip toks.
3: Iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime į kasdienius paprastus dalykus, tai Japonija yra labai smulkmeniška ir stengiasi, kad tas kasdienis gyvenimas būtų labai patogus. Tai technologijos, žinoma, yra vienas dalykas, Japonija vejasi, bet visa tai, kas yra susijęs su žmonių kasdieniu gyvenimu, tai yra patogu ir numatyta.
2: Mhm. Jau pačioj pradžioj klausiu, ar bus ketvirta, penkta dalis, bet dar paskutinis tada klausimas. Ar jūs lygiai taip pat gerai sugebėtumėt gerai ir gražiai ir įdomiai parašyti knygas, ką veikia Lietuva, kaip veikia Lietuva, kas vyksta Lietuvoj?
3: Norėčiau pasakyti, kad taip, bet grįždamas į Lietuvą jaučiu, kaip Lietuva yra smarkiai pasikeitusi gerąją prasme. kaip jos žmonės darosi vis šviesesni, geriau suvokiantis pasaulio situaciją, kaip Lietuva keičiasi ekonomiškai. Ir dažnai man liūdna, kad aš prie viso šito gražaus pokyčio tik tai stoviu ir žiūriu ir negalėjau niekaip būti prisidėjęs. Tai net ir turėdamas žinių apie tai, kokia Lietuva šiuo metu yra, negalėčiau sauleisti parašyti, nes nesijaučiu, kad esu viso to grožio dalis. Galbūt ateityje tokia mano svajonė yra grįžti į Lietuvą ir pagaliau kažkaip prisidėti.
2: Mhm. Tai aš linkiu, kad būtinai tą svajonę išsipildytų, mes jūsų laukiam Lietuvoje, turbūt arčiausiai, kada sulauksim, tai per knygų mugę, ar ne?
3: Turiu tokių gražių vilčių.
2: Gerai, Andriau, ačiū Jums labai labai už pokalbį, labai sveikinu su ką tik pasirodžiusia trečiaja knyga. Aš klausytojams priminsiu, kad mūsų rašytojų svetainė šiandien svečiavosi iš tolimosios Japonijos. Andrius Kleiva, knygų autorius, Paryžiaus politikos mokslo instituto absolventas, tinklaraštininkas. Ačiū dar kartelį.
3: Ačiū.
0: Rašytojų svetainė.
1: Laidą Rašytojų svetainė remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta Varlė. Kainos tirpsta čia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
2: Duoti
3: sklypą naujai mečetį Vilniui. Tai beveik faktas, kad aš kad Vilniui tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai. Prie Seimo.
3: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokiai. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
3: Ne? Nu ne, liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Stokholmo sindromas, pavadintas 1973 metais Švedijos sostinėje įvykdyto banko apiplėšimu, kai įkaitai įsijautė ir net gynė savo pagrobėjus vardu, tapo svarbiu psichologiniu reiškiniu. Šis incidentas susijęs su keturiais įkaitais, kuriuos banko saugykloje 6 dienas laikė 2 pabėgę nuteistieji, o įkaitai ėmė simpatizuoti savo pagrobėjams ir atsisakė juos gelbėti bandžiusių valstybės pareigūnų pagalbos. Ta kartą žiniasklaida sukūrė terminą Stokholmo sindromas, kad apibūdintų šį gluminantį elgesį, kuris atrodė priešingas laukiamai baimės ir priešiškumo reakcijai. Šis įvykis tapo lūžio tašku siekiant suprasti, kaip itin didelį stresą patiriantys asmenys gali užmegzti emocinius ryšius su tais, kurie kelia grėsmę jų gerovei. Nuo to laiko Stokholmo sindromas buvo tyriamas ir stebimas įvairiomis aplinkybėmis, pradedant prievartos santykiais ir pagrobimo scenarijais, baigiant kultų aplinką bei įkaitų situacijomis.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė gyvybės draudimo bendrovės Compensa Life regiono vadovė ir finansų konsultantė Greta Domeikienė. Sveiki, Greta.
2: Sveiki.
1: Greta, jūs pasirinkote karjeros kelią, kuris kupinas rizikos ir tuo metu nebuvo dažnas Lietuvoje. Kas jūsų viduje buvo stipriau už baimę, jeigu ta baimė buvo, kad pradėjote tokį būtent kelią?
2: Tai aš manau, kad tos baimės, tas kažkoks noras turbūt gyventi be baimės, noras susikurti saugumą ir tokiam jaunam žmogui buvo sudėtinga be išsilavinimo kažkur pradėti veiklą su finansais, nes tuo metu aš kaip tik ir studijavau ekonomikos inžineriją, tai buvo mano irgi pati pradžia studijų universitete ir tiesiog norėjau iš karto eiti ir dirbti, kad užsidirbti, tai tiesiog turbūt skurdas, pirmiausiai ir skurdo, kad nėra pinigų, kad negali savo daug automobilio, kad neturi to, ko tu norėtum, tiesiog elementarių dalykų apsirengti, gyventi Taip. Kažkokiam gražesniam bute, sakykime, ir daug tokių turbūt vidinių momentų.
1: Ar teisingai suprantu, kad tas tikslo turėjimas gyventi ateityje geriau ir buvo ta jūsų varomoji jėga?
2: Taip, tai buvo varomoji jėga gyventi geriau ir turbūt vienas iš tų pavyzdžių, tai turbūt šeimos tam tikri finansiniai sunkumai. Taip. Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 8 metai ir aš mačiau, kaip mamai tikrai buvo sunku ir mama neturėjo tų finansų, pati Taip. Labai stengiasi gyvenime ir nenorėjau tos priklausomybės nuo vyro ir mačiau, kaip mamai sunku eiti iš vieno buto į kitą, mes neturėjome savo namų, pastovios gyvenamos vietos, o tikrai, manau, kiekvienas vaikas jisai svajoja apie savo kambarį, apie jaukę erdvę, kurioje jisai gali jausti saugus. Tai grinai iš tos emocinės, kaip sakyt, būklės, kad nesaugu.
1: Tikriausiai studentų ir dirbti, ir studijuoti yra iššūkių. Ir jeigu galit pasidalinkit, kai buvo tie iššūkiai, kas jums leido juos įgyvendinti ir išgyventi juos. Nes jūs, kaip ir minėjot, tas tikslas gyventi geriau buvo pradžioj ta varomoji jėga, o kaip po to?
2: Tai po to tikrai buvo sunku ir sunku buvo mokytis, nes aš ėjau į dieninės studijas ir tikrai visi dėstytojai norėjo mane matyti visose paskaitose, bet jie nematė manęs visose paskaitose, tai aš buvau tas turbūt studentas, kuris ir dirba ir vien dėl to, kad dirba ne visada ateina, bet aš visada pasiruošdavau vakarais paskaitoms, padarydavau visus tos atsiskaitimus laiku, savaitgaliais mokydavausi Mažvydo bibliotekoje ir atlikdavau tai, ką reikia ir kadangi gaudavau tikrai nemažą įvertinimą, tai tada taip ir užsitarnauju tą gal stuburą, galima taip sakyti. Bet darbas man buvo tikrai labai svarbus vien dėl pinigų ir dėl to man irgi tai buvo prioritetas. Negalėjau aš jų abiejų atskirti.
1: Tai laiko planavimas, kaip suprantu, buvo tas momentas, kuris padėjo viską sustygiuoti, nes jūs puikiai atsakot, kad aš ir dirbau, vakare mokydavausi, labai viską aiškiai susidėliodavot.
2: Tai kai neturi tos išeities, tai susidėlioji, eini ir darai. Tai čia tiesiog, žinai, kiekvienam yra duotos tos pačios valandos gyvenimo ir vienas arba per jas švaisto tą gyvenimą, arba daro. Tai va čia tiesiog.
1: O jūs jau ilgą laiką esat savo šitoj srityje. Ar buvo kažkokių abejonių, kad jūsų pasirinktas sritis visgi galbūt yra ne jūsų ir reikia kažką bandyti naujo? Ar buvo tokių momentų?
2: Tai, kad tai yra ne mano, tai ne. Mano visada buvo pašaukimas finansai, nes aš manau, kad žmogus iš vis jo didžiausias potencialas yra ten, kur yra didžiausias trūkumas. Tai kadangi, sakau, tų finansų visai nebuvo pas mus ir buvo labai sunku su finansais. Tai ir buvo didžiausias potencialas, bet aišku, mano veikloje, ne vien draudime, buvo įvairiausių kitų krypčių, pasiūlymų, kur aš galėjau tobulėti, save irgi išbandyti, tai buvau ir nekilnojamam turte, turėjau ir nekilnojamo turto įmonę. Tai teko susidurti ir su nekilnojamu turtu.
1: O kas, pavyzdžiui, leidžia jums suprasti, kad tai yra jūsų veikla, nes šiandien žmonės abejoja savo karjeros keliu, nežino, kokią kryptį rinktis, atėjus sunkumą, ne visada supranta, ar čia jau yra viskas pabaiga ir reikia kažką bandyti naujo. kaip jūsų nuomonė, na, reikia įsivertinti, kad ta veikla yra būtent apie jūs kaip asmenybę?
2: Tai visų pirma turi būti ne vien pinigai, bet ir prasmės ir laimės pojūtis.
1: Taip.
2: Bei taip pat, ar tu gali savo kažkokią tai kūrybą čia reikšti, kaip aš sakau. Nes jeigu tai būtų tik tais vien pinigai ir pavargusios akis išvarvėjusios dėl to, kad tu daug dirbi ir jokio džiaugsmo, jokio malonumo, tai man atrodo, tada žmonės ir galvoja, kad tai nėra jų. Tai mano realiai tokia misija, galbūt tokia vidinė, kurią aš tiesiog pažįstu iš savo širdies, tai yra pagalba moterims, pagalba Taip. Žmonėms, bet šiaip daugiausia, tai aš tikrai turiu savo klientų didžiausią srautą moterų, grinai, kad jos būtų nepriklausomos, kad jos nekentėtų nuo smurto, nuo psichologinio, nuo fizinio, kad jos tiesiog turėtų finansų ir galėtų būti pagarboje tiek su savimi, tiek su pasauliu, savo talentais patikėtų, tai daug tokių ir savirealizacijos momentų, bet tai visada remiasi ir į pinigus, ir kaip tų pinigų turėti. Tai jeigu tu tik uždirbi, bet nieko neinvestuoji, tai galiausiai tu vis tiek tiesiog skurde gyveni. Tai anksčiau ar vėliau vis tiek esi toksai finansiškai nelaisvas. Tai tie sprendimai ir gyvenime, aš manau, ir prasideda tada, kada turi pinigų. Bet jeigu tu neturi pinigų visiškai, arba gyveni nuo algos iki algos visą laiką, tai tave kažkas valdo. Arba įstatymai įvairiausi, pensijų reformos, Taip. Darbdavio pasikeitimai, santykiai, skirybos ir toksai visi esi mėtomas labai greitai. O jeigu tu turi savo investicijų, savo finansų, tu turi svorį, tu gali savo pats pasakyti, kada tau dirbti, kada nedirbti ir iš kokių santykių tau išeiti, jeigu ten nėra pagarbos.
1: Kažkaip klausydama jūsų suprantu, kad jūsų darbe ir jūsų suvokimai yra svarbu ne tik atlikti darbo funkciją, bet labai yra svarbu turėti tą gilesnę misiją, ką vat jūs ir dabar kalbat. Tikriausiai dėl to galbūt jums ir šita veikla yra jūsų, nes jūs žiūrit į viską plačiau. Jūs žiūrit į finansus ne tik kaip į finansus, bet ir pagalba moterims, ir apie nepriklausomumą, apie geresnę ateitį. Toks platesnis vaizdas pas jūs.
2: Nu jo, tai yra realiai iš širdies, nes kai, žinot, kai konsultuoju to žmonės ir jeigu ten nebūtų jokio jausmo, tai aš tikrai būčiau išėjusi, bet kadangi aš konsultuoju ne vien teoriją, o ir širdimi žmogui padedu, nes, žinot, skaičiai yra viena, bet Taip. Ne visada žmogus žinodamas, ką jisai gaus, jisai motyvuojasi. Dažniausiai tai būna visai kitos priežastys, dėl ko jisai ir tampa klientų, ir kodėl jis pradeda investuoti, tai dažniausiai tai yra emociniai poreikiai. Ir taip, tai yra tiesiog iš kliento gero žodžio, tu tada supranti, kad o, man patinka gauti gerą žodį, man patinka padėti, man patinka, kai po 10 metų moteris man pasako, kad ačiū jums ten taip. Ir vat, pagaliau aš nusipirkau savo svajonių namus, mes su vaikais jau gyvenam savo namuose, tai taip. Man yra tikrai malonumas.
1: O dar vat, klausydama jūsų, kas jums yra vat, svarbiau, įrodyti kitiems ar įrodyti sau? Galbūt kaip yra dabar ir kaip buvo anksčiau, nes buvot jauna, atkakli studentė, kuri norėjo turėti daugiau ir tai skamba galbūt kaip ir įrodymas, ne? Ar sau, ar kitiems, tai vat, kaip keitėsi šita savoka nuo tada iki dabar?
2: Aš manau, kad 2012 metais draudimo brokerio profesija buvo labiausiai niekinama profesija.
1: Taip.
2: Ir tuo metu Instagram'e ir socialiniuose tinkluose niekas nedėjo tokių profesionalių nuotraukų, postų išsamių ir mitų įvairiausių nenagrinėjo ir konkurentų nelygino. Ir tuo metu Instagram'as, dar atsimenu, buvo toksai gražių nuotraukų tinklas, kur mes ateidavom pasižiūrėti madingų žmonių. Ir aš iš tikrųjų, kai atėjau dalintis tą informaciją apie finansus, nes kalbėdavau ir apie būsto paskolas, daug visokių ir apie antrą pakopą, ir apie trečią, ir lygindavau konkurentus, jų finansinės ataskaitas, kaip žmogui pačiam susirasti informaciją, vienu žodžiu, kėliau tą tiesą į viršų. Ir tikrai tada buvo daug to vadinamo heito, kur tikrai žmonės, jie nesuprato, kas čia vyksta. Dabar jau, aišku, mes turime tikrai ne vieną tą specialistą gerą, kurį galime susirasti socialiniuose tinkluose, bet tuo metu tikrai nebuvo tai įprasta. Ir jo, žmonės jie heitindavo, žmonės jie keistai pasižiūrėdavo ir aš nenorėjau nei savo įrodyti, nei kitiems, bet aš norėjau parodyti, kad egzistuoja tiesiog kokybiškas draudimo agentas arba Taip. Kokybiška konsultacija, iš kurios tu gali pasiimti informacijos, kuri tau vienareikšmiškai bus naudinga. Tai mano tiesiog tiesą, parodyti tiesą buvo tikslas, o žinot, vertinimai, tai čia jau tikrai ne visiems tu patiksi, net ir dabar aš ne visiems patinku. Tai tas tikrai nebuvo tikslas, nes aš žinau, kad aš noriu tiesiog kokybiško konsultantė būti, padėti žmogui ir kas mane girdės, tas ateis, o kam aš nepatinku, tai... Viskas gerai.
1: Šiaip, vat ir man dirbant su žmonėmis, aš labai dažnai pastebiu, kad žmonės bijo sėkmės iš savo pasąmonės. Ir jūsų kelias prasidėjo nuo vadinamojo nepritekliaus. Jūs kaip ir neturėjot finansų. Ar nebuvo taip, kad norėjot sėkmės, bet tuo pačiu jinai jūs ir gazdino?
2: Kažkaip tais... Nežinau, iš kur va tas toksai dalykas, kad, žinot, mane skurdas pažadino turtui.
1: Taip.
2: Ir aš nebijojau būti turtinga. Nebijojau būti laisva finansuose. Kažkaip aš to troškau ir aš atsimenu, kai važiuodavom su mama autobusu, aš jai sakydavo, va, mama, žiūrėk, aš va tą mašiną vairuosiu. Taip. Aš ją tikrai vairuosiu, mama sakydavo, ne, baigtų tu Greta, čia mums niekada tokia mašina nebus. Ir žinai, tu tokių ribotų įsitikinimų yra pas daugelį, ypač Sovietų Sąjungoje, nu tikrai tėvai drausdavo žiūrėti kažką Taip. Tokio turtingo, nes dažnai turėdavo sąsają, kad tai yra kažkokie vagys, kažkokie tais kažkaip kažką blogo padarė, nes pinigai tai tokia baimė.
1: Taip.
2: Tai skaičiau aš daug knygų. Manau, kad skaičiau daug knygų. Šalia atsirasdavo žmonės, kurie būdavo kažką pasiekę anksčiau, kurie laisviau gyvendavo. Matyt, mano širdis jų šaukė ir jie tiesiog artėjo prie manęs. Tai tikėjimas. Tikėjimas, aš jau buvau visą laiką tokia dvasinga ir aš kaip sakau, kuo tu arčiau esi to savo asmeninio kažkokio tai tikėjimo, kuo daugiau girdi to širdies, tuo ir drąsesnis esi, ko tu eini galbūt pagal kažkokias taisyklės, tuo yra sunkiau gyvenime. Nes žmonės eina pagal taisyklės, nes jie bijo būti atstumti. Nes aš tikrai gavau daug heito, kai aš pradėjau dirbti šitą darbą, tai žmonės kažkaip labai neigiamai žiūrėjo, o dabar pas mane nusidrieskusios eilės. Tai vat, tiesiog faina šipsuotis, kad... Toksai darbas jisai atsiperka.
1: O kaip jūs su tuo heitu susitvarkėt? Nes žmonės ir bijo dažniausiai pradėti būti matomi vien dėl šitų neigiamų reakcijų, ypatingai socialiniai erdvėjai.
2: Taip, mes ne kiekvienas esame atsparus kitų nuomonėj, nes kiekvienas žmogus turi to tokią savo tokią prigimtinį norą būti pasirinktų.
1: Taip.
2: Būti teisingų, būti mylimų, būti pastebėtų teigiamai. Ir turbūt pats tikriausiai didžiausias suvokimas, kad tu ieškai ne kito žmogaus pritarimo, tu iš tikrųjų ieškai pačio savęs pastebėjimo. Ir kai tu gražini savo visas skolas, tai yra kaip pats priešai save gyvenini ir savo svajonės, ir daiktą, kurį tu nori nusipirkti, ir apie tą kelionę, apie kurią tu svajoji, ir apie tuos namus, kurių tu nori. Didi tiesiog žgut būt visas tas pastangas, kaip sakau, ir padarai žingsnis po žingsnio vis naują tikslą išsikėlęs, vis jį pasieki, tada, kai tu jų daug jau pasieki, tu tampi atsparus ir tu supranti, kad tiesiog žmonės heitina tik tais dėl asmeninio nepasitikėjimo ir jie negali gyventi savo gyvenimo, nes dar neišdryso, nes jie turi tada tą pasipriešinimą turėti ir prieš jį, žinot, atstovėti savo nuomonę ir tada jie nemėgsta tų, kurie savo gyvenimą gyvena, bet tuo pačiu tai ir traukia. Tai tiesiog heitina, bet tuo pačiu ir žiūri kiekvieną dieną. Tai yra normalu. Tiesiog skaityti Bibliją siūlau.
1: Taip.
2: Labai padeda.
1: Ir šiaip, man atrodo, jūs viena pirmųjų pradėjot kalbėti apie tą vidinį darbą su savimi. Jūs labai derinat išorinį darbą su savo vidiniu darbu ir tai transliuojate kaip neatsiejamą nadalį, nes vienas be kito negali egzistuoti tarsi. Kaip pas jūs na šitas suvokimas atėjo ir kaip galbūt išdrįsote apie tai kalbėti, nes na, sakau, viena pirmųjų apie tai pradėjo tikrai kalbėti.
2: Aš sakyčiau, kad pačioj pradžioj, kai tu bandai, tau yra 18-19 metų ir tu eini į pagrindinius savo fiziologinius poreikius, kaip ir Maslovo teorija, yra, ar ne, ir mes patenkinam savo pagrindinius, ten nusiperkam tą būstą, žinai, centre, mes įsikeliam, įsirengiam jį, viskas gražu, baldai gražus, yra rankinukas, kurio tu nori, laikrodis, ten ypatingas žiedas, deimantai ant ausų, mašina, apie kurią tu svajoji, aš atsimenu, įsigijau tada Mercedes Benz, ten tokia svajonė iš salono. Taip. Ir tu gauni didelį dopaminą, išsiskiria daug endorfiniukų, dopaminų, serotoninų, tai yra grinai hormoninė sistema, nes tu, nes tas daiktas fainas tau yra.
1: Fainas hormonai.
2: Smegenyse tikrai tu jį gauni tą šuolį, bet po to tau jisai nusileidžia. Tie hormonai nuslopsta. Ir tada tu pasižiūri, kad ir pas tave aplinka taip pat keičiasi, atsiranda irgi tokie panašūs žmonės, kurie panašiai uždirba, tu eini į vakarėlius, gimtadienius, nuvažiuoji į keliones įvairiausias, kur renkasi tokie irgi žmonės turintys pinigų ir tu matai, kaip jie gyvena, kaip jie džiaugiasi, nesidžiaugia, ar jie vartoja alkoholį, ar jie vartoja narkotikus ir tu būni tose aplinkose ir tu matai, kad ten, kur yra daug pinigų, ten dažnai yra ir daug juodo dalyko. Tai yra vat, užslopinto skausmo, užslopintų emocijų, daug alkoholio, daug narkotikų, daug neištikimybės. Turtingi vyrai mėgsta jaunas mergaitės ir ten greitai irgi dopamino kažkokį tai gauti ir visa kita. Ir aš tame mėšle nenorėjau būti. Aš norėjau būti pasaulyje kitokia. Tai yra turėti ir finansus, ir prasme, bet ir būti dvasiškai ir aukštosiose vertybėse. Tai kai tu atrandi ir susitikslini tą savo dvasiškumą, kai tu savęs jau po to jau nebenori išreikšti per daiktus ir per automobilius ir visą kitą, o iš tikrųjų nori mylėti, tada tu supranti, kad tai yra tik tai darbas su savim. Nes tu turi susipažinti su savo giminės sistema, kokie skauduliai pas tave yra, koks tavo tėtis buvo šaltas, nešaltas, įsitraukęs, neįsitraukęs, mama kokia buvo prieinanti, šilta, nešilta, pasidaryti tokias terapijas ir atpažinti savo vidinį vaiką, kas buvo, kai tau buvo 3 ar 4 metukai.
1: Taip.
2: Nes dažniausiai žmonės yra užslopinę kažką ten ir dėl to jie tokie kaip robotai, žinot, bėga lekia ir jie nori, kad juos kažkas pamatytų, įsiteikti kažkam.
1: Taip.
2: Ir jie kartais galvoja, kad jie nori žmonėms įsiteikti, kad jie nori partnerių įsiteikti, socialiniuose tinkluose kažką tokio geresnio padaryti. Bet iš tikrųjų tai visada yra apie tą tuščią erdvę, kuri nebuvo užpildyta, tai tėvų namai.
1: Mhm. Bet čia reikia drąsos dirbti su savim, nes žmonės yra bijo pažeidžiamumo. Ir vėlgi, kaip ir jūs sakot, nusikelti į vaikystę, prisiminti tuos visus dalykus, turi būti pasiruošęs tam.
2: Taip.
1: Tai kaip pas jūs tas pasiruošimas atėjo? Nes vėlgi tas pirminis noras gyventi daugiau atėjo iš nepritekliaus.
2: Mhm.
1: Ir va tada natūraliai jūs vis tiek norėjot kapstytis tame.
2: Mhm.
1: Tai kas buvo tavo romoji jėga?
2: Tikrai buvo labai sunku. 2015 metais aš atsimenu labai gerai. Aš taip sėdžiu ir galvoju. Tipo, viskas yra, ko aš norėjau, ir antras būtas jau, žiūrėk, ir čia jau eina nuoma, ir
1: taip.
2: Čia finansai, ir čia, žiūrėk, investicijos, ir čia, žiūrėk, jau kitą to investuosiu, kitą nekilnojamą turtą jau čia artėja, ir toksai tu sėdi, pagalvoji, bet pas mane tokia vidinė tuštuma, ir kas, kad aš einu, ir mane mato, pas mane ir vienatvė. Ir tada, vat, aš supratau, kad negaliu aš savęs skandinti kažkokiam vakarėlį, ar kad gražiai apsirengsiu ir kad mane prilaikins. Ir kad
1: taip.
2: Aš pabūsiu kažkur seksuali ir matoma.
1: Taip.
2: Ir aš tiesiog taip ir pradėjau ieškoti. Ir suradau tas priežastis ir teko pripažinti. Ir tai buvo labai skausminga. Ir aš nemanau, kad didžiausias augimas kažkaip kitaip pasiekiamas. Aš manau, kad tu turi eiti į tą gylį, kad tu taptum toks grinuolis, žinai, švarus, lengvas ir beitampas. Ir galėtum, žinai, būti ir prabangiam restorane, bet gali visiškai be rolės būti su botais mėšlė. Tai toks, ta laisvė, jinai ateina tada, kai mes nupriemam ir tuos tėvų namus, išsiaiškinam vienas ar kitas savybės savo perimtas, nerimą, baimės, pasikalbam su tėvais apie tai, kad kažkur buvo kažkokie skauduliai, ko mes neišsakėm, užlaikėm. Ir visai būna.
1: Uh-huh.
2: Būna tie žmonės nori atsitraukti kažkurį laiką, tada tu dar į didesnę vienatvę papuoli. Bet jeigu tai yra žmonės, su kuriais tu turi būti, tai tada tu vis tiek su jais susitiksi. Tai vat, pas mus visko buvo šeimoje, transformavimės daug kartų visokiam bangom, bet gera yra galiausiai būti vaiku pas tėvus.
1: Uh-huh.
2: Nes tas vidinis vaikas, jeigu jis yra kažkur pasimetęs ir pas tėvus jisai turėjo būti suaugęs, toks visą laiką budrume, visą laiką matyti, nujausti, kur čia kas prisigėręs ateis, ar čia elgsis deramai ar ne, vaikystė išnyksta, skaudulys lieka ir jisai nešasi visą gyvenimą. Čia tiesiog tokios...
1: Taip.
2: Taip. nuotrupos, bet taip. Jos yra realios ir labai daug aš pažįstu žmonių, kurie yra tikrai labai sėkmingi ir jie yra nelaimingi.
1: Mano
2: Nes
1: didžioji dalis.
2: Ir laimingumas yra du skirtingi dalykai ir dauguma yra sėkmingų ir nelaimingų, o daug yra laimingų, bet nesėkmingų. Tai aš norėjau visą laiką suderinti tas dvi sritis ir viskas tiesiog ėjo iš širdies, iš Dievo tikėjimo, sakyčiau.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis.

0: klausotės žinių radio.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Greta Domeikienė. Greta, jūs kaip ir minėjot, kad pirminis tikslas buvo išeiti iš nepritekliaus. Ir atėjo tas momentas, kada jūs uždirbot pinigus ir įgyvendino tą savo svajonę, kurią turėjo ta studentė pradėdama dirbti. Ar tas jausmas, kurio tikėjotės, buvo būtent tas, kai tai pasiekėt? Kai jau uždirbot tą na, pinigų sumą, kai jau gavot visko, ko tada norėjot.
2: Tai, kaip ir sakau, ne. Nebuvo tai. Ir tada aš ir supratau, kad aš ieškau ne išorinių dalykų, kad aš ieškau ne išorinio patvirtinimo, o aš ieškau savo tėvų meilės. Ieškau tėčio, kuris būtų įsitraukęs, mama, kuri būtų nekontroliuojanti, o šilta. Taip.
1: Tai tikriausiai taip ir keitėsi jūsų santykis su pinigais. Pradžioj galvojot, kad tie pinigai jums atneš gerą ateitį, bet vėliau na, supratot, kad tais pinigais bandot užkamšyti savo tam tikrus skausmus. Teisingai?
2: Visiškai teisingai.
1: Ar teisingai suprantu, kad dėl to didžioji dalis ir žmonių yra būtent nelaimingų ir, kaip sakėt, na, tas vienišumo jausmas yra, nors atrodo ir namai gražus, ir automobiliai puikūs, bet vidiniai dalykai yra neišspręsti ir jokia pinigų suma žmogaus laimingo
2: tikrai
1: nepadarys.
2: Tikrai jokia.
1: Bet tuo pačiu jūs labai pasakėt gerą mintį ir tikriausiai naikinat mitą, kad, na, mes kažkaip žmonės galvojam, arba tu turtingas ir nelaimingas, arba tu tada geriau būsi laimingas ir neturtingas. Bet yra kitas momentas, apie kurį mažai kas kalba, galbūt net bijo pakalbėti, kad galima būti ir tuo, ir tuo.
2: Galima būti tuo ir tuo, tik labai svarbu yra dirbti su savimi,
1: taip,
2: su savo paternais tais iš vaikystės atsineštais, nes šiaip iš esmės, kadangi dabar ir pati esu mama,
1: taip,
2: ir žinot, aš taip dar visą laiką taip kukliai dalindavausi Instagram'e iki tol, kol tapau mama, nes aš dalindavausi savo kaip vaiko patirtim,
1: taip,
2: kodėl, sakykime, aš siekiu kažko, arba kodėl aš bijau investuoti, arba kodėl aš neinu į veiklą, kurioje nėra fiksuoto atlyginimo, pavyzdžiui, ar ne, kodėl vat, žmonės nesirenka tokių veiklų, kodėl jie pasirenka saugumą nuo 8 iki 5, ten sakė, fiksuotą atlyginimą, bet jie nesirenka iš savo širdies kažkokios kūrybos savo, ane, kurie džiazuotų ir būtų, kaip sakant, toks draivas, malonumas, ten, kaip sakau, stringos akis. Tai, tai jo, aš tiesiog aiškinausi tuos visus dalykus ir, ir tu pamatai, kad tik po to pas tave prasideda tie tikri ir dar didesni pasiekimai. Nes per sukastus dantis žmogus visada kažką aukoja. Per sukastus dantis visada atsiranda ligos. Ir jeigu tu eini su tais senais savo traumuojančiais patyrimais vaikystės ir tu eini per pasiekimus, per sukastus, kaip sakau, dantis, nes tu vis tiek tame negalėsi jausti
1: taip,
2: tokio džiaugsmo, tokio vaikiško gero džiaugsmo tose pasiekimuose. Tau visą laiką reikės būti įsitempusiam, atitikti kažką, įsiteikti. Tu gavęs kažkokį daiktą irgi nejausi to malonumo. Nu, atsiras priekabė savo kūnui, savo išvaizdais, tu lyginsies, matysi kitą verslą, kuris ten kažką geriau padarė. Toksai, nu, toksai dirglus, kaip gyvūnas,
1: taip,
2: kaip sakau, kuris bėga ir visą laiką žiūri, kur čia. Ir net įdėliosi situacijose jisai negali atsipalaiduoti toks žmogus, nes jis pasididelį įtampą.
1: Taip.
2: Ir jis galvoja, kad jam reikia prisigerti, nes jisai yra tiesiog pavargęs nuo darbo, bet čia niekada nebuvo apie tai. Čia visada buvo apie būtent tėvų namus, visada tik apie tai. Tai jo, tai aš vat ir norėjau būti tas žmogus, kuris išsiaiškina ir iš tikrųjų, kai tu pradirbi save ir kai tu padarai tą darbą, tu dar daugiau pradedi pasiekti mažiau dirbdamas. Tu sugebi sukurti santykius dar tikresnius, kur žmonės tavęs neapgaudinėja. Nes tu realiai be darbo su savim, tu apgaudinėjai save ir visą pasaulį.
1: Taip.
2: Ir tik tais tada, kada nustoji save apgaudinėti, pas tave iš tikrųjų pradeda kurtis tie žmonės, kurie tavęs niekada neapgauna. Ir jie pradeda su tavim eiti koja kojon, kuriais tu iš tikrųjų gali pasitikėti, kurie neišduoda, kurie iš tikrųjų tave pasirenka. Ir tada tavo dar daugiau finansai auga, dar tu
1: taip,
2: lengviau viską darai, tavęs ten niekas statybose neapgauna, nu kaip pavyzdys,
1: taip,
2: ne. Ir tiesiog dar viskas labiau pradeda vystytis, o tu dirbi mažiau.
1: Taip.
2: Tu būni daugiau laiko su šeima. Tai vat labai linkiu visiems iš tikrųjų tą patirti, tą džiaugsmą ir tokį balansą iš tikrųjų.
1: Mhm. O dabar, kai kalbam apie darbą su savimi, jūs tikrai daug dalykų praėjot ir, mhm. ir išbandėt. Kaip manot, kas tas kertinis momentas, kuris na, jums leido išlaisvėti ir leido pasijausti gerai? Ar tai yra visko sudedamoji dalis, ar yra kažkoks na vienas, nežinau, ar būdas, kaip būtent pradirbti su savim, kaip išlaisvėti ir jaustis viduj tam laisvam ir, kaip jūs sako, džiazuoti viduje.
2: Mm. Tai be abejo, terapija, psichoterapija, ar ne, tada yra hipnozės, kurias darydavau kiekvieną dieną, tai yra tam tikros sukurtos būsenos, nes, žinot, žmonės sako, nu, vat, susinervuoju, tada jau einu ten pasivaikščiot, pakvepuoti ir ten kažkur kažkas ten naudoja tokią techniką, nueina ten į būgnų terapiją, kažkas Taip. Ten į jogą nueina, kai jau susinervina. Bet esmė yra kaip tik būtent užkirsti kelią tam jausmui, kuris visą laiką yra reakcijos iš vaikystės, kaip tu matei, kaip mama reaguoja, kaip tėtis reaguoja, kaip jie nesugeba, tarkim, sakykim, vienas kito gerbti, vienas kito iš tikrųjų mylėti, atsiduoti, eiti lygavertėje, partnerystėje, vienas kažkas Taip. Ten galbūt dėlis vadovaujantis, kita ten auka, pavyzdžiui, apie pasaulį, ką jie kalba ir daug to nerimo patys labai prikaupia, tas atsispindi visada kūnose, fiziniam lygmeny, nes kūnas visada susijęs su psichologija. Psichologija ir psichologija visada susijusi su kūnu, tai labai paprasta pasižiūrėti į kūną, visą kūną, ir būna žmonės pradeda nuo kūno ir po to ateina prie psichologijos, kiti pradeda nuo psichologijos ir ateina į kūną, tai irgi yra vienovė, kaip sakau. Tai net užkrito mintis.
1: Tai visko po truputį.
2: Visko po truputį ir tos terapijos, ir tas sportas, ir tas meditacijos, ir kvepavimai. Ir kas svarbiausia, vat, prisiminiau mintį, kad reikia neuždelsti, o tiesiog turėti rutiną disciplinuotą. Taip. Ir emocija, kuri jau ateina, tu jos nebegali sukontroliuoti. Tai dėl to reikia dirbti prieš. Ryte atsikėliau, kaip dantis valytis ir pasidarai būsenas ar ten tą hipnozę ar kvepavimus. Nors diena tavęs laukia, sakykim, pozityvi, bet tu pasiruoši, nors ir yra labai gerai, pasiruoši. Jeigu yra kažkoks svarbus susitikimas, irgi aš visą laiką pasidarydavau irgi tam tikras būsenas, po kurių jaučiuosi rami, susitikslinusi ir nebijau žmonių ten, sakykime, ne? Jeigu yra kažkokios baimės, tada vakare, jeigu labai svarbus yra santykius antrapusė, pasidarau būseną santykiams, kas aš, ko aš noriu, kaip noriu, kad būtų ta ramybė.
1: Mhm.
2: Nes aš, kaip sakau, esmė ne ką mes darom, bet kokie mes darom. Va čia yra esmė.
1: Uh-huh. Ir kaip suprantu, nereikia laukti duobės, kada jau būsi, reikia, kad tai taptų mūsų įpročio uh-huh. rūpinti savimi, savo vidiniu pasauliu ir savo išoriniu per kūną. Taip, tai žodžiu, Taip. Nelaukti, kada jau būsi dugne, bet tiesiog nuolatos tą Taip. Formuoti ir Taip. Rūpinti savim. Jūs esate vadovė ir turit didelę komandą. Kaip jums pavyksta suburti žmonės, nes jūs esat sąmoninga, jūs į tą darbą žiūrite per sąmoningumo prizmę, ne tik per tą techninę. Kaip pavyksta duoti tą tokį suvokimą ar savo komandai, ar tai jūsų nevargina?
2: Labai, labai, labai yra toks geras pavyzdys, vat kaip vaikus mes auginam, žinot, tai mes galim vaikams sakyti, kad yra gerai skaityti knygas, bet jeigu mes to nedarome patys, uh-huh. jie to nedarys niekada. Taip. Mes galime sakyti, kad yra gerai sveikai maitintis ir nevalgyti cukraus, bet jeigu mes pasislėpę už kampo valgome cukrų ir geriame ir save traumuojame visokiais būdais ir fiziologiškai ir psichologiškai, vaikai tai žinos ir yra labai didelis mitas, kad informacija, kuri nebuvo ištarta ar nepamatyta tiesiog, jinai yra nežinoma. Yra dalykai, kurie yra jaučiami tiesiog energetiškai. Uh-huh. O vaikai, pavyzdžiui, mažiukai, tai jie iš viso turi netgi neverbalinę komunikaciją, veidrodinius neuronus, Taip. Kurie žino visą informaciją. Ir žinot, kaip būna šeima, kurioje yra slaptas gyvenimas. Tai jis vis tiek tai žino. Tai lygiai taip pačiai ir su komanda. Jeigu aš kažko noriu, aš turiu pati būti tame. Aš žinau, koks žmogus jisai bus ilgalaikis šitoj veikloj, nes aš pati esu tokia, koks bus lojalus, tas pirmiausia, kuris bus laimingas. Laimingas žmogus tai yra pirmas dalykas sveikas žmogus, antras dalykas turintis finansų, trečias dalykas turintis kokybiškus santykius.
1: Uh-huh.
2: Tai mano principas yra šitą veiklą pateikti taip žmogui, kad jisai galėtų visas tas vietas savo turėti pilnavertiškas.
1: Uh-huh.
2: Ir jeigu jis yra pasiruošęs su tuo dirbti, aš esu ta pagalba, kuri jam padeda tai daryti. Ir Teisingai, pas mane kažkada iki terapijos dirbo daug labai žmonių, bet po terapijos ne. Nes aš tiesiog supratau, kad yra labai faina būti to pavyzdžiu, įkvėpėjo, bet tu negali nešti žmogaus, kuris nenori būti
1: bet
2: nešamas. Tai ateina laikas, kai jau suprantu, kad jisai neis kartu. Tai tiesiog aš jo atsisakau. Manau, kad visos sistemos auga iš gerų ir iš blogų ir negalima savęs apsupti tik tais gerais dalykais, nes visos sistemos auga iš gerų ir blogų dalykų ir gerų ir blogų žmonių ir velnių ir dievo ir, ta prasme, šviesos ir tamsos ir mes visi vieni kitiems esam reikalingi, tai aš esu toj tiekmėj, kad viskas yra gerai, rotacija yra gera, jeigu jinai yra tokia 30-40%, tai viskas gerai.
1: Bet tikriausiai tas kontrolės atsisakymas, jis irgi galbūt padėjo pasiekti geresnių rezultatų,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip.
1: Bet kartais
2: taip.
1: Mes bandom kontroliuoti, nes atrodo, pasieksim geriau, sulaikysim daugiau žmonių, suvadovausim. Bet kai tu paleidi, gal, nu, visgi rezultatas yra geresnis.
2: Jo, toks yra, žinai, momentas paleisk ir viskas, tai gal aš to tokio visiškai paleisk netikiu, nes šiaip tokių, žinot, kur paleidi, tai turi būti žmogus jau labai daug pradirbęs. Mane galima paleisti, nes aš savo pati ir vadovas ir išsikeliu tikslą ir pati pasiekiu, bet aš esu prasiterapinus. Jeigu taip žiūrėti į didžiąją masę, tai iš tikrųjų mažai žmonių žino, kas jie tokie yra, kaip individualūs be savo giminės sistemos įtikėtų dalykų. Kad jie visiškai yra flow ir visiškai gali strečiantis iki kiek jie nori, tai tokių, kurie tuo tik yra labai mažai. Jie vis tiek atsineša paternus. Kadangi jie atsineša tos paternus, tai reikia suprasti, kad jie laukia tos komandos, taip kaip buvo pas tėvus. Jie laukia šiek tiek to toksiškumo.
1: Taip,
2: jiems toksiškumas yra šiek tiek labiau saugus,
1: pažįstam,
2: negu meilės, taip. Gražus pokalbis, kuriame yra laisvė ir taip toliau. Jiems artimiau yra, kai tu juos sudrausmini. Tai aš turiu tos drausmės susirinkimų, vienas prie šešių santykių, jie yra tam, kad grįžti į tą realybę, kuri yra tokia, o šiaip visą laiką toksai pavyzdinis, motivuojantis ir, kaip sakau, pozityvus susirinkimas visada, mokymai, savirealizacijos, savistabos, kvepavimo, meditacijų, kur žmogus gali kažką daugiau pajausti, ne vien techniką, ten apie produktą šnekėti, nes mes turim puikias sistemas, kur man net mokyti to nebereikia jau.
1: Taip. Ačiū. O jeigu reikėtų apibūdinti savo darbą, koks jūsų būtų darbo skonis? Palyginkit su maistu.
2: Su maistu?
1: Taip.
2: Tai būtų pilnavertis, kuriame yra ir baltymai, ir angliavandeniai, ir tinkamas riebalų kiekis, ir vitaminai.
1: Sveikas maistas.
2: Jo, ir šiek tiek vienas saldainis cukraus.
1: Taip.
2: Kažkoks.
1: Gerai,
2: dėkoju
1: Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Greta Domeikiene. Laidą vedžiau aš, Elvija Poravskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleepens Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu naujausią psichologės, psichoterapeutės Linos Vėželienės Dirmotės knygą Kaip tinkamai naudoti savo protų, kritinio mąstymo pratybos. Gyvename informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais. Vis sunkiau nusistatyti aiškius orientyrus, priimti teisingus sprendimus, išvengti manipuliacijų spastų ir išlaikyti savo mąstymą aišku ir atvira. Todėl kritinio mąstymo įgūdžiai tampa gyvybiškai svarbus visose gyvenimo srityse. Kritinis mąstymas, be kita ko, ir kasdienis įprotis remtis faktais ir patirtimi, o ne lūkesčiais ir nuomonėmis, padedantis nepaklysti prieštaringos informacijos labirintuose ir apsaugantis nuo intelektinės sumaišties. Taigi, stengdamasis mąstyti kritiškai, žmogus ugdo įprotį naudoti protą pagal jo prigimtinę paskirtį. Gera žinia ta, kad gebėjimą kritiškai mąstyti galima lavinti ir aktyviai tikslingai treniruoti. Autorė savo praktinėje, pažintinėje ir terapinėje knygoje pristato pagrindinius kritinio mąstymo elementus bei jo ugdymo įrankius ir pateikia net 80 konkrečių užduočių, kurios padės išjudinti smalsumą ir sąmoningumą, ugdys įžvalgumą ir kūrybiškumą, augins mąstymo laisvę ir empatiją, atvirumą realybei ir kitiems žmonėms. Stropus praktikuotojas, pasak psichologės, atlikęs visas pratybų užduotis, galės didžiuotis stipriais ir plastiškais kritinio mąstymo raumenimis. Keletą užduočių iš knygos noriu pacituoti. Viena jų vadinasi Pamatyk įvairias puses. Ši užduotis moko abejoti madingomis tiesomis.

mes atsisakyti nesąmoningų sprendimų ir susidaryti savo nuomonę. Pasirink kokią nors visiems žinomą tiesą ir ištyrinėk ją iš visų pusių. Pavyzdžiui, išsiaiškink, ar sveika gerti daug vandens. Paieškok faktų patvirtinančių, kad daug vandens gerti sveika. Kritiškai įvertink tų faktų šaltinius ir jų patikimumą. Pasidomėk, kiek vandens būtų sveika išgerti tavo amžiaus žmogui. Patyrinėk vandens gėrimo fanams prieštaraujančiųjų argumentus. Panalizuok, ką apie išgeriamą vandens kiekį mano intuityviosios mitybos šalininkai. Paieškok informacijos, kaip rekomenduojamo išgerti vandens kiekis susijęs su žmogaus amžiumi, judrumu, klimato zona, kurioje jis gyvena. Galų gale atlik praktinį eksperimentą su savimi pačiu ir sužino, kiek vandens tau iš tiesų patinka išgerti, kokios temperatūros, kokiu tempu ir kada. Tapk šio klausimo ekspertu, pamėgusiu vandens gėrimo temą ir išnagrinėjusiu ją iki pašaknų. Šiai užduočiai gali rinktis bet kurią kitą madingą tiesą. Ir dar viena, mano akimis labai šviesi ir linksma užduotis – pažvelk į pasaulį vaiko akimis. Ši užduotis padeda nugalėti nuobodulį, išsinerti iš anksto visažinio kostiumo ir susigražinti prigimtinį domėjimąsi pasauliu. Užsirašyk tris klausimus, kurie iškilo per dieną – apie pasaulį, žmonės, gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, kodėl dangus vakarais būna raudonas? Kas vyksta žmogaus smegenyse, kai jis bijo? Kodėl Antanas geria kavą be cukraus? Ir tą patį vakarą ar kitą dieną paieškok juos atsakymų. Rašykis tik tuos klausimus, kurie iš tiesų tau įdomus ir atsakymai, kuriuos galėtų praplėsti tavo pasaulio pažinimo lauką. Atsakymų į savo klausimus ieškok įvairiausiais būdais. Paklausk žinančio, pasitark su dirbtiniu intelektu. Pasidomėk, ką apie tai rašo žiniasklaida. Štai tokios kelios užduotys lavinančios kritinį mąstymą. Jas pacitavau iš Linos Vėželienės Dirmotės knygos, kaip tinkamai naudoti savo protų kritinio mąstymo pratybos. Praktinė, pažintinė ir terapinė knyga išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: gentle spring. Your voice is soft like summer.
1: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien kalbėsim apie dirbtinį intelektą. Turim įrankį, kuris atrodo jau šiandien ir greičiau masto už mus, ir greičiau rašo, ir greičiau taiso klaidas. Dirbtinis intelektas tapo turbūt kasdieniniu daugelio mūsų palydovų įrankių ir na, juo naudojas milijonai žmonių visam pasaulyje. Mokslininkai, moksleiviai, žurnalistai, gydytojai, finansininkai ir daugybė kitų profesijų žmonių prognozuoja, mėgina suprast geriau, įvairius algoritmus naudoja. Na ir iš tikrųjų šiandien pašnekėsim apie tai, ar visuomenė gerai supranta, ką jį naudoja, kaip dirbtinį intelektą reiktų naudot, kaip jį žiūrėt, iš kur atsiranda informacija, kurią jis pateikia, kokios rizikos galbūt, kokios klaidos slypia klai pasitikint dirbtiniu intelektu ir na, kaip reikėtų suelgtis, nes žmonės, kurie ir man pasakoja kartais labai net delikačius medicinos kažkokius, žinot, medicinos savo scenarijus ir gydimus mėgina irgi su dirbtiniu intelektu aptart, ar ten bylas teisinės, ar dar kažką, tai žodžiu, na, naudojamės, bet geriau suprastumum apie tai, kuo naudojamės, padės Rūta Binkytė, Helmholtz informacinio saugumo instituto mokslininkė. Rūta, ačiū, kad prisijungėt.
3: Labas, Aurimai, ačiū, kad pakvietėt.
2: Aš prisipažinsiu, naudojos dirbtiniu intelektu, ne taip labai daug ten kiekvieną valandą ar minutę, bet tiesiog pasižiūriu, kaip man reikia, sutraukiu kažkokį tekstą apibendrint didelio, kad nereiktų skaityt, kai reikia kažkokią analizę pasižiūrėt. Jūs, Rūta, naudojatės dažnai?
3: Aš naudoju dirbtinį intelektą ir kaip savo darbo įrankį, ir kaip savo studijų objektą, taip kad iš tiesų susiduriu kiekvieną dieną.
2: Darbo įrankį, tai reiškia kokiose aplinkybėse, kokiose susiduria daugiausia su dirbtiniu intelektu situacijose.
3: Informacijos paieška, sintezė, kažkiek tai pakeičia naršyklės ir tokias paieškos sistemas kaip Google. Taip pat, kadangi anglų kalba nėra mano gimtoji ir dažnai tenka rašyti angliškai, o kartais net ir vokiškai arba prancūziškai, naudoju vertimų arba tiesiog sakinių padailinimui.
2: Nes man, pavyzdžiui, dažnai būna sutvarkyti tekstą ar stilistiką ar kalbos klaidų požiūrį tikrai pagreitina. Nors mano draugai man vis primena, sako, atbuksi, jeigu daug naudosi dirbtinį intelektą. Sakau, nebūtinai, ar kaip jūs žiūrit, iš tikrųjų bukina mus tas dažnesnis naudojimas dirbtinio intelekto ar ne?
3: Aš manau, kad tiesa yra abiejose pusėse. Gali įvykti ir tam tikras atbukimas, ar ne, įprotis pasitikėti per daug tuo įrankiu, tačiau gali būti ir kaip stimuliuojantis įrankis. Tai reiškia, kad dirbtinis intelektas gali būti partneris, kuris padeda generuoti idėjas. Jeigu mes jas peržiūrim ir pamatome kažką, tai ir tada kyla mintis, o apie tai aš nepagalvojau, gal aš turėčiau pagalvoti. Žodžiu, jeigu procesinimas vyksta ne tik tai mašinoje, bet ir mūsų galvoje, aš manau, kad tai yra labai, labai naudingas ir tikrai stimuliuojantis įrankis. Lygiai taip pat kaip ir gera knyga, mes skaitydami ją neperimame visko ir nepasiduodame pilnai jos įtakai, tačiau pasiemame kažką tai, kas mums reikalinga, kas įdomu ir permastome patys. Ypatingai jeigu mes mokomės naudodami dirbtinį intelektą ir klausime klausimus, ar ne? Paaiškink man, nes aš nesupratau, paaiškink kitaip, gal gali duoti man 5 pavyzdžius, kad aš suprasčiau. Aš manau, kad tokio pobūdžio naudojimas tikrai nebūkina. Na, yra ir prisipažinkime iš tikrųjų darbų, kurie iš principo yra pakankamai, kaip pasakyti gražiau, nebuki, bet jie yra reikalingi, bet pakankamai nuobodus.
2: Rutininiai kažkokie, tai labai standartizuoti. Taip.
3: Taip. Pavyzdžiui, mano darbe labai dažnai būna, kad tu parašai kažkokį tai pranešimą arba kažkokias tai tyrimų naujas idėjas. Ir paskui reikia perrašyti 300 žodžių versiją, tada 12 eilučių versiją, tada 5 punktų versiją. Ir kiekvienas šitas darbas iš tikrųjų reikalauja pakankamai nemažai laiko, nors ne tiek daug intelektinio indėlio. Taip kad aš manau, kad pasitelkti pagalbininką šitoje srityje yra visai priimtina.
2: Ką tai duoda, iš tikrųjų, vat, naudojimasis dirbtinio intelekto? Aišku, greitį duoda, turbūt greičiau tų sprendimus kažkokius, tai gal ne tiek sprendimus, bet greičiau kažkokią informaciją vat, apdoroji, apibendrini, generalizuoji, tiesiog laimi greitį, ką dar?
3: Laimi šiek tiek laisvės. Tarkime, man asmeniškai padeda interdisciplininiuose projektuose, kai reikia greitai susipažinti su kita sritimi ir ieškoti informacijos daugybėje knygų, net ir internete, būtų iš vienos pusės pakankamai užtruktų daug laiko, bet taip pat ir tai nebūtų pateikta taip, kaip man reikia, ar ne, kai aš kažko nesuprantu, aš galiu paklausti. Taip pat padeda žmonėms nerti kitas rytis, drąsiai išbandyti dalykus. Neįtikėtina, mano vyras, kuris neturi nieko bendro su informatika, suprogramavo savo smart house sistemą su AI pagalba. Aš jam tiesa visą laiką primenu, kad jokių būdų nesidalintų jokia privačia informacija ir būtų atsargus.
2: Tai, o kodėl tą reikia žinoti, kad nesidalinti, neves savo vardo, pavardės, nežinau, adreso, gimimo metų ar asmens kodo, kodėl to nereikia daryti?
3: Dėl to, kad informacija gali nutekėti, gali patekti į duomenis naudojimus tolesniam modelio treniravimui ir yra pavyzdžių, kai vėliau tam tikrais būdais galima modelį priversti gražinti tą informaciją kažkam, kam visai nereikėtų jos turėti.
2: Aišku, jūs paminėjot apie tą vat, smart house, susikalibravo su dirbtiniu intelektu visą sistemą. Man čia irgi bičiuliai ir startuolius kūrė su dirbtiniu intelektu ir pasakojo vaikų žimtumo tokią sistemą padarė irgi su dirbtiniu intelektu, labai programėlės, kur ten vaikam darbus dalina irgi. Neatrodo, vat, kiek daug galimybių atsiranda su tuo dirbtiniu intelektu. Kas čia apskritai ateityje gali būti rūta, kaip jums atrodo, čia jis atims iš mūsų duoną ir darbą, ar ne?
3: Kol kas yra visokių nuomonių, aš nenoriu su visomis jomis ginčytis, bet mano asmeninė nuojauta ir tai, ką aš matau dabar, vis dėlto labiau linksta ties tuo, kad dirbtinis intelektas padeda mums daryti tai, ką žinome gerai, greičiau ir galbūt geriau, plačiau ir taip pat įgyti tam tikrus netikėtus hobius, ar ne, kai pabandome galbūt programuoti, pabandome kažkokią kitas kalboms skaityti, tačiau kol kas jam pirmiausia trūksta galimybės mokytis darbo vietoje, kaip kad gali žmogus ir tapti vis geresniu. Ir tai net nepriklauso nuo profesijos, bet tiesiog kiekviename darbe mes norime darbuotojo, kuris pradeda pažinti tai, ką jisai daro ir tai daro geriau, ar ne? Taip pat gali reaguoti į pokyčius, į netikėtas situacijas. Tai dirbtinis intelektas to kol kas nesugeba, taip pat ilgalaikio planavimo, ilgalaikių tikslų siekimo. Kas bus toliau, sunku pasakyti. Tačiau kažkokių tai darbų automatizavimas tikriausiai atsiras, tačiau aš nematau kol kas AI pakeičiančio didelės dalies darbuotojų. Apskritai kol kas nežinau tokio darbo, kuris būtų pilnai pakeistas AI.
2: Nors, kai kalbinau Rūtą Nobelio ekonomikos laureatą lietuvių beje kilmės Robertą Šilerį, jis čia prieš... O dabar nepasakysiu, turbūt 7-8 metus plius minus Lietuvoj buvo ir pamenu prieš pokalbį jo paklausiau profesorių, apie ką dabar daugiausiai galvojat. Jis man atsakė, kur dėsis žmonės, kai visas tas dirbtinis intelektas, tai buvo jau ne dabar, sakykime, prieš kelis metus, prieš keletą metų, tai matyt apie tai masto nemaža dalis ekonomistų ir ne tik ekonomistų, kurgi dalis žmonių gali dėtis. Nesuprantu, ir čia tos savaeigės mašinos ir vilkikai ir visokie kitokie dalykai, gal lėktuvai skraidys dirbtinį intelektą valdomi, bet matyt ateitį pamatysim, bet Rūta, šiek tiek dar apie tai, kaip naudotis tuo įrankiu, kad jis mūsų nesuklaidintų, o suklaidinti tikrai gali ir sakykime, tiesiai šviesiai būna ir man nemažai ir klaidų randu ir primėto ir nežinau, kaip jūs tikrinat tą patikimumą informacijos, kas yra tikrai labai svarbu, ypač jeigu tai kalba apie kažkokią, kaip sakiau, sveikatos duomenis ar sveikatos rekomendacijas, žmonės net ieško dirbtinio intelekto, vat, kaip na, su juo dirbti, kad minimizuoti tą klaidų riziką?
3: Aš manau, kad tokiose srityse kaip medicininės rekomendacijos apskritai nereikėtų pasikliauti dėl to, kad tam reikia pakankamai informacijos apie pacientą, ne vien tik tai apie simptomus, ar ne, galbūt ligos istoriją, o galbūt dažnai ir fizinius parametrus reikia pamatuoti. Taip, kad kažkas tai paprašyti patarimo, kuris vėliau nuvestų pas tikrą gydytoją arba inspiruotų pasidaryti testus, taip, bet kitu atveju tokių dalykų nepatikrinsi. Na, o tokiems darbams, kaip nežinau, galbūt surinkti kažkokią tą informaciją ir mes literatūros apžvalgas tarkime turime tokią dalis straipsnio, tai jeigu darbas yra panašus, reikia kiekvieną šaltinį būtinai tikrinti dėl to, kad išranda neįtikėtinai įtikimai skambančius pavadinimus, autorius. Esu girdėjus autorių, kurie rado straipsnyje nuorodų į straipsnius, neva tai jų, kurių jie neparašė. Ir nors lygtais tokių haliucinacijų vadinamųjų pasitaiko mažiau, tačiau vis dar pasitaiko. Ir yra tikrai atveju, kai žmonės prarado reputaciją dėl to, kad įtraukė neegzistuojančias citatas į mokslinį darbą, kur tu bandai parodyti savo kredibilumą, ar ne? Taip pat teismų srityje gynybai advokatas pasiremė neegzistuojančių bylų citatomis, kurias padėjo surinkti dirbtinis intelektas. Taip kad šiuo atveju vienintelis būdas yra iš tikrųjų tikrinti pedantiškai. Taip pat, kad palengvinti tikrinimą, galima paprašyti dirbtinio intelekto, yra pasirinkimas, kad ieškotų nuorodų kažkuriuose konkrečiuose šaltiniuose, tarkime, apriboti šaltinius ir taip pat paaiškinti šaltinius, pateikti nuorodas kiekvienam teiginiui, tačiau net ir tuo atveju vis tiek tikrinti būtina.
2: Ir labai turbūt svarbu pačią užklausą, patį klausimą formuluojant, itin tiksliai jį suformuluot, na, iš serijos, nežinau, ką prezidentas pasakė apie Žemaitaitį ir kitas variantas, ką prezidentas apie Žemaitaitį pasakė, nežinau, gruodžio penktą dieną, tokia tema, tau daug daugiau tiksliau pateiks tą na, klausimą, jeigu jis bus suformuluotas daug konkrečiai. Čia kaip pavyzdį, bet matyt daugybės sričių irgi tas pats galioja. Ar teisės aktų paieškoj, man kolegos pasako, labai svarbu tiksliai suformuluot, ko tu ieškai.
3: Taip, priklauso aišku nuo temos, nes tikėtina, kad į tokį klausimą atsakytų galbūt net ir su klausimu, kas konkrečiai norima sužinoti, arba tais metais pasakė, ta gali gražinti ir sąrašą. Vienas dalykas, jeigu reikia specialaus formato, ar dabar neteina niekas į galvą, bet na, jei rašai kažkokį tai laišką ir turi atitikti tam tikrą stilių ir formatą, labai gerai yra pateikti pavyzdžių. Jeigu yra įmanoma surasti pavyzdžių, tiesiog pateikti kaip kontekstą. Jis neturėtų būti per daug ilgas. Ypatingai, jeigu naudojama nemokama versija, nereikėtų, pavyzdžiui, 5 A4 formato lapų įdėti, bet 1-2 veikia iš tikrųjų gerai. Ir ypatingai naudojant AI mažųjų vadinamų kalbų kontekste kaip lietuvių kalba, kadangi AI turi mažesnį parametrinės žinias iš šitose kalbose, pavyzdys tikrai gali padėti pagerinti užklausos veikimą.
2: Ir aišku, ką jūs truputį ir minėjot, su sveikatos informacija būti itin atsargiais ir na, tikrai čia būtina su gydytoju pasikalbėti, o ne klausti rekomendacijos, kaip man gydytis dirbtinio intelekto, ar ten būtų per ChatGPT ar per kitą kokį įrankį.
3: Taip, taip. Tiesiog tai nėra ta pati kategorija, kur tu gali patikrinti faktus. Čia reikia, kad tave patikrintų profesionalas.
2: Mano kolegos, aišku, dar viena iš sričių pasakoja, kaip prezentacijas galima gana greitai susiruošti ir su nuotraukom ir su diagramom, tik irgi reikia suformuluoti labai tiksliai ir bičiulis jiem kažkada pasivaikščiot, nu, jis pranešimą skaityt ruošiasi, sako, tai kiek tu laiko ruošies, sako, anksčiau, tai aišku, pusę dienos ar net dieną, o dabar sako ir 15 minučių užtenka, tai yra tikrai, ten, man atrodo, jis pasakė, mokama ta programa, bet tikrai nedidelė suma, kur gali labai profesionalų pranešimą gauti. Aišku, sako, pasikoreguoti reikia, nuotraukas ten susikeist, kitus dalykus susikalibruoti, bet tau struktūrą pačią paduoda.
3: Taip, toks dar vienas patarimas iš patirties, kad kartais, kai dirbi tokį ilgą darbą, atrodo labai geras rezultatas būna, o kartais užstringa ir tiesiog pradeda paprašai pataisyti vieną dalį, ją pataiso, tada kažkur tai klaida atsiranda kitoje ir regis nebesupranta, ko tu nori. Patarčiau atidaryti naują langą. Gali būti, kad tiesiog įėjo į kažkokį tai įdingą ciklą arba kontekstas pasidarė per ilgas ir modelis jau nebesugeba jo apdoroti. Jeigu įmanoma sukurti kažkokią tai santrauką, to, kas buvo svarbu pateikta pirmoje užklausoje, bet pabandyti iš naujo.
2: Aišku, galybė mokymų įvairiausių vyksta, kiek internete man meta visas reklamas dirbtinio intelekto naudojimo mokymų. Normalu, ateina įrankis, su kurio reikia mokytis. Kaip jūs vertintumėt, Rūta, nors mes prieš gerą mėnesį jau apie tai kalbėjom, tą mūsų informacinį raštingumą visuomenės kalbant apie dirbtinio intelekto naudojimą. Mes suprantam šito įrankio visą logiką, visą technologiją, kaip jis veikia, nes aš suprantu, kad vis tiek tas kritinis raštingumas kyla iš to, kad pirmiausia, tu turi suprasti, kas tai, kaip jis veikia, kokias rizikas, klaidas tau kelia, kokius privalumus, kokiose situacijose jo pasikliaut, kokiose ne. Bet kaip jūs įvertintumėt, kokio lygio mes čia esam dabar raštingumo?
3: Man sudėtinga iš tikrųjų atsakyti į šitą klausimą. Aš manau, kad yra skirtingi lygiai vartojimo ir, tarkime, suprasti pilnai, kaip modelis veikia, nereikia kiekvienam, tai nebūtų produktyvu ir tikrai ne tiek jau reikalinga. Ir manau, kad nemažai žmonių tikrai puikiai naudoja savo tikslams, tačiau tas per didelis pasitikėjimas bent jau iš mano patirties matosi labai dažnai. Ir netgi tarpe įgudusių vartotojų. Tai vienas dalykas yra pasiduoti per daug pasitikėjimui, netikrinti faktų. Viena pirmųjų klaidų, kuri pasitaiko ir kadangi jinai kainuoja dažnai daug reputacinių dalykų, padaro daug reputacinės žalos, mes apie tai išgirstame. Kitas dalykas, AI turi tendenciją pataikauti žmonėms. Tai vadinasi sikofansi angliškai, yra tam terminas, yra daromi tyrimai, kodėl tai atsiranda, dėl to, kaip yra treniruojami modeliai. Ir aš manau, kad tai yra irgi vieni iš labai pavojingų spastų, į kuriuos lengva pakliūti. Ir kai išgirstu, kad AI sakė, kad mano idėjos puikios, arba AI sakė, kad nors jis parašė šį tekstą, iš tikrųjų visos idėjos buvo mano. Nors nusišypsoti, bet iš tikrųjų šita tendencija kartais priveda ir prie daug pavojingesnių dalykų. Pavyzdžiui, į depresiją linkę žmonės gali būti įsukti negatyvių minčių ciklą vien dėl to, kad AI visą laiką sakys taip, taip, tu teisus. Ir tai šiek tiek panašu į ekokambarius, kaip socialinėje medijoje, tik tai dar labiau personalizuota, dar arčiau odos iš tikrųjų.
2: Ne, ekokambarius, priminkit, kas tai yra. Koks čia kontekstas, ką tai?
3: Pirmiausia, atsirado ši sąvoka echo chambers arba burbulai, informaciniai burbulai, galbūt labiau žinomas terminas, socialinėje medijoje, tokioje kaip YouTube, bet taip pat ir Facebook'as, rekomendaciniai algoritmai, kurie linkia rekomenduoti daugiau informacijos, kuri mums patinka. Vadinasi, jeigu mes linkia į tam tikrą politinę kryptį arba mus domina, nežinau, patraukia kartą katastrofiškos naujienos, mums tokių duos daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir galų gale pasaulėvaizdis gali būti iškreiptas ir tada sakome, kad žmogus užstrigęs savo informacinėme burbule.
2: Pati atskiriat greitai tekstą dirbtinio intelekto ir žmogaus rašytą? Čia turbūt viena
3: mokytojo
2: darbė, kiek aš matau dabar ir dėstytojų ir mokytojų, tai čia vargo turi šiek tiek su tuo, kad jas pelė žaidimą, atsiprašau, kad jūs nutraukiau.
3: Nieko tokio. Manau, kad atskiriu, bet pilnai atskirti nemanau, kad įmanoma. Yra įrankiai, kurie bando atskirti, yra tas vadinamasis watermarkingas, vandens ženklai tekste, kurie irgi skirti atskirti sintetinius tekstus. Tikslumas yra palyginus nedidelis ir palyginus iš tikrųjų nesunku padaryti, kad tekstas atrodytų kaip žmogaus. Kitas svarbus dalykas yra, kad kas iš tikrųjų yra AI sugeneruotas tekstas. Aš turiu kolegą, kuris pilnai parašo viską prancūziškai, bet dėl to, kad nekalba gerai anglų kalba, išverčia į anglų kalbą. Ir tas tekstas tikrai atrodys kaip AI generuotas, nes sakinių struktūra, galbūt kažkur tai kiti struktūriniai dalykai bus labai tipiški AI, tačiau tekstas, mintis vis dėlto yra pilnai žmogaus.
2: Ir kaip čia ta rūta pabaigai ateitis atrodys po 5, po 10 metų? Vienas mokslininkas dirbtinio intelekto man pasako, bet kažkokį turėsim kaip mobilų telefoną, asistentą, kuris greitai mums pasakys, bilietus užsakys, nupirks, sutvarkys. Kiekvienas po tokį gerą asistentą, kuris spręs mūsų kasdienius klausimus. Taip gali ta ateitis atrodyt ar kitaip jūsų galva?
3: Žinote, aš norėčiau asistento. Manau, kad nemažai mūsų norėtume, ar ne? Ir asistento, kuris atrinktų naujienas galbūt, parekomenduotų, padėtų užsisakyti traukinio bilietus. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra labai pozityvi ateitis, bet manau, kad tų užstrigimų tikrai bus ir bus atvejų, kai kažkas nepavyko ir teks bandyti iš naujo. Tai šiuo atveju tiesiog paminėjot asistentą, iš karto tai nukreipia mintis į agentų sistemą, ar ne, kurie turi prieimą prie gal mažų mažiausiai mūsų elektroninio pašto, gali atsakyti žinutės, bet galbūt jeigu taip pat turi prieimą prie bankinių operacijų, kad užsakinėti kažkokius tai dalykus, pavojų pasidaro dar daugiau ir saugumas pasidaro ypatingai svarbus ir raštingumas, ar ne, jau toksai kito pobūdžio raštingumas negu vien laiškų atrašinėjimas naudojant AI.
2: Kągi, įdomiu laiku gyvenam į dabartį ir ateitį pro rakto skilutę šiandien pasižvalgiam su Rūta Binkyte, Helmholtz informacinio saugumo instituto mokslininkė. Ačiū, kad skyrėt savo laiko, dėkui visiems, kurie klausėsi, likit ir toliau su Žinių radiju, tai buvo laida Mokslas suprantamai.
1: Mokslas suprantamai.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero. kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
6: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
5: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
6: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
5: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
6: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
5: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
6: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
5: Jengzė, visokiai. Tai tau žemės utulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi. Ar ne?
6: Nu ne, liktai ne.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: A, šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: A, aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Čia žinių radijas.
8: Kas po mūsų?
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien tiesioginė to žodžio prasme kalbėsime apie tai, kaip gyventi arčiau žemės. Į laidą pasikviečiau žmogų, kuris tikriausiai nesuklysiu sakydama vienas geriausiai išmano šiaudinių ir molinių namų statybos subtilybės. Tad pasikalbėsime apie tai, kaip gimsta natūralūs namai, kuo jie yra išskirtiniai, kiek kainuoja ir kokie vis dar gajus mitai yra apie juos. Nieko nelaukdama, aš sveikinuosi su savo pašnekovu Almantu Rožėnu. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Na, įvedus į paiešką internete, moliniai, šiaudiniai namai, jų statyba, labai greitai išmeta jūsų pavardę. Nes jūs esat žmogus, kuris gyvena tokiam name, esat žmogus, kaip suprantu, kuris suvienijo socialinėme tinkle visus entuziastus ir norinčius gyventi tokiame name. Ir maža to, jūs prisidedat, padedat kitiems, ar ne, statyti tuos šiaudinius, molinius namus. Kaip visa tai atėjo į jūsų gyvenimą?
10: Po truputį atėjo. Atsimenu, dar paskutinėse mokyklos klasėse, 11-12, skaitydavau knygas apie gyvenimą gamtoje. Vladimiro Megrė Anastasijos knygos buvo, labai buvau įsitraukęs ir atsirado tada bendraminčių ratas ir ten vat plito šiaudinio namo idėja. Nors tų šiaudinių namų dar viena tai buvo Lietuvoje. Tai vienas pirmųjų buvo Jonas Kačerauskas, kuris pasistatė savo šiaudinį namą, kuri, kaip skelbė, statybą namo, kuri nieko nekainuoja.
9: Na, taip galima tokių versijų rasti, apie tai pakalbėsim.
10: Buvo tokie laikai, viskas buvo pigiau. Tai tais laikais, vat, taip labai skelbė, kad tai pigi statyba ir tuo pačiu man taip patiko, kad tokia natūrali ir va ta gamta to jaunystė įtraukė ir įsikvėpęs į Joną Kačerauską šito video, kuris publikuotas buvo per yra YouTube'ai dar šiais laikais. Tai va, tai tas video mane labai įkvėpė.
9: Kodėl būtent šiaudiniai moliniai? Yra visokių kitokių natūralių ar ne būdų, kaip rastiniai namai, dar kažkokie?
10: Kažkaip atrodė, kad tikrai pigu ir tikrai šilta, ir molis yra labai tokia natūrali medžiaga, kuri tiesiai iš po žemių, kuri sveika, nes molis į save sugeria daug visokių dalykų, tarsi kaip sutraukia į save visą negatyvą ir neutralizuoja, tarsi, tai jau prasideda tokia dvasinė pusė, bet visi tie moliniai arba moliuoti pastatai, jie turi kažkokį gerą aurą, gerą šarmą ir jausmą, kurį ne visada eina paaiškinti logiškai.
9: Kiek jūs pats metų gyvenate tokiame name ir gal prisimenat savo statybas? Na, kiek jūs truko, viską tikriausiai savo rankom lipdėt ar nemoliavote? Ir jeigu ne paslaptis, kiek jums kainavo prieš 15 metų tai buvo?
10: Prieš 15 metų, dabar jau 2010 savo pirmąjį tokį miško namelį stačiausi, tai mažas namelis buvo ir toks, su gerais atsiminimais. Tai
9: kiek užtruko ir kiek kainavo?
10: Jo, mes ten ir talkas kviesdavom, ir va tada atsirado molio ir šiaudų namelį grupė, kur aš tikėjausi, kad atsiras šiek tiek bendraminčių, kurie galbūt prisijungs, atvyks padėti, ir norėjosi dalintis tą informaciją, skleisti tą žinią apie tos šiaudinius namus, kokie tai šaunus, nebrangus, šilti namai, ir atrodė, tikrai, pati geriausia statyba, kokie tai gali būti, tai norėjosi dalintis. Taip pat atsirado tada ir ta Facebook'o grupė, ir daug bendraminčių.
9: Tai jeigu nepaslaptis, kiek jums asmeniškai kainavo pasistatyti tais laikais prieš 15 metų tą namą ir kiek laiko užtruko, nes kiek pati naršiau toj grupį, kad rankų darbo ten yra išties daug.
10: Taip. Kuo toliau, tuo daugiau mechanizacijos atsiranda arba darbų pasidalinimo, ypač jeigu ten žmonės su paskolom stato. Tais laikais užtruko metus laiko panašiai. Bet įdomioji dalis, kad mes tame namelį apsigyvenom iš karto, tik pat pradėjom karkasą pastatėm, užtraukėm stogo plėvelę ir jau buvom viduje kaip name ir mes gyvenom tam name jau nuo pat pradžių, tai nėra aiškaus užbrėžto taško, kada mes jį baigėm, bet taip jau po vienerių metų jau buvo daugmaž pilnai baigtas.
9: Jūs dabar kelis kartus užsiminėt, kad dabar yra gerokai išbrangusios statybos, ar ne? Tai gal galima palyginti, kiek anksčiau, už kiek galima pastatyti ir kiek dabar?
10: Labai priklauso nuo išradingumo žmonių ir kiek kas kaip stato, iš kokių medžiagų, nes galima labai skirtingas medžiagas naudoti.
9: Kažkas, ką turit omeny?
10: Kažkas tiesiog uždengia šiltnamio plėvelę ir krauna velėną ant stogo iš taupumo, o kažkas dengia čerpinių stogų, neandrinių stogų, kurie labai brangus, kažkas deda brangius medinius langus, kažkas atiduotus langus deda, tai labai priklauso, kiek turi tų resursų pradinio. Bet aišku, kas kainavo lietais, tai dabar eurais tiek pat arba daugiau, tai tiesiog kitas jau laikmetas, jau 15 metų praėjo.
9: Kalbant apie tą ekologinę pusę, ar ne, tai iš esmės tokį namą šiaudinį molinį galim pastatyti absoliučiai ekologiškai, ar ne, be jokių atliekų, taip suprantu.
10: Būna vis tiek įpakuotės kažkokios, neišvengsi, nėra taip, kad jau visiškai be atliekų, bet siekiant, kad jau tikrai būtų be atliekų, tai dalinai yra įmanoma. Aišku, jeigu skaityt, kad perdirbamas plastikas, pavyzdžiui, pakuotės yra perdirbama ir tai netlieka, tai išeina pastatyti.
9: Kokia dabar situacija yra Lietuvoje? Ar jau daug turime šiaudinių molinių namų? Na, įsivaizdavimo, kol kas atrodo, kad tai pavieni atveju, kaip iš tikrųjų?
10: Kažkam pavieniai, bet iš tikrųjų aš latoj temą jau kai seniai, tai mano aplinkoje tai jau labai daug ir labai natūrali ta statyba, nes, tiesiog toks draugų ratas susiformuoja, kurie gyveno natūraliuose būstuose gamtoje ir dabar tiesiog, jeigu keliesi gyventi gamtą, tai, labai lygiavertiškai svarstytinas klausimas, ar paprasta būsta, ar šiaudinį statyti, ar kanapinį, ar kažkokį natūralų. Tai tikrai populiarėja, ypač tarp tų, kurie sąmoningai traukiasi iš miesto į sveikesnę aplinką į gamtą.
9: Ar turit kažkokį tai tokį įsivaizdavimo portretą, kokio tipo žmonės renkasi gyvenimą būtent šiaudiniuose moliniuose namuose? Nes, kaip jūs sakot, galima rinktis, ar ne?
10: Tie žmonės dažniausiai, kurie jau sąmoningai ieško sveikesnio gyvenimo, kurie renkasi ir kitose gyvenimo srityse kažkokius ekologiškus, tvaresnius sprendimus, tuo pačiu ir šiaudiniai namai neatsiejama to dalis, jeigu jie renkasi tuo metu būstą statyti.
9: Ar iš ties yra taip, kad tokio tipo namas labai tinka, na, tiem žmonėm, kurie turi kvepavimo tokų visokių sutrikimų? Ar tiesa, kad net jeigu jis yra kažkurį laiką nešildomas, jisai jame neapsigyvena grybelis? Kaip yra su ta pusė?
10: Taip, aš tikrųjų girdėjau tokį atvejį. Viena moteris, gamtininkė, turėjo nepasakysiu tiksliai kažkokiu kvepavimo tokų sutrikimu. Ir jei ta problema baigėsi, kai mes jos tą sodą namelį nutinkavo moliu ir nuo tada jai baigėsi. Ir jinai vat skelbė, buvo net Facebook įrašas toj grupė, jos padėka, kad tikrai jo...
9: Išsprendęs problemą.
10: Tai buvo molio tinkas paprastai nutinkuota ir nudažyta molio dažais.
9: Jūs asmeniškai prie kiek namų statybos esat prisilietęs ir galbūt turit istoriją...

0: Dėl to labai daug esu prisilietęs ir skaičius esu jau seniai pametęs, kažkada bandžiau rašytis, kiek šiaudinių namų dalyvavęs esu, tai...
1: Tai čia šimtais, jau šimtais galim skaičiuoti?
0: Dešimtimis, gal šimtais, tai taip, gal keliais šimtais, bet, nu, 15 metų vis tiek ir kasmet daug turiu ir darbų, ir visokių, vat, kitokių prisilietimų prie tų namų. O įsimintiniausias, tai atsimenu, buvo... patirčių slėnį, kai statėm. Nu, mane ten kvietė tik patinkuoti, purkšti molį. Tai ten buvo Olegas Kovrikovas ir subūrė labai didelę komandą ir buvo metalinis karkasas kaip kupolas, ten kupolas didžiulis. Ir aš atvažiuoju jau tinkuoti ir ten sienų, nu, koks trečdalis pastatytas iš apačios, aš nesupratau, gal man įvažiuoti namo. Jis sako, ne, tu čia pradėk ruoštis, mes čia toj greitai sudėsim ir kaip visi kai skrusdėliukai sušoka dėlioti tos šiaudus. Tai aš kol pasiruošiau, pradėjau purkšti ir iš apačios purškiau, jie į viršų statė, tai per tą dieną ir pastatė didžiulio kupolo sienas ir dar apipurškėm pirmų sluoksnį, tai buvo kažkas tokio.
1: Neįtikėtina, pasirodo, nereikia metų, ar ne, kaip jūs statėt savo namo metus, kai turi daug rankų, greitai sukeli tą šiaudinį karkasą.
0: Ir... galima ten tą pačią dėžutę per kelis savaitgalius su daug žmonių taip pat koncentruotai padaryti, bet jeigu čia statyba asmeninė, tokia lėta, savaitgalis ar kažkaip priklauso nuo kiekvieno žmogaus tempų ir užmojų.
1: Aš asmeniškai esu peržiūrėjus kelis video, kaip statomi tie šiaudiniai namai, atrodo, pasižiūri, na, truputį pasimokysiu ir pastatysiu, kaip yra iš tiesų, ar kiekvienas gali pastatyti tokį šiaudinį molinį namą ir kur jūs pastebit dažniausiai, kur žmonės daro klaidas, na, tie pradininkai, kurie pirmiausiai tą bando pasidaryti savo.
0: Na, man tikrai atrodo, kad kiekvienas gali pastatyti, bet aišku, gal ne kiekvienas, nes ir fizinės mūsų galimybės skiriasi, gal ir finansinės, dar kažkokios aplinkybės, bet jeigu žmogus labai nori, svajoja, tai tikrai pasidomėjęs gali pastatyti. Ir mano, nu, pagrindinė žinutė ir yra, kad šiaudinis namas, nu, nėra kažkokia mistika ir jį galima pastatyti. Ir va, su ta idėja aš rengiu mokymus. Tai beveik kiekvienais metais pavyksta suburti, suorganizuoti ir padaryti mokymus.
1: Ir išmoksta žmonės iš esmės.
0: Statyti šiaudinius namus.
1: Ar tokie namai yra ilgamžiai? Iškart matau prieš akis liūtis, ar nenuplauna liūtis to molio? Gal galia ir ten šilta, ar ne? Na, visus tuos mitus, kokius dažniausiai girdit, pabandykit paneigti.
0: Čia labai keletą klausimų, daug klausimų uždavėt. Tai ar ilgamžiai? Tai taip, vienareikšmiškai, jeigu stogas nekiauras ir nėra tiesioginio vandens patekimo į sieną, tai jie tikrai gali stovėti dešimtmečiais ir šimtmečiais, nenusileisdami kitiem namam. Sakyčiau, netgi geriau, nes molis jisai konservuoja medieną ir ištraukia iš jo perteklinę drėgmę ir jis yra sausesnis už natūralią medieną ir dėl to mediena negali pradėti gesti. Tai ne kaip ir užstringa ten ilgam. Tai aišku, jeigu namelis tinkuotas moliu iš lauko pusės, tai, nu, yra tokia rizika, kad tą molį kažkada nuplaus, reiks pertinkuoti, tai dėl to jau daug kas pasimokė ir moliu lauko nebetinkuoja, tinkuoja kitais kvepuojančiais tinkais, kaip kalkinių tinkų, arba apkala dailylentėm lentelėm, skalūnų kokiu, ir tie namai dažnai net iš lauko atrodo paprasti, įprasti namai, o ten viduje šiaudinis.
1: Kiek tiesos, kad tokius molinius namus, na, atėjus kažkokiam laikui, labai lengvai galima transformuoti ir perdaryti, sugirdėjus tokią mintį?
0: Galima perdaryti. Man labai patinka ta molio savybė, kad jį galima atmirkyti daug kartų ir jeigu molį, jeigu nebepatinka, gali išgriauti sieną, molį sumaišyti, kad ir tais pačiais išgriautais šiaudais ir lipdyti kaip skulptūrą kažką kito. Ir molis yra amžinas ir daugkartinis, jį galima keletą kartų ir, nu, kaip ir begalybę kartų sumirkyti su vandeniu ir lipdyti. Ir jie tikrai gali gyventi naują gyvenimą, o šiaudus, jeigu jau nebereikia, galima ją sukompostuoti ir ją grįžti atgal į žemę.
1: Ar yra kažkokių dalykų, kokių šiaudiniai moliniai namai jų statyba, na, neleidžia, riboja statant tam tikrus namus? Ar praktiškai viską įmanoma įgyvendinti?
0: Nu, kaip ir niekas neriboja, kaip ir paprastoje karkasinėje statyboje, čia viskas gal jau priklauso, ką

0: Mes įsivaizduojam, kur ten tos ribos gali būti, tačiau dydyje niekas ten neriboja. Iš esmės, kaip ir jeigu galima karkasinį namą tokį pastatyti, tai galima ir šiaudinį pastatyti. Tai jie iš esmės yra karkasiniai su organiniu užpildu, tai čia iš esmės artima labai statyba, tokia pati praktiškai statyba. Konstrukcinio atžvilgiu.
1: Taip. Kokius dažniausiai galbūt girdite mitus apie molinius namus? Tikriausiai jų daug yra.
0: Taip, čia tokia jokinga. Tie, manau, tie mitai tokie kaip iš tos pasakos apie paršelius.
1: Tai, va.
0: Atrodo, žmonės va dar taip gyvena tą pasaką ir o, tai šiaudinis namas. Tai,
1: nupus.
0: Ateis vilkas nupus. Po to įsivaizduoja, kad pelės sugrauš arba sudegs.
1: Tai kiek tiesos, kiek iš tikrųjų vat, atsparus toks namas yra gaisram, ar ne? Nes gaisras gali įvykti ir viduje, ir išorėje, tos pačios pelės tikrai gali ateiti ir ateina. Kaip iš tikrųjų yra?
0: Kaip būna, sakau, dviejų tipų namai šiaudiniai, su pelėm arba be pelių. Kaip, lygiai taip pat kaip ir visi kiti, ir mūriniai namai būna su pelėm, ir būna, visokie karkasiniai, nuvatiniai namai, tai jeigu pelė randa pro kur ateiti, jinai gali ateiti ir gyventi, bet mano pastebėjimu, jos žymiai mažiau žalos padaro, jeigu jau ir sugebėjo pro kažkur įlyst per stogą šiauduose, negu vatoje, nes vatoje lieka kanalai, sudrasko tas plėveles, barjerai, tada tas namas, nu, kaip ir bevertis, nu, prasta šiluminė varža tampa. O šiauduose jos tenai, nu, pagyvena, pavaikšto, pasidaro kanaliukų ir nieko tokio esminio nėra plėvelių, kurios yra labai svarbios, kurios pragriaužtų. Aš šiaip nu, šiaudiniai namai, nu, dalinai kaip ir mūrinis galėtų būti, nes iš išorės yra kalkinis tinkas, pavyzdžiui, viduj molis, ir tai yra užtinkuota, vat klausėte apie gaisrą, tai gera dalis yra, kad ten yra nepakankamai oro, kad jie įsiliepsnotų. Blogiausia atveju, jeigu ten kažkas labai jau vyksta viduje, jeigu jis aptinkuotas tinkais iš abiejų pusių, tai jie gali labai labai lėtai smilkti ir gali, pavyzdžiui, visą naktį lėtai smilkti ir ryte atsikėlęs pastebėsi, kad čia, nu, tipo, dega.
1: Netgi taip.
0: Smilksta siena.
1: Supratau.
0: Tai didelio pavojaus tokia nėra, jie kaip tik atlaiko nu, geriausius testus ugnies.
1: Kaip yra su šiluma? Ar jisai išlaiko žiemą tą šilumą ar ne? O gal reikia kaip tik daugiau kurenti, kad jos išsilaikytų?
0: Jeigu konstrukciškai, techniškai teisingas tas namas pastatytas, jeigu jisai sandariai aptinkuotas iš abiejų pusių, tai jie labai šilti yra. Jų sienų varža prilygsta maždaug šių laikų A++ reikalavimams ir nu, priklauso, kaip vertina ten dar. Yra, čia, tie reikalavimai ne tik nuo sienų, bet nuo stogo, grindų priklauso, atitvarų nuo langų ir daug parametrų. Bet pati siena, tai jinai labai šilta ir maždaug yra tokio lygio ir statomi ir A++ namai šiais laikais.
1: Gal turit kažkokių tai praktinių patarimų žmonėms, kurie galbūt svajoja kada nors pasistatyti tokį šiaudinį molinį namą?
0: Na, pati praktiškiausia dalis, tai susirasti pažįstamų draugų, pas kuriuos galima atvažiuoti ir svečius, pas kažką galima nuvažiuoti prisidėti, sudalyvauti, nes nu, tai šitas šiaudizmas, šiaudininkystė, jinai tarsi iš lūpų į lūpas gyvai per mokymus, per talkas sklinda ir taip pat užsinori. Ir čia tokia kaip tarsi religija, kurie žmogus, jeigu tiki, tai jeigu nori, tai vat ir kažkaip gyvena tuo ir jau jį sunku perkalbėti, nes jie jaučia to, tą natūralumą, tą kvepuojantį namą.
1: Aš suprantu, kad jūs labai venkėt temos apie kainas, bet na, įsivaizdavimui 100 kvadratinių metrų šiaudinį molinį namą. Na, už kiek realu jį pasistatyti?
0: Realu lygiai taip pat kaip už bet kokį kitą namą, nes sienos sudaro labai mažą dalį, nes visą kitą dalį sudaro kiti elementai, nes sienos yra pamatas, stogas, langai, įrengimas visas, tai tie šiaudai jie kainuoja lygiai taip pat. Tai galim kalbėti apie tą patį kokį, jeigu dalinai pats pats stataisi tai apie 1000 eurų į kvadratinį metrą, jeigu viskas samdai, tai atitinkamai kaip ir panašiai, kiek ir visi kiti namai. Aš dabar net nežinau tų galutinių kainų.
1: Tai nebėra taip, kad tai yra labai labai pigus, kartais net nemokamas
0: pati
1: variantas.
0: Pati siena labai pigi. Tai priklauso, ant kiek tu nori sutaupyti ties pamatais, ties stogu, kitur, bet pati medžiaga, tai šiaudų kitka kainuoja ten iki 2 eurų, kai kur euras, kai kur pusantro, kai kur 2, tai į kvadratinis metras šiaudų sienos užpildyti kainuoja 6 eurai. Ir mediena irgi maždaug apie 5-6 eurai, tai vat 11-12 eurų sienas kvadratinis metras gali kainuoti medžiagas pasidaryti pačiam, o visa kita tai susideda ir...
1: Darbas.
0: Darbas ir daug labai namą padaryti, labai daug detalių reikia ir ypač šiuolaikinį modernų namą, bet tokia yra statomi ir kuo toliau, tuo daugiau tų modernių namų.
1: Tai čia truputį irgi vienas iš mitų, ar ne, kad tie šiaudiniai moliniai namai yra tokie... Na, tokios trobelės pašiūrės, ar ne?
0: Kaip urvas.
1: Taip.
0: Šiais laikais dauguma yra statomi modernų šiaudiniai namai su dideliais langais, su gražiom sienom ir tiesiom sienom ir aštriais kampais. At labai nemėgstu aštrių kampų, man viską patinka apvalinti ir kiek įmanoma organiškesnės tas sienas, plastiškesnės padaryti, nes žmogus gamtoje...
1: Nėra tokių formų išties.
0: Tokių formų nėra ir labiau jaučiasi gamtoje tokiam name.
1: Pabaigai, labai trumpai, kažkur radau tokį sakinį, kad vis dėlto griežtėja statybos reikalavimai moliniams mediniams namams ir nebėra taip lengva ir paprasta jos gauti, kaip iš tikrųjų yra.
0: Leidimai statybai yra galioja lygiai tos pačios taisyklės, kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, kad jeigu tai bus vadinama gyvenamojų namų, tai turi atitikti A++ reikalavimus ir ten yra visa eilė reikalavimo. Ir siena yra vienas iš daugelio punktų. Tai ta siena yra labai artima varža, kaip ir bet kuriai kitai vatai. Ir to praktiškai užtenka, kad galima būtų gauti statybos leidimus. Tai tokių kaip ir didelių problemų nėra.
1: Almantai, ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją, atkeliavot pakankamai iš toli, tai dėl to labai labai jums esu dėkinga ir linkiu, kad daugiau užkrėstumėt žmonių šito noru gyventi tokiose ekologiškose, sveikuose, kvepuojančiose, moliniuose, šiaudiniuose namuose. Ačiū dar kartelį.
0: Taip, ačiū jums.
1: Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Almantas Rožėnas, o laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Po mūsų. Reklama.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: paveldo sargai.
1: Nu jo, čia ta klasikinė istorija yra apie Kernavį, kai aš buvau mažas ten su tėvais, žodžiu, ekskursijai. Yra daug šūkę puodo senovinio ir ten mane labai kažkaip sužavėjo labai stipriai. Kai supratau, kad čia senovinė, iš ten kažkių laikų tos piliakalnius aprodė, apvaikščiom ir man toks kažkoks wow. Kažkokia praeitis, tolima, daug, daug metų ten ir visa kita. Tai tas padarė kažkokį įkvėpimą.
2: Pasakoja archeologas Evaldas Babenskas. Vis tik ne keramika jam galiausiai tapo įdomiausia, o senųjų laikų juvelyriniai dirbiniai.
1: Ir kalbant apie geležies amžių, čia tūkstančio metų laikotarpis Lietuvos istorijoje, tai daugiausia, ką archeologai randa, tai dirbinius iš spalvotų metalų, nes jie geriausiai išsilaiko. Tai va būtent vario lydiniai, arba bronza ir žalvaris. Ir tarkim, tyrinėjant kapinynus senovinius arba gyvenvietės, daugybė yra radinių iš spalvotų metalų. Nu, ir dažniausiai tai būna, aišku, papuošalai. Nu, ir jie taip puikiai išlieka, kad kai kurie netgi atrodo, ten pavalius restauratoriai pavalo, atrodo kaip nauji, kaip vakar padaryti.
2: O iš to, kaip žmonės puošiasi, galima padaryti nemažai išvadų apie praeitį.
1: Iš to išeina visokios išvados apie socialinę sanklodą, apie elitą, apie paprastus žmonės, ne? Apie laisvuosius ir kilminguosius, ne? Apie karių luomą. Ir visą tai galima pasakyti iš įkapių, nes tuo laiku, tais gudžiais pagoniškais laikais, tai žmonės įsivaizdavo, kad jie po mirties toliau gyvena. Ir juos išlydėdavo į tą pamirtinį gyvenimą su visais daiktais. Vat, pavyzdžiui, aš dabar mirčiau, tai man turėtų įdėti irgi ten replių, visokių priekaliuką, tenais dremelį, nežinau ką, ten nu, kažkių juvelyrų įrankius, sakykime, ne? Taburetė mano, jo, nes čia mano kertinė sėdėjimo vieta ir vat, porą knygų kažkokių įdėtų man ir įsivaizduotų mano artimieji, kad aš toliau, reiškia, tenais pamirtiniam tam pasaulyje toliau užsiemu savo veiklą. Ne? Tai vat, jie panašiai turbūt tikėjo ir dėl to į kapus jiem ir sudėdavo viską. Tai, nu kaip ne viską, bet nu kažkokią dalį jų daiktų.
2: Vis tik aukso dirbinių Lietuvoje rasta labai nedaug. Archeologas sako, kad nesunkiai galėtų kiekvieną jų išvardinti. Daug daugiau anot jo randama sidabro, o įspūdingiausi lobiai rasti iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio. Taip pat ir tautų kraustymosi, kai subirėjo Romos imperija ir Europoje ėmė plisti krikščionybė. Tačiau Lietuvoje populiariausias dažniausiai randamas metalas nėra nei auksas, nei sidabras.
1: Vario lydiniai. Iš vario lydinio tai yra liaudiškai žalvaris, moksliškai vario lydinys. Tai yra varis su cinku arba alavu ir didžiuliai kiekiai. Tarkim, Marija Gimbutienė jau praeitam šimtmetį yra pavadinus balto aukso amžius. Tokį laikotarpį, tai yra romėniškas laikotarpis nuo 1-4 amžiaus, kai tiesiog Lietuvoje plūsteli didžiuliai to metalo kiekiai ir tai aiškinama priekyba su kitom barbarų gentim ir nenutrūkstama grandinė iki pat Romos. Reiškia, labai gerai išvystyti prekybiniai keliai ir iš šitų kraštų matyt plaukia kailiai kažkokie, dar kažkokia produkcija matyt iš Sembos pusės, alio, kur prūsų gentis gyveno, iš ten plaukia gintaras didžiuliais kiekiais ir vat iš šios kraštus plūstelio labai daug spalvotųjų metalų, būtent žalvario ir atsiranda daugybė iki šiol nematytų tipų dirbinių, daugybė tipų papuošalų ir žmonės labai turtingai laidojami. Ir kažkas gyvena nedidelis bendruomenės, tai yra miškų zona, bet vis tiek jie sugeba kažkokį produktą gaminti, parduoti ir įsigyti metalų ir puoštis, labai prabangiai puoštis. Ir va, taip jie nugula į kapus labai prabangiai išpuošti. Ir aišku, po 2000 metų archeologai daro tyrimus ir randa labai prastai, tarkim, išlikę žmonių tie kaulai, ne, ten būna, kad tenais fragmentai kažkokie kauliukų, tik tai ar dantis koks likęs, bet žalvariniai tie papuošalai, jie puikiai išlieka ir pagal tai mes žinom, kad čia yra žmonių palaidojimų ir kartais labai turtingų žmonių.
2: Pats jis daugiausia dėmesio skiria geležies amžiui, laikotarpiui nuo 1 iki maždaug 13 amžiaus ir lietuviškiems viduramžiams, nuo 13 amžiaus iki grubiai Vytauto laikų.
1: Paskutiniu metu labai nikau į tą 13-14 amžių ir į Lietuvos valstybės laikų juvelyrikos tyrimus. Ten irgi mes matome, kaip ateina krikščionybė ir matomas tuose dirbiniuose netgi, kadangi krikščionybė eina iš visų pusių Lietuvą ir lotyniškai ir bizantiškai, tai juvelyrikoje tai atsispindi irgi. Labai daug kryžių ir kurie analogus jau turi savo krikščioniškose valstybėse.
2: O kokie simboliai dažniausiai sutinkami senuosiuose lietuviškuose dirbiniuose?
1: Tai kalbant apie tą pagoniškas, tas genčių kultūras, tai vėlgi netgi to pačio kryžiaus simbolis yra labai dažnai sutinkamas, bet jis su krikščionybė turbūt neturi nieko bendro arba labai labai kažkokias tolimas sąsajas, nes tarkim ten 6-7 amžiui taip jau didžioji dalis Europos yra krikščioniška, ne? O pas mus čia kuo toliau į rytus, Skandinavija, mūsų rytai, jie dar pagoniški yra, ne? Ir jie galbūt net nežino, kas ten vyksta, bet tyrinėjant juvelyriką kartais galima rasti visokių analogų, kur kaip simboliai transformuojasi iš savo pirminių kažkokių formų ir prasmių pereina per kelias gentis, per kelias pasaulėžiūras ir, reiškia, formos išlieka panašios, bet prasmė gali būti visiškai pasikeitus ir tie dirbiniai netgi naudojami visiškai kitaip ir praradę savo pirminės funkcijas. Jeigu archeologai kažką randa nesuprantama ir sunkiai paaiškinama, iškart sako, kad čia yra su kultu, su religija susiję dalykai. Reiškia, jeigu kažkoks tenais žmogaus pavidalo, tai čia jau dievukas. Jeigu ten kažkoks stilizuotas labai ten irgi turintis žmogaus bruožų ir gyvūno bruožų, vėlgi kažkoks čia su religija viskas susiję. Tai aišku, čia turbūt daugumoje atveju taip ir yra. Bet tie senieji tikėjimai, pagoniški, tai tenais viskas, tas jų laikas visas ir visas pasaulis buvo, kaip jiem ten šventas buvo, ne? Visur buvo dvasios, visur buvo dievai, tų dievų buvo tenais šimtai, kiekvienas už ten, kiekvienas rytė atsakingas. Ir tai tikriausiai atsispindėjo ir jų, ir pošyboje, ir viskame, ir ten viskas buvo pagal tam tikras taisyklės turbūt daroma. Tik tiek, kad dabar tą visą semantiką perskaityti, tai nėra turbūt taip paprasta.
2: Kalbant apie pačią juvelyrinių dirbinių stilistiką, mūsų kraštuose jos būta savitos. Anot pašnekovo, savita jie būdavo kiekvienoje gentyje.
1: Pavyzdžiui, kas apskritai baltų gentim būdinga, tai geometrinis ornamentas. Tai yra toks paprastas, paprastai atliekamas, sudarytas iš tokių kertinių elementų. Tai taškelis, brūkšnelis, trikampukas, apskritimas ir vat iš tų kertinių elementų galima sudėti nerealias, sudėtingas kompozicijas, kurios atrodo tikrai fantastiškai ir yra atliekamos su visiškai paprastais primityviais įrankiais. Ir vat tai būdinga baltų gentim, sakykime, ten pradedant nuo Vyslos žemupio iki Dauguvos ten ir dar šiauriau, ne, ten nuo Prūsų iki Latgalių. Tai vat irgi tai yra nemažai jau teritorija, bet vat žmonės, jie kažkaip turėjo kažkius savo kodus ir juos išlaikė labai ilgą laiką. Tas yra labai įdomu. Ir netgi, jeigu kai kuriais atvejais galima atsekti įtaką kažkokią, tarkim, iš Skandinavų atėjusią ar ten iš bizantiškų Rusijos valstybių, tai ką mes matom, kad vietinės gentis jos transformuoja tas idėjas ir pritaiko pagal savo tą technines galimybes ir pagal savo pasaulėžiūrą matyti. Nes, pavyzdžiui, Skandinavų, jeigu ten teko matyti apinti visi ornamentai, mazgai, ten viskas suraišiota, tai kuršiai, pavyzdžiui, žemgali, jie perima ten kai kurius elementus, bet juos visus sugeometrina. Jie pasidaro kampuoti, tokie grubus, laužyti, bet savotiški ir išties unikalūs.
2: Bet jo dirbtuvėse esantys pinti žiedai susiję ne su skandinavų kultūra.
1: Iš tikrųjų, tie pinti žiedai čia, kiek galima sakyti, firminiai lietuviški yra. Lietuva ir Žemaitija tiesiog, nu, pilna jų tenais, nežinau, ten, nežinau, ar tūkstančiais, bet šimtais tai tikrai. Nu, radinių labai daug. Ir ten Livonijos pakraščiuose, Prūsijoje, vat irgi ten, kur vat, baltų tos gentis. Tai, ką bando suvienyti valstybę, sakykime, tenais lietuvių kunigaikščiai, bet ten tie žiedai visur yra. Jų dar yra, aišku, ir rusų miestuose. Tai ar jie iš ten atėjo, dabar negaliu pasakyti, bet pas mus jie datuojami 13 pabaiga 14 amžiumi ir netgi ir 15 amžiui jų randama nemažai. Valdovų rūmose jų yra daug. Ir visuose va, 13-14 amžiaus kapinynuose Lietuvoje jų yra. Moterų ir kartais ir vyrų kapuose.
2: Vis tik kas anuomet kurdavo papuošalus? Klausimas išlieka atviras.
1: Kalbant apie pradžią pačią juvelyrikos, nu kaip pradžią, tarkim, romėnišką laikotarpį, nes yra dar toks ankstyvųjų metalų laikotarpis archeologijai, tai yra 500 metai prieš Kristų ir nuliniai metai, taip, nu, tiesiog sutartinai taip yra. Kas įdomiausia, kad to laikotarpio, nors tai vadinamas ankstyvasis metalų laikotarpis, ten metalinių dirbinių, nu, tiesiog retenybė yra rasti. Jeigu taip įsivaizduot pasauliniam kontekste, tai, nu, jeigu metalų laikotarpis, tai atsiranda, reiškia, įrankiai visų pirma, kurie kažkaip pradeda tą judint ūkį visą, ne? Ten, pavyzdžiui, kažkokie darbo įrankiai atsiranda, tai tu greičiau gali ten nusikirsti tos medžius, jos tenais visai apsidirbti ir ten iškart architektūra prasideda kažkokia ten jau tobulesnė ir taip toliau, ne? Tai pas mus tas metalų laikotarpis ir vis tiek yra tie visi metaliniai dirbiniai, tai yra papuošalai. Reiškia, papuošalai tai yra tam, kad žmonės kažkokie išsiskirtų. Tai galbūt genčių kažkokia diduomenė, jie, reiškia, nori būti už kitus pasirodyti svarbesni, ane, parodyti savo ten vietą kažkokią ir pretenzijas į būtent užėmimas tas pareigas, tai vat jie puošiasi ir jie turi kažką, ko neturi ten paprasti, ne bendruomenės nariai, tarkim. Bet ūkiai tai jokios įtakos visiškai neturi. O vat nuo nulinių metų atsiranda daugybė geležinių dirbinių, nu ir plūsteli tas žalvaris didžiuliais kiekiais. Tai va, tai daugiausia tų dirbinių yra pagaminti liejimo būdu. Tai yra liejikai. Jie daro modelius iš vaško, daro molinės formas, lydo žalvarį tygliuose ir atlieja tos dirbinius. Ir galybė tų dirbinių, galybė formų skirtingų pačių papuošalų tipų. Bet įsigilinant į tas technologijas, tai pasirodo, kad jau pirmais amžiais, tarkim, ten antram amžiui jau daromi tokie papuošalai, kai kurie tokie sudėtingi, kad nu, ten reikėjo tikrai būti jau aukšto lygio juvelyrų ir ne tik juvelyrų, bet ir kalvių irgi. Paskui, vat, kalbant apie tai kalvystį ir juvelyriką, tai kalbant apie tautų kraustymusi laikotarpio, tai viskas pasikeičia, ateina nauji stiliai, naujos formos, naujos technologijos ir ten jau kai kuriuose vietose sunku atskirti, kas tai yra. Nu, tai yra metalo plastika, meninė kalvystė, sakykime. Daromi juvelyriniai dirbiniai, bet naudojant kalviškas technologijas. Tai va, ir tuo pačiu, aišku, ir juvelyrinės technologijas. Tai va, ten reiškia, kažkokie juvelyrai, kalviai visą galiai dirba tenais džinės, nes nu, įvaldė neįtikėtinas technikas. Ir daromi labai sudėtingi dirbiniai, kur panaudota daugybė technikų, reiškia, turbūt didžiulis bagažas žinių. Iš tikrųjų, tai turėjo būti kažkokias, aš nežinau, ar mokyklos, ar kažkokie klanai ten tų juvelyrų, ar kas, žodžiu. Bet iki galo vėlgi pas mus kraštuose tos medžiagos tiek nedaug yra, nes nu, mes turim tą šitos grandinės paskutinį etapą, tai yra padarytas dirbinys, bet vat, kad atsekti viską, kaip ten viskas veikia nuo jo sukūrimo tenais ir socialinės tos visos pusės, kaip tie, kas buvo tie žmonės, kurie gamino, ar jie buvo laisvieji, ar jie kažkam priklausė, ar tai dvare gamino, ar jie buvo nepriklausomi, kažkur keliaudavo, patys tik užsukdavo kažkur. Daugybė klausimų iškyla.
2: O kokiais metodais konkrečiai buvo kuriami senieji juvelyriniai dirbiniai, mokslininkai bando išsiaiškinti eksperimentuodami.
1: Tarkim, yra radinys ir yra radinys konkrečiai. Čia mes rašėme straipsnį, buvo kolektyvinis darbas, nes kolegos tyrinėdami piliakalnį Utenos rajone atrado antro amžiaus, reiškia, sluoksnėje su spalvotė metalurgija susijusių darbo liekanų. Tai buvo molinių formų likučiai. Tai įsivaizduokit, vat archeologas randa, va, randa tokius gabaliukus, ne, perdegusio molio. Ir jis mato, kad čia kažkas buvo atlieta. Matosi ertmė, kur buvo, reiškia, išlietas metalinis dirbinys, forma buvo sudaužyta, dirbinys išimtas. Mato dekoro kažkokius fragmentus, kažkokie ranteliai įrėžti. Mato išlinkius, irgi matosi forma, kad čia buvo kažkokios formos dirbinys. Dabar, kas tai buvo per dirbinys? Kaip nustatyti? Reikia ieškoti analogų. Ieškome analogai ir atsiranda pupt visa krūva, reiškia, tam tikro tipo smeigtukų, ne? Ir tie smeigtukai, jie paplitę labai plačiai, tarkim, ten šiaurės Lietuvoje, šiaurės vakarų Lietuvoje. Bet kaip jie buvo gaminti, kas jūs gamino, buvo neaišku. O dabar vat, ant piliakalnio randamos formelės, reiškia, ten tikrai bent jau vienas tas mygtukas buvo padarytas, ne? Nu ir ką mums reikia padaryti? Mums reikia padaryti eksperimentą ir pabandyti atliet tą mygtuką ir pažiūrėti, kaip gaunas, ir pažiūrėti, kaip tas procesas visas galėjo atrodyti. Nu tai mes teoriškai žinom, kad turėjo būti tiglis, tai reiškia, molinis podelis, tai yra techninė keramika. Tai yra molis su smėlio priemaišom. Jis yra nulipdomas, išformuojamas, va toks podelis, ne? Jis yra išdegamas ten 700-800 laipsnių temperatūroje. Tada jis pasidaro jau kietas, tvirtas ir atsparus temperatūrom. Į tokį podelį sudedamas metalas kažkoks, ne? Čia yra žalvaris, ne? Poliejimo likučiai. Prie 1000 laipsnių išsilydo, pasidaro skystas, nu ir skystas metalas tiesiog vat į liejimo formą supilamas ir tu gauni vidui dirbinį. Tai va, nu tai mes teoriškai žinom, kaip tai darosi, bet mums reikia padaryti eksperimentą, ar tai tikrai gaunasi. Ir dar kas yra svarbu, pasižiūrėti, kaip po mūsų liejimo, kaip atrodo mūsų tie vat likučiai darbo visų įrankių, kaip atrodo tos sudengusios formos. Taip, nes nu, mes viską padarom taip, kad atlieta dirbinį. Ir vat jį atlieja, mes gaunam tą pačią, reiškia, tas pačias techninės šiukšlės, kokios yra randomas tenais. Aš parodysiu dabar, kas ten mums gavosi. Čia rytinis smeigtukas, jie randami didžiuliai teritorijų Lietuvos antrame, trečiame amžiuje. Ir jų yra labai nemažai rasta, jie skiriasi, tarkim, kažkiek savo dydžių, ten savo formą, tai vat jos vienyje būtent tą vat tokio rytinuko, ne, formą. Būna visą laiką selė, visą laiką suskilutė ir irgi būdingas bruožas, tai yra antimas. Tai yra papuošalas, kuriuo turbūt viršutinį rūbą. Moteris ir kartais net vyrai susmeigdavo kažkaip. Vėlgi tai irgi bandėm jį naudoti, kaip tai reiškia praktiškas koks panaudojimas, bet labai nepatogus ir yra tokia teorija, kad gali būt, kad jie net įsismeigdavo ir susiryždavo vat, per tą skilutę, reiškia apriždavo tenai susiūlų kažkokio, ne? Nes yra Airijoje pora radinių, kur išlikęs smeigtukas su virvute aprišta.
2: Pagrindinė archeologo Evaldo Babensko veikla ir yra rekonstrukcija.
1: Vat, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, tai yra tiesiog nesvarbu kokiam priemonėm, tarkim šiuolaikiniam, atkurti daiktą, kad jis atrodytų lygiai taip pat, kaip atrodo originalas, taip? Kitais atvejais man net neįdomu, kaip atrodo originalas ir kas man gavosi, man įdomu visas gamybos kelias, kaip tai vyko, kokie įrankiai naudoti, visokie niuansai technologiniai, ne? Kas pasitvirtino, kas nepasitvirtino. Nes čia irgi šitoje vietoje irgi būna labai daug nesėkmių visokių, kur tu bandai, tau nesigauna, reiškias kitaip reikia kažkaip. Nu ir tu metodiškai tiesiog vėl bandai kitaip. Tai va, tai žodžiu, kartais svarbus yra pats procesas, o jau tas dirbinys, kurį aš padarau, tai man tai yra šalutinis tiesiog produktas, nes man įdomu pats procesas, kaip tai buvo pagaminta. O kartais aš darau tam, kad gaut galutinį produktą. Ne?
2: Kartais jis užsiima ir autorinę kūrybą, ne tik rekonstrukciją. Nors, kaip sako pats, tai nelabai nutolsta nuo istorinių radinių tematikos. Tiesa, nesutiksite jo tokiuose kaip Kaziuko mugėse. Mielesnės jam gyvosios archeologijos mugės ir dienos, tokios kaip vyksta pavyzdžiui Kernavėje. Tokiuose mugėse galima išvysti ir senovės lietuvių aprangos rekonstrukcijų. Prie tokių projektų prisidėti yra tekę ir mūsų pašnekovui Evaldui Bavenskui. Jis sako, kad atkuriant senovės lietuvių aprangas dėja tenka nemažai interpretuoti, nes skirtingai nei kitur Europoje nėra išlikę nei tikslių atvaizdų, kaip žmonės anuomet rengdavosi, nei pačių rūbų randama.
1: Kartais, žinokit, tie papuošalai būna tokie, kur mes visi už galvų susiėmę nesuprantam, kaip jie ten puošėsi su jais, kur jie juos dėjo tenais, kaip jie ten, kur ta estetika, kame. Nes žinokit, iš tikrųjų yra labai keistų tokių derinių. Nu, dėkinga kas, kaip ir sakiau, kad tie spalvotai metalai jie geriausiai išlieka, tai nu, būna laidojimo paminklas, palaidoto žmogus. Ne? Ir tie va, dirbiniai tiesiog originaliai, kai buvo ant jo, taip ir liko. Ne? Tam, pavyzdžiui, jeigu apyrengės, tai vidury kaulas eina rankos ten ir taip toliau. Tokie makabriški būna, aišku, archeologų radiniai, bet dėja, tai yra vienintelis šaltinis. Ir, nu, pavyzdžiui, vat jums, kad geriau suprast, pavyzdžiui, kas tai yra, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, degintinis moters kapas. Ir, reiškia, yra pilkapis, archeologai rado į nukasę, rado angliukų krūvą, podinę ir krūvelę papuošalų apyrankių, vėrinėlis iš karoliukų žalvarinių, antkaklė susuktai žalvarinių velų ir yla geležinė, va tokia krūvelė. Tai vat kaip dabar, kaip pabandyti įsivaizduoti, reiškia, kaip ta moteris galėjo atrodyti, ne, apsirengti. Ir vat sakyti, va, šita moteris buvo palaidota 10 amžiai, va, kaip jinai atrodė. Tai yra jau, nu, toks, sakykime, būtų autoriaus interpretacija ar kažkaip autoriaus fantazija, turbūt, nu, turbūt taip, nes realiai mes tik tai žinom, kad buvo tos apyrankės, nu, uždėsim apyrankės, uždedam. Mes žinom, kad buvo vėrinys karoliukų, uždedam karoliukus. Tai ant nuogos moters va taip sudėdė ir ideali rekonstrukcija, nes daugiau mes nieko nežinome, ne? Bet nu, jį pridengt kažkaip reikia juk, ne? Nu, ir tada va prasideda, jau tada prasideda jau interpretacija, nes tada mes jau mastom, aha, tai va tenais už 300 km kažkur irgi 10 amžiaus kape buvo moteris, pas kurie ten likęs pakraštėlis kažkokio sijono ten arba suknelėse, ne? Nu, ir mes tada einam, audžiam tokį audinį ir sakom, va, o suknelė padaryta pagal tenais, va, už 300 km, reiškia, pas moterį, pas kurią liko tokia skiautelė. Nu, va, taip tos rekonstrukcijos ir daromas.
2: Paklaustas, kažin, kas įdomiausia ateities archeologams bus apie mus po kokių 200 metų, jis teigia nemanantis, kad mokslininkams kils tokių problemų, kaip norint atkurti tai, kas buvo prieš galbūt ne vieną tūkstantį metų.
1: Žinokit, kiekviena epocha, kiekviena karta savo sukuria savo tą kultūrą. Ir mumini gal nematoma dabar yra, bet vat kas tyrinėja ten tai, ne, ten dizain ar madas kažkas rūbų, tai jie turbūt pastebi. Ir kas ten, man atrodo, kas 20 ar ten kažkai, yra kažkokie netgi yra tendencijos tam tikros, kurios nu, ne vakar sukurtos, jos kartuojasi jau per kelis šimtmečius, kad tiesiog keičiasi kartą, atsineša savo kažkokias madas. Nu, paskui, aišku, eina ratais. Viskas vėl tenais. Pustos kelnes atėjo, pustos kelnes išėjo. Ir tarkim, vakarų Europoje, kalbant apie 13 amžių, tai 13 amžių ten yra tiek daugybė medžiagos, tiek šaltinių, kad jie gali pasakyti tiksliai pagal papuošalą ar pagal rūbą 20 metų skirtumų. Ne, koks tai laikotarpis, tai neįtikėtina. Ne? Ir kuo daugiau medžiagos, tuo daugiau informacijos, tai nu, tu daugiau gali pasakyti apie tai. Bet aišku, mes visą laiką atkreipsim dėmesį į kažką neįlinio. Ne? Tai įsivaizduokit, nu, mes ir dabar, pažiūrėt, gal teko matyti, ne, kelio nuotraukas darytas prieš 100 metų, bet tos nuotraukos dažniausiai nu, kažkokios neįlinės, ar ten vyras su tokiais ūsais, ar ten kažkas, nu, ar rūbai kažkokie netokie, kur mes nu, nepratę matyti tokių, bet žmonės vis tiek pasistengia surasti kažkokių sensacijų ir atkreipti dėmesį. Tai, o tyriant apskritai visą bendrą kultūrą, tai turbūt tokių kažkokių kažkokių peršokimų tokių staigių ir labai užšokiruojančių turbūt nėra, jeigu bendrai paimti, ne? Tai va, o taip pat ir mes šiandien kalbėdami apie kas prieš 200 metų buvo irgi, daugybė žinių yra apie tai, irgi galima ten vos ne regionais, va, prašom, tautiniai kostiumai vien Lietuvoje, mes galim pasakyti, kaip ten kas, kokios spalvų deriniai ten juostose, tenais ar lemenėse moterų, tenais ir mėgose vyrų, ten viskas irgi labai yra ištyrinėta, nes daug medžiagos yra. Tai šiem laikam tos interpretacijos, kuri naudojama archeologiniam kostiume, tai negresia šiam laikam turbūt.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: tūkstančio metų garantija.
1: Praėjusį kartą laidoje tūkstančio metų garantija kalbėjome apie rankraščius. Šį kartą dėmesys taip pat knygoms ir ypač jų iliustracijoms. Tai nėra tiesiog paveikslėliai, tai menas, tai piešiniai liudijantys istoriją, mokslo raidą. Į 14 skirtingų kūrinių mes šioje laidoje ir pažvelgsime. Senųjų knygų puslapius atverčia Vilniaus universiteto bibliotekos retų spausdinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė.
2: Universiteto bibliotekoje saugoma didžiulė retų ir senų knygų kolekcija. Knygos pateko į biblioteką labai įvairiais keliais, dažniausiai tai dovanojimo keliu. O šiaip, kadangi biblioteka atsirado pirmiau negu jėzuitų kolegija, tai jos kaip tik tai pagrindu ir kūrėsi aukštoji mokykla kolegija, tai jau turėjo pradžią bibliotekai padarė Žygimantas Augustas, na tiksliau dar pasakius tai Jurgis Albinijus, bet jau Žygimantas Augustas testamentu paliko didžiulę kolekciją. Ir įdomu pabrėžti tai, kad anksčiau, sakykime, Žygimanto Augusto dvare knygos buvo ir jisai pats labai vertino knygas ir jam dovanodavo įvairiomis progomis ne kokius žirgus ar kokį kardą, bet knygas. Tai vadinasi, knygos buvo vertinamos jau labai seniai.
1: Kalbant apie vertę, kiek brangios jos buvo?
2: Na, sakykime, Žygimanto Augusto laikais už žirgą buvo galima įsigyti 4 knygas, už jautį 2 knygas. Tai galima suprasti, kokios vertės buvo knygos, ypač tos, kurios yra auksintos ir dar kitokiais brangiais metalais arba akmenimis inkrustuotos knygos, tai jos iš tiesų turėjo labai didelę vertę, ne tiek turinys, kiek jų išvaizda.
1: Jų iliustracijoms piešti būdavo pasitelkiami ne tik vietinės reikšmės menininkai.
2: Universiteto auklėtinio Sarbievijaus lyrika, kuri yra iliustruota labai gražiu piešiniu. Tai vėlgi galima sakyti, kad savininkas pakankamai daug lėšų skyrė knygai, jos apipavidalinimui, juk ne kiekvienas galėjo nusisamdyti garsius tuo metu Europoje dailininkus, kad jiems iliustruotų leidinį.
1: Na, o kiti leisdavo sau samdyti ir dailininką, ir poetą. Štai 17 amžiuje rašytos panegirikos pavyzdys. Jis skirta liūdnai progai, laidotuvėms, bet iš jos galima nemažai suprasti apie to meto visuomenę. Pavyzdžiui, kokia buvo moterų padėtis, kokios buvo mados.
2: Dar norėtųsi paminėti vieną istorinę knygą, tai Heseno ir Darmštato grafo Liudviko V laidotuvėms skirtą leidinį. Tuo metu buvo labai populiari vadinamoji panegyrika, kai kokiai nors progai skirdavo visą kūrinį, vis odę, sakykime, tą leidinį iliustruodavo, bet laidotuvėms truputėlį būdavo santūriau skiriami tie veikalai, o jeigu skirdavo, tai iš tiesų labai išpuoždavo ir ta knyga jau yra vartome mes kaip meno kūrinį, tai būtent čia jo laidotuvėms skirtas kūrinys, pašlovinami jo darbai, ką jisai padarė, čia jo šeimos, sakykime, jis pats, čia jo žmona ir vėlgi skiriamas kiekvienam kažkokiam svarbiam jo gyvenimo etapui skiriamas tekstas, panegyrika, taip vadinama, proginis tekstas. Na, įdomiausia, čia gal toks liūdna tema, laidotuvių tema, bet jinai įdomi tuo, kad sakykime, laidotuvių procesija vyko labai, taip iškilmingai ir prabangiai. Šioje iliustracijoje yra parodyta, kaip, sakykime, išsirikiavę visi valstybės vadovai, garbus svečiai, bet jie visi išsirikiavę pagal užimamas pareigas, pagal atsakomybės ir nesudaryta eilė, čia viršuje užrašyta, yra vokiečių kalba, ir jų žmonos arba šiaip rūmų damos irgi eina procesijos gale ir vėlgi jos yra suskirstytos pagal nuopelnus. Ne taip neprasibrausiai priekį, kur jau čia atrodytų labai norėtųsi. Ir kiekvienas puslapis jau apipavidalintas, iš tiesų labai prabangiai. Nes kitos knygos yra tekstai ir tiek. O čia ir tiesiog viskas. Vėlgi reikia pabrėžti, kad ne kiekvienas galėjo sau leisti užsisakyti ir, kaip pasakyti, ir poetą, ir dailininką, kad taip iliustruotų jo. Ir dar po mirties paprastai vestuvėms labai šlovinami visokie tekstai rašomi, o laidotuvėms gana retokai, o čia turime tokį išskirtinį, sakykime, leidinį.
1: Ne ką mažiau ypatingai iliustruotos ir mokslinės knygos, net labai interaktyviai.
2: Tai yra 16 amžiaus knyga. Na, kas susijęs su matematika, fizika, iliustruota. Iliustruota jinai irgi labai yra paprastai, bet na, kiekviena iliustracija, kaip ir dabar suprantame, pagyvina labai tekstą. Tai čia irgi yra ta vizualika, kai na, kiekvienas gali tiesiog na, matyti, čia kaip sukasi planetos. Tiesiog, na, kas ką domina, netgi šalys yra va, čia Amerika, Azija. Ir kaip na, tiesiog pagal tam tikrus požymius gali nusistatyti, kada ten mėnulis užtemimas, pavyzdžiui, ar na, kažkokius gamtos reiškinius. Tai vėlgi yra na, pakankamai retas dalykas. Ir dar norėtųsi pabrėžti, kad ta knyga tai yra 16 amžiaus vidurys. Jinai išlikusi iki mūsų dienų su iliustracijomis. Joje yra daugiau tokios iliustracinės medžiagos. Dabar mes sakytume, va čia yra konkrečiai iš tiesų apie mėnulio užtemimus. Va čia galima nusistatyti.
1: Ši knyga, kaip ir ne viena kita čia esanti, priklausė garsiam istorikui Joachimui Leleveliui.
2: Antspaudai rodo, kad tai priklausė garsiam Leleveliui, kur apie Lelevelį čia kaip tik ir šioje salėje esame. Ir jisai palikęs bibliotekai didžiulę ne tik tai kartografijos rinkinį, bet ir knygų rinkinį. Ir pagal tuos antspaudukus mes matome, kad ši knyga priklausė jo kolekcijai. Tai kaip ir minėjau, biblioteka pateko įvairiausiais keliais, dažniausiai dovanotojai mecenatai palikdavo knygas. Na, aišku, studijų metais, sakykime, dėstytojai taip pat patys keliavo, studentai keliavo, jie atsiveždavo knygas, na, keisdavosi, bet dažniausiai tai yra jau iš pat pradžių pradėta nuo dovanų, paskui kažkiek kaupėsi tos knygos ir ta biblioteka vis augo ir didėjo.
1: Taip, bibliotekos retų spausdinių skyriaus vadovė Virginija Galvanauskaitė atsakė į klausimą, ar ši knyga visada priklausė Vilniaus universitetui. O kaip atrodė vadovėlių iliustracijos? Jūsų dėmesiui, knyga, kuri buvo per brangi tokiu tapti.
2: Ši knyga, šitas leidinys buvo rengiamas kaip vadovėlis, bet tai yra 17 amžiaus knyga, 1660 metai. Vokiečių autorius Johannes Remelino anatomijos vadovėlis. Bet šitam vadovėliui reikėjo iliustracinės medžiagos, kaip ir minėjau, stengdavosi tekstus iliustruoti. Ir šitam vadovėliui panaudota viena iliustracija, 8 kitos iliustracijos, kad padarytų tokį, na, tokius labai vizualiai patrauklius ir anatomiją studijuojančiam studentui, na, tą medžiagą pateiktų, kuris gali tą mediciną tiesiog labai, labai gyvai studijuoti. Interaktyvus šiandien, pasakytume, tas vadovėlis yra. Ir susideda iš daug sluoksnių, tai kaip minėjau, sugadinti tariamai reikėjo 8 sluoksnius, kad gautųsi vat, vieną iliustraciją. Ir įdomu tai, kad pasirodė šita leidyba labai brangi ir dydžiu tas vadovėlis tiesiog netitiko standartų ir iliustracijomis ir jisai buvo naudojamas jau tik tai nebe kaip vadovėlis, bet kaip albumas. Anatomija.

0: Per vizualiką, per iliustracinę medžiagą.
1: Pašnekovės teigimu, tokios daugios sluoksnės iliustracijos knygose labai retas dalykas. Retas dalykas senosiose knygose ir spalvotos iliustracijos.
0: Ne visa knyga yra spalvinta, na tiesiog irgi turbūt labai brangu buvo, bet kai kurios vat pradžia, antraštinis lapas, irgi spalvinta ir dar norėtųsi pabrėžti, kad tai spalvinta natūraliais dažais. Tie dažai užtat taip išlikęs, čia irgi yra 17 amžiaus knyga, išlikusi, matot, puikiausiai, dėl to, kad natūralūs dažai, tuos dažus gamindavosi patys. Čia yra garsioje Džiuntų dinastijos leidykloje Venecijoje leista knyga, ją priklausė Gizų karališkai šeimai, dėl to toks viršelis yra labai puošnus, vien karališkos lelijos rodo, kad tai yra jau iš tiesų kilmingai šeimai priklausiusi knyga, taip pat herbas, taip pat yra. Kartais aukso plokštelėmis padengdavo knygos bloką ir dėl, na, aišku, dėl grožio knygos, bet ir dėl praktiškumo, kad ne taip susidėvėtų ją vartant.
1: Grįžtant prie dažų, iš ko juos gamindavo?
0: Iš įvairių mineralų, turbūt iš žolelių, na, kaip ir dabar, iš akmenukų trindavo tuos dažus, gamindavosi natūralius dažus iš įvairių priemonių. Ir paskui spalvindavo, ir dėl to tie dažai laiko labai ilgai, jie nepersispaudžia į kitą pusę, kaip ir va šitas, sakykime, atlasas. Vėlgi to jau minėto mūsų garsaus Lelevelio kolekcijai priklausantis atlasas. Biblioteka turi didžiulę kolekciją, vieną iš didžiausių čia netolimoj teritorijoje. Ir iš tiesų labai didžiuojamės, kadangi turime labai senus tuos žemėlapius. Tai vėlgi čia galima pamatyti, kaip buvo spalvinami tie žemėlapiai. Ir noriu pasakyti, kad jie kaip iš spaudos, iš spaustuvės išeidavo paprastas tekstas arba paprasti žemėlapiai. O paskui juos tik tai spalvindavo, samdydavo dailinkus ir spalvindavo. Tai vėlgi atsispindi tuose pačiuose žemėlapiuose, ne visuose, yra jų įvairių, kad visą, sakykime, Venecijos miesto gyvenimas, čia pats bendras vaizdas, kažkokia pasirinkta, sakykime, Marko aikštė, kur ir dabar gyvoja. Ir vėlgi matome drabužius, aprangas ir kažkiek galima spręsti apie to meto gyvenimą. Ir spalvas, taip. Čia dar va, prie tų spalvų, prie tų iliustracijų dar norisi pabrėžti, kad vėlgi čia su istorija labiau siejasi, Lietuvos istorija ta knyga. Jinai įdomi tuo, kad čia yra pavaizduota Lenkijos, būsimos Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Liudvikos Marijos Gonzagos kelionė į Varšuvą per Gdanską pas vyrą Vladislavą Vazą. Ir ją lydėjo įvairūs Gdansko pulkai, kurie turėjo savo vėliavas. Ir kiekvienas tas pulkas nešėsi tą vėliavą ir vėlgi tos vėliavos yra spalvintos natūraliais dažais ir vėlgi parodo, kaip tik turtingas žmogus, aišku, galėjo leisti savo, kad juos lydėtų kaip ir laidotuvių procesija, kad ta minė gerbtų. Pagerbtų vieną ar kitą konkretų asmenį. Ir vėlgi natūraliais dažais, kaip minėjau, geltona spalva aukso čia plokštelės yra, pilkas sidabras. Taip pat knygos buvo irgi 17 amžiaus knyga iliustruojamos.
1: Tam, kad jos išliktų kuo mažiau paveiktos išorinių dirgiklių, jos laikomos specialiomis sąlygomis.
0: Knygai išsilaikyti tobuliausiai yra 18 plus minus 2 temperatūra, o drėgmės 50 plus minus 5. Aišku, mes saugome tas visus leidinius, kaip ir rankraštinius dokumentus saugyklose, kur matuojame speciali temperatūrą, drėgmė ir iš tiesų sąlygos jau maksimalios yra geros ir jau jeigu tik nukrypsta nuo normos, iš karto tikrai signalizuojama ir aš manau, kad pakankamai geros. Ir bet aišku, toks knygų pernešimas, sakykime, tos, kurios ryštos pergamentos, kaip šita. Aišku, nėra joms gerai, nes jos jau tada joms sausa, jos jau vėlgi čia deformuojasi kažkiek. Bet šiaip taip sąlygos yra knygoms puikiausios ir tikrai ir prižiūri restauratoriai. Visų fizinė būklė, kaip jūs čia girdėjau ir klausėte, ir pačių rankrašių, aišku, nėra tokia. Yra visokių. Tai rašome ir projektus, ir yra mecenatų, kurie kažkiek truputėlį pagelbsti, nes jas reikia restauruoti, tvarkyti ir taip toliau. Ir sakykime, va šita knyga yra, jinai restauruota, bet dabar restauruota restauratoriai taip ją restauruoja, kad praktiškai na, nebeatskirsime, jau nebeįdeda tikrai kažkokių papildomų detalių. Ir kaip yra, taip ir nebeprideda, jau ten priaugina visokių lapų papildomų, jeigu nebežinom, kaip jie atrodo, arba netgi nebeįriša, jeigu nežinomas, koks buvo viršelis. Tiesiog sutvirtina, padaro laikiną ir kad na, tiesiog ta knyga turėtų kažkokios autentikos. Lygiai taip pat kaip šita, jinai atrodytų, na, nėra labai jau

0: išvaizdė truputėlį, gal jau tokia paskaityta, bet jinai puikiausiai laikosi, jas nereikia visai restauruoti ir jinai dar tikrai 1575 metų. Tai jinai dar puikiausiai bus iki moje.
1: Neapsigaukite, knygos tuomet nebuvo spausdinamos po vieną egzempliorių.
0: Šiaip spausdinimo po keletą šimtų turbūt egzempliorių, net negaliu pasakyti, tais laikais, sakykime, Martino Mažvydo katekizmo buvo žinoma, naspėjama, kad buvo apie 200-300 egzempliorių. Tai aš manau, kitų egzempliorių, taip pat kitų leidinių galėjo būti spausdinama pakankamai daug, bet tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, tos knygos yra vienetinės mūsų bibliotekoje. Bet, sakykime, spalvotos galbūt tik tai pas mus yra, o ten kokiam, nežinau, Briuselyje gal yra nespalvotos. Tai vėlgi priklauso nuo kas įsigijo tą leidinį. Bet šiaip spausdinama, aš garsiausiose tuos Europos spaustuvėse, kurios jau tikrai galėjo samdyti ir dailininkus, knygos dailininkus, ir tapytojus, ir taip, arba kūrėjus, poetus, lygiai taip pat, kaip, sakykime, panegyrikai kurti, tai netėjo koks raštininkas ir nesugalvojo, iš tiesų reikėjo samdyti poetus. Ir tada kurti tas odes. Tai knygos menas, žodžiu, ir visais laikais buvo labai vertinamas, aišku. Bet jį galėjo taip knygą puošti tik tai tikrai tas žmogus, kuris jau turėjo tų finansinių išteklių. Ne kiekvienas galėjo. Kitas galėjo tik tai su iliustracijomis įsirišti knygą, bet kitas taip ir samdyti dailininką, netgi tokius garsius kaip Rubensą ir iliustruoti knygas.
1: Apskritai prie knygos dirbdavo ne vienas ir ne du žmonės. Jau vien iš to, ką tik pasakė ponia Virginija Galvanauskaitė, tai yra akivaizdu. Bet knygos menas reikalavo ne tik daugelio žmonių sugebėjimų. Nemažai ir laiko.
0: Ankstyvosios, sakykime, šitas vienuoliškas įrašymas, tai vienuolijose darydavo, taigi ryždavo, neturėdavo jie ten tam tikrų labai ypatingų sąlygų. Tai vėlgi patys ir reikėtų čia kalbėti ir kiek žmonių darydavo tą knygą, bet ir kaip ilgai. Jinai juk rinkdavo raides, surinkdavo, paskui dėliodavo ir kartais tose pačiose pirmosiose senosiose knygose, na, puslapiai, sakykime, vietoje 48 turėtų būt atsiranda 84. Tiesiog va tokių klaidelių atsiranda. Bet šiaip tai va ir puikiausiai mes irgi kartais pagalvojame, juk prie žvakės tą darydavo ir rašydavo ir graveriai graviruodavo tas knygas. Juk reikia ir graverio, ir dailininko, ir raižytojo. Na, tikrai visos plejados specialistų, kad dabar mums sunku įsivaizduoti. Iš tiesų dabar tas knygas automatiškai štampuoja ir tiek žinių, bet anksčiau tai iš tiesų yra. Nu, unikalus dalykas, aišku.

0: tūkstančio metų garantija.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną pas mus svečiuose aktorė Teklė Barotė. Tai labas, Teklė.
2: Labas.
1: Kaip tu gyveni, kokios tavo nuotaikos?
2: Super nuotaikos, nes pavasaris, šiandien teatro diena, šventė, penktadienis, tai va, labai geras.
1: Aš apibūdičiau savo nuotaiką, kaip pasaulis gavom, atsigavom.
2: Va, o, 100% jo.
1: Posakis. Taip, tai žinok, tu man įtipinė lietuvė absoliučiai nepanaši.
2: Negi.
1: Jo, ar tau nėra niekas sakęs, kad tu šiek tiek primeni Moniką Bellucci?
2: Monika Bellucci?
1: Taip.
2: Wow. Oi, va šitą ne, bet aš vis lak norėjau, kad man tai pasakytų. Ne, kažkaip dažnai gaunu arba Angelina Jolie, arba labai dažnai Natalie Portman.
1: O, netgi taip, ne? Ma... Dabar, žinok, pamačiau ir tų bruožų.
2: Bet kažkaip aš pati anksčiau nieko nepastebėjau. Tai jo, yra toks. Bet Monika Bellucci yra mano, kadangi visiškai diva gražuolė, tai ačiū.
1: Nu, būtų keista, jeigu kas įsižeisto, ne?
2: Jo, jo.
1: Kai vos negražiausia moteris ant svieto.
2: Ir vis dar, jau kiek metų, vis dar tokia graži.
1: Labai, labai. Mm. Tai va, dėl to, va, ir smalsu, iš kur kilia tavo tėvai?
2: Tai mano mama lietuvė, pusiau žemaitė, pusiau aukštaitė, o tėtis tadžikas atvyko į Lietuvą jaunystėje ir pasiliko. Tai vat mano visa išvaizda, sakau, mes kaip du vandens lašai.
1: Oi, taip, ne?
2: Nors ne, ne, ne, mama sako, kad aš labai savo promočiate esu panaši, kas yra labai įdomu, iš tiesų, nes jinai irgi buvo tamsesnių bruožų, tamsias akis, tamsias plaukai. Tai va, sakau, biškelį maišyti iš tiesų, iš visų pusų. Bet dabar aš dar esu prašviesėjus kažkiek, nes vasarą tai būnu visai.
1: Ai, oda, greičiau tamsėja, ne?
2: Jo, jo, visai ruda.
1: Manau, kad lietuviai džiaugiasi tavo grožiu.
2: Visko būna.
1: Viską būna. Žinau, kad augai Klaipėdoj, ar ne, ir keramikų šeimoje. Tai papasakok apie tą vaikystės kasdienybę, kaip jie atrodė, nes šiaip labai romantiškai tai skamba pavydėtinai. Nes...
2: Oi, viską buvo, vat, vėlgi. Man taip atrodo, aš gana ankstyvam amžiui tokį tarsi dvigubą gyvenimą susiformavau, nes... Tėvų aplinkoje tarp menininkų, aišku, būdavai tokia faina indiniukė, ten laksta, viskas labai šaunu, bet kai už to burbulo ribų buvo ta realybė, žmonės, Klaipėdos žmonės, nežinau, gal apskritai žmonės, tiesiog, kad jeigu tu turi išskirtinę išvaizdą, dabar gal ne taip aktualu, bet anksčiau būdavo tas, kad jeigu ypač esi tamsesnė gimė, tai viskas, tu tai pajusi, ta prasme, jėtų, rudenį aš bijodavau kankorėžių, žiemą aš bijodavau sniego gniuščių ir visą laiką būdavo toks, kad reikia saugotis ir jėtų, norėdavai visokios kažkokios ar būrelius ar netgi į gimtainius eiti ir visą laiką galvodavai, bet tam bus kitų vaikų, tai ne. Nu, tokia baimė būdavo. Tai vat įdomus tas toks gyvenimas būdavo, kad vat vienoje erdvėje esi visiškai laisvas ir atsigavęs ir labai smagu, o vat to kitoje erdvėje absoliučiai kitas žmogus esi. Visiškai užsidengęs, susikausęs ir vat taip kažkaip ir augi. Pagal kažkokias taisyklės bandai nusistatyti, kur yra saugu, kur ne ir kaip laviruot visur.
1: Nu, aš turbūt nesu sutikusi, žinok, žmogaus, kuris vat, neturėtų kažkokių tai ar tai kliškų, ar nebūtų patyręs vienokių kitokių, ten tų patyčių, ar ne. Vaikai prie bet ko prisikabina, žinok. Būna prie pačio vaiko neprisikabina, prisikabina prie šeimos, iš kuris iškilęs ir taip toliau, ko ten tik ir nebūna.
2: Kuprinė netinkama kažko striukė dar.
1: Tai tu gali apvirsti mokyklo ir jau bus tave kažkaip te tam negražiai vadins. Susipinusiam kojim.
2: Jo, jo.
1: Taip, tai, o šiaip buvai toksai maištaujantis vaikas, ar gera tokia paklausni mergaitė? Nu, pavyzdžiui, imkim pradinės klasės.
2: O, jėtau. O, nežinau, ar čia reikia sakyti, bet nebuvau labai pavyzdinė pradinėse klasėse. Iki pat kirtos klasės, jo, aš su mane norėjau išmesti šitos mokyklos. Aš jau į Klaipėdos Eduardo Balsamino gimnaziją. Tai ten eidavo išskirtiniai vaikai. Ir ten, jeigu patinki, tai jau turi jausti tam tikrą vertę. Man tai visiškai buvo neaišku, kodėl aš žinai tą mokyklą. Na, prasme, ten mano brolis Ir iš tiesų labai faina. Bet aš visiškai nenorėjau į mokyklą. Tiesiog eiti į mokyklą, skambutis, nuskamba, tu turi būti klasėje. Kodėl? Aš noriu žaisti lauke. Pasirinkau specialybę fortepioną. Vėlgi, jeigu suskamba skambutis ir mokytis nėra, manęs irgi nebėra.
1: Kuo greičiau, ne?
2: Jo, jo, tiesiog. Tai manęs ten ir ieškodavo lauke, medžiodavo kaip kokį laukinį gyvūnėlį. Nu, tiesiog, niekaip aš prie tos sistemos nepripratau. Jie tu ir tenai, kokiu išdaigo aš ten darydavau, ir ten muštynės, ir ne, su kamuoliu visokiam mėtymais. Bet man taip atrodo, ketvirtoj klasėj įvyko tas didysis lūžis, kažkoks visiškas. Kulminacinis mano gyvenime tuo metu etapas buvo, kad mano fortepijono būtent mokytoja, nežinau kaip, bet jinai staiga suvokė, kaip veikia mano operacinė sistema. Jo. Ir jinai pajungia viską ir atrodo per kelis mėnesius nuo tokio vaiko, kuris apsiršiai nesimoka, negroja ir jam viskiškai ta ši sistema yra priešinga. Staiga, aš pradėjau groti. Netgi sugebėjau sudalyvauti Respublikiniam Bacho konkurse ir laimėti diplomą. Ir viskas, nuo to laiko atrodo gyvenimas visiškai kitoms spalvom. Aš ir mokytis pradėjo, ir galiausiai ir pirmų netapų, ir visą kitą, bet vat tie vat pirmi keturi metai, tas visiškas nesupratimas pasaulio toj erdvėj, tada tas mano mokytojas nuostabus kažkoks vaiko suvokimas ir... Voilà. Aš girčiausiu čia absoliučiai nesidėčiau ir nežinau, ir iš vis kur nesidėčiau, jeigu ne mano mokytai iš tiesų.
1: Neįtikėtina.
2: Jo, jo.
1: Aš žodžiu, esu... rado kažkokį tai raktelį, kurį taip, pasuko ir tu ten atsivėrė.
2: Taip, visiškai. Nu, tarpsime, ir, jinai, vat, ir visą laiką, netgi šiom dienom, aš vis atsimenu kiekvieną jos pamokymą. Jis sako, jinai yra mano jauda, mano guru. Jos mokymai ne tik mane mokykloje, bet ir apskritai gyvenime tokį kaip kompasą suteikia. Tai aš labai, labai jai sudėkinga.
1: Ir šiaip žmonės, kurie eina į menus, kaip tu lankėjai Balsio gimnaziją Klaipėdai, tai atrodo, kad jie turi kažkokią svorio. Kitokie šiek tiek tie žmonės yra. Atrodo, gavė to tokio, nežinau, čia pavadinti, disciplinos.
2: Jo, labai, labai reikia disciplinos. Nes vis tiek Balsio gimnazijoje buvo taip, kad tu lankai reguliarias pamokas, lietuvių, matematiką ir visą kitą, bet tada ir turi tas visą savo meninės, specialybinės pamokas, tai nori, nenori, tu sėdi tenai nuo 8 ryto iki vos nuo 8 vakaro arba net ilgiau, nes viską reikia kažkaip suspėti padaryti ir tu turi disciplinuoti, suspėti, tu savo laiką turi valdyti, užduotis tas namų darbų, sakykim, kaip ką, kada daryti ir jo, manau, tas labai... Ateičiai bent jau, kur
1: labai
2: žmogui...
1: Labai formuoja, labai.
2: Labai.
1: Vat, neveltui aš ir klausiu tokių klausimų, nes jeigu pastebiu, kad lankė kažkokią tai specifinę mokyklą, tai
2: ja.
1: O reikia paklausti. O ką veikiai po mokyklos? Kur studijavai, kas vyko?
2: Aš išvažiavau iš karto į Angliją, studijavau Liverpoolyje, muzikos, teatro ir pramogų vadybą. Tai vat,
1: vadybos,
2: jo. Nes aš kažkaip paskutinėse klasėse, nors ir man tas fortepijonas puikiai sekėsi. Ir iš tiesų turėjau kvietimą studijuoti pas profesorių fortepijoną. Mane agentė netgi susirado per paskutinį konkursą, koncertą. Norėjo mane kaip solo artistę reprezentuoti. Bet aš jau tuo metu žinojau, kad fortepijonas nebus mano gyvenimo kelias, nes aš labai jau mylėjau tą instrumentą. Jau tuo metu mes buvom tiesiog įsimylėliai. Ir aš kaip nenorėjau mūsų santykiams pakenkti, kad šiam instrumentui vat, uždėčiau tą naštą, kad vat, dabar iš duona tu man uždirbk. Gavau, ne, ne, paliksim kaip savo didžiąją meilę, užsimsim kažko kitu. Ir tuo metu vat, paskutinė klasė kažkaip atsirado laiko ir drąsos pabandyti aktorinį. Ir...
1: Liverpoolyje čia buvo.
2: Ne, čia dar ir, kai buvo 12 klasė Klaipėdai. Nieko nesupratau, ką režisierius iš manęs nori. Aš ten buvau kaip žuvis ištraukta iš vandens. Ir tada pagalvojau, gerai, tikrai viskas tvarkoja, reiškia ne man.
1: Tu taip nusprendė,
2: jo,
1: ne?
2: Galvojau, tai yra vaikystės svajonė, jie, tu visi suaugais, jie galiausiai palaidojate savo vaikystės svajonės, tai aš viena būsiu iš jų. Būsiu prodiuserė, suteiksiu tiems aktoriams, tikriems talentams galimybę pasireikšti. Aš tai padarysiu.
1: O kodėl apskritai vat, pagalvoji, kad norėtum vaidinti, gal kažkokie tai filmai tą sužavėjo? Kaip iš viso va, tokia mintis atėjo, man įdomu.
2: Tarsime, Aišku, vaikystėje aš net nežinau, kas tas aktorinis yra. Man tiesiog patikdavo žaisti namais. Aš ten susigalvodavau savo pasaulį, visą ekosistemą. Aš žaisdavau valandų valandas. Tiesiog negrįždavau namo kiek įmanom ilgiau, nes man tai būdavo, aš tiesiog paskęsdavau. Bet kad tai kažkokia tai profesija, ar kažkas tai man galvo nešaudavo. Tada, aišku, atsirado namuose kompiuteris ir mano brolis turėjo būti labai dėkinga už tai, kad jis mane... Iš tiesų supažindino su to nuostabiojo kino pasauliu. Mes žiūrėdavom filmus tiesiog kaip riešutus graždavom visą laiką, kiekvieną dieną. Labai daug mes filmus žiūrėjom. Ir va tada suvokiau, kas yra aktorius, ką jie daro, kaip jie daro. Ir aš galvojau, wow, aš galiu tuo užsiimti gyvenime. Tai yra tiesiog idealu. Visas tas istorijas, kurie jie pasakojo, ta nuotykiai, kurias jie patiria. Man tai buvo... Kiek nuostabių gyvenimo gali išgyventi. Ir tas mane žiauriai žavėjo, bet, vat, kaip ir anksčiau sakiau, man buvo ta baimė žmonių. Aš buvau visai kitoks vaikas, negu dabar esu. Aišku, mokykloje aš vėlgi turėjau savo burbulą, aš ten labai laisvai jaučiausi, viską dariau, bet už mokyklas ir buvau, ne. Jokie būreliai, niekas, aš tiesiog negalėdavau. Ir vat vėlgi, kai toj 12 klasėje įsidrasino, nes vis tiek tas kirminas man jie buvo, tas aktorinės kažkoks tai impulsas norėjau, įsidrasinau, bet vat, manau, kad man dar nelaikas buvo. Aš gal dar pati nebuvau subrendus, pati savęs nepažinojau. Ir kai jau tenai, gal turėjau kažkokius kitokius įsitikinimus ir visiškai nesuvokiau, kas vyksta aplinkui. Tai labai džiaugiuosi, kad tas aktorinis mane susirado kažkiek vėliau, kai jau buvau patyrusi.
1: O tu baigėjai vadybą?
2: Jo,
1: baigėjai, ne?
2: Taip,
1: aš gal nutraukiai.
2: Ne, aš labai... Kisai disciplinuotai, ką pradedu, tą pabaigiu. Tai jo, aš baigiau gana aukštais balais. Puikiai man iš tiesų ten sekėsi ir aš labai daug gerų dalykų išmokau, kurias dar dabar naudoju. Bet vėlgi, eigoje aš suvokiau, kad nu, ne man tas prodiusavimas visiškai, nes aš vis norėdavau tarsi prieš tas kameras būti, o ne už jų. Ir vis kirbėjo, aišku, tas noras išsineikšti kūrybiškai. Ir vos tik tai baigiau studijas, tada aš į Londoną patraukiau, nes žinau, kad ten viskas ir verda.
1: Galimybės, ar ne?
2: Jo, jau jaučiau, kad tenai, ir aš visai kitoks žmogus pasidariau, aš išdresėjau, aš suradu tos savo sparnus, puikiai patogiai kažkaip labai jaučiausi, nes iš tiesų, ten žmonėms nerūpia, nei kaip tu atrodai, nei ką tu darai, tiesiog būk, daryk savo, ir tas mane labai įkvėpė. Londonas iš viso buvo man kaip žaidimų aikštelė, aš tenai jaučiau, kad tai aš tiesiog galiu belę ką daryti. Ir įsidrasinu, nuo jau aš ten atsimenu į tą būrelį lektorinį. Ir tai buvo vienas iš tų momentų, kai tu bijai paliestą vaikystės svajonę, nes bijai, kad jinai sutrupės ir tada tu liksi be nieko tarsi. Ir aš ėjau tenai. Ir nepaisant to, kad visi ten buvo britai ir jie, aišku, kalbėjo greitai ir frazėm, kuriuo aš beveik nesupratau. Bet aš vis tiek jaučiausi kaip žuvis vandenyje. Ta prasme, man tai buvo...
1: Pagaliau ta erdvė.
2: Visos šviesos įsijungė ir galvoju, va. Reiškia, va čia yra teisingas įjimas ir nesigaliu absoliučiai, nė sekundai.
1: Ir tu kažkokiu tai būdu nusprendi eiti į tikras kino atrankas, ar
2: taip,
1: ne? Tai papasakau, kaip tai atrodo Londone, tokia multimilijoniniam mieste, tai milžiniška konkurencija.
2: Taip.
1: Aš nežinau, kaip pas tave buvo, ar buvo kažkoks kalbos barjeras, ar buvo pergyvenimas dėl akcento, pavyzdžiui.
2: Šiaip, gan keistas toks momentas buvo, nes mano anglų kalba yra labiau amerikietiška, negu britiška. Mano anglų kalbos mokytoja visą laiką sakydavo, kad labai keista, jeigu stengiamės apsimes britais. Tai man tiesiog natūraliai amerikiečių ta kalba gaudavosi, gal dėl visų tų filmų, kurias žiūrėdavau. Tai jo, tas kalbos barjeras būdavo iš tos pusės, kad tiesiog sakydavo, kad labai amerikietiškai skamba. Bet nieko, man tas kažkaip netrukdydavo, aš eidavau į tas atrankas laisvai ir kadangi būdavo tas toks polėkis tiesiog eiti ir daryti, nes svarbu čia ir kaip gausis, ir ką apie mane pagalvos, ir kažką, tiesiog galvodavo, ateisiu, pažiūrėsiu, man kažką pasakys, atitinkamai pakeisiu ir kągi prarasiu, svarbiausia bandyti. Ir taip ir darydavo, ir aišku, būdavo tas atrankos, kur atėjo ten keli šimtai į vieną vietą, ir tiesiog sėdė ir galvoja, man tikrai šansų nėra. Vat kaip buvo ir piktadarės istorijos, ta situacija, kai buvo mano pirmoji atranka, ir sako, tisnėjus. Ir aš iš karto jau mano galvoju, naisiu, paskaitysiu žurnalą ir išeisiu. Nes aš realiai neįsivaizdavau, kaip tu turi atrodyti, nei aš įsivaizdavau, koks kiekis žmonių ten ateina, nei ko tavęs reikalaus. Aš tuo metu dar dirbau ir padavėję, tai man svarbiau buvo, kaip sugrįžti laiku į darbą, negu kaip aš šitoje atrankoje sudalyvausiu. Bet iš tiesų atėjau, klausiau, ką man sako, padariau, ką man reikia. Kažkaip stengiuosi uždaryti tą balsą, kuris sako, už durų sėdi dar pilna tokių mergaičių, kurias į tavo vietą nori. Ir jos greičiausiai daugiau patirties turi ir gal 100 kartų jau tai yra dariusios. Bet galvoju, ne mano problema. aš turiu tą savo 10 minučių laiką, sakykim, aš padarysiu, ką galiu geriausio tuo metu. Ir kas bus tas? Tai vat, visą laiką tas ir būdavo. Ir Londone, man taip atrodo, yra fainas dalykas, kad nors ir didelis srautas, bet jie vat, ir renkasi, va taip va. Pamatom, užkabliuoja, ne, einam toliau. Ir tu nori, nenori irgi įsijauti tą tokį, kad tai nėra, vien ne nuo tavęs priklauso. Ta prasme, yra daug visokiausių dalykų, kurie irgi žaidžia šitame žaidime.
1: Bet kiek žinau, kad nėra taip kaip Lietuvoje, kad tu gali tiesiai kreiptis galbūt į režisierių, ne? Tu turi turėti agentą. O kaip tu jį suradai?
2: Šitai man labai pasisekė. Aš, kaip padariau tą savo didįjį šuolį aktorinį, aš tiesiog mečiau labai perspektyvų darbą. Ir sakau, 6 mėnesius darysiu tik tai atrankas, man reikia susirinkti savo CV. Turėjau pakankamai išsantaupų tam laikotarpiu, kad nieko kito nedirbt. Ir po tų 6 mėnesių, vien tik tų visokių tų atrankų, pas studentus ten visokiausių, su manim susisiekė agentas. Net neįsivaizduoju kaip ir iš kur, nes aš dar neturėjau normalaus portfolio. Ir aš jau būsiu sėdęs jau tą ir padavėjęs darbą, kad galėčiau toliau kažkaip užsidirbti pinigų. Ir sako, va, mes pamatėm jūs tiesiog vat, kažkaip po studentų kažkokiam renginį ar kažkas. Ir sako, va, mus sudomino. Ir wow, ir tai buvo tie agentai, kurie iš tiesų, vat, nes agentai Anglijoje yra tie vartų saugotojai. Mm-hmm. Jeigu tu jo neturi, tu ir nematysi nei tų tikrųjų atrankų, kur ir pinigus užmoka, ir kur kažkokie tai ilgesni filmavimai, ir kažkas tokio. Ir tas mano agentas ir buvo tas žmogus, kuris man atvėrė didesnės galimybės. Tai aš kažkaip tiesiog iš tiesų labai nustabau. Bet kai atsirado Disney'os atranka, tai galvojau, wow, ok, tai vis dėlto vyksta. kažkaip vyksta.
1: Ir atrinko tave.
2: Jo,
1: taip papasako, koks tas jausmas, kaip tu atsimeni tą visą momentą.
2: Wow, tas momentas tai buvo vienas iš tų, kur, kaip sakau, kaip iš filmo, kai aš jau, realiai, tiesiog iš vienos atrankos, ėjau atgal į darbą, čia jau sakau, tokia tradicija buvo, ir aš dirbau netoli Piccadilly centro, ten kur tas fontanas, krūva žmonių, ir atsimenu dar saulė šviečia, visą kitą, aš jį nuskubu, ir skambutis, agentas, aha, taip pat atsiminė tą atranką, nes buvo jau porą mėnesių prie, kur darėm Disney'us, tai vat jie nori tavęs. Ir man tada viskas sustoja, sulėtėjo, aš tiesiog matau tą salę spyginančią, bet daugiau nei kažką girdžiu, nei kažką, ir tiesiog galvoju, wow. Aišku, greičiausiai tai truko kokią pusę sekundės, nors man tai atrodė amžinybė, nes aš vis tiek tada iš karto jau, grįžtame į realybę. Taip, tai kas dabar bus, nes dabar bus vasara, man reikia dirbti. Ne, man reikia bosiai pasakyti, kad aš negalėsiu kažkaip vienu žodžiu, tada iš visi pragmatiniai dalykai atėjo. Ir man taip atrodo, aš nesuvirškinu visos šitas informacijos net ir po filmavimo ir dar, nežinau, ilgam laikui po to praeis, nes tiesiog penelyg didelis kažkoks smegenims šokas.
1: Taip, nu, tikrai neįtikėtina. O kokios sąlygos buvo pasiūlytos?
2: Oi, sąlygos, tai mano kažkaip požiūriu tuo metu tai atrodė, kad kažkas labai jau labai stengiasi jie dėl manęs. Man visą laiką įsijungdavo toks, bet tai nereikia, aš gal kažkaip va, pati, va čia kažką, ne, ne, sako, jums bus asistentas, jums bus vairuotojas, visa kita, bus tas namelis ant ratų jau ten aikštelį. Ir man tas tai atrodavo, nu, kažkaip net keistai nemalonu, nes aš kažkaip galvodavau, bet aš čia turiu labai minimalią rolę. Ar jūs iš viso žinot, kad aš čia veik nieko nedarau? Tikrai nereikia, kad jūs stengtis. Tai aš po to bandydavau bėgti nuo to savo asistento. Nes, nu, nenorėdavau, kad žmogus visą laiką, nu, man atneštų ten kavą ar dar kažką. Nu, aš noriu ten gal pati pasivaikščiot. Bet žinot, būdavo tas labai nuostabus dalykas, kad aš ten, kaip 4 ryto, jau žinodavau, kad manęs Mercedes'as laukia kieme daugiau būčio, nuveždavo mane į aikštelę, ten jau iš karto pasitinka asistentas, nuveda į tavo tą trileriuką. Makiažas visakyta, pusirčiai tada, į neištelę, kostiumai. Ir atrodydavo, wow, tu atsiduri visiškai kitam pasaulyje. Čia yra visai kita ekosistema, ir tu pamiršti, kad egzistuoja tas kitas pasaulis. Iki kol baigiam pamainą, ir tada vėl tavęs laukia vairuotojas, nuvežia tave, kur reikia, dažniausiai man reikėdavo grįžti į restoraną dirbti. Tu greitai persirengi į uniformą, tu jau restorane, aptarauji žmonės, ir jo, jie net neįsivaizduoja, kad dabar jiems serviruoja kavą, o ką tik valgysiu mušteką su Michel Pfeiffer.
1: Neįtikėtina. Apie tai būtinai pratęsim po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
0: Neįrėminti. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: įrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose aktorė Teklė Baroti ir kalbamės apie jos asmeninį kelią, patirtis ir holivudinio kino aikštelę. Tai papasakok truputėlį tų užkulisių iš holivudinio kino aikštelės.
2: Tai kaip, iš tiesų būdavo taip, kad kaip ir įsivaizduoja ten žmonių.
1: Taip.
2: Wow, kiek daug. Bet labai aiški sistema, labai aiški struktūra. Niekas kits kitam ant kojų nelipa ir man tas kažkaip sudarydavo tokį visiško ramumos pojūtį. Nes tu atini, aišku, tave visą laiką pasiema tas asistentas, tai tu visų tų užkulsių gal ir net nematai. Jie labai pasistengia, kad tu būtum tiesiog ramiai, kur reikia atsidurtum. Ir iš tiesų, aš ten, pavyzdžiui, iš trailerio visą laiką atvažiuoja ten toks tai, kaip sakau, golfo, ten tie automobiliukai tokie. Ir veža. Ir mes filmavom Pinewood studijose, kur yra iš tiesų tiesiog visas studijų miestas. Ten ir James Bondą filmavo, ten ir visus tos Jurassic Park visokius tos filmus filmuoja. Ir tu važiuoji, ir tu matai, kad iš tiesų ten žmonės gyvena. Jie išeina tenai, kažkokias dekoracijas tenai gamina, ten kažkas važinėja irgi su kažkokiais keistais automobiliais. Ten koks nors, pavyzdžiui, filmuoja ten laivas, tai ten atsidarytos, sakykim, duris, ir tu matai tą milžinišką baseiną, tą vandens talpą kažkokią, ir ten dekoracija kažkokia tai laivo. Ir kažkaip kiekvieno kampo vis nauja kažkokia visata yra. Ir tu taip pravažiuoji su savo mašiniuku į savo aikštelę, kur pas tave irgi pilis pastatyta, čia fėjas kažkokias vaikšta. Nes tai buvo fantastinė istorija, taip. Visos pasakos. Ir buvo tokia situacija, kai mes filmavom vasarą. Buvo žiauriai karsta. Ir tu esi su kostiumais, kurie ten vis kelių dalių aišku sudaryti ir visą kitą. Ir man kaip gaila būdavo visų tų fėjų, nes jie turi dar tuos visus silikoninius visokius priedus pas juos, ten tie sparnai, perukai, grimas visas. Tai man tai ten labai pasisekė iš tiesų. O jiems, atsimenu, reikėdavo atsistoti, ten tarkim laukė stovėti tas karštis ir su visais tais kailiais jie turi tenai tiesiog laukti, kol jų eilė bus. O dieve, mes ten jas taip galėdavom. Ir po to, kai filmavom, pavyzdžiui, paskutinę tą vestuvių sceną, tai iš tiesų buvo stadiono dydžio aikštė, aplinkui toksai pripučiamas žalės kažkoks tai kaip aptvaras. Ir ten ir arkliai su riteriais, ir gėlės, ir vėjos, ir viskas vienoj krūvoj. Ten buvo keli šimtai žmonių, tiesiog tam aptvarė, sakykim. Ir būdavo toks momentas, pavyzdžiui, kadangi laukia filmuoja, turi viskas kaip ir idealiai atrodyti, ir staiga filmuoja, ir taip, kad, stop, kodėl, nes kažkoks debesėlis ant saulutės užplaukė.
1: Ai, ne, blogai viskas sugadino, ne?
2: Jo, nes šešėlis gaunas. Ir mes tada visi, ten keli šimtai žmonių, ant žirgų, ar dar kažkas su visais tais kosimais, žiūrim į tą dangų ir laukiam, kol tas debesėlis praskris.
1: Taip, preciziškai, smulkmeniškai, tai, viskas yra labai svarbu.
2: Labai, nes jėtų šakės, ir būdavo tokia situacija, kur atrodo, tu stovi tiesiog kažkur kampe tenai, kur tavęs ten grįžęs net nesimatys, ten veiksmas vyksta kitoje scenoje, o staiga pribėga kas nors, sakykime, iš dėlės žmogus, ir kokios nors skrynios kampais ten pavalo. Ir buvo, žmogau, jeigu mane šiaip veik nesimato tos skrynios, to kampo tikrai nieks nepastebės. Ne, svarbu yra, kad būtų visas detalės, nes iš detalės susidaro visumą. Tai va, sakau, bet profesionalumas vis dėlto yra, wow, kita lygiai.
1: Jei, kaip įdomu, aš norėčiau tiesiog atskiros laidos, bet ten apie tos užkulisus, kad dar su nuotraukam būtų gerai. Prezentaciją va čia galėjom pasidaryti.
2: Taip, nu ten aš nelabai galėjau filmuoti, tai ten kaip pavykdavo kažką nufilmuoti, tai maždaug apsimesdavo, kad nelabai suprantu, kokios taisyklės.
1: Nu, man skambėjo, kad tave vos neatvedo, tu atliekai savo vaidmenį ir tu ten nelabai jau plavinėjai kažką,
2: jo,
1: ne?
2: Tai iš tiesų, jeigu aš norėdavau, pat kaip ir sakau, pati ten savo kavą pasimti ar dar kažką, tai turėdavai surasti savo asistentą ir iš karto pasakyti, aš išeinu, pasakau, kur nueini, kad tu grįšiu, kad jie visą laiką žinotų, kur tu esi.
1: Įrašas.
2: Taip, nes aišku, didelė problema, kai didelė erdvė, daug žmonių ir tavęs tik reikia
1: kažkaip. Sukontroliuoti kažkaip
2: taip,
1: reikia
2: tą visą. Dėl to ta struktūra yra labai, tai jau, jie mane jau žinoja, sako, Teklė, blema, visą laiką kažkur išeina. Nu, nes aš visą laiką norėdavau arba grįno oro, ar dar kažką tiesiog pasivaikščiat. Tai jo, jau mano asistentai kažkaip, ne tai, kad rovėsi plaukus, bet jau žinojo, kad aš kažkaip labai laisvai mėgstu būti.
1: Ir tu filmavimo aikštelėje sutikai ir labai garsių veidų, ar ne? Tai kokie jie buvo?
2: Oi, labai labai šilti žmonės. Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Sam Riley.
1: Tu papasakok apie kiekvieną iš jų susidūrimų.
2: su Angelina greičiausiai mažiausiai turėjo susidūrimą, nes jinai, man taip atrodo, yra labiausiai disciplinuotas žmogus. Ta prasme, kadangi jinai buvo ir filmo producerė, tai buvo viskas labai aišku iš jos perspektyvos, kad vos jinai ateina į aikštelę, nėra nei kažkokio tai pokalbio laiko ar ten kažką tas pašnirinėti, ne. Jinai ateina, iš karto žinom, koks kadras, viskas jau paruošta, reikia, kad tik jinai būtų vietoj ir pradedam iš karto. Niekada nebus nesekundės kažkur nukrypio. Bet užtat, kol jinai ateina iki mūsų, ir jeigu ten stovi kokie statistai, ar ten dar kažkokie komandos nariai, jinai spėjo su visais jais pasisveikinti. Paklausia apie kažkokius šuniukus, vaikus, dar kažką. Ir tada ateina, ir tada jau viskas. Šuk, dirbam. Aš tiesiog stebėdavau ir galvojau, va čia yra tas lygis, kur žmogus iš tiesų yra visiškai kontrolė tiek savęs, tiek aplinko, ir man tas buvo, wow, autoritetas. Michelle, atrodo, tu būtų kiek kitoks variantas, jinai buvo absoliutus saulės spindulėlis, su jie daugiausiai senu turėjo, nes aš buvau jos asistentė filme. Ir mane vienas dalykas, nežinau, ar čia galim sakyti ar ne, bet mes visą laiką, kai stovėdavom, tarkim, kostume jau viskas, ir jinai man būdavo kaip ir akių lygį, nu, kaip ir viskas normaliai. Ir atsimenu pirmą kartą, kai mes baigėm seną ir jinai išeina ir staiga štuk.
1: Pamatėjai tikrą ūgį?
2: Jo, jinai tikrai žymiai žemesnė už mane. Ir galvoju, wow, tai ieškai žiūrėdavo visus tos jos filmus, ten per BTV visokius ar LNK. Jinai tokia atrodo
1: didinga.
2: Ir tokia grakšti visi kita. Jinai yra labai grakšti, labai graži moteris. Šakės, kaip pagalvoji, wow, jinai iš arti, vat kaip ir Angelina ir visi kita, tiesiog nėra ten jokio retušavimo. Tiesiog labai gražios šviesos tokios spindinčios moteris. Ir ta jos šiluma, iš tiesų, aš stoviu tenai, galvoju, nu, jėtų, nenoriu aš ją trukdyti, jėtų, jinai gal kaupėsi ar kažką, nu, aš tiesiog pastovėsiu čia ramiai. Ir jis tokia pradeda šnekėti. Pradėjau aš tos sumuštinius, su vištiena, nežinau, ar tu bandėjai. Ir tada, jinai čia su manim kalba, ar mes čia tik dvi stovim.
1: Taip paprastai.
2: Jo. Kažkaip galvoju.
1: Taip gali būti.
2: Jo, sumuštiniai. Ir tada suvoki, kad jėtų, jinai yra žmogus, kaip ir visi mes, jinai ateina čia padirbėti, jie nori su tos normalios, fainos nuotaikos. Tai jeigu tu elgsis kažkaip keistai, tai ir jai bus nemalonu. Tai aš galvoju, jeigu jinai su manim šiltai, tai ir aš su jai šiltai. Labai natūraliai, kažkaip labai greitai mes susibendravom, nes iš tiesų tiesiog pradėjom kalbėti apie visokius dalykus. Ir paskutinis momentas buvo toks, kur man dar dabar kaba. Jau buvo pietų pertrauka, aš atsisėdau tiesiog į savo tą aukštą kėdę, su kostiumu valgo, aš ten kažkokį ten tą sumuštinį. Ir staiga žiūri, jinai išbėga. Savo, atleisti, aš nespėsiu susveikinti, man reikia į lėktuvą, nes vyksta to skruzdėliuko, kaip ten tas filmas Ant-Man premjera Los Andželė, tai man reikia šį vakarą spėti. Ir aš sakau, pilna burna, susimuštinė to, nuo tos kėdės aš su tą suknelė nespėjau nušokti. Nu va, išėjo Michelle Pfeiffer ir aš net nespėjau su jį susveikinti. Dėl sumuštinio.
1: Nu, bet čia kiekvienam tai būtų, iš tikrųjų. Man atrodo, tu dar visai nepasimėtėjai, jeigu vis tiek pavyko pokalbį užmėgsti kažkokį. Gal nesisveikintų, bet...
2: Jo, gal neatsimėtų visai. Kažkada stovėjom šalia. Bet nieko, Samas Railis tai buvo mano iš vis didžiausias dalykas, tai buvo kaip sapnas. Jis gal nėra labai žinomas aktorius gal Lietuvoje, bet aš tai buvau sekusi jau kurį laiką, man jis labai patinka ir... Aš tuo metu buvau jau aikštelėje, buvo biškelį pertrauką, tai aš kažkaip tenai snudurėvau. Aš tik išgirdau balsus ir taip išsienėt pasižiūrėjau ir žiūriu ten jisai. Ir tada buvo ta tokia visiškai, kur maždaug, aš apsimesiu, kad aš toliau mėgu, bet stebėsiu toliau, kas vyksta. Ir būtų netyčiom atsikėliau ir, o, oh, wow. Man tai atrodo žiūri keistai. Bet aš net nežinau, bet su juo tai aš net nežinau, ką daryti, nes aš jau ką tik buvau jo filmą žiūrėjęs, kuris buvo ką tik nesiniai išėjęs. Ir man vis dar tie kadrai iš filmo ir čia jisai stovė prieš mane, jis toks fainas, jis ten juokiasi visą laiką ir iš manęs juokiasi irgi. Bet vat, su juo ir nusifotkint pavyko, nes nu visiškai toks fainas žmogelis. Bet jo, gaila, kad ir su juo nepavyko susveikinti. Tai sakau, nieko. Tai tik ženklas, kad kažkada dar pasimatysim.
1: Labai norėčiau pratęsti daugiau taip apie tas patirtis. Laidos pabaigai labai labai greitai dar norėčiau paklausti tokį įkvėpimui, ar ne, klausimą. Ką palinkėtum tiem, kurie galbūt savim nepasitikė, va kaip tu, gal irgi turi tą kirminiuką, kaip tu pavadinai, ne?
2: Tas kirminiukas pas mane labiau gal buvo tas, kad vis norėjau to aktorinio išsireiškimo kažkokį ir vis laik bijodavau. Bet pasitikėjimas savimi, man taip atrodo, man atsirado tik tada, kai pradėjau suprasti, kad viskas yra iš manęs ir manyje. Ir geriau, aš vis laik sakau, geriau gailėtis dėl to, ką padarėjai, negu dėl to, ko nepadarėjai.
1: Ko nepadarėjai, taip, taip.
2: Tai galvoju, verčiau yra pabandyti. Ką prarėsi? Jeigu apsijuoksi, padarysi klaidų, vėlgi, tai yra patirtis.
1: Gal pabandyti, nesureikšminti to ir žiūrėjo, gal pasiseks, gal ne.
2: Būtent.
1: Jeigu nepasiseks, neliūdėsi, neverksi, bet būsi bent pabandys.
2: Jeigu jinai iširdės, visą laiką gerai gausi.
1: Tavo istorija rodo, kad viskas įmanoma šitok.
2: Manau, tikiuosi.
1: Gaila, kad jau reikia užbaigti laidą, nebepakalbėsim apie tavo Lietuvos gyvenimą, nes žinau, kad grįžai. Na, gal paliksim kitiem kartam. Tai ačiū tau dar kartą.
2: Ačiū.
1: Ir primenu, kad šiandien prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir pas mane svečiuose aktorė Teklė Baroti. Atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite portale žiniuradijas.lt, Spotify ar YouTube platformose. Ir iki.
0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo esi pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuot, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko?

0: Žemininkas esi, ar ne?
1: Nu ne, liktai ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Stokholmo sindromas, pavadintas 1973 metais Švedijos sostinėje įvykdyto banko apiplėšimu, kai įkaitai įsijautė ir net gynė savo pagrobėjus vardu, tapo svarbiu psichologiniu reiškiniu. Šis incidentas susijęs su keturiais įkaitais, kuriuos banko saugykloje 6 dienas laikė 2 pabėgę nuteistieji, o įkaitai ėmė simpatizuoti savo pagrobėjams ir atsisakė juos gelbėti bandžiusių valstybės pareigūnų pagalbos. Ta kartą žiniasklaida sukūrė terminą Stokholmo sindromas, kad apibūdintų šį gluminantį elgesį, kuris atrodė priešingas laukiamai baimės ir priešiškumo reakcijai. Šis įvykis tapo lūžio tašku siekiant suprasti, kaip itin didelį stresą patiriantys asmenys gali užmegzti emocinius ryšius su tais, kurie kelia grėsmę jų gerovei. Nuo to laiko Stokholmo sindromas buvo tyriamas ir stebimas įvairiomis aplinkybėmis, pradedant prievartos santykiais ir pagrobimo scenarijais, baigiant kultų aplinką bei įkaitų situacijomis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo esi pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei vieną ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi, ar ne?
3: Nu, ne. Liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti pradžios knygos 49 skyrių, kurio tema prieš mirtinis Jokūbo palaiminimas ir pranašystė, tai tema jos dalis, kurią apžvelgėme praėjusioje laidoje. Pranašystė apie Rubeną, pranašystė apie Simeoną ir Levi, pranašystė apie Judą, pranašystė apie Zabuloną, pranašystė apie Isacharą, pranašystė apie Daną, pranašystė apie Gadą, pranašystė apie Ašerą ir Naftalį, pranašystė apie Juozapą, pranašystė apie Benjaminą ir paskutiniai Jokūbo žodžiai ir jo mirtis. Po maldos mes savo laidą pradėsime apžvelgdami temos dalį pranašystę apie Rubeną. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad galime šį vakarą nusilenkti tau. Galime atidėti į šalį triukšmą, trukdantį mums išgirsti tave. Galime atverti savo protus ir širdis, kad tavo žodžio dvasia galėtų mus įtikinti, galėtų mus pakaltinti, galėtų mus apvalyti nuo viso to blogio, kuris taip labai kimba prie mūsų gyvenime. Mes prašom tavęs palaiminimo šiam metui, šiam laikui, kurį praleisime įsiklausydami į tave. Padėk išgirsti širdimi ir suprasti tai, ką svarbaus šį vakarą nori kiekvienam iš mūsų pranešti. Paprašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi pranašystė apie Rubeną. Tu, Rubenai, esi mano pirmagimis, mano jėga ir pirmasis mano vyriškumo vaisius, pranašu savo vietą, pranašus gale. Ūmus kaip vanduo, tu nebebūsi daugiau pranašus, nes įlipai į savo tėvo lovą ir užsitraukė į nemalonę. Jis lipo į mano guolį. Pradžios knygos 49 skyriaus 3-4 eilutės. Mūsų patriarchai žinojo apie paveldimumą, kuri šiandien kelia iš tiesų nemažai rūpesčių. Koks tėvas, toks ir sūnus. Jokūbas pripažįsta tai ir mato, kad Rubenas labai panašus į jį. mus kaip vanduo. Šitaip galima apibūdinti Jokūbą jaunystėje. Toks ir jo vyriausiasis sūnus. Tu nebebūsi daugiau pranašus. Ir Rubenas nebuvo. Jis niekada nelaimėjo aukso puodo. Tiesa, keletą kartų jam pavyko šį beitą laimėti ir gauti paguodos prizą. Tačiau niekada Rubenas nebuvo pirmas. Jis niekada nelaimėjo pirmos vietos. Tiesa, keletą kartų jam pavyko užimti antrą ir trečią vietas, bet pirmos niekuomet. Reikia pasakyti, kad ir šiandien yra daug tokių žmonių. Jie patenkinti tuo, ką pasiekė, ir nenori eiti pirmin. Mano vienas draugas, pamokslininkas, labai puikus žmogus, galėjo būti išskirtinis rašytojas, bet nenorėjo ir, rodos, teparašė vos dvi trumpas brošiūras. Taip pat jis galėjo tapti puikiu Biblijos mokytoju, bet to netroško. Tas vyras darė tik tai, ką norėjo. Jis pasitenkino antrąją vietą ir niekuomet nelaimėjo pirmosius. Atsitikimas, kurį Jokūbas čia paminė, iš tiesų labai bjaurus. Aš nenagrinėjau jo, studijuodamas pradžios knygą, nes nemanau, kad to reikėtų. Šiuolaikinėje literatūroje, teatre, kine, televizijoje yra tiek bjaurių dalykų, kad nuo jų net bloga. Dievas nenori, kad mes tyrinėtume žmonių nuodėmes. Laiško Filipiečiams 4:8 apaštalas Paulius mums sako: pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Nežiūrint to, Dievas užrašo žmonių nuodėmes, kad mes galėtume suprasti žmonijos padėtį. Pranašystė apie Simeoną ir Levį. Šiems vyrams Jokūbas kalbėjo abiem iš karto. Jie buvo Lėjos sūnus, tikri broliai. Simeonas ir Levis yra broliai, jų peiliai, smurto ginklai. Pradžios knygos 49:5. Pamenate, atkeliavę į Sichemą, jie išžudė visus to miesto gyventojus, nes vienas vyras prasikalto jiems, išprievartaudamas jų seserį. Broliai atkeršijo visam miestui. Žinoma, to daryti nederėjo, todėl Jokūbas primena jiems šį atsitikimą. Te nedalyvauja mano siela jų taryboje. Te nebūna įtraukta mano garbė į jų bendrystę, nes kai jie įniršta, žudo vyrus, ir kai jiems malonu, lošina jaučius. Te būna prakeiktas jų įniršis, nes jis nuožmus, ir jų pyktis, nes jis žiaurus. Padalysiu juos Jokūbe, išblaškysiu juos Izraelyje. Pradžios knygos 49:6-7. Levio giminėje matome nuostabios Dievo malonės pasireiškimą. Levitai buvo išblaškyti Izraelyje, nes jie tapo kunigišką giminę. Tik Dievo malonės dėka toks žiaurus žmogus kaip Levis galėjo tapti kunigiškos giminės galva. Taip pat ir mus, nusidėjėlius, tik savo malonės dėka Dievas pakeitė į kunigų karalystę. Šiandien visi tikintieji yra kunigai. Tarp jų gausu atsivertusių girtuoklių, atsivertusių paleistuvių, atsivertusių žmogžudžių. Sutikau tokių žmonių bažnyčiose, kuriuose man teko tarnauti. Kokiu būdu jie tapo Dievo karalystės kunigai? Kaip ir mes visi, stebuklinga Dievo malonė. Pirmame Petro laiške, 1:18-19 skaitome: juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudus ir dėmės. Toliau to paties laiško 2:5 apaštalas Petras rašo: ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Apie ką jis čia kalba? Apie tuos, kurie buvo atpirkti brangiu Kristaus krauju. Ne tik Rubenas prarado pirmą vietą, ją prarado ir Simeonas su Leviu. Iš jų giminių karalius neteis. Jokūbas turėjo dar vieną sūnų, kuris taip pat buvo nusidėjėlis. Pamatysime, kad Dievo malonė jam suteiks. Taigi pranašystė apie Judą. Judai, tavo broliai girs tave, tavo ranka visada ant priešų sprando, tavo tėvo sūnus tau lenksis. Pradžios knygos 49 skyriaus 8 eilutė. Tavo tėvo sūnus tau lenksis. Kodėl? Todėl, kad iš Judo giminės kilo viešpats Jėzus Kristus, prieš kurį visi nusilenks. Judas tarsi jaunas liūtas. Nuo grobio pakilai, mano sūnau. Jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius. Kasgi galėtų drįsti jį prikelti? Pradžios knygos 49 skyriaus 9 eilutė. O štai viena iš nuostabiausių pranašysčių šventajame rašte. Skeptras nepaliks Judo nei valdovo lazda, kolei neateis tas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti tautos. Pradžios knygos 49 skyriaus 10 eilutė. Angliškoje karaliaus Jokūbo versijoje šie eilutė skamba taip. Skeptras nepaliks Judo nei valdovo lazda, kolei neteis Šilojas. Tada jam turės paklusti tautos. Kolei neteis Šilojas. Šilojas yra valdytojas. Tai viena iš žymesnių pranašysčių visame Dievo žodyje. Mes jau skaitėme apie moters ainiją arba moters sėklą. Tai buvo pirmoji pranašystė apie Kristų. Pradžios knygos 3 skyriaus 15 eilutėje skaitome. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir jos sėklos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. Moters ainija yra tasai, kuris trupins žalčių galvą. Tasai, kuris laimės pergalę. Tai buvo pirmoji pranašystė.

šie mūsų viešpatie žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 28 eilutėje. Kristus ne tik teiks ramybę, bet jis laikys ir skeptrą. Visatos skeptras bus vinių perdurtose rankose. Šios skyriaus 24 eilutės pabaigoje skaitome, kad iš Dievo teis ganytojas Izraelio uola. Taigi Šilojas dar yra ir ganytojas bei uola. Kai skaitysime skaičių knygos 24 skyriaus 17 eilutę, pamatysime, kad ten pranašaujama apie žvaigždę. Tik pagalvokite, kiek daug reiškia Kristaus ateimas. Jis yra ainija, sėkla, pažadėta moteriai ir patriarchams. Jis Šilojas atnešantis ramybę, jis karalius laikantis skeptrą, jis ganytojas atidavęs savo gyvybę ir vieną dieną ateisiantis vyriausiasis ganytojas. Jis yra akmuo, kurį statytojai atmetė, bet kuris dabar tapo kertiniu akmeniu. Jis žvaigždė, ryški rytinė žvaigždė savo bažnyčiai. Mes kalbame apie giminystės liniją prasidėjusią po Abelio nužudimo, kai Adomui gimė Setas. Į šią giminystės liniją įėjo Nojus, Semas, Abromas, Izaokas, Jokūbas, o dabar ir Judas. Mėly bičiuliai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Dievas veikia sistemingai pagal tam tikrą planą. Tai labai svarbu suprasti. Judas riša savo asiliuką prie vynmedžio, savo asilės jauniklį prie rinktinio vynmedžio. Jis skalbė savo apdarą vyne, savo skraistę vynuogių sunkuje. Jo akys tamsesnės už vyną, o dantys baltesni už pieną. Pradžios knygos 49 skyriaus 11-12 eilutės. Apie ką čia kalbama? Ogi apie Kristų, Mesiją, karalių ir gelbėtoją, kuris įžengė į Jeruzalę jodamas ant mažo asilaičio. Jis skalbė savo apdarą vyne. Kokiame vyne? Kraujyje. Savo paties kraujyje. Kai Kristus ateis antrą kartą, jo drabužiai bus raudoni. Izaijo knygos 63 skyriuje 2 eilutėje užduodamas klausimas: bet kodėl tavo apdaras toks raudonas, o tavo drabužiai lyg traiškančio vynogės spaudykloje? Tuomet tai bus ne jo paties, bet jo priešų kraujas. Čia pranašaujamas antrasis Kristaus ateimas, kai jis sugrįš teisti pasaulio. Pranašystė Judu yra viena nuostabiausių visame šventajame rašte. Pranašystė apie Zabuloną. Zabulonas kursis palei jūrą ir taps laivų prieglobščiu, o jo riba bus prie Sidono. Pradžios knygos 49 skyriaus 13 eilutė. Zabulono giminė gyveno netoli viduržemio jūros pakrantės, šiaurinėje pažadėtosios žemės dalyje. Pranašystė apie Isacharą. Isacharas stiprus asilas prigludęs tarp avidžių. Pamatęs, kaip gera būti sėsliam ir koks smagus kraštas, jis palenkė savo petį naštą ir pasidarė lažo vergu. Pradžios knygos 49 skyriaus 14-15 eilutės. Galiausiai Isacharo giminė taip pat apsistojo šiaurinėje pažadėtosios žemės dalyje. Šios giminės žmonės buvo geri darbininkai ir jie atliko daug darbų padėjusių pagrindą Izraelio tautai. Šiandien daug kalbama apie tyliąją daugumą, tai yra apie tokius žmonės kaip jūs ir aš. Mūsų nerodo per televiziją. Televizija domisi nepaprastais, ypatingai privilegijuotais žmonėmis, kurie vadinami įžymybėmis. Mus bando įtikinti, kad šie žmonės yra patys svarbiausi, tačiau jie nėra tautos pagrindas. Tokios mažos giminės kaip Zabulonas ir Isacharas, kurių mes linkę net nepastebėti, sudarė Izraelio tautos pagrindą, kai šie įsikūrė pažadėtoje žemėje. Pranašystė apie Daną. Danas valdys savo žmonės kaip vieną Izraelio giminių. Danas bus pakelė žaltys, angis prie tako, taip kertantį į kulną arkliui, kad raitelis krinta žemėn atbulas. Ilgiuosi tavo išganimo, viešpatie. Pradžios knygos 49 skyriaus 16-18 eilutės.

0: Danui prireiks Viešpaties išgelbėjimo, nes jo giminė bus viena iš tų, kuri pradės maištą. Apie tai sužinosime vėliau nusekliai studijuodami šventąjį raštą. Pranašystė apie Gadą. Gadas bus puolamas už polikų, bet duos jiems į kulnus, pradžios knygos, 49 skyriaus 9 eilutė. Tai dar viena giminė įsikūrusi šiaurinėje krašto dalyje. Danas buvo šiauriausias pažadėtosios žemės taškas, todėl, norint nusakyti Izraelio teritorijos dydį, naudojamas posakis nuo Danų iki Beršebos. Pranašystė apie Ašerą ir Naftalį. Ašero maistas bus gausus, jis tieks karališkų skanėstų. Naftalis į laukus paleista stirna, gimdanti puikius stirniukus. Pradžios knygos 49 skyriaus 20-21 eilutės. Kaip jau minėjau anksčiau, vienas mano seminarijos kurso draugas savo disertacijoje rašė, kaip išsipildė kiekviena iš šių pranašysčių skirtų 12 Jokūbo sūnų. Man pačiam neteko nuodugniai nagrinėti šios temos, bet jei jūs studijuojate šventąjį raštą, toks tyrimas jums būtų labai naudingas. Visi žmonės, apie kuriuos mes skaitysime likusioje Biblijos dalyje, bus kilę iš kurios nors Izraelio giminės. Pranašystė apie Juozapą. Juozapas vaisinga šaka prie šaltinių. Jo atžalos perlipa per mūrą. Pradžios knygos 49 skyriaus 22 eilutė. Juozapas ne savo noru turėjo palikti Kanano kraštą ir vykti į Egiptą, tačiau ten jis vis tiek išliko dievo liudytojas. Jo sūnums Efraimui ir Manasui atiteks teritorija, kuri vėliau bus pavadinta Samarija. Kristaus dienomis žydai Samariją vadino pagoniškų kraštu. Tai buvo puikia vieta liudyti ir Evangelija pasiekė šią sritį. Ten gyvybė žodžiu dalyjosi pas mūsų Viešpats. Evangelijos pagal Joną 4 skyriuje užrašytas jo liudijimas Samarijos žmonėms, kuris prasidėjo nuo pokalbio su moterimi prie šulinio. Lankininkai piktai jį užpuolė, šovė jį ir labai kamavo. Tačiau jo lankas liko įtemptas ir jo ginklai buvo tvirti, padedant Jokūbo galingojo dievo rankoms, dėl ganytojo Izraelio uolos, tavo tėvo dievo, kuris padės tau, visagalio, kuris laimins tave palaiminimais aukštojo dangaus, palaiminimais po žemę slypinčios bedugniais, palaiminimais krūtų ir iššių. Pradžios knygos 49 skyriaus 23-25 eilutės. Dvi giminės kilusios iš Juozapo, Efraimas ir Manasas, tapo tokios iškilios ir svarbios, kad inspiravo Izraelio karalystės skilimą. Tavo tėvo palaiminimai tvirtesni už palaiminimus amžinųjų kalnų, jie viršyje palaiminimus mano protėvių, te pasilieka jie ant Juozapo galvos, ant kaktos išrinktojo tarp savo brolių. Pradžios knygos 49 skyriaus 26 eilutė. Atkreipkite dėmesį, Jokūbas mėgina sugražinti Juozapą ir dvi iš jo kilsenčias giminės pas Izraelio dievą kūrėją atpirkėją. Galbūt norite sužinoti, kodėl. Šios giminės, ypač Efraimas, vedė Izraelį į stabmeldystę. Iš Efraimo giminės kilo Jeroboamas, kuris vadovavo maištu ir pastatė du aukso veršius ties Izraelio sieną. Todėl, gulėdamas mirties patale, Jokūbas kviečia juos sugrįžti prie savo protėvių dievo. Kitoje mūsų laidoje mes užbaigsime nagrinėti pradžios knygos 49 skyrių. Mums liko dvi temos dalys, tai pranašystė apie Benjaminą ir paskutinė Jokūbo žodžiai ir jo mirtis. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Kam Dieveniškių iškišulys, Lietuvos ašara, kam kasytė, kam apendicitas, kam kilpa, o kam dar kažkas. Kaip ir apibūdinimų apstu, taip ir dalykų, kuriuos čia verta pamatyti. Tad šį kartą laidoje leidžiamės į kelionę po šį unikalų Lietuvos kampelį, kurį iš trijų pusių supa Baltarusija. Tai pasienio teritorija, todėl pirmieji atvažiuojančią pasitinka maloniai nusiteikę pasieniečiai, patikrina dokumentus ir paklausia, ką čia planuojame veikti. Toliau tęsiasi birželio žaluma. Vis iškrentantis, dar nelabai šiltas, bet jau vasariškas lietus, karts nuo karto į gatvę išbėgančios katės ar vištos, šalikelę einantys ar dviračiais minantys vietiniai. Pačiame Dieveniškių miestelyje jų nėra labai daug, apie 500. Jie nekreipia dėmesio į mus, kaip į svečius. Tačiau, kai persėdome į kunigo Renato Švenčionio automobilį, viskas pasikeičia. Vietiniai sveikinasi su juo, mojuoja, linksi galvą, šypsosi. Dieveniškių švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančinės parapijoje jis klebonauja nepilnus metus, bet akivaizdu, kad jau yra pažįstamas. Ir yra mėgstamas. Nors jis pakeitė iki šiol čia 40 metų tarnavusi kleboną Domą Valančiauską, kuris buvo labai mylimas vietinių. Kaip sako kuningas Renatas, klebonui Domui prieš mėnesį palikus šį pasaulį, gėlių įsigyti Šalčininkuose matyt nebūtų pavykę. Visos jos buvo žmonių nešamos ant pastarojo kapo šalia bažnyčios. Kunigui Renatui tarnystė Dieveniškėse jau šeštoji tarnystės vieta. Iki šiol jį buvo galima sutikti skirtingose bažnyčiose Vilniuje, taip pat santarų ligoninėje pačiame pandemijos įkarštyje. Dabar jis čia, kur iš pažiūros vyrauja absoliuti ramybė. Čia, kur dabar dėl pasieniečių didelio dėmesio kovai su nelegalia migracija ar kontrabanda, kunigas sako, dabar yra bene saugiausia vieta Lietuvoje.
4: Kokie pirmieji įspūdžiai buvo atvykus apskritai į Dieveniškes ir į šią bažnyčią?
5: Pirmas įspūdis tai yra, kad čia pasienis, tai čia įdomu tikrai apsižiūrėti, kas kaip. Daug praeitą vasarą, kai jau čia atvažiavau, tai pamačiau, kad daug baikerių mėgsta čia atvažiuoti su motociklais, jie čia važinėja. Tai jiems matyti traukia, vis tiek žmonės traukia tas pasienis. Apie Dieveniškes labai daug ką nežinojau, tik kai tie įvykiai su migrantais buvo, tai kažkaip jau taip ryškiau viskas. Ir galvoju, nu, dievulis čia siunčia. Reikia pasižiūrėti, kas čia per vietą.
4: Ir ką pamatėt jūs čia, ar žmonės ateina čia į bažnyčią?
5: Žmonės ateina, jo, tai čia Vilniaus arkivyskupija iš vis yra tokia dvikalbė, lietuvių, lenkų kalba, tai džiugu, kad čia ir į lietuvių mišias ateina žmonės, į lenkų mišias ateina, tai tikrai džiaugiuosi tuo, kad yra tikinčių žmonių. Dar toks įdomus dalykas, tai be abejo, kad žmonių toks nuoširdumas irgi labai, labai taip patiko man, nes žinokit, kažkaip pirmus gal kokius 4 mėnesius, tai man aš tiesiog pirkdavau tik tai gal duonos nusipirkdavo. Taip žmonės atnešdavo visko maisto, prineša čia jums, klebonė čia jums, tai čia žinokit, ir iki šiol neša, tai tik tai spėjau dar į Vilnių nuvažiuot giminėms irgi ar kokių kiaušinių padalinti irgi, nes tiek vienas nesuvalgo, tai tikrai čia, nu, nuostabus dalykas, toks nuoširdumas žmonių.
3: Prieš stodamas į seminariją kunigas Renatas studijavo istoriją. Baigė bakalauro, buvo pradėjęs ir magistro studijas, tad nenuostabu, kad paklaustas apie bažnyčios istoriją, jis ją labai išsamiai papasakojo.
5: Apie vietovę pradėčiau, nes čia dar toksai Vytauto didikas Mingaila buvo ir jisai valdė šitą teritoriją. Ir greičiausiai čia nesivadino Dieveniškės, bet gal pagal jo Mingailiškės kokios nors buvo. Tai jau čia šita vietovė minima, ypač kryžiuočių jau irgi, kadangi jie savo reizus, taip sakant, žygius darydavo, tai pažymėdavo ir vietovės, pro kur praeina. Tai va, tai jau jisai čia valdė, Mingaila, toks labai artimas Vytautui buvo žmogus. Ir po jo mirties, 1420-ieji, tai po kol kas neaišku, kas po to valdo čia šitą teritoriją, bet prieš tai čia yra Geranainis, Geranionis, čia nežinau kaip ištarti, jau Baltarusijos teritorijoje, 20 km nuo Deveniškių miestelis yra. Ir jisai, tas miestelis jau priklausė Goštautų giminiai, irgi Vytauto laikai, 1400 metai, jau Goštautai ten turi savo rezidenciją. Ir kadangi Goštautai 1432 metais paremė Žygimantą Kęstutaitį kovoje su Švitrigaila Algirdaičiu, tai šitą teritoriją jis dovanoja jiems, kai nugalėjo jau Švitrigailą, Pabaisko mūšis buvo, tai jisai Žygimantas Kęstutaitis dovanoja Deveniškės jau Goštautams. Ir kadangi ten, kiek suprantu, jau buvo statoma bažnyčia ar jau kažkokia medinė Geranionise jau buvo pastatyta, tai Goštautai 1471 arba 74 metai jau yra, kad dovanoja smuklę Deveniškių bažnyčiai. Tai reiškia, jau buvo pastatyta jų Martino Goštauto. Būtent jisai jau tada buvo valdę giminę savo, tai pagrindinis buvo, tai jau čia yra bažnyčia, ganėtinai anksti pastatyta, priklausoma nuo Geranionių bažnyčios. Ar ne? Aišku, medinių bažnyčių toks yra bruožas, kad jos dega. Deja, dega. Pirmas degimas 1660 metai. Po 20 metų atsistato vėl medinė bažnyčia. Ir po to miestelis vėl dega. 1700 gali būti 4, 73, kažkas tokio. Ir po to vėl atstato 1784. Ir jau nuo to meto jau nedegė bažnyčia. Ir tik tai, kas būdavo, tai reikėdavo, be abejo, medis jisai pūna ir reikia keisti. Tai 19 amžiuje keli ir viduryje, ir pradžioje, ir pabaigoje 19 amžiaus buvo remontuojama šita bažnyčia. Iš pradžių jinai turėjo vardą, titulą Arkangelo Mykolo, bet kada perėjo į mergelės Marijos Rožančinės, tai gali būti, kad tiksliai negaliu pasakyti, tik spėjimas dabar, tai būtent gal 20 amžiaus pradžioje, kai 1906 metais jau čia parapija įsteigta, atskira parapija. Tai va, tai jinai čia parodysiu jau, kur tokie likę autentiškesni dalykai, galbūt netgi iš tų 18 amžiaus pabaigos metų. Prieš pirmą pasaulinį karą 1903 metais žmonės pasistengė varpinę pastatę mūrinę ir apjuose akmenimis mūrinė tvora yra. Dar rinko pinigus prieš pirmą pasaulinį, kad šitą medinę bažnyčią pastatyti mūrinę bažnyčią, bet pirmas pasaulinis neleido arba kažkokios dar kažkokie niuansai atsitiko ir nepavyko pastatyti mūrinės, išliko jinai medinę. Ir kai per antrą pasaulinį karą 44 metais judėjo frontas, tai sako, kad kulkosvaidininkas sėdėjo vokiečių ant varpinės, tai kad jį išmušti, tai reikia, taip sakant, irgi svedinių. Tai žmonės per antrą pasaulinį šiek tiek nukentėjo, gal ne šiek tiek, o gal ir nemažai nukentėjo šitą bažnyčią. Prašėsi remonto, tai kunigas Domas Valančiauskas, tai jau čia jau prieš 90 metus, 1990, nes jis nuo 1985 metų jau pradėjo čia tarnauti, tai įdėjo jau savo jėgas, visas pastangas, kad bažnyčia būtų atrestauruota, atremontuota ir tuo pačiu pats vidus ir išorė, kai ką yra priestatai jo pastatyti irgi, tai jisai jau pasistengė, kad ką jūs dabar čia matote, tai būtent ir jo dėka, ir žmonių be abejo dėka, kurie čia dirbo ir kurie ir aukas aukojo, tai čia jau jų nuopelnas, kad šita bažnyčia vat dabar yra. ačiū Dievui, neapgriuvusi, bet labai graži, medinė, tokia jauki.
3: Kunigas aprodė ir ilgą bažnyčios istoriją bylojančias svarbiausias vertybės.
5: Tas labai gaila, kad tas pagrindinis mūsų paveikslas, kuris va virš centrinėme altorijoje ten kabo, tai irgi 18 amžius vidurys arba pabaiga. Mergelė Marija duoda rožančių, paduoda rožančių šventam Dominikui ir Kotrynai Senietei. Tai jisai restauracija yra paimtas, tai, bet labai vertingas yra. Ir kas dar labai vertingo yra irgi 18 amžiaus vidurys, tai būtent šitas Jėzaus skulptūra, kuri ant kryžiaus, ir jinai turi tokį stilių iš Ukrainos. Tuo žymus tas stilius, kad labai stipriai palenkta Jėzaus galva. Ir jeigu pamatysite, kiek meistras įdėjo, kokios linijos viskas, tai čia nepaprasta. Ir dar vienas dalykas, jeigu pastebėsite iš atverto Jėzaus šono, kas ten pavaizduota, ir iš kojų, netgi ant kojų, kur žaizdos yra, kraujas be abejo teka, kaip pramušė su ietimi romėnu, ir dar kažkokie lašai tokie. Ar primena vynogių kekę? Kadangi mišiose tik tai vynogių vynas yra naudojamas, ar ne, tai čia yra vat, simbolis kraujas, kuris vynas virsta jo krauju jau per mišes. Tai menininkas labai gražiai pavaizdavo tą kraują vynogių kekę. Čia, vat, aišku, čia naujesnis toks dalykas, bet labai gražus. Čia Aušros vartų Marija. Tai čia, kai pamaldos prasideda, tai mes atveriam, va, tai gražiai, ir Marija kartu su mumis meldžiasi per pamaldas. Ir kai pamaldos baigėsi, mes taip, va, opa, gražiai uždengiam.
4: Tai va, tai toks, čia toks mini ritualas, jo, tai labai, papildomas.
5: Jo, papildomas labai gražus. 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai procesinis kryžius. Dar tokių kakariekų dovana, saulė tokia yra nešama irgi procesijos metu. Čia manęs klausia, o kodėl Vytautas čia yra? Aš tada žmonėms atsakau, Vytautas ir jo gaila prisidėjo prie to, kad Lietuva būtų pakrikštyta ir Žemaitija. Nes Lietuva 1387, nu, po to jau Žemaitija paskutinė buvo pakrikštyta. Tai va, tai čia jo nuopelnas, kad įėjo krikščionybė būtent į LDK teritoriją. Nors jau ir be abejo ir Algirdas, ir Kęstutis, jie ten mąstė irgi apie tokius dalykus, bet labiau toks politinis įrankis, politinis žaidimas dar buvo, o jau buvo būtent pribrendimas jau jo gailos ir Vytauto laikais. Šventojo Lauryno paveikslas, 19 amžiaus pati pradžia. Tai šventasis Laurynas pavaizduotas štai jo kankinystę, ant grotelių buvo deginamas. Romos imperatoriaus vietininkas pradėjo sakyti, jūs turite atnešti bažnyčios turtus atiduoti. Tai atneškite turtus, ir Laurynas vargšus susikvietė ir rodo, sako, čia bažnyčios turtai, čia šitie vargšai. Už tokį, taip sakant, nachališkumą jis buvo sudegintas, dar su tokiu humoru tradicija paduoda, kad kai jį degino, ten va, matote, šone tas procesas vyksta, sako, dabar jau vienas mano šonas iškepė, verskit mane ant kitą šoną. O va čia jau yra pavaizduota tai, ką jisai gauna po kankinystės, tai yra dangus. Šventasis Pranciškus statulėlė. 19 amžius. Statulėlė, jeigu pamatysite, kuo jinai vertinga, tai tiesiog menininkas perteikė, nu, tiesiog tas detalės nepaprastai. Knygos lapai matosi, pirštai, veido bruožai. Tai yra antiek meniška padaryta, tai tikrai žmogus, tai buvo įkvėptas Dievo. Šventasis Jurgis nugalintis drakoną. Ir jeigu čia dar pamatysite, tai čia kolonose truputį lieka nuskeveldrų visokiausių likę, tai čia gali būti būtent tas antras po antro pasaulinio karo, kai čia truputį bombos krito ir buvo šaudoma. Tai va, tai šitas irgi XIX amžius yra paveikslas, kuris yra labai vertingas. Ir pats visas va šitas altorius, vienoj pusėje ir kitoj pusėje altorius, tai gali būti, kad vat, šitas vat, yra ir išlikęs visas, ką matot, ir spalva čia skirtinga. Tai čia yra išlikę iš tų 1783 ar 4, kai jau buvo atremontuota šita bažnyčia po gaisro, ne, atstatyta. Tai va čia, čia yra visur medis. Čia nėra marmuras, kai kurie klausia, ar čia marmuras, ne, čia padarytas tarsi marmuras, bet visas, visi altoriai šitie du yra iš medžio. Ir vat būtent čia yra tokia seniausia, taip sakant, dalis bažnyčios, ką mes dabar galime matyti. Ir jeigu jūs pastebėsite, kiek daug yra detalių, kurias reikia atskirai daryti ar ne, atskirai pamatuoti, atskirai išpjauti, prikalti, tai čia tiesiog kiekvienas duris su visais inkliuzais, jeigu matot, ten tiesiog, nu, čia yra kažkas nepaprasto, labai daug, ne vienus metus čia remontas ėjo ir dėjo žmonės didžiulės pastangas, kad taip gražiai atrodytų. Dabar jau niekas tokių bažnyčių nestatys ir tiesiog nesiims tokių projektų. Tai iš išorės atrodo tokia paprastutė visiškai. Bet įeini, tai va matosi, kiek daug visko įdėta. Labai gerai, kad lubos nėra labai aukštai, tai šiluma laikosi, kaip pašildom. Tai bent jau laikosi šiluma ir gerai melstis. Yra ir žmonėms kilimai, čia kai atėjau, buvo kilimai, reikėjo truputį priprasti, bet žmonėms patogu atsiklaupti. Na, išsiurbti irgi labai patogu.
3: Na, o bažnyčios išorė jauki geltona virš įėjimo 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia menantis Jėzus, kaip sako klebonas, ant debesėlio. Bažnyčios varpai irgi skaičiuoja jau daugiau nei 100 metų. Jie laikomi uždarai, tad pašnekovas apgailestauja, kad nelabai suskamba. O skambinti reikėjo neseniai, mirus popiežiui ir kai buvo išrinktas naujasis. Bažnyčios teritorijoje ilsisi ir ilgamečiai jos tarnai.
5: Kunigas dekanas Danielius Baužys ir dekanų buvo. Ir tuo pačiu Domas Valančiauskas šalia vienas kito klebonai guli. Tai šiais metais iškeliavęs. Ir čia Valančiaus skulptūra, tai Valančiauskas, Valančius, jie ten kažkokią giminystę turėjo, nes jisai irgi žemaitijas, tai va, tai, tai jis sakė, mane palaidot reikėtų šalia Valančiaus arčiau, tai va, tai visiškai arti Valančiaus.
3: Sėdom į klebono automobilį ir vykom į vietą, kurioje dar daugiau kapų, į senąsias žydų kapines.
5: Du kartus į savaitę leidimą Dieveniškės turėjo, galėjo turgus vykti, tai čia jau centrinė aikštė. Ir be abejo, kadangi LDK teritorijoje žydams neleisdavo turėti žemės, tai jie matais užsiminėjo prekybą. Tai va, dvi sinagogos čia buvo.
4: Ir nei vienos neliko.
5: Antras pasaulinis padarė taip, kad jo, čia dėja. Dėja, bet kaip ir visoj Lietuvoje. Kai kas labai gerai pasistengė, kad nuvalyti samanas ir matytųsi užrašai. Gaila, hebrajiškai neskaitau. Bet būna taip, jie ten mėgsta tokius užrašus, ten, kad mano gyvenimo siūlas būtų ten įpintas į gyvybės ratą, ten tokių gražių dalykų.
3: Čia mums kunigas pradėjo pasakoti apie Simono Karčmaro amatų kiemą, profesinę mokyklą Dieveniškėse, į kurią ir užsukome. Simonas Karčmaras, žydas, Dieveniškėse buvęs tik vaikystėje, tačiau vėliau tapęs šį miestą savo darbuose iš savo prisiminimų. Apie jo sąsają su Dieveniškėmis ir ypatingą gyvenimo istoriją papasakojo jau šios ugdymo įstaigos vadovė Ilona Šedienė.
1: Šita vieta dabar nuo 20 metų jau turi pavadinimą Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemas. Tai yra profesinė mokykla, tai yra Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialas Dieveniškėse. Iki 20 buvusi atskira profesinė, o dabar filialas. Mes kalbam apie Simoną Karčmarą. Kodėl Simonas Karčmaras? Dailininkas, mes jau jį pristatome kaip dailininką ir profesinė mokykla, kuri meninės pakraipos, sakykime, jokių profesijų nerengė. Simonas Karčmaras Dieveniškėse yra buvęs vaikystėje nuo 5 metų, tėvai iš Varšuvos jį įsodindavo į traukinį, važiuodavo iki Benekainių. Iš Benekainių tuometinė taksi arkliais traukiamais vežimais atsigabendavo žmonės į Dieveniškės. Tokiu būdu jis atvykdavo pas savo dėduką, pas savo senelį. Tėvas Simono gimė čia Dieveniškėse, vėliau, kas beje žydų tautai buvo tautos atstovams būdinga, jie judėjo po pasaulį kitokių, kaip pavadinkime, inspiracijų vedami, negu kitų sėslesnių tautų atstovai, nors tai nereiškia, kad jie nebuvo sėslus, bet tai jisai atvykdavo čia pas senelį. Tuometinė Dieveniškių visuomeninė santvarka, sakykim, buvo dar caro laikai, tai čia buvo Vilniaus gubernijos teritorija. Tai tokie ankstyvi laikai, jeigu jisai yra gimęs 1903-ais, tai pridedam 5 metus, nu, dar iki nepriklausomybės paskelbimo, nu, toks vat laikotarpis. Tada jaunuolių brendės Simonas mokėsi dailės Varšuvos menų mokykloje. Nu, vėliau, kaip visi turintys lūkesčių menininkai, išvažiavo į Paryžių. Reikėjo išmokti kalbą prancūzų, lankė kursus vakarinius, ten susipažino su savo būsimo žmona. 33-ais susilaukė vienturčio sūnaus. Menas menu, o šeimą išlaikyti reikia. Ir jisai ėmėsi verslų. Galima sakyti, kad vyraujantis verslas jo buvo per visus jo gyvenimo verslo metus, tai buvo kailių verslas. Jis tuo vertėsi iki 52 metų, kai jį ištiko alergija būtent dėl chemikalų naudojamų kailių pramonėje. Na, bet iki to laiko dar nutiko tokių esmingų dalykų, kurie tikriausiai jį ir sulaikė kokiu nors būdu apsilankyti čia anksčiau jau negu iškeliavo į Dausas. Antras pasaulinis karas. Šeimai teko slapstytis. Buvo išduoti prancūzų oficieriaus. Žmona išvežta į Aušvicą. Vyras išėjo, Simonas išėjo į rezistenciją prancūzų. Sūnų išslapstė centrinėje Prancūzijoje. Na, bet jos lydėjo laimė ir palaimo, nes žmona grįžo iš Aušvico, jie susijungė vėl Paryžiuje ir vėl reikėjo rūpintis, kaip išsilaikyti. Viena iš jos svajonių buvo sionistinė, dar iki antro pasaulinio karo jisai rūpinosi gauti vizą važiuoti, kurti nepriklausomos Izraelio valstybės. Jisai tą vizą gavo, mama ją paslėpė, jisai buvo vienturtis sūnus tarp kitų seserų. Tai tokiu būdu jis neišvažiavo, bet po karo jam pavyko, jisai išvyko Izraelį, bandė tvirtintis kibuciškame gyvenime, bet nebuvo tam sutvertas, tad vėliau vėl grįžo į žemyną ir galiausiai ilgą laiko tarpą gyveno Montrealyje, Kanadoje. Žodžiu, grįžo prie to verslo kailių. Na ir kai jau jį ištiko tokia būklė, kad jis tikrai nebegalėjo tame versle dirbti, buvo labai nusiminęs, net paskendęs, sakykime, tokiuose depresyviuose nuotaikose. Ir žmona, būtent jo žmona, nupirko jam pirmasias drobes, pirmosius dažus teptukus. Ir sakė Seimonui, kai būdų susipažinom, tu buvai daug žadantis dailininkas, tai gal tapyk. Ir jisai ėmėsi tapyti ir jo įkvėpimas va būtent buvo vaikystė Dieveniškėse. Vaikystė Dieveniškėse, ta šviesa, kurią stebėdami jo paveikslus, turbūt Dieveniškėse besilankantis arba gyvenantis arba iš čia kilę gali pastebėti ir tapatintis. Tokia vat ypatinga šviesa. Čia šiandien ant sienų matote jo darbų litografijas, kurias jisai pats ir spaudė. O dar yra kolekcija tapybos darbų ir medžio raižinių.
3: Be daugiau į savo tapomas Dieveniškės Simonas Karčmaras nebegrįžo. Galiausiai nusėdo Izraelyje. Bet į Dieveniškės buvo atvykęs jo sūnus, kuriam pagal žodinį testamentą tėvas buvo perdavęs misiją atvežti jo darbų ir į Lietuvą.
1: Tai grįžtant prie to, kodėl profesiniai mokyklai vardas Simono Karčmaro mūsų manimų tiko ir mums pavyko įtikinti institucijas, kurios tvirtina vardus. Tai vat, būtent ta asmenybė, kurią norėtumėm kiekvienas na, aplink save turėti, ar ne? Atsakingas, šeimo žmogus, patriotas, ar ne? Verslus, išlaiko save, pagalbos neprašo. Na ir dar su polėkiu ir galiausiai sąsajos su Dieveniškiam. Ir kitas momentas, kurį mums pavyko padaryti dar iki tol, kol buvo įteisintos lotyniškos raidės abecėlėje, tai palikti originalę Simono Karčmaro pavardę, kurią jisai gavo Varšuvoje, gimimo liudijime buvo įrašyta, buvo Prancūzijos pilietis, buvo Izraelio pilietis, bet tos CZ neatsisakė ir čia yra jo vizitinė kortelė ir tapatybės dalis. Tai vat mums irgi pavyko šitą pavardę praleisti per filtrus kalbų komisijų ir turime Simono Karčmaro amatų kiemą. Nežinau, ar jums žinoma, bet turbūt Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra vienintelis toks Lietuvoje, kur mitologiniai akmenys du yra pavadinti Jankelio ir Jankeliuko muzikantų vardu. Tarp Poškonių ir Dieveniškių laukuose du akmenys yra ir legendai yra apie muzikantus iš Dieveniškių, kurie grojo Poškonyse vestuvėse iki paryčių, grįždami namo, sutiko arkleganius, prisėdo prie jų laužo, išaušus rytui arkleganiai nuėjo susigaudyti, pasižiūrėti, kaip ten jų žirgai grįžta ir pavirtė akmenais muzikantai. Nu, tokia legenda. Bet faktas tas, kad nekoks Ivanas, nekoks Jonas, o Jankelis ir Jankeliukas, mitologiniai akmenys. Tai čia tiems muzikantams yra daug vietos filmukė skirta, bet vėlgi įspūdžiai yra Simono Karčmaro vaikystės.
3: Ponia Ilona mums apie miestelio žydų istoriją papasakojo ir daugiau. Pavyzdžiui, rodė knygą saugojančią išlikusių gyvų ar pabėgusių, konvojuojant deviniškiečių žydus 1941 gruodį į Voronovo getą. Papasakoju ir apie naują projektą, skirtą atskleisti ir šią istorijos dalį Dieveniškėse.
1: Iš vienos pusės mes laimingi, kad neturim tos kraupios žudynių vietos, bet iš kitos pusės pamiršti, kad jie buvo konvojuoti į Voronovą, kuris čia va netoli. Tai irgi nederėtų, mes tokie esam paruošę projektą, bet jo dar laukia kelias per paveldo visokiausius departamentus ir panašiai. Nežinau, čia spėsim per savo gyvenimą viską padaryti, bet tikiuosi, kad taip. Taip pat norėtume miestelio aikštėj, neprikišamai, o dailiai knygos pavidalo tokį paminklą įdėti.
3: Paminklo apylinkėse yra jau liudijančių ir kitas vietovės ir žmonių istorijas, ne tik žydų, bet pavyzdžiui ir susijusių su švedais. Štai atvykome su kunigu Renatu prie vadinamosios švedų koplyčios.
5: Lietuvai ir Lenkijai ganėtinai sunkus laikotarpis 1655 metai, kai Vilnius buvo užimtas, carinės Rusijos, Švedija užima Žemaitiją. Labai daug Lenkijos teritorijos užima Švedija. Tačiau šitą teritoriją nežinau, ar pasiekė švedų kariuomenė. Būtent tais metais, 17 amžiaus viduryje. Bet šiaurės karas 1701-1721 metų, tai švedų kariuomenės pražygiuoja, tuo pačiu ir Vilnių buvo užėmę. Ir Aušros vartuose yra švedų karys peršovęs Marijai paveikslę ranką. Petro I Rusijos carinė kariuomenė užėmė Vilnių. Tai čia kariuomenė žygiuoja. Ir be abejo, kai kariuomenė žygiuoja, tai nieko gero gyventojams. Ką karys pasiema, tą suvalgo. Ir čia yra švedų miška, švedų brasta ir švedų koplyčia. Matyti iš tų laikų, šiaurės karo laikų, pasilikę prisiminimai. Gal brastoje toje švedų ne vienas švedas buvo nuskendęs, gal čia kažkur buvo palaidoti švedų, kažkokie kariai mirė, tai gal koks kryželis buvo pastatytas, o jau ir tas pavadinimas švedų pasiliko žmonėse ir jie vis sakydavo švedų koplyčia, švedų koplyčia. Jo, 19 amžiuje, 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai būtent va tokia koplyčia atsirado, plytos. Tiesa, jinai jau buvo labai apirusi ir jau praeitais metais užbaigė restauraciją. Plytos visos autentiškos ir praeitais metais buvo iš naujo pašventinta šitą atnaujintą koplyčią. Ir turėjom žygį šitos koplyčios per Deveniškės į Norviliškės. Keliavom visi tokia tradicija, dabar jau ne vienus metus yra vasara, keliauti pešiomis, tokį piligriminį žygį padaryti iš Deveniškių į Norviliškės. Tai va, tai prisimenant tuos švedų laikus, tai va šita švedų koplyčia ir stovi. Labai graži ir turbūt šitos plytos dar stovės 100 metų ir neiširs, nes jau tais laikais, kai padarydavo, tai tikrai 100 metams padarydavo.
3: Yra ir šiais laikais pastatytas paminklas Deveniškių kilpoje, Krakūnuose. Jis pagerbė pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio Lietuvos pasieniečio atminimą. Jį 1991 gegužę nužudė Baltarusijos milicininkas.
5: Pasieniečių namelis ten truputį toliau stovėjo, jie čia budėjo, gavo informacijos, kad bus užpuolimas, kai būdavo, tai sumuždavo pasieniečius, sudegindavo namuką ten, kur jie tą budelį jų tenai atimdavo visus ten, ką ten, kokias racijas, dar kažką tais. Ir čia liktai turėjo jau jie informacijos, kad gali būti užpuolimas, jie trysia budėjo, kiek jeigu teisingai aš suprantu. Keli pasitraukė į namus ir kažkodėl Gintaras gal liko vienas, privažiavo jau automobiliai ir be abejo lietuvių pasieniečiai nelabai turėjo ginklų kovinių, aš taip suprantu pačioj pradžioje. Tai va, tai gali būti, kad tie, kas privažiavo, kažkoks konfliktas ir buvo iššauta į jį ir būtent jisai čia žuvo. Ir memorialas jau būtent jam čia yra Gintarui Žaguniui pastatytas, tai pats pirmas pasienietis, kuris žuvo atlikdamas savo pareigą tėvynį. Tai čia susirenka per jo žūties dieną, gegužės 19. Čia 91. gegužės 19. Tai va, susirenka ir paminėjimas vyksta jo.
3: Tai dar ne viskas, ką galite pamatyti Deveniškių iškišulyje. Dar yra ir ypatingo grožio ąžuolų, medinių trobų, o mes dar net nebuvome Norviliškėse. Kitoje laidoje ten ir užsuksime.
6: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.